0: Her NRK Nyheter, klokka tre. USA startet i kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Iranske medier melder om flere runder med angrep i natt, blant annet på QSM-øya. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuzstredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret. Landet sier også at de vil gjengjelde angrepene. USAs politikk under Trump ødelegger forholdet til Norge og andre land, det sier USAs tidligere utenriksminister under forrige president Joe Biden. Anthony Blinken besøkte i dag norsk næringsliv under havbrukskonferansen AquaVision i Stavanger. Geopolitisk uro og toll var blant temaene for konferansen. Blinken sa tollsatser nå brukes som sanksjoner av Trump og at det skader alle.
1: You know, tariffs have become the new sanctions. And we see this in a way that instead of focusing on very targeted tariffs that have a real rationale because industries or people are being displaced in an unfair way, we're seeing them used in an indiscriminate way. And I think that's potentially a race to the bottom for everyone.
2: Washington varslet forrige uke en ny runde med toll mot 60 land, blant annet Norge.
1: Well, it is damaging the relationship. It's damaging the relationship to the extent that the tariffs, again, are not based on any rational policy purpose, but are indiscriminate and seen as being imposed on the friendliest countries. That's a problem.
0: Tollsatsene skader forholdet til vennlige land, det sa Blinken her. Reporter var Berit Helle Jonsbråten. FN anklager Hamas for å ha begått krigsforbrytelser mot sin egen befolkning på Gazastripen. Det kommer frem i en fersk rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, melder nyhetsbyrået AP. Ifølge rapporten har Hamas-soldater og politifolk banket opp, lemlestet og henrettet titalls palestinere under Gaza-krigen. FN har undersøkt nesten 250 slike saker, og over 100 av dem endte med døden. Hamas skal ha gjort dette for å straffe folk og skape frykt, skriver den britiske avisen The Guardian. Hamas har så langt ikke svart på anklagene. I Nord-Irland er flere busser, biler, bolighus og butikker sukket i brann i Belfast de siste timene. Maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. Også i byen Portadown er en politibil satt i brann, melder BBC. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USA ferdig med nattens angrep mot flere mål i Iran, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene rammet blant annet iransk luftforsvar og radaranlegg nær Hormuzstredet. Ifølge USA var dette et svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter, noe Iran nekter for. Irans revolusjonsgarde meldte i tretiden at de har svart med å angripe en amerikansk base i Bahrain, skriver Reuters. Myndighetene i Bahrain sier deres luftvernsystem avverger angrepene fra Iran. I Nord-Irland flere busser, biler og også bolighus og butikker stukket i brann i Belfast de siste timene. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansikt og på ryggen. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Oppfordringen til demonstrasjoner kommer fra innvandringsmotstandere, mens lederne for 5 av Nord-Irlands politiske partier fordømmer angrepet på mannen og oppfordrer til fredelige demonstrasjoner, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: De politiske lederne fra de ulike partiene i Nord-Irland har stått samlet side om side for å mane til ro og be folk i Nord-Irland om ikke å ty til gatene. Samtidig ser man da at det stor uro og aktivitet på sosiale medier, og både figurer som Tommy Robinson og Elon Musk har bedt folk om å ta til gatene og reagere på det som har skjedd.
0: Det stor ubåtaktivitet utenfor Bergen. Sjøforsvaret øver sammen med flere allierte land, og forsvarssjefen håper russerne får det med seg. Med seg på øvelsen har Norge flere allierte land altså, blant annet Tyskland, som Norge har bestilt identiske ubåter sammen med. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen kommenterer det slik.
2: Altså, undervannsbåter og F-35 kampfly de viktigste kapasitetene Norge har for å avskrekke Russland. Det ingenting som har større avskrekkingseffekt enn det en undervannsbåt har, fordi at den vanskelig å finne. Vi vet at alt som opererer i dag blir sett, unntatt det som opererer under vann, og derfor satser også Norge på undervannsbåter, og vi gjør det sammen med Tyskland.
0: I Kongo nå nesten 600 personer bekreftet smittet av Ebola, og 115 av dem døde, ifølge myndighetene. 22 bekreftet friske igjen. Utbruddet startet i midten av mai. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken 5. USA har i natt gjennomført en rekke angrep mot iransk luftforsvar og radaranlegg nær Hormuzstredet, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Ifølge USA var dette et svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter, noe Iran nekter for. Irans revolusjonsgarde meldte i natt at de har svart med å angripe amerikanske baser i Bahrain og Kuwait, skriver Reuters. Og myndighetene i Bahrain og Kuwait har meldt at deres luftvernsystemer har vært i sving mot iranske angrep. I Nord-Irland er flere busser, biler, bolighus og butikker stukket i brann i Belfast i går kveld og utover natten. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. I tillegg til bråket i Belfast er en politibil satt i brann i den nordirske byen Portadown, melder BBC. Sky News melder at det i går kveld også var anti-immigrantmarkeringer i England, i London og i Southampton. Tollvesenet vil ha flere ressurser langs grensen for å stoppe kokaintrafikken. Unge nordmenn er nemlig i europatoppen av kokainbruk. Tollerne vil få bukt med smugling og delte nylig erfaringer med europeiske kolleger. Karin Tanderøskau er leder i Norsk Tollerforbund.
1: Vi må ha flere hender, vi må ha flere hunder, vi må ha utstyret vårt i orden, vi må ha båter langs kysten. Norge har verdens nest lengste kyst etter Kanada. Der er vi så sårbare, etter min mening.
2: Etter en dag på Svinesund er de enige om at det er verdifullt å dele erfaringer. Nå håper de at landene er mer samkjørte i tiden fremover.
3: Det finnes jättemycket å lære, og vi ser jo også at den organiserede brottsligheten er grensoverskridende. Det innebærer at vi måste være lika starka i alla de här länderna.
0: Det sa til slutt Johan Lindgren, leder for det svenske tollerforbundet, og reporter var Simen Meistad Hermansen. En person har kjørt til sykehus med røykskader etter en boligbrann på Isebakke i Halden i Østfold i natt, det melder NTB. Alle beboerne kom seg ut på egen hånd, opplyser politiet. Fra 2027 kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har signert en ny avtale om tettere samarbeid, skriver nettavisen Uniforum. Det betyr at de som reiser gjennom dette programmet slipper å betale skolepenger. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

for Ava Max minner seg videre I sin låt her I tidlig morgen. For vi skal videre I programmet. Nils Ågen Åstad på plass. Morgen, morgen, sier jeg, og nå det Leander som tar oss videre.

sun with that. Row your boat, sing Peder Elias. I det klokka snart 12:05. En velkjent og populær kar har bursdag I dag. Han har vært programleder I NRK I både radio og TV, hovedsakelig I musikkprogrammer, og så leder han jo et av de mest populære programmene I gullrekka på NRK1 I mange år. Ja, kanskje du har en idé om hvem det Vel, du får fasiten etter Frida Ånnevik.

I dag har Ivar Dyrhaug bursdag. Mange av oss ble jo først kjent med han gjennom radioprogrammet Pop Special, eller kanskje I TV-programmet Halv sju, og I hvert fall gjennom alle sesongene han styrt bit for bit på fredagskveldene I NRK 1. Dyrhaug var også direktør I selskapet Norsk Plateproduksjon, som blant annet ga ut Dance with a Stranger sine plater, og Dyrhaug bidro til mange tekster, for eksempel Den som kommer nå. So now

Usher, Little John og Ludacris var dette. Yeah! Enkelt og greit. Og før det var det Arif som sang Hellig. Og nå det Maria Haukås Mittet, flotte stemme, som tar oss fram til nyheteren 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Det en skandale at kvinner venter mange uker på abort, det sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at svangerskapslengden før abort lengre nå enn før grensen for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
1: Nei, jeg synes det en stor skandale. Jeg blir veldig opprørt over at dette er mulig i hele tatt.
2: Det sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet, som også leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I går fortalte NRK om en kvinne som ba om abort i uke 8, men som fikk første mulige time på sykehus mange uker senere.
1: Jeg har aldri tenkt tanken om at vi skulle vente tid på abort i Norge. Per dag er jo greit for å få det praktiske til å bli avtalt og så videre.
2: Kvinnen NRK fortalte om måtte vente så lenge at abortspørsmålet til slutt ble vanskelig. Hun fødte barnet, men sier hun har vondt av kvinner som av en eller annen grunn må vente i mange uker og deretter ta abort.
0: Reporter Marianne Ytreide. Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter har blitt enige om en ny lønnsavtale for sykehusene. Det opplyser Spekter i en pressemelding. Sykehusene skal nå forhandle lokalt om lønnen til overlegene, sier Spekter-sjef Anne-Kari Bratten. USAs politikk under Trump ødelegger forholdet til Norge og andre land, det sier USAs tidligere utenriksminister under forrige president, Joe Biden. Anthony Blinken besøkte i går norsk næringsliv under havbrukskonferansen Aqua Vision i Stavanger. Mats Martinsen er administrerende direktør i Skretting Norge.
3: I en verden som opplever uro, konflikt og barrierer, så må vi prøve å bygge de ned. Vi trenger fri flyt av varer, vi trenger fri flyt av mat, og vi trenger fri flyt av samarbeid og kunnskap. Og det får vi til, for vi samler da toppledere fra havbruksindustrien i hele verden hit til Stavanger.
4: Men det var ikke bare toll som sto på agendaen. Den maritime næringen er også sterkt preget av situasjonen i Midtøsten og rundt det strategisk viktige Hormuzstredet.
5: I'm very concerned that we've unfortunately opened a Pandora's box where Iran, far into the future, has the potential to, if not control, at least to shape what happens in the Strait of Hormuz. And that's a problem that was created by this crisis.
0: Blinken uttrykte her bekymring for at krigen i Midtøsten har gitt Iran stor makt over Hormuz-stredet. Reporter Berit Helle Jonsbråden. I Kongo er nå nesten 600 personer bekreftet smittet av ebola, og 115 av dem døde, ifølge myndighetene. 22 bekreftet friske igjen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Ja da, Huey Lewis and the News satt i gang tidlig i morgen etter nyheten 5:30. The Power of Love fikk du der. Nils Hagen Onstad er i studio. Morgen til deg.

straks klokka 13 minutter over halv 6. Det var Kitty Melua som sang If You Were a Sailboat, og Ylva sang for det. I dag skal jeg passe på å si gratulerer med dagen til Marte Wulf, for artisten fra Kristiansand ble altså født 10. juni i 1980. Og hun ikke bare artist, hun har også debutert som forfatter. I 2024 ga hun ut debutromanen sin Dyr i byen. Men her i NRK P1 kjenner vi jo henne best som artist og låtskriver, så da kommer en av hennes som en liten bursdagshyllest til Marte Wulf.

Kåre, det som synger så fint, I could miss you forever, og One Republic før det. I ain't worried, sang de her I tidlig morgen, og undrer du over hvem som har navnedag I dag, så kan jeg fortelle deg det nå, for det alle som heter Ingolf og Ingunn.

Ja, det deilig med litt David Bowie en onsdag morgen. Og det blir nest siste låt det her I tidlig morgen. Nå det Odd-Erik Lothe og Mighty Magnolias som får avrunde. Og Nils Ågen Munstad ønsker deg en fin dag. Og takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det ikke sikkert at barn under 15 år blir kastet ut av sosiale medier når det blir forbudt for dem å være pålogget. Det mener jusprofessor Stian Øby Johansen ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. De store tech-selskapene har ikke fått plikt til å håndheve aldersgrenser i loven om digitale tjenester, DSA, sier han.
1: Jeg klarer i hvert fall ikke å se at det ligger en plikt i DSA for tech-firmaer til å håndheve nasjonale aldersgrenser.
2: Øby Johansen mener regjeringen har en veldig optimistisk lesning av EU-regelverket.
1: Det regjeringen konkret sier om dette i lovforslaget ganske ullent, men de viser til en veileder laget av kommisjonen. Det har egentlig ingen rettslig betydning.
2: Regjeringen står på sitt og legger ansvaret for aldersgodkjenning på tech-selskapene med støtte i loven om digitale tjenester DSA, forklarer digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
3: Jeg opptatt av at det tech-selskapene som har et ansvar for å få verifiseringsløsninger på plass, sånn at vi kan følge opp forbudet om å være på sosiale medier for barn og unge.
0: Reporter Tor Albert Frøsland, og du kan lese mer om dette på NRK.no. En 30 år gammel mann som siktet for drapsforsøk etter et knivangrep i Belfast i Nord-Irland fremstilles for varetekt i dag. En mann i 40-årene ble alvorlig skadet. Hendelsen utløste voldsomme opptøyer i den nordirske byen. I går kveld og i natt ble politiet angrepet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Den siktede mannen fra Sudan, men politiet opplyser at de ikke mistenker terror. Uroen i Belfast kommer like etter lignende uro i England, sier korrespondent Gry Blekastad-Almås.
4: Det en stor parallell her til andre saker, blant annet dette studentdrapet i Southampton, som vi så mye uro rundt. Også i Nord-Irland har denne typen saker eller lignende saker ført til stor uro.
0: Og Sky News melder at i går kveld også var anti-immigrantmarkeringer i London og i Southampton. USA har i natt gjennomført en rekke angrep mot Irans luftforsvar og radaranlegg nær Hormuzstredet, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Ifølge USA var dette et svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter, noe Iran nekter for. Irans revolusjonsgarde meldte i natt at de har svart med å angripe amerikanske baser i Bahrain, Kuwait og Jordan. Ifølge Taliban minst 13 mennesker drept og 14 såret etter pakistanske flyangrep i Afghanistan, det melder Reuters. Det pakistanske forsvaret skal ha bombet mål i 3 ulike afghanske provinser. Det har over lengre tid vært en svært spent situasjon mellom de to nabolandene, med mye uroligheter i områdene langs grensen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En pause i satsingen på havvind kan sette industriarbeidsplasser i fare. Det sier Roger Hansen, som leder for Herøya Arbeiderforening i Porsgrunn. Et flertall på Stortinget gikk i går inn for å gjennomgå kostnadene knyttet til satsing på havvind. Hansen sier havvind en viktig del av regnestykket som skal til for å beholde industriarbeidsplasser i Norge. Oslofjorden Friluftsråd oppfordrer folk til å registrere 2 asiatiske krabbetyper på en nettside om de ser dem i Oslofjorden. Fagansvarlig Nikolai Mo sier asiatiske penselkrabbe og asiatiske strandkrabbe ikke naturlig hører til her, og kan utkonkurrere krabbetypene som allerede i Oslofjorden. Mo sier forskerne får vite mer om utbredelsen til de asiatiske krabbetypene hvis folk melder fra om observasjoner. Klokka 12 i dag skal nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg testes. Mobiltelefoner vibrerer og spiller av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonanlegg testes med signalet «Viktig melding, søk informasjon». Målet med varslingsprøven å sikre at systemene fungerer, og å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et nødvarsel på mobilen. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. De fikk det av Magnus Skatvedt Iversen.
6: Og da sier vi god morgen, Telemark. Vi klare for 3 timer morgenradio.

Personal Jesus, egentlig en Depeche Mode-sang, men Johnny Cash valgte i voksen alder å spille inn sin versjon, og la det være en påminnelse om at det aldri for sent å gjøre noe genialt. Jeg kan jo si at Johnny Cash traff godt på denne. Onsdag det Vegard Lillås og Ken Willy Wilhelmsen som skal holde deg med selskap på NRK P1 og i Telemark, og prøver å treffe planken i fylket vårt. Jeg merker jo at det blåser fra sørvest i dag, ifølge værvarslet fra Meteorologisk institutt. Spesielt ute på kysten så kan det komme opp i liten kuling. Ellers så ser det ut til å bli opphold og perioder med sol første del av dagen, men i ettermiddag så trekker det inn regnbyger, og da kan det fort smelle litt med lokalt tordenvær. Det et sommertegn det også. Det har blitt kjøligere, 2 grader målt i Høydalsmo i dag, så det friskt. Hauklifjell, Frøystøl og Møstrand har 3 varmegrader, Treungen 4, Rjukan og Gjerpen 6. Og så har vi Porsgrunn, Notodden, Vågsli, Gvarv og Bø med 7 grader, 8 grader i Skien, og så har faktisk Kragerø, Sentrum og Jomfruland karret seg opp på 10 grader. I trafikken, ikke noen problemer på starten av dagen. Har vi gått glipp av noe? Send oss en melding, bruk appen NRK Radio, logg deg på og gi oss beskjed.

Vi trengte vel et bandnavn, og merket at gitarkammeratene var tatt både en og to ganger, så hvorfor ikke kalle seg Stavanger-kammeratene? Tross alt derfra de kommer. Vekk meg opp heter sangen som vi hørte. Om noen minutter skal det handle om behovet for vedlikehold på Sørlandsbanen, og det behovet bare øker og øker. Krabbefiske også et tema og en aktivitet nå på sommeren, med blåskjell i fjæra kanskje. Men nå kan du få en fangst som bekymrer forskerne. Og Oslofjorden Friluftsråd ber folk om å registrere asiatiske krabbetyper som kan dukke opp langs kysten vår. På Notodden har man klart å skaffe mange millioner til en ny kunstisbane for skøyter og andre aktiviteter. Men dette kan være forgjeves hvis politikerne finner ut at kommunen ikke har råd. Vi skal snakke om denne saken nærmere klokka åtte. Og i dag, denne onsdagen, 10. juni, er det festivalåpning og parade. Det dreier seg om Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival. Der er det jo alt fra jøgleri til teater om hvordan ungdommer rekrutteres inn i kriminalitet. Det blir mer om festivalen litt senere i sendinga. Og så skal tilfelligheten ha det til at i helga så gikk jeg rundt i det irske rock'n'roll-museet i Dublin. Der har de mange artister og band å være stolte av, men dette er en av irenes virkelige skatter. Gary Moores sceneklær og selvfølgelig hans gitarer kan du se i museet.

0: Altså hvis man trenger en dopause eller en kaffe, så går det an å sette på Gary Moore Still Got the Blues, for han trenger over 6 minutter på å spille seg ut av den stemningen. Vi skal snakke om noe som litt for slitent, nemlig Sørlandsbanen, der behovet for vedlikehold bare øker og øker, og det vil ta mange år å ta igjen etterslepet. Bare i 2025 så ble det brukt 1 milliard kroner til dette, men mer må også til for å sikre at togene kan gå som de skal.
1: Sjefen for vedlikeholdet, Arne Bujordet I Bane Nord, viser fram en ny forbedring langs togskinnene I Kristiansand.
2: Her det en ny veksel som nå vi kan kjøre 60 kilometer I timen I. Tidligere så var det 40, nå kjører vi 60 kilometer I timen.
1: Sørlandsbanen gammel, svingete og krever mye vedlikehold. Mye gjort, men den gamle banen må kontinuerlig vedlikeholdes og utbedres for at togene ikke skal slites mer ut enn de gjør. Senest I helgen ble en kjøreledning revet ned I Birkenes kommune. Toget ble stående I flere timer, fullt av passasjerer. Siden banen ensporet, får dette store konsekvenser. All trafikk stopper da opp.
2: Det tar mange år å ta igjen etterslepet. Det klart at banen jo... Ja, det var frem til Kristiansand I 1938. Der ligger han. Hvis du kjører østover da, ikke sant, tidligere, så kjørte du via Lillesand, Grimstad, Arendal. Det gjør du ikke lenger, mens vi kjører på vår strekning fremdeles. Og det klart, hadde den vært rett, så hadde vi kjørt fortere.
1: Bane Nord skal vedlikeholde 550 kilometer med togskinner mellom Oslo og Stavanger. Banen ble bygget ut under 2. Verdenskrig. Mye av det elektriske anlegget 70-80 år gammelt. Behovet for fornyelse og vedlikehold stort I hele Norge. Ved siste beregning ble dette tallfestet til 127,8 milliarder kroner for de neste 12 årene. Det finnes ikke egne tall for hver togstrekning.
2: Nei, det vanskelig å tallsette, rett og slett, men altså, vi må opp litt noen flere hakk for oss å kunne ta igjen noe etterslep da. Det jo en gammel bane vi har her, altså. Men nå må vi bare holde opp det samme trykket I flere år og enda litt grann til. Da tror jeg det blir enda bedre.
1: Togselskapet Go-Ahead har hatt store problemer med forsinkelser og innstillinger på Sørlandsbanen. For, som NRK nylig avdekket, har de brukt 470 millioner kroner på å frakte togpassasjerer med buss og drosje. Det slitte og gamle tog som har vært hovedårsaken til problemene de siste årene, ikke skinnegangen. Go-Ahead-direktør Emil Eike skryter av jobben som gjort til beste for de reisende.
3: Det ser vi jo faktisk resultater av. Og den utviklingen som har vært på Sørlandsbanen I form av oppetid på infrastrukturen, det den beste av alle fjernstogstrekningene I Norge. Og der må jeg sende en stor honnør og takk til gjengen I Bane Nord og den lokale gjengen som jobber langs Sørlandsbanen. De har gjort en kjempejobb.
1: Bujordet I Bane Nord har en lang liste over ting som burde ha vært gjort, men som det ikke penger til.
2: Vi klarer oss å ta unna det vi får, men vi må jo få gjerne tildelt mer midler fra det offentlige. Da.
4: Klarer dere det I dag å korte ned den lista?
2: Ikke med de bevilgningene vi har I dag. Da øker egentlig etterslepet.
0: Så altså han som ansvarlig for utstyret hos Bane Nord, og vår reporter var Thomas Sommerseth. Vi skal til artisten som fra Harstad, men bor I Bergen. Dette Marte Valle og hennes Modig.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. Shut!

0: Det var litt breibent musikk da der fra Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. I de lokale nyhetene om 3 minutter så kan vi høre om en viktig tommel opp til et planlagt idrettsanlegg I Telemark, men først til Anders Borgen Væring som forteller mer om hva vår store nabo I øst driver med.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Til tross for krigen I Ukraina så ruster Russland opp langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene I Pechenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. Oberstløytnant og hovedlærer Amund Osflaten I landmilitær teori mener de russiske styrkene I Ukraina raskt kan flyttes på, hvis Putin ønsker det.
2: Så deres forse, sånn som de ser det selv, å kunne, at de I stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute I en eventuell konflikt.
3: Hadde NATO klart å matche det?
2: NATO kan matche det over tid, og det derfor tid så viktig for Russland. NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men I den tidshorisonten vi snakker om her, så ikke NATO I stand til å matche det igjen mitt estimat.
1: Reporter her, det var Håvard Guldal. Iran sier de angriper amerikanske baser I flere land I Midtøsten. Det den iranske revolusjonsgarden som sier den har startet angrep mot militærbaser som tilhører USA I Bahrain, Jordan og Kuwait. Droneangrepet på basen I Bahrain skal være svar på USAs angrep mot Iran tidligere I natt. USA har ikke kommentert uttalelsene. Opplysningen ikke bekreftet av uavhengige kilder. En 30 år gammel mann som siktet for drapsforsøk etter et knivangrep I Belfast fremstilles for varetekt I dag. En mann I 40 år ble alvorlig skadd. Hendelsen utløste voldsomme opptøyer I den nordirske byen I går kveld. Politiet ble angrepet, og biler, hus og en buss ble satt I brand ifølge BBC. Minst 13 mennesker drept og 14 såret etter pakistanske flyangrep I Afghanistan, det sier den islamistiske bevegelsen Taliban, som har makten I Afghanistan, ifølge nyhetsbyrå Reuters. Det pakistanske forsvaret skal ha bombet mål I 3 ulike afghanske provinser. Det har over lengre tid vært en svært spent situasjon mellom de to nabolandene, med mye uroligheter I områdene langs grensa spesielt. Fra 2027 så kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus+. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har signert en ny avtale om tettere samarbeid, skriver nettavisa Uniforum. Det betyr at de som reiser gjennom dette programmet, de slipper å betale skolepenger. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Behovet for vedlikehold på Sørlandsbanen øker, og det vil ta mange år å ta igjen etterslep. Det sier Arne Bujore, som ansvarlig for vedlikehold av skinner, kjøreledning og signalanlegg I Bane Nor. Til tross for omfattende forbedringer de siste årene, trengs det mer penger for å sikre at togene kan gå som de skal. Siden 2019 har togselskapet Go Ahead brukt nesten en halv milliard kroner på å frakte passasjerer med buss og taxi for tog langs Sørlandsbanen. Oslofjorden Friluftsråd oppfordrer folk til å registrere observasjoner av 2 asiatiske krabbetyper I Oslofjorden. Fagansvarlig I Oslofjorden Friluftsråd Nikolai Mo sier at asiatiske penselkrabbe og asiatiske strandkrabbe ikke hører hjemme I fjorden. Han legger til at de kan utkonkurrere artene som naturlig hører til I området. Mo sier at forskerne får vite mer om utbredelsen til disse krabbene hvis folk melder fra på nettsiden. Til dugnad for havet. En ny friidrettshall I Porsgrunn på Norges idrettsforbunds liste over strategisk viktige anlegg. Georg Andersen, som jobber med hallprosjektet for uredde friidrett, sier det en anerkjennelse at prosjektet står på forbundets prioriteringsliste. Det kan bety at det kommer mer spillemidler til prosjektet, som har vært jobbet med I over 20 år, sier Andersen.
5: Spesielt for Telemark og Grenland så den veldig viktig. Jeg frykter at friidretten I Telemark vil forbli I bakevja I norsk friidrett hvis ikke vi får bedre treningsfasiliteter og vinterstid. For friidrett en helårsidrett.
4: Flere nyheter fra Vestfold og Telemark, det finner du hele tiden på våre nettsider nrk.no/vt. I studio nå, Magnus Skatvedt Iversen.
0: Og vi fortsetter musikken levert av folk som har tilknytning til New Jersey. Og Bruce Springsteen det vi skal høre nå, Brilliant Disguise, NRK P1. God morgen, Telemark, klokka 5:05.

0: Fra The Boss, Brilliant Disguise. Folk tidlig oppe, enten de skal på jobb eller kanskje på skole. Vegard har vært ute og truffet noen som antageligvis har hatt en litt hard natt.
1: Dere har nettopp kommet av russebussen, Signe. Hvordan har natta vært?
2: Natta har vært utrolig.
1: Høres ikke helt som du mente det.
2: Beskrivelig.
1: Men ser du så Larvik på hetta di? Skal du hjem nå?
2: Ja, nei, nå er jeg på hjemme. Står på togstasjonen.
1: Hva vil du si om været denne morgenen?
2: Du, det er jo helt nydelig vær.
3: Sola skinner
2: i kina. Jeg får tanline. Jeg får tanline
0: der nå. Det blir sikkert mulighet til å tanne litt, ja. Spørsmålet hvis man klarer å holde seg våken og ikke sovner i sola etter en lang natt. Det kommer til å bli oppholdsvær og periode med sol første del av dagen, og hvis du våkner først i ettermiddag, så kan det være at du treffer en regnbyge. Det kan også fort bli lokalt tordenvær, så vær obs på det. Apropos det, tordenvær, det er jo den gamle måten å sjekke hvor langt unna lynnedslaget er, er jo det der med å telle sekunder fra det blinker til det smeller. Nå kan du gjøre det digitalt. Jeg må si at dette har blitt den nye aktiviteten på mobilnettet når det tordner. Gå inn på Meteorologisk Institutts lynkart som du finner på yr.no og så se hvordan prikkene dukker opp i sandtid på kartet. Da vet man i hvert fall hvor lynet har slått ned. I dag så er det bare 2 grader målt i Høydalsmo klokka 6. Haukelifjell, Frøystul og Møstholm hadde 3 pluss, 4 i Treungen, i Rjukan og Gjerpen med 6, og så var det 7 både i Porsgrunn, på Notodden, Vågslid, Gvarv og i Bø, Skien 8 og Kragerø sentrum og Jomfruland 10 grader på morgenen. Når det gjelder trafikken, ikke problemer registrert, men gi oss beskjed hvis det ting som vi har gått glipp av, da kan du sende oss en melding. Den sender du til Telemark via appen NRK Radio.

0: Bernhoft, stay with me straks kvart på sju. Vi skal snakke om skoleferier og de som reiser på ferie I skoletiden også. For 4 av 10 mener altså at det greit å søke om fri fra skolen for å reise på ferie. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. Og det mange rektorer rundt omkring som får slike søknader, blant annet ved Sandnes skole I Sandnes, der rektor Siri Britt Selvikvåg Værnø behandler flere slike søknader I uka, og hun bekymrer seg for holdninga til foreldrene.
1: Hver veka sitter rektor på Sandnes skole I Sandnes og behandler feriesøknader fra foreldre.
2: Det har tatt seg opp, og jeg tenker at jeg får for mange søknader om det med fri. Fra nå jul til per dags dato så har jeg fått mellom 50 og 60 søknader med ferie som begrunnelse, og da det søknader over 3 dager.
1: Siri Britt Selvikvåg Værnø leder den største skolen I Rogaland, og skulle gjerne brukt tiden sin på andre rektoroppgaver. NRK ba nylig I Norstat spørre folk om det innenfor å søke fri for å reise på ferie utenom skoleferien for barn I grunnskolen. 42% svarte ja.
3: Det jo litt sånn I dag at skal en ha råd til å reise på ferie som familie, så må en kanskje ta det litt utenom akkurat det fellesferiene.
1: I Haugesund synes Silje Huse at fri I skoletida helt innenfor. På en annen kant av byen skal Susanne Haaland Karlsen snart pakke kofferten.
4: Det siste sjanse å ta datteren min ut av barnehagen, så det kun meg og hun på jentetur.
1: Men det blir ingen jentetur utenom feriene når datteren begynner på skolen til høsten.
4: Synes jeg litt egoistisk. Jeg tror ikke sikkert noen på tjerner der, men vet du hva? Det likt for alle. Og da synes jeg at vi bare skal følge det, sånn at det ikke blir tomt I klasserommene, og at alle har det likt.
0: Reporter I saken, Marte Synnøve Johannesen. Så lurer vi på, hva synes du? Det greit å søke barna fri fra skolen for feriereiser? Gå inn I appen NRK Radio, logg deg på der og gi oss en tilbakemelding. Jeg interessert I å se om det et flertall for det eller ei. Og vi premierer også en av dere som bidrar inn I appen.

tar jeg feil, Nico og Vince, og underveis der så synger de Det kommer til å skje, og det kommer også til å skje I dag. For en forferdelig lyd, det like ille som vekkeklokka, og det jo dette som poenget, at du skal virkelig våkne når du hører denne lyden, som altså kommer til å høres I løpet av ja, ettermiddagen, skal vi si det, klokka 12 I dag, nøyaktig, så skjer det altså test av nødvarsel på mobil, og I tillegg også Sivilforsvarets varslingsanlegg som skal testes. Så det jo sånn at man skal få dette varslet, selv om man har satt telefonen på lydløs eller ikke forstyrr, og det popper jo også opp en melding, men selv om man forberedt, hørt det tidlig på morgenen, kanskje noen I radio har snakket om det, så det så fort gjort at man skvetter til akkurat når det skjer, og så man perpleks I noen få sekunder, før man skjønner, ja, det var stemmer det, det var test av nødvarsel. Skjer altså klokka 12, husk på det da.

0: Younger fra Julie Bergan. Kvart over sju I dag så kan du høre om hvor mye penger som egentlig må til for å få skikk og punktlighet på Sørlandsbanen. Det et etterslep som bare vokser og vokser. Apropos Sørlandsbanen, partiet Rødt ønsker å terminere kontrakten med Go-Ahead før tiden på grunn av den dårlige prestasjonen fra selskapet på banen. Du kan lese om dette på vår nettside nrk.no/vt. Go-Ahead svarer også der. Og I NRK Radio så får du en kjapp oppdatering.
1: En podcast fra NRK.
2: Kvinner må vente flere uker på abort, og lederen for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget sier at dette en skandale.
3: I tillegg så ruster Russland opp langs grensa til Europa, det viser nye satellittbilder.
2: Og nå skal byrådet I Oslo lage en egen kokain-app.
3: Og du kan høre mer om det her I dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: Gladys Knight er en av mange artister som har hatt æren av å synge en Bond-melodi. Vi hørte License to Kill. Så skal vi fra musikken til 007 til nyhetene 0700. Anders Borgen Werring er klar i studio.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Nå har klokka blitt 7. Det er en skandale at kvinner venter mange uker på abort, det sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at svangerskapslengden før abort er lengre nå enn før grensa for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
2: Nei, jeg synes det er en stor skandale. Jeg blir veldig opprørt over at dette er mulig i hele tatt. Da.
3: Det sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet, som også leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I går fortalte NRK om en kvinne som ba om abort i uke 8, men som fikk første mulige time på sykehus mange uker senere.
2: Jeg har aldri tenkt tanken om at vi skulle vente tid på abort i Norge. Et par dager er jo greit for å få det praktiske til å bli avtalt og så videre.
3: Kvinnen NRK fortalte om måtte vente så lenge at abortspørsmålet til slutt ble vanskelig. Hun fødte barnet, men sier hun har vondt av kvinner som av en eller annen grunn må vente i mange uker og deretter ta abort.
1: Reporter Marianne Yttreide. Iran sier de angriper amerikanske baser i flere land i Midtøsten. Det er den iranske revolusjonsgarden som sier den har startet angrep mot militærbaser som tilhører USA i Bahrain, Jordan og Kuwait. Droneangrepet på basen i Bahrain skal være svar på USAs angrep mot Iran tidligere i natt. USA har ikke kommentert uttalelsene, og opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder. En 30 år gammel mann som er siktet for drapsforsøk etter et knivangrep i Belfast fremstilles for varetekt i dag. En mann i 40-årene ble alvorlig skadd. Hendelsen utløste voldsomme opptøyer i den nordirske byen i går kveld. Politiet ble angrepet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. I Kongo er nå nesten 600 personer bekreftet smittet av ebola. 115 av dem er døde, ifølge myndighetene, mens 22 er bekreftet friske igjen. Utbruddet startet i midten av mai og berører tre provinser som lenge har vært preget av væpnet konflikt. Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu. I tillegg så er det påvist ebola-smitte og dødsfall i nabolandet Uganda. 4 av 10 mener det er greit å søke om fri fra skolen for å reise på ferie, viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. På Sandved skole i Sandnes behandler rektor Siri Britt Selvikvåg Værne flere søknader i uka.
4: Det har tatt seg opp, og jeg tenker at jeg får for mange søknader om det med fri. Fra nå jul til per dags dato så har jeg fått mellom 50 og 60 søknader med ferie som begrunnelse, og da er det søknader over 3 dager.
1: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Behovet for vedlikehold på Sørlandsbanen øker, og det vil ta mange år å ta igjen etterslepet. Det sier Arne Bujore, som er ansvarlig for vedlikehold av skinner, kjøreledning og signalanlegg i Bane Nord. Til tross for omfattende forbedringer de siste årene, trengs det mer penger for å sikre at togene kan gå som de skal.
6: Ikke med den bevilgningen vi har i dag. Da øker egentlig etterslepet. Vi må opp litt noen flere hakk for oss å kunne ta igjen noe etterslep. Da. Det er jo en gammel bane vi har her, altså. Men nå må vi bare holde oppe det samme trykket i flere år og enda litt grann til. Da tror jeg det blir enda bedre.
5: NRK avslørte nylig at Go-Ahead har brukt nesten en halv milliard kroner på buss og taxi for tog langs Sørlandsbanen siden 2019. Kommunedirektøren i Sandefjord anbefaler ikke å tilby gratis influensa- og koronavaksine til ansatte i skoler og barnehager. KrFs Hilde Kristine Forsberg fikk i vinter flertall for et forslag om å lage et anslag for hva det vil koste å tilby gratis vaksiner, også sett i sammenheng med hva det koster kommunen at ansatte er syke. Politikerne i Hovedutvalget for kunnskap, barn og unge skal behandle saken i dag. Og klokka 12 i dag så skal en nødvarsel på mobil og sivilforsvarets varslingsanlegg testes. Mobiltelefoner vibrerer og spiller av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonanlegg testes med signalet «Viktig melding, søk informasjon». Målet med varslingsprøven å sikre at systemene fungerer, og å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å motta et nødvarsel på mobilen. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: Musikk fra Lady Gaga, Alejandro i God morgen Telemark, nå rett etter klokka 7. Du skal snart få møte folk som tidlig oppe for å sørge for at det ser bra ut på jobben. Men først innom Meteorologisk institutt, i dag som i går, Håkon Mjelstad som på plass der, kan fortelle oss mer om hvordan dagen blir i Telemark.
1: Ja, det begynner ganske bra, skulle jeg tro da. Det ser ikke ut til å være så mye skyer når jeg ser på satellittbildet i hvert fall, så da følger det den opprinnelige planen. Det alltid en god ting. Det blåser fra en sørvestlig retning i dag. Det vil da komme opp i frisk bris på kysten. Kanskje også i fjellet, men jeg tenker det nok mest vind på kysten i dag. Og så var det de her regnbyene og tornbyene. De vil nok komme, kanskje begynner så smått sent på formiddag, men særlig ettermiddag så blir det litt tak i de her byene. Og jeg ser for meg at det kanskje mitt og øst som er mest utsatt for tornbyer. Jeg tror når du kommer lenger vest opp i fjellet, så er sjansen mye mindre. Så jeg ser for meg litt byaktivitet i ettermiddag med tornen.
0: Ja, vi hadde vært. Det starter jo ganske bra da. Jeg ser jo også at nå pusher Porsgrunn 12 varmegrader. Kragerø ligger på omtrent det samme, og en 10-11 grader Skien og Bø. Notodden litt kjøligere. Rjukan på en 6-7 grader. Det samme er det målt i Seljord og Rauland. I trafikken, ikke meldt om noen problemer nå på morgenen. I strålende morgenvei så har altså Vegard vært ute og truffet Nils Harald, som har vært tidlig oppe og gjør litt forefallende arbeid utenfor butikken sin.
2: Står det en kar på en stige og gjør litt forefallende arbeid kort på 7 på morgenen. Skal se om han har lyst til å ta en prat.
3: Har du lyst til å komme ned bare et lite minutt?
2: Med drill i hånda og gul arbeidsjakke på?
3: Ja.
2: Men du legger merke til at du støyer litt før klokka 7, er det greit eller?
4: Ja, her er det bare jeg som bor i byen.
2: Du, hva er dine planer for dagen i dag?
4: I dag skal jeg ha butikken min oppe, så i dag håper jeg på fint vær og masse folk.
2: Ja. Det er jo foreløpig helt strålende vær. Hva synes du om sånne dager som dette her?
4: Det er kjempebra for byen. Så det håper jeg alle Porsgrunns folk kommer til byen i dag og ser på Pitt.

0: Mye som kan skje når du har kompisen med på tur. Det var Jan Eggum som sang, og vi skal snakke om Sørlandsbanen, hvor behovet for vedlikehold bare øker og øker, og det vil ta mange år å ta igjen etterslepet som har oppstått. Altså bare i 2025 ble det brukt 1 milliard kroner til dette, men mer må også til for å sikre at togene skal gå som de skal.
1: Sjefen for vedlikeholdet, Arne Bujordet i Bane Nord, viser fram en ny forbedring langs togskinnene i Kristiansand.
2: Her er det en ny veksel som nå vi kan kjøre 60 km i timen i. Tidligere så var det 40, nå kjører vi 60 km i timen.
1: Sørlandsbanen er gammel, svingete og krever mye vedlikehold. Mye er gjort, men den gamle banen må kontinuerlig vedlikeholdes og utbedres for at togene ikke skal slites mer ut enn de gjør. Senest i helgen ble en kjøreledning revet ned i Birkenes kommune. Toget ble stående i flere timer, fullt av passasjerer. Siden banen er ensporet, får dette store konsekvenser. All trafikk stopper da opp.
2: Det tar mange år å ta igjen etterslepet. Det er klart at banen er jo... Ja, det var frem til Kristiansand i 1938. Der ligger han. Hvis du kjører østover da, ikke sant, tidligere, så kjørte du via Lillesand, Grimstad, Arendal. Det gjør du ikke lenger, mens vi kjører på vår strekning fremdeles. Og det er klart, hadde den vært rett, så hadde vi kjørt fortere.
1: Bane Nor skal vedlikeholde 550 kilometer med togskinner mellom Oslo og Stavanger. Banen ble bygget ut under 2. verdenskrig. Mye av det elektriske anlegget er 70-80 år gammelt. Behovet for fornyelse og vedlikehold er stort i hele Norge. Ved siste beregning ble dette tallfestet til 127,8 milliarder kroner for de neste 12 årene. Det finnes ikke egne tall for hver togstrekning.
2: Nei, det er vanskelig å tallsette, rett og slett, men altså, vi må opp litt noen flere hakk for oss å kunne ta igjen noe etterslep da. Det er jo en gammel bane vi har her, altså. Men nå må vi bare holde oppe det samme trykket i flere år og enda litt grann til. Da tror jeg det blir enda bedre.
1: Togselskapet Go-Ahead har hatt store problemer med forsinkelser og innstillinger på Sørlandsbanen. For, som NRK nylig avdekket, har de brukt 470 millioner kroner på å frakte togpassasjerer med buss og drosje. Det er slitte og gamle tog som har vært hovedårsaken til problemene de siste årene, ikke skinnegangen. Go-Ahead-direktør Emil Eike skryter av jobben som er gjort til beste for de reisende.
3: Det ser vi jo faktisk resultater av, og den utviklingen som har vært på Sørlandsbanen i form av oppetid på infrastrukturen, det er den beste av alle fjerntogstrekningene i Norge. Og der må jeg sende en stor honnør og takk til gjengen i Bane Nor og den lokale gjengen som jobber langs Sørlandsbanen. De har gjort en kjempejobb.
1: Bujordet i Bane Nor har en lang liste over ting som burde ha vært gjort, men som det ikke er penger til.
2: Vi klarer oss å ta unna det vi får, men vi må jo få gjerne tildelt mer midler fra det offentlige. Da.
4: Klarer dere det i dag å korte ned den lista?
2: Ikke med de bevilgningene vi har i dag. Da øker egentlig etterslepet.
0: Det sa altså Arne Bujordet, som er ansvarlig for vedlikehold av skinner, kjøreledning og signalanlegg for Bane Nors side. Reporter var Thomas Sommerseth.
5: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter og Man Child 7:59. Det har vært en trafikkulykke i Bø nå etter klokka 7. Nødetaten er på vei etter melding om en utforkjøring like vest for Bø sentrum, og ifølge politiet så er det en bil og en person som er involvert, og det positive så langt er at politiet antar at det ikke er alvorlig personskade. Vi får håpe at det stemmer, og ifølge politiet så går også trafikken greit forbi ulykkesstedet. Hvis du er i området, så har det altså vært en utforkjøring like vest for Bø sentrum. Vi skal til kysten, for vi har fått noen gjester som gir grunn til bekymring. To asiatiske krabbetyper som har dukket opp langs kysten vår, og forskerne trenger nå hjelp til å registrere dem. Fagansvarlig i Oslofjorden Friluftsråd Nikolai Mo sier at asiatisk penselkrabbe og asiatisk strandkrabbe ikke hører naturlig til hos oss, og at de da kan utkonkurrere våre krabbetyper.
1: Det er to uønskede strandkrabbearter som har blitt mer og mer vanlig i Oslofjorden. Så de har jo stort innovasjonspotensial og sprer seg jo videre nordover fra Oslofjord og Sørlandet. Da.
2: Men hvorfor er de uønska?
1: Ja, det er jo fordi de ikke hører hjemme her. De har blitt flyttet hit, og de kan jo da utkonkurrere våre lokale strandkrabber fordi de spiser mye av den samme maten og bruker de samme områdene å leve. Da. Så da kan de være med å påvirke både artene og økosystemet negativt.
2: Hva skal folk gjøre hvis de ser disse to strandkrabbene, typene?
1: Der har vi samarbeid rundt en innrapporteringsløsning, en folkeforskningsplattform som heter Dugnad for havet, sammen med Havforskningsinstituttet. Så der kan publikum melde inn observasjoner av disse to strandkrabbene.
2: Hvorfor skal de gjøre det?
1: Fordi forskerne ønsker å vite litt om utbredelsen og hvor vanlig de blir. Så da, forskerne kan ikke være ute og kartlegge overalt, så da er det jo veldig fint å bruke publikum som medhjelpere i å skaffe ny informasjon. Da. Så da tar man litt bilder sånn at man kan se litt hvilke kjønn det er, og om de har rogn og størrelsen på dem.
2: Er det sånn at man kan se asiatisk penselkrabbe og asiatisk strandkrabbe overalt i Oslofjorden nå?
1: Ja, nå er det blitt ganske vanlig store deler av Oslofjorden, så nå bør man ikke bli så veldig overrasket om den dukker opp på krabbesnøret ditt i sommer. Så da er det jo viktig at man får meldt inn observasjonene.
2: Hvordan ser disse ut?
1: Ja, de minner jo veldig om vår ordinære strandkrabbe, men de er ganske små i størrelsen. Hvis man ser litt godt på dem, så har de noen sånne lyse striper på bena. Og den penselkrabben, den har et skall som er litt sånn kvadratisk i formen. Og så har de også noen sånne kjennetegner inni klørene da, på hannene. Der har penselkrabben en sånn dusk, mens det er en sånn liten blære inni i klørene på den asiatiske strandkrabben. Men De minner jo mye om den arten som vi har her, så man må se litt godt etter da, og hvis man er usikker, så er det jo bare å sende et bilde til Dugnad for havet da.
0: Ja, jeg skal innrømme at jeg googlet penselkrabbe og norsk strandkrabbe. Det var ikke lett å se forskjell, altså, men da fikk du noen gode råd fra Nikolai Mo i Oslofjorden Friluftsråd. Intervjuet av Hege Therese Holtung, så er det bare å være forsker i sommer med krabbesnøret.
3: Det sier jeg kaller alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Dette er Iselin Solheim og The Wizard of Us, før det Kløver med sangen Bit av meg. Nærmere 10 på 8 så skal vi snakke om idrettsanlegget som man har funnet millioner til på Notodden, men så er spørsmålet om politikerne sier ja. Nå blir det først en grundig nyhetsoppdatering.
1: NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. På tross av krigen I Ukraina så ruster Russland opp langs hele Europa. Helsepolitikere reagerer kraftig på at kvinner venter mange uker på abort I Norge. Livet raknet for Helene Fure, så begynte hun å leve sakte.
2: Og da begynte jo ting å snu, jeg fikk pusse opp og få fram kreativiteten min.
1: Litt mer om slow living etter hvert, men først nå så skal det altså handle om russisk opprustning. Undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT viser at flere steder langs grensa til Europa så plasserer Russland ut ekstra soldater og krigsmateriell. De russiske militærbasene nærmest Norge kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare.
3: I have collected some new pictures with significant changes.
4: Den tidligere etterretningsmann Marco Eklund blar mellom gamle og ferske satellittbilder fra Russlands militærbaser I Petsjenga. Det siste året har han studert russisk militær aktivitet langs Europagrensa på oppdrag fra Danmarks Radio og NRK. En drøy mil fra Norge bygges det for opp til 17 000 soldater, mener Eklund.
3: De building more infrastructure here and this area. It is dormitory or living House.
4: Nedgangen på krigsskolen I Oslo møter vi oberstløytnant og hovedlærer I landmilitær teori Amund Osflaten. Han mener det som bygges opp gir Russland en mulighet til å flytte soldatene I Ukraina raskt mot Norges og Europas grense.
5: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensa mot NATO.
4: Den nåværende ambassadøren ved den russiske ambassaden I Oslo skriver til NRK at det ikke finnes noen planer I Russland om en ny krig mot Europa. Han hevder det NATO som har rustet opp. Osflaten på krigsskolen sier NATO har flere ressurser enn Russland, men mangler tid.
5: NATO har relativt store styrker, men de står ikke langs grensa til Russland. I den tidshorisonten vi snakker om her, så ikke NATO I stand til å matche det. Igjen mitt estimat.
1: Reporter her, det var Inghild Eriksen. Og så har USA angrepet flere mål I Iran I natt. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske baser. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva har angrepene ført til?
6: Altså, den amerikanske sentralkommandoen her I Midtøsten, CENTCOM, har gått ut og sagt at de rammet rundt 20 mål I Iran. Det snakkes om mål I havnebyen Bandar Abbas, som ligger langs Hormuz-stredet, inne på Peshmerga-øya, som også ligger I Hormuz-stredet, hvor Iran har mange av sine radarsystemer som overvåker skipstrafikken. 20 mål har blitt angrepet fra amerikansk side, og så snart de amerikanske angrepene var avsluttet rundt klokken 3 I natt norsk tid, så gikk Iran løs på minst 3 amerikanske baser I Kuwait, Bahrain, og Jordan med både droner og ballistiske missiler. Nå har ting roet seg ned. Det virker som dette var et kalkulert angrep fra begge sider.
1: Hva bakgrunnen for nattens angrep?
6: Nattens angrep ble utløst av at Donald Trump I går gikk ut og sa at iranerne hadde visst nok skutt ned et amerikansk Apache-helikopter I Hormuz-stredet. Han sa at dette helikopteret overvåket skipstrafikken der og ble skutt på. Pilotene kom seg ut I live, og da sa Trump at da må vi svare på dette angrepet, så han nærmest annonserte et kommende angrep på Iran, og iranerne sa at vi klare til å gjengjelde et hvert angrep på oss.
1: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det en skandale at kvinner venter mange uker på abort, ja det sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe, får støtte fra Rødt. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at svangerskapslengden før abort lengre nå enn før grensa for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
7: Nei, jeg synes det en stor skandale. Det helt utrolig at det kan gå an.
8: Det sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet, som også leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I går fortalte NRK om en kvinne som ba om abort I uke 8, men som fikk første mulige time på sykehus mange uker senere.
7: Jeg har aldri tenkt tanken om at vi skulle vente tid på abort I Norge. Et par dager jo greit for å få det praktiske til å bli avtalt og så videre.
8: Kvinnen NRK fortalte om måtte vente så lenge at abortspørsmålet til slutt ble vanskelig. Hun fødte barnet, men sier hun har vondt av kvinner som av en eller annen grunn må vente I mange uker og deretter ta abort.
9: Kjenne på hele kroppen at du gravid og kroppen din gjør seg klar til å bli mamma.
10: Det provoserende, og jeg blir utrolig bekymret, fordi vi vet at kvinner som vet at de ønsker og trenger å ta abort, gjør det så fort de kan, fordi at belastningen da blir mindre.
8: Det sier helsepolitisk talperson I Rødt, Seher Aydar. Lege og leder av abortregisteret I Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai, sier kvinner går lengre gravid før de tar abort, etter at grensen for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
11: Her må man inn med tiltak, og man kan jo spørre seg hvor lenge det rimelig å måtte vente før man får tatt en abort.
8: Professor I helserett, Anne Kjersti Beffring, sier vi må se til andre nordiske land, der hun mener ventetidene for abort I praksis kortere enn I Norge.
12: Noen land snakker om at det bør skje mellom 1 og 4 dager etter at man har bestemt seg.
1: Reporter Marianne Yttereide. Det ikke sikkert at barn under 15 år blir kastet ut av sosiale medier når det blir forbudt for dem å være pålogget. Det mener jusprofessor Stian Øby Johansen ved juridisk fakultet Universitetet I Oslo. De store tech-selskapene har ikke fått plikt til å håndheve aldersgrenser I loven om digitale tjenester. DSA, sier han.
13: Jeg klarer I hvert fall ikke å se at det ligger en plikt I DSA for tech-firmaer til å håndheve nasjonale aldersgrenser.
14: Øby Johansen mener regjeringen har en veldig optimistisk lesning av EU-regelverket.
13: Det regjeringen konkret sier om dette I lovforslaget ganske ullent, men de viser til en veileder laget av kommisjonen, men det har egentlig ingen rettslig betydning.
14: Regjeringen står på sitt og legger ansvaret for aldersgodkjenning på tech-selskapene med støtte I loven om digitale tjenester DSA, forklarer digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
15: Jeg opptatt av at det tech-selskapene som har et ansvar for å få verifiseringsløsninger på plass, sånn at vi kan

0: Å leve sakte, eller slow living, som det heter på sosiale medier, får stor oppmerksomhet. 65% av dem mellom 18 og 39 sier de kunne tenke seg å gjøre endringer i livet for å få det roligere i hverdagen. Det viser en undersøkelse som Norstat har gjort for NRK. En av dem som har gjort nettopp det er 29 år gamle Helene Fure. Hun mener å leve saktere reddet den psykiske helsa hennes.
1: På en liten bakketopp, like utenfor Stryn, ligger et småbruk omkranset av høye fjell.
2: Jeg har alltid liksom følt en tilnærming til dyr, og synes det er enklere å være rundt dyr og snakke med dyr enn menneske.
1: Men at livet skulle se slik ut, hadde Helene aldri trodd.
2: Jeg hadde liksom kjøpt mitt siste måltid og begynt liksom å kaste litt ting.
1: For 5 år siden rakna livet, og hun prøvde å avslutte alt.
2: Det har aldri vært liksom så svart før.
1: Men Helene overlevde. Da tok hun et steg tilbake. Hun flytter ut av Oslo og til kjæresten i Stryn. Og sammen kjøper de det vesle småbruket.
2: Og da begynte jo ting å snu, og jeg fikk pusse opp og få fram kreativiteten min. Jeg fikk liksom stabilt liv da, og rutine.
1: På Instagram og TikTok finnes det millioner av innlegg under emneknaggen Slow Living.
3: I always thought the city life was the one.
4: Welcome to episode 12 of Slowing Down with Liv.
1: Henrik Børsting Jakobsen professor i psykologi. Han har et godt råd til deg som har lyst å leve pittelitt saktere.
5: Hvis du klarer å skape små pauser i hverdagen hvor du både kan prioritere det som er viktig for deg, og gjerne dele det med andre rundt deg, enten det dyr eller mennesker eller hva som måtte være, så tror jeg det kanskje det beste tipset.
0: Ja, du kan høre hele historien til 29 år gamle Helene Fure, og så kan du få flere tips i podcasten oppdatert. Eller du kan lese mer om dette på NRK.no. Reporter her, det var Julianne Flølo. Anne Skårseth har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: sangen heter That's All. NRK P1. Og god morgen Telemark, som den onsdagen skal snakke om skøyter av alle ting. For grunnen til det at Notodden kan få en kunstisbane. Hvis politikerne sier ja i kommunestyremøtet nå før sommeren. Vi har med både skøyteløper og politiker etter to indre, for å si det på den måten. Fra trafikken I dag så har vi fått melding om ett uhell. Det var litt etter klokka sju at det var en utforkjøring like vest for Bø sentrum ifølge politiet, en bil og en person som involvert der. Trafikken skal gå greit forbi dette ulykkesstedet. Så det Håkon Mjelstad som på vakt ved Meteorologisk institutt I dag, og han forteller at det blir nok best vær på starten av dagen I Telemark.
1: Ja, det begynner ganske bra, skulle jeg tro da. Det ser ikke ut til å være så mye skyer når jeg ser på satellittbildet I hvert fall, så det blåser fra en sørvestlig retning I dag. Det vil nok komme opp I frisk bris på kysten. Kanskje også I fjellet, men jeg tenker det nok mest vind på kysten I dag.
0: Ja, allerede fra I formiddag så kan det komme inn bygevær, og det kan føre til tordenvær igjen, særlig I ettermiddag. Det først og fremst Midt-Telemark og Øst-Telemark som kommer til å merke det, men hvor kraftig tordenvær blir det?
1: Ja, det jo ikke sånn at alle regnbyene kommer til å bli like hissige, men noen av de vil nok klare å produsere lyn og kanskje også hagel, og så driver de nordøstover. Så tanken jo at de ikke skal stå og tømme seg både med nedbør og for så vidt lynaktivitet på samme sted. Så de dras videre nordøstover. Kommer du til sen ettermiddag og kveld, så tror jeg mye over.
0: Hvis man bare snakker med folk man treffer på morgenen, sånn som Vegard har gjort, så finner man ut at det jo folk fra alle verdenshjørner, også I Porsgrunn, som Esther Conway.
2: I am actually, I have Dutch-Indonesian parents, but I was born in the Caribbean, brought up in the Caribbean, and I'm married to an Irish guy. Yeah.
3: quite a mix.
2: Yes, yes, indeed.
3: So, what do you think about the weather today?
2: Beautiful today, very bad yesterday. It was horrible yesterday.
3: So, what are you going to do today?
2: I am going to, I'm having a walk now, and then I'm going to do groceries and shopping and do the housekeeping.
0: Ja, hun skulle gjøre litt husarbeid og handle litt matvarer og var betraktelig bedre fornøyd med vær I dag sammenlignet med hva vi hadde I går, som forståelig.
4: Gang på gang du reiste opp igjen Ikke se tilbake igjen

0: Det blir bra igjen fra Sandra Lyng. Blir det kunst I spane på Notodden, noen tro? Spørsmålet henger I lufta nå før kommunestyremøtet 17. juni. Snøgg Skøyter har I samarbeid med kommunen søkt og jobbet for å få på plass flere millioner kroner. Og de har også klart det, men enda mangler det litt. Og spørsmålet jo da om politikerne vil si ja til en investering til 27 millioner kroner. Telen skriver om saken på sin nettside, og du kan høre litt om den nå også. Øyvind Andreasen, god morgen.
1: God morgen.
0: Du jo da prosjektansvarlig I Snøgg Skøyter for denne saken. Aller først, hvorfor det så viktig å få på plass en kunstisbane?
1: Nei, du kan si vi har jo en by som har veldig lange tradisjoner da, for skøytesport. Og det ville være fryktelig synd om det skulle dø ut nå. Nå har vi en reell mulighet for å fortsette den tradisjonen her på byen. Så det bare å og stemme for prosjektet.
0: Dette et være eller ikke være for skøytegruppa I Snøgg?
1: Ja, det vil jeg si. Vi trodde jo egentlig at det være eller ikke være har vært for Snøgg Skøyter, men med det initiativet som tatt av først politikere, og ikke minst den kommunale administrasjonen, så ser vi absolutt lys I enden av tunnelen, og satser alt på at det prosjektet her blir vedtatt nå neste onsdag.
0: Men alle pengene ikke på plass?
1: Neida, som du sa innledningsvis så det jo en kostnadsramme på rundt 27 millioner. Og det er mye penger, men eksterne bidragsytere har vært enorme til å komme på banen. Opp I 9,5 millioner faktisk på plass, så det gjenstår rundt 7 millioner da, som egenandel for Notodden kommune.
0: Gry Fuglesveit, god morgen.
2: God morgen du.
0: Ordfører I Notodden, og du skal jo da klubbe gjennom dette prosjektet, eller klubbe ned dette på 17. juni. En investering på 27 millioner kroner I løpet av de neste årene, hvordan kan en så stor investering forsvares en kommune som ikke har så god råd?
2: Ja, vi har jo over tiden å bygge opp et fantastisk anlegg nede på Nesøya, som oppleves som det mildre av både unge, eldre, foreldre, besteforeldre, og det et aktivitetsområde som på en måte mangler noe som ikke minst vinterstid. Men denne bestillingen den har vært veldig tydelig fra politikerne, akkurat som Øyvind Andreasen sier. Vi har bedt vår administrasjon lete etter muligheter, og jeg opplever jo nå sammen med skøytegrupper som på en måte har gjennomstått at man har fått til et veldig godt prosjekt. Og som du sier så det akkurat I år et ganske krevende revidert budsjett som Notodden kommune skal gjennom. Der det en del eksterne ting som dukker opp, men dette en bestilling som gjort for noen år siden. Det jobbet godt, og investeringer jo også sånn at det lagt inn at de 7 millionene som kommunen sin andel blir på, skal ikke inn I budsjettet, og skal fordeles over flere år fra 2027 til 30. Og det betyr at I det alternativet som rådmannen da har lagt frem, at dette mulig, for det to alternativ, som du sier, et bare å klubbe det ned, eller et annet å tommel opp. Så opplever vel jeg, uten at jeg kan hverken si ja eller nei, men signalene veldig positive til at man ser det viktig for barn, ungdom, ikke minst uorganisert. Det en stolthetsbygger og omdømmebygger, og vi kan få noe I øvre del av Telemark, som ikke vi har, og som jeg jo tror vil omkringliggende kommune, vil jeg jo nyte godt av. Og jeg tror dette bidrar til at Snøgg Skøytegruppe vil vokse, ikke minst med den drahjelpen som norske landslag og ikke minst OL hadde på akkurat dette med kortbaneløp.
0: Øyvind Andreasen, du jo gammel skøyteløper, nå det jo nesten mållinja da, 17. juni. Kaster du begge armer og regner med at du kommer I mål?
1: Ja, det må vi gjøre. Vi må ha trua på det prosjektet her. Ved å snakke med politikere så opplever jeg veldig, veldig gode, hva skal jeg si, de fleste heier på oss og har trua på prosjektet. Så det som gjenstår nå, det er jo da, det er jo å fatte et vedtak, ikke bare positive ord.
0: Ja, får vi se. 17. juni. Takk skal dere ha begge to for at dere var med hos oss, og du kan også lese om denne saken hos Telen.

holder oss i Notodden kommune med artisten Ellie, og dette var sangen Judy. Det greit å søke barna fri fra skolen for feriereise? Det jo et tema i dagens nyhetsbilde, og vi har også stilt spørsmålet i appen. Hva synes du? Det greit å ta barna ut av skolen når det ikke skoleferie? Gi oss en tilbakemelding i appen NRK Radio. Vi skal premiere en av dere som bidrar inn.

0: Another One Bites the Dust. Og Queen, før vi skal ha nyheter her I NRK P1, etter hvert skal vi snakke om Porsgrunns gater, som kommer til å fylles opp av jugglere, akrobater, skuespillere og teatermagi.
1: Klokka 8. Dette NRK Nyheter. I tross for krigen I Ukraina så ruster Russland opp langs hele Europas grense, viser en undersøkelse NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene I Petsjenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. Oberstløytnant og hovedlærer Amund Osflaten I landmilitær teori mener de russiske styrkene I Ukraina raskt kan flyttes på hvis Putin ønsker det.
2: Så deres forse, sånn som de ser det selv, å kunne, at de I stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute med, I en eventuell konflikt.
3: Hadde NATO klart å matche det?
2: NATO kan matche det over tid, og det her derfor tid så viktig for russerne. NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men I den tidshorisonten vi snakker om her, så ikke NATO I stand til å matche det igjen mitt estimat.
1: Reporter her, det var Håvard Guldal. Synes det mye krig I verden, så har du helt rett. Det pågår nå 65 vepnede konflikter I verden. 8 av dem mellom stater. Bak lukkede dører I Oslo så pågår det I dag og I morgen et forsøk på å få slutt på noen av dem. Oslo Forum samler 150 fredsmeklere, diplomater og parter I krig og konflikt for å forsøke å finne en vei ut av krig. Det norske utenriksdepartementet står sammen med en sveitsisk stiftelse. Som vært for dette møtet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier møtene I Oslo ikke bare for venner og kjente.
4: Man må snakke med de som kan få slutt på en konflikt, og det inkluderer jo at man snakker med folk man ikke nødvendigvis vil invitere til bursdagsselskap, for å si det sånn. Det jo litt av poenget, at du faktisk I stand til å skape det rommet, bygge tillit og komme videre, for gjør man ikke det, så kommer man ingen vei.
1: Sa utenriksminister Espen Barth Eide. Prisveksten var på 3,1% det siste året, det viser konsumprisindeksen. Disse tallene kom akkurat nå, det fra Statistisk sentralbyrå. Prisveksten har I flere år vært langt over Norges Banks mål på rundt 2%, så dette blir det mer om I nyhetsmålen på NRK P2 om noen minutter. Offrene for NAV-skandalen tildelt fritt ords honnør. Prisen gis til foreningen for NAV-skandalens offre for deres innsats med å avdekke myndighetenes feiltolkning av EØS-regelverket, som førte til at mange nordmenn ble urettmessig dømt for trygdesvindel. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Oslofjorden Friluftsråd oppfordrer folk til å registrere observasjoner av to asiatiske krabbetyper. Fagansvarlig I Oslofjorden Friluftsråd, Nikolai Mo, sier at asiatiske penselkrabbe og asiatiske strandkrabbe ikke hører hjemme her, og at de kan utkonkurrere krabber som naturlig hører til I fjorden. Mo sier at forskere får vite mer om utbredelsen til de asiatiske krabbetypene hvis folk melder fra på nettsidene til Dugnad for havet.
6: Det to uønskede strandkrabbearter som har blitt mer og mer vanlig I Oslofjorden. Så de har jo stort innovasjonspotensial og sprer seg jo videre nordover fra Oslofjord og Sørlandet. Da.
5: En sjåfør I tenårene kjørt til lege etter en trafikkulykke I nærheten av Bø sentrum. Kvinnen har nakkesmerter etter en utforkjøring, opplyser operasjonsleder Roger Aaser I Sør-Øst politidistrikt. Politiet jobber med å undersøke hendelsesforløpet. Statens naturoppsyn har lett etter spor etter at en ulv ble observert på et viltkamera I Froland I Tokke natt til mandag. Knut Oddvar Nes, som fellingsleder for skadefellingslaget I Vest-Telemark, har sett videoen og ikke I tvil om at det snakk om en ulv, skriver Vest-Telemark Blad. Saueeiere I området varslet, og det foreløpig ikke meldt om skader på husdyr I Vest-Telemark. Fylkesdirektøren i Vestfold positiv til at skipshauger fra vikingtiden kommer med på UNESCOs verdensarveliste. Borre, Oseberg og Gokstadhaugen i Vestfold foreslått til lista, sammen med fire skipshauger i andre fylker. Politikerne i fylkestinget i Vestfold skal diskutere saken i neste uke. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: Fra gruppa Mumford & Sons, I Will Wait. Snart handler det om Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival. Den åpner I dag, og vi skal møte festivalsjefen, som har en litt uvanlig base for tiden. Men først I været, som leverer på starten av dagen I Telemark, det mye sol å se. Utover ettermiddagen så må vi nok stålsatte oss for noen kraftige regnbyger, spesielt I midtre og østlige deler av fylket. Og det kan både lyne, torne og hagle, så nå får vi det, så I hvert fall I deler av Telemark. Heldigvis så beveger disse bygene seg nordøstover, og været blir ikke liggende, det letter utover kvelden. Og så jo spørsmålet da hva meteorolog Håkon Mjelstad kan si om været I morgen.
1: Den ser bedre ut sånn sett. Det fortsatt sørvestlig vind som dominerende vindretning, kanskje ørlite grann svakere enn I dag, med fortsatt frisk bris på kysten om ettermiddagen. Jeg ser for meg mye sol egentlig. Det vil nok gå en og annen ettermiddagsby, men det skal være definitivt færre, og jeg synes ikke det noe tordenfare.
0: Det altså morgendagen, torsdag har vi kommet til da. En liten oppdatering på trafikkelykka vest for Bø sentrum. Der var det altså en ung kvinne som var med I en utforkjøring. Hun har kjørt til legevakt for sjekk etter smerter I nakken.

0: Trion nummer 4 av sangen heter En annen vei, 8.14 om noen få sekunder. Nå fylles altså Porsgrunn av jøglere, akrobater, skuespillere og teatermagi med internasjonalt tilsnitt. For Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival, også kjent som PIT, starter altså I dag.
1: Og nå så går jeg ombord I boligen til festivalsjefen. Det ikke så ofte man sier at man skal ombord I boligen, men det skal jeg nå. Fordi, oi, da gikk jeg nesten på trynet nå. Det er litt sjø nemlig, for festivalsjefen I PIT, Vibeke Li, hun har tatt seilbåten fatt, du. Nå går jeg ned et par trinn inn I din ringebolig. God morgen, Vibeke.
2: God morgen.
1: Du har også valgt deg et litt bråkete sted for bare et medium steinkast unna båten din, så lager de ny bru, gangbru I Porsgrunn. Det sveises nå på morgenen. Du fornøyd med valget av sted?
2: Veldig fornøyd. Ja, nei, altså, jeg synes det blir bra med bru, ja. Så jeg støtter. Selv om det litt bråkete, men jeg skal ikke klage. Jeg har det veldig fint her.
1: Så her bor altså festivalsjefen I sin egen seilbåt, og bare ytterligere et lite steinkast fra brua, så jo der det store skjer da. Porsgrunn Internasjonal Teaterfestival, PIT. Hvordan ligger den?
2: Vet du hva, nå tror jeg vi helt klare. Ja, I dag det åpning med stor parade, og hele teamet har jobbet nå så bra I over lengre tid, og det god stemning. Så nå håper jeg også at publikum kommer I god stemning.
1: Mm. Det var det da, det var det. Vi skal komme tilbake til både program og parade, men når du tok meg imot her på brygga I sted, så spurte jeg om du har sovet godt på grunn av det der arbeidet her, men så sa du kanskje ikke på grunn av det, men har vært litt nerver. Hvordan står det til?
2: Ja, det vært det mye nerver. Mye nerver og mye følelser. Fordi det en stor happening, og vi har jobbet lenge for det, og det viktige prosjekter som har vært viktige for mange mennesker. Så ja, I dag våknet jeg ekstremt tidlig, og det var ikke på grunn av bråket.
1: Men tilbake til programmet. Om en liten halvtimes tid så skal vi I god morgen til Hjelpemark snakke om forestillingen Justice in Motion, Code. Så det jo en av de tingene vi skal få høre mer om senere. Men hva annet programmet som du vil trekke frem I år?
2: Jeg vil trekke frem, vi har en fantastisk klon på besøk. En kvinnelig klon fra Schweiz. Hun over 70 år gammel, og har jobbet og turnert overalt I hele sitt liv. Det er en stor forestilling jeg gleder meg til, og det så fint, fordi hun passer, og hennes forestilling, som heter Guardi Zero, passer rett inn I den fine gamle teatersalen på Rådhuset. Så det stas.
1: Mm. Det altså inne, men dere bruker jo utområdene fra Nordentorget til torget utenfor Rådhuset her også, pluss litt andre steder rundt om I byen, men det litt mer komprimert I år, hvorfor det?
2: Det fordi I fjor så var vi på Porsgrunn MEC og opplevde det der å ha et sånt festivalområde. Og det var en veldig sånn god følelse at når publikum føler liksom at de kommer på festival. Så det vi har valgt å ta med oss den erfaringen fra I fjor, og så har vi på en måte rammet inn et litt mindre område I byen. Så opp til Nordentorget og Rådhusparken, Rådhusplassen, og så ned til Elvebredden og Elvespeilet selvfølgelig. Mm.
1: Og så det jo denne paraden da, klokka 6 I dag, stor festivitas, stor opplevelse både for de som med og de som ser på. Men det meldt litt dårlig vær. Hvordan står det til med hobbymeteorologen Vibeke Li? Hvor ofte det innom yr om den?
2: Nei, altså faktisk så har jeg trukket meg litt tilbake på yr, fordi det blir for skummelt, rett og slett. Men heldigvis så har jeg mange gode kollegaer som følger med, fordi vi må forberede oss på at solen ikke skinner hele tiden. Jeg håper vi litt heldigere enn I fjor, men vi forberedt på det meste, og det håper jeg publikum også Men selvfølgelig krysser fingrene for sol.
0: Det gjør en festivalsjef, Vibeke Li. Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival, som vi skal tilbake til nærmere 8:45, som du hørte. Nå det Kurt Nilsen som gjør opp sin bucket list I NRK P1.

0: Vi hører jo at Kurt Nilsen har store reiseplaner for å gjennomføre sin bucketlist, eller kisteliste som vi sier på norsk. Men er det greit å søke barna ut av skolen for å reise på ferie? I dagens nyhetsbilde så hører vi jo at det er mange rektorer som får søknader om å ta barna ut når de egentlig skulle vært på skolen. Og en undersøkelse som Norstat har gjort for NRK viser at 4 av 10 synes det er greit. Vi har spurt deg, vi, i appen NRK Radio. Og vi gjerne høre fra deg. Hva synes du? Er det greit å søke barna fri fra skolen for å reise på ferie? Kan det være argumenter for å gjøre det, enten det passer tidsmessig eller prismessig. Men de skulle jo vært på skolen da. Vil høre fra deg, og Vegard også sjekka med folk på gata.
1: Nei, de får være på skolen når de skal være på skolen, og så får foreldrene følge skolen, og ikke barna følge foreldrene.
2: En liten tur til Karibia i januar, det får du vente med?
1: Det får du vente med. Ja. Og vente, det blir pensjonister, for da har du ferie hver dag, sånn som jeg.
3: Så det tenker jeg at må være litt opp til hver enkelt familie, og så lenge det er i samråd med skolen som tenker at det er greit, så synes jeg jo at det er helt ok.
4: That's a good question, because I'm actually a primary school teacher. I think it depends on the situation. Like when it's coming close to the vacation, like the summer vacation, I know that schools are starting to teach less. So in that case, if it's on those days, I don't think it's anything wrong with it.
2: But like, say, January, February?
4: No, I think in those months they should be in school. They should be in school because they shouldn't miss what has been taught, is being taught.

Musikk fra Down Under, The Black Sorrows, og sangen heter The Chosen Ones. Vi nærmer oss nyheter her I NRK P1, og det Jesper Jenseth som følger oss fram til oppdateringen. Riktig nok med sangen tilbake til start.

0: NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Prisene her i landet steg med 3,1% fra mai i fjor til mai i år, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Espen Kristiansen, seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå, sier prisveksten ble litt lavere enn for en måned siden, men at det samtidig ble litt høyere enn Norges Bank hadde regnet med. Det kan trekke i retning av en ny renteheving, sier Kristiansen.
1: Det er litt høyere enn det Norges Bank hadde i sin prognose som de lagde i mars, så helt, men ikke veldig mye. Det er et tidels prosentpoeng. Så, men rent sånn isolert sett så trekker det retning av høyere rente, eller kanskje da at den renteendringen som Norges Bank allerede har varslet kommer i juni heller enn i september.
0: En mann i 20-åra er siktet for et fysisk overgrep og en rekke seksuelle overgrep mot barn på nett. Ifølge Sør-Vest politidistrikt så er han i tillegg siktet for besittelse av overgrepsmateriale. Mannen ble pågrepet 5. mars og har vært varetektsfengslet siden. Politiet utelukker ikke at det dukker opp flere fornærmede i saken. Siktede erkjenner ikke straffskyld, sier mannens advokat. USA har angrepet flere mål i Iran i natt. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske baser. Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal sier angrepene ser ut til å være omfattende, men likevel begrenset.
2: Altså, den amerikanske sentralkommandoen her i Midtøsten, CENTCOM, har gått ut og sagt at de rammet rundt 20 mål i Iran. Det snakkes om mål i havnebyen Bandar Abbas, som ligger langs Hormuzstredet. Hesjem-øya, som også ligger i Hormuzstredet, hvor Iran har mange av sine radarsystemer som overvåker skipstrafikken. 20 mål har blitt angrepet fra amerikansk side, og så snart de amerikanske angrepene var avsluttet rundt klokken 3 i natt norsk tid, så gikk Iran løs på minst 3 amerikanske baser i Kuwait, Bahrain og Jordan, med både droner og ballister. Missiler. Nå har ting roet seg ned. Det virker som dette var et kalkulert angrep fra begge sider.
0: Minst 12 personer er drept og mange såret etter at ukjente gjerningspersoner begynte å skyte i Johannesburg, forstaden Cleveland, i går kveld. Ifølge politiet i Sør-Afrika så skal flere mistenkte personer ha hoppet ut av en bil nær en bensinstasjon, før de deretter gikk rundt i området og skjøt mot folk. Deretter skal de ha flyktet av gårde, og ingen er foreløpig pågrepet. Fra 1. januar neste år kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus+. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har signert en ny avtale om tettere samarbeid, skriver nettavisa Uniforum. Det betyr at de som reiser gjennom dette programmet slipper å betale skolepenger. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. En pause i satsingen på havvind kan sette industriarbeidsplasser i fare. Det sier Roger Hansen, som er leder for Herøya Arbeiderforening i Porsgrunn. Et flertall på Stortinget gikk i går inn for å gjennomgå kostnadene knyttet til satsing på havvind. Hansen sier at havvind er en viktig del av regnestykket som skal til for å beholde industriarbeidsplasser i Norge. Oslofjorden Friluftsråd oppfordrer folk til å registrere observasjoner av 2 asiatiske krabbetyper i Oslofjorden. Fagansvarlig i Friluftsrådet, Nikolai Mo, sier at asiatiske penselkrabbe og asiatiske strandkrabbe ikke hører hjemme i fjorden. Han legger til at de kan utkonkurrere artene som naturlig hører til her. Mo sier at forskerne får vite mer om utbredelsen til disse krabbene hvis folk melder fra på nettsidene til Dugnad for havet. En kvinne i tenårene er kjørt til lege etter en trafikkulykke i nærheten av Bø sentrum. Sjåføren hadde nakkesmerter etter en utforkjøring, opplyser operasjonsleder Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt. I neste uke skal politikerne i Notodden kommune ta stilling til bygging av en ny kunstisbane. Skøytegruppa i Snøgg har samlet inn over 19 millioner kroner, skriver Telen. Nå må kommunestyret avgjøre om kommunen skal si ja til en investering på 27 millioner kroner. Øyvind Andreasen, som er prosjektleder i Snøgg Skøyter, sier at et nytt anlegg vil bety svært mye.
4: Vi har jo en by som har veldig lange tradisjoner da, for skøytesport, og det ville være fryktelig synd om det skulle dø ut nå. Nå har vi en reell mulighet for å fortsette den tradisjonen her på byen.
3: Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: ungdomskriminalitet. Det skjer under Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival. Så er det jo bra teatervær og festivalvær akkurat nå, for jeg tror sola viser seg veldig mange steder i Telemark på morgenen, og det er vind fra nordøst med frisk bris på det meste i fjellet og på kysten. Så det ser ikke så verst ut på starten av dagen, men da gjelder det ikke la seg lure.
1: Så var det de her regnbyene og tornbyene, de vil nok komme, kanskje begynner så smått sent på formiddag, men særlig ettermiddag, så blir det litt, litt tak i de her byene, og jeg ser for meg at det er kanskje midt og øst som er mest utsatt for tornbyer. Jeg tror når du kommer lenger vest opp i fjellet, så er sjansen mye mindre, så jeg ser for meg litt byggaktivitet i ettermiddag med tornen.
0: Det sa så meteorolog Håkon Mjelstad, som også har fortalt oss at det ser enda bedre ut for været i morgen. Det kan også bli mye sol, og faren for torden er nok, ja, om ikke helt over, så ganske over, og kan være at det dukker opp en og annen ettermiddagsbygge, men også der så er det mindre enn det er i dag.

0: Gudfaren av soul var James Brown, Living in America. At kriminelle gjenger utnytter og ja, såkalt groomer sårbare barn og unge, det et voksende problem. Og nå settes dette brennaktuelle tema på dagsorden under Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival, og det gjøres egentlig på ganske særegent vis.
1: Og her rulles det ut en dør, og inn døra så kommer regissør eller artistic director Anja Meinhardt Bruckmann. Good morning.
2: Good morning.
1: So you are the director for Justice in Motion and the performance here at Rådhuset in Porsgrunn. And what are Justice in Motion Code?
2: So Justice in Motion is a physical theatre company. We're based in Oxford, in the United Kingdom, and we make work around social injustice issues. So anything from poverty to migration to knife crime, violence, exploitation and so on. And we take those themes onto the stage, but then through really interesting art forms. So combining parkour and theatre and dance and aerial acrobatics, trials bike stunts, rap music and so on to really tell a story that is beautiful, powerful and really thought-provoking.
1: Så det tar for seg forskjellige temaer som sosial ulikhet og fattigdom og et fysisk teaterkompani som også reiser rundt for å gjøre forestillinger og Lena Koroliusen, prosjektleder I PIT for dette her. Hvordan det for Justice in Motion hit til Porsgrunn?
3: Det helt fantastisk. Vi vært så heldige at vi har fått finansiering av Sparebanken Norge til å få Justice in Motion og Code til å ha fire forestillinger, og to av forestillingene skoleforestillinger. Kjølnes, Kongerød og deler av Heistad kommer, og så det åpne forestillinger. Vi har også en residens med seks ungdommer som har jobbet med de nå på tredje dagen, som kommer fra Kjølnes og Heistad, og de kommer også til å få lov til å være med I forestillingene.
1: I have to ask you, Anja, about the kids, the six kids who are going to be in the show. What is it like to have them learn from you and then the culmination of being in the show?
2: It's fantastic. It's beautiful for us because we never quite know who the kids are going to be when we meet them in the first place. And on the first day, we usually find out about them. First of all, they get to know us as well. And then we see how far we can take them. And I believe that these six kids are really going to take it far, or come far with us, yeah.
1: Så må vi fortelle litt om settet her. Anna, can you just describe the set here for us?
2: The set itself is like a large urban playground. Well, there's skate ramps and there is a lot of steel and cages and things. And it transforms into different settings and places. So you, at one point you're outdoors, on the other, in another moment you're in a kitchen, and then the next moment you're in a school, and so on. So it changes throughout the piece, so it's quite versatile. But it looks very heavy, and it is yeah. as well.
1: Og settet det blitt fraktet et godt stykke også for å komme hit, og Lena, vi må snakke litt mer om dette temaet. Det et ganske bekmørkt tema, dette her. Hvorfor velger dere å rette søkelys på noe sånt?
3: Ja, temaet som unge som blir rekruttert eller groomet inn I narkokriminalitet, dessverre et aktuelt tema også for Telemark og Vestfold. Vi ser en økende tendens til at yngre ungdom blir rekruttert. Denne forestillingen den setter søkelys på dette uten pekefinger, så uten moralsk men allikevel så den informativ. Den handler om en 13-åring som blir groomet inn I og lokket inn I gjengkriminalitet. Men historien fortalt med rap og det all teksten. Men det lett å forstå sammenhengen med det fysiske teater, parkour, trailsykling og skating, som Anja sa tidligere.
1: Og da runder vi av med å fortelle når og hvor man kan få med seg dette her.
3: De åpne forestillingene, det løpet av PIT. Det klokka fem på torsdag og klokka fem på fredag. Velkommen.

Taus er det som synger Trur jeg fell. Det der handler om, hva skal vi si, ja, følelsesmessig gravitasjon, for det handler om å falle for folk. Vi har hatt en liten spørreundersøkelse gående i forbindelse med dette tema som vi har vært innom i nyheten i dag, nemlig det å søke barna fri fra skolen for å reise på ferie. Det er altså mange skoler som får henvendelser utenom skoleferiene fra foreldre som ønsker å ta barna fri. Og spørsmålet er jo om det er greit eller ikke. I appen NRK Radio så har vi fått svar nå. 36% svarer ja, mens rundt 2/3, altså 64%, svarer nei. Så dere er relativt klare. Og takk for at dere bidrar inn i appen NRK Radio når vi har disse undersøkelsene. Vi premierer altså Reidun Ursin Ottesen er det i dag, som får et liten påskjønnelse i posten fra oss for å ha logget seg på NRK Radio-appen og gitt oss en tilbakemelding på dagens spørsmål. Vi skal høre Steven Eccles, og dette er hans For More Than Only Tonight.

0: Et eksempel på en artist som vi gjerne skulle hatt mer musikk fra og hatt med oss videre, det var Steve Nichols for More Than Only Tonight. Sjekk ut nyhetssenteret vårt på NRK.no/VT, der kan du blant annet lese om trafikkulykka I Bø I dag tidlig, og at vi har fått noen gjester langs kysten som kanskje kan vekke litt interesse. Og kanskje kan du også være litt forsker I sommer, for nå det sånn at de som forsker på disse krabbene som har kommet, ønsker seg observasjoner. NRK.no/VT stedet. I 9-timen etter nyhetene så det artisten Makosir som dagens gjest. Få med deg det. Og siden vi snakker om ting vi gleder oss til.
1: Nå starter sommerens store fotballeventyr.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: fredag og gruppa Trang Fødsel før nyhetene.
1: NRK Nyheter klokka 9. Prisveksten var på 3,1% det siste året, det viser konsumprisindeksen til Statistisk sentralbyrå som kom i dag. For matvarer er tallet 3,4%. Prisveksten har i flere år vært langt over Norges Banks mål på rundt 2%. Oslo kommune håper en app på telefonen kan hjelpe unge å kutte skadelig kokainbruk. I går ble det offentliggjort en stor undersøkelse som viser at unge i Norge er i Europatoppen i kokainbruk. Nå har Oslo kommune startet arbeidet med å utforme en egen app. Alexander Smith, som jobber ute blant ungdommer som ruskonsulent i bydel Frogner, han tror den nye kokainappen kan være til hjelp for mange som sliter med problematisk rus.
2: For de ungdommene som velger å oppsøke oss for å få hjelp og refleksjon, samtaler, veiledning, og så bruker vi denne appen i tillegg da, som et bristørende verktøy, og så kommer ungdommene inn og ser på appen og fyller inn der de synes det er interessant, og så bruker de det selv for å måle, okay, hvor er jeg nå i veien på å stå mer og mer i en hverdag uten bruk av rusmidler.
1: En 30 år gammel mann som er siktet for drapsforsøk etter et knivangrep i Belfast fremstilles for varetekt i dag. En mann i 40-åra ble alvorlig skadd. Hendelsen utløste voldsomme opptøyer i den nordirske byen i går kveld. Politiet ble angrepet og biler, hus og en buss ble satt i brann, melder BBC. I Kongo er nå nesten 600 personer bekreftet smittet av ebola, og 115 er døde, ifølge myndighetene. 22 mennesker er bekreftet friske igjen. Utbruddet startet i midten av mai og berører tre provinser som lenge har vært preget av væpnet konflikt. 4 av 10 mener det er greit å søke om fri fra skolen for å reise på ferie, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. For 3 år siden begynte rektor på Manglerud skole i Oslo, Solvår Vasshus, arbeidet med å stramme inn på søknader om fri, og minne foreldre på at elevene er viktige for hverandre.
3: Altså, det er jo helt forsvarlig å ta barnet ut av skolen noen dager. Det skjer jo, det går fint for stort sett absolutt alle barn. Det er ikke det det handler om. Ditt barn betyr noe for din klasse hver eneste dag. Og hvis feriene skal, før og etter ferien skal det være reduserte klasserom på det jevne, så er ikke det en skole som, det er ikke verdier som vi kan stå for.
1: Offrene for NAV-skandalen er tildelt fritt ords honnør. Prisen gis til Foreningen for NAV-skandalens offre, og for innsatsen deres med å avdekke myndighetenes feiltolkning av EØS-regelverket. Det førte til at mange nordmenn ble urettmessig dømt for trygdesvindel. Og så til 9-timen, dere får besøk av en artist som har mye spilt på P1, og ble litt nysgjerrig.
4: Ja, du har nysgjerrigheten på plass. Tom, det er bra, det skal en god nyhetsjournalist ha. Han startet karrieren som 10-åring her i NRK i Julebarn. Kanskje så du han der, Tom? Eller da han møtte kronprinsen allerede som 7-åring. Du får følge med, svaret kommer straks.

0: Monsson. Han slo gjennom med låta Danser videre I livet, og det gjør han fortsatt, for endelig Makosir ute med sitt debutalbum, Spill for galleriet.
1: Ja, han sier selv at han legger alt på bordet, barndomstrauma, dametrøbbel, usikkerhet, angst, festing, flirting, you name it, I håp om at noen, om så bare en person, kan føle seg litt mindre alene.
0: Ja, vi legger også alt på bordet og sier velkommen til 9-timen.

0: Babelfish out of the blue her i 9-timen med Mari Garås Monsson og Knut Folkestad ved det såkalte roret, for det en stor skute vi på en måte styrer gjennom Lytterhavet.
1: Det litt av en skute, men det kjennes ganske trygt å være ombord i denne skuta her. Du som hører på selvfølgelig med, enten du velger å innmellom ta tak i årene også, eller om du bare vil være blindpassasjer nede under dekk.
0: Gode bilder her, fantastisk, vil se kreativt og fint å se for seg noen blindpassasjerer som ikke gjør så mye ut av seg.
1: Tenk de er råd da, de som klarer, og de har gjemt seg lenge, men de er der.
0: Ja, ja, men jeg mener jo når du sa det med årene, at det kanskje de som bidrar gjennom NRK Radio og sender en liten hilsen, eller lurer på et eller annet, eller bare har en annen kommentar. Jeg vet ikke, finnes det flere typer passasjerer enn de som er blindpassasjerer, de som bidrar? Ja, du har de som bare koser seg ombord, kanskje står på rekka og ser litt utover havet.
1: Og hvis vi nå, fordi med de årene så ble jo dette veldig vikingskipaktig, men hvis vi også ser for oss et litt mer moderne skip, så ville det jo vært der kanskje en bysse da, med noen som lager mat.
0: Ja, jeg så for meg ferge, du så altså for det vikingskip.
1: Ja, det var derfor
0: jeg sa de årene. La oss ta bildet av vikingskipet 9-timen og selge det på et galleri for 1 000 000 kroner.
1: Kanskje jeg litt påvirket, det er det jeg skulle til å si, at det der fotballlandslagebildet har nok satt seg ganske... Men tenk deg det da, altså vikingskipet gjennom, altså om det er Lysebottenfjorden, vi har de store fjellene opp langs siden der. Mm. Vi er liksom, vi er jo, det er jo noe nasjonalromantisk over det programmet her, er det ikke det?
0: Men en ting jeg har lurt på, det er hvorfor kan foto bli så mye verdt når du bare kan lage flere kopier av det? Altså jeg skjønner, en Rembrandt, et maleri der, det er eksklusivt.
1: Kanskje de sendes i, kanskje de bare trykkes opp i et visst antall kopier hvor du får noen signatur eller noe sånt som gjør de spesielle.
0: Dager etterpå. Nei, vi trykte opp noen flere, vi beklager, det var ikke avtalen, men vi gjør det likevel. Det er fysisk mulig å gjøre det, og dermed mener jeg at prisen er satt for høyt.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener. Men hvis, hvis, jeg vet ikke noe om det, altså, men la oss si at Haaland og kompani har signert, da er det jo vært, da burde det nesten vært høyere pris.
0: Ja, hvis det er Haaland sin signatur på det, men hvis det er liksom kunstneren selv, fotografen ja. Som har skrevet Mark Waitrace.
1: Har du forresten sett, apropos, nå skjer det så mye, altså jeg har blitt helt, jeg har gått fra å være litt sånn, nå føler jeg ikke så mye med på fotball, nå har jeg blitt så gira, sett på denne Vi skal til VM-serien, og begynner å føle at jeg kjenner spillerne, nå begynner jeg å investere følelser. Og så så jeg jo her om dagen at det kom, en helt sånn ellevill video, jeg sendte den til deg i går, tror jeg, Knut. Nike, altså sportsmerket da, har laget en helt vill video hvor de har samlet et stjernelag av spillere selvfølgelig, vår egen Haaland spiller en ganske stor rolle. Det er Kim Kardashian inne der, det er masse K-pop-artister som dukker opp, det er Zlatan dukker opp, og det er så gøy, og da kjente jeg sånn, ikke at jeg ikke har vært stolt over Haaland og de andre gode norske spillerne før, men nå ble det sånn her, vi har sånn nøkkelrolle i sånne type storproduksjoner også. Mm. Det blir spennende da, se hvordan det går i VM.
0: Det er kanskje nå man begynner å måtte planlegge hvor man skal se det. Skal man se det i TV-stua, skal man ut på staden og se det der? Eller skal man invitere folk i kjellerstue og slik? Det har ikke helt landet på noe selv.
1: En liten mix tror jeg, litt ut fra hvilken dag og når kampene går. Jeg
0: vet kanskje hver forbehold også hvis man skal se det ute.
1: Ja, men jeg tror det er en tid dere for å være litt samlet, litt som Girl in Red var inne om Marstein da de var her på fredag og hadde laget en fotballlåta, at vi trenger litt den der stå sammen om noe følelsen nå. Mm. Så jeg tror det er det vi skal bruke i juni og sommeren til. Stå sammen, og apropos å stå sammen, det at noen deler noe litt sårbart gjør det ofte litt lettere for andre å hive seg på. Det kan føre til at man føler seg litt mindre alene, og det vil jeg si at nok nå skjer hos en del som hører på debutalbumet til Mako Sir.
0: Ja, han er på vei inn i 9-timens studio, eller vikingskip, som vi tydeligvis også kaller denne farkosten.
1: Jeg står fremme i bauen der, med lang fletterende, altså en sånn flette som flagrer i vinden, mens du står og holder koll på roret der.
0: Ja, står helt bakerst da, faktisk.
1: Men du ser så stilig ut. Med det lange skjegget ditt, som du har fått en rå flekte for anledningen også.
0: Flette skjegget for Mako Sir i 9-timen i dag.

0: Marte Wang, følg meg. Vet ikke om du fikk med deg da Patrick Makko sier at vi så for oss at Nitimen er et sånt stort skip,
1: okay.
0: Som har med seg både lyttere, noen tar roret, noen har gjemt seg under dekk som blindpassasjerer, og det gøye med det bildet var at Knut så for seg en ferge, mens jeg så for meg et vikingskip,
1: okay.
0: Og at vi faktisk, at noen satt der med årer og sånn.
1: Ja, ikke sant?
0: Så ramlet vi inn i en lang tankerekke om fotballlandslaget og det her vikingbildet som nå selges til en høy pris og sånn, men hvis du skal se for deg dette 9-timerskipet akkurat nå da, ja. Er vi ombord på, er det vikingskip eller er det ferge for eksempel?
1: Uff, kanskje, kanskje et seil, en seilbåt.
0: Vi skifter her og nå til seilbåt da.
1: Kanskje det.
0: Litt sånn stilig seilbåt.
1: Ja, eller liksom det er medvind tenker jeg på da.
0: Ja, så. For det passer jo med at du har vind i seil da.
1: Ja, det kan man jo si.
2: Ja. Jeg tenker også på lastebil når Marco Sier kommer i studio. Hvorfor tenker jeg på lastebil?
1: Ja. Ja, sant. Det er ikke lett å si hvorfor du tenker på en lastebil, altså, men det kan jo hende det var fordi jeg kjørte en lastebil gjennom Oslo sentrum med bandet bakpå.
0: Ja, pinsehelga så skjedde jo dette her. Mange fikk seg nok en gledelig overraskelse i det de så ut av vinduet sitt, eller gikk på gata og fikk rullende konsert.
1: Ja, sant.
0: Før det til slutt endte med en stor konsert også. Hvordan var den opplevelsen der?
1: Det var en helt vill opplevelse. Vi hadde lyst til å promotere albumet, og da tenkte vi, ok, hvordan får vi flest mulig folk til å få det med seg? Rett opp i fleisen, holdt jeg på å si. Tenkte vi, ok, da leier vi en stor 20 meter lang lastebil, og så fester vi bandet bakpå, og så spiller vi en livekonsert mens vi kjører gjennom Bogstadveien og Grünerløkka og de mest trafikerte gatene i Oslo. Og så ble det jo veldig godt tatt imot. Vi var jo selvfølgelig superstresset for at folk skulle tenke at nå ødelegger vi dagen til folk, eller hva jeg mener. Men vi hadde fått liksom tillatelse og alt var good. Og så ble det så mye blest, og da tenkte vi, ok, nå må vi sette opp en gratis konsert i samme slengen. Så da satt vi opp en gratis konsert utenfor Blå, og så dukket det opp hele, følt som hele Oslo var der. Så det var utrolig, utrolig gøy, ass.
2: Ja, la meg sitere operasjonsleder Øyvind Hammervold i Oslo politiet. Vi fikk melding om dette rundt 17:45. Da var det meldt om en lastebil med et band på lasteplanet ved Frøen T-bane. 45 minutter senere kom det en ny melding, og at bilen var i Toftes gate, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold. Politiet gjorde en kontroll av bil, men det resulterte ikke i reaksjoner. Bilen ble stoppet, men ifølge patruljen var alt godkjent med riktig sikkerhetsutstyr.
1: Let's go!
2: Yes, let's drive!
1: Men hva er det de har fått melding fra? Er det bare på en måte forbi?
2: Sikkert.
1: Ja, ok. Nå er det en lastebil som kjører.
0: Men jeg så det sånn, apropos at alt var som det skulle, så det så det bakom videoer, for det var altså alt av høytalere og ting, det ble stripset, og dere gjorde en god jobb der for at alt skulle være sikkert opp på lasteplanet.
1: Ja, sant, det var et fullt team som var med å sikre, og vi hadde på, alle band hadde på liksom bukseseler, og så var vi festet på hver vår side av lasteplanet. Så om jeg ville kunne jeg på en måte lene meg som Michael Jackson liksom frem og tilbake over kanten der, så ja, vi var helt, helt sikre.
2: Men det ser ut som bandene og dere har det så artig. Nå ligger det ute en musikk, altså live-opptreden i Peter Musikk, der du er sammen med Admiral P, og dere står bare der og koser dere, og det synes jeg er gøy på lasteplanet også, på Blå. Og fortell litt om det band og det vennskapet dere har.
1: Ja, det er jo, altså, det er jo på en måte det beste vi vet da. Det er jo spillemusikk, så det er jo, vi lever jo drømmen når vi står oppe der og spiller, og spesielt når det er en kjørende bil, så blir det jo ekstra gøy på en måte. Det er liksom tusenfryd blandet med musikk og hele the whole shebang. Men nei, bandet her, det er jo egentlig bare en vennigjeng som vi har spilt musikk så lenge jeg kan huske på en måte. Og trommisen er lillebroren min, han er jo kjent så lenge jeg kan huske faktisk. Så, nei, så er det kompiser fra videregående og... Det er jo, spesielt det albumet her da, så vi har vært sammen liksom veldig mye, og skrevet og spilt hele albumet sammen. Så det bare føles som skikkelig sånn der, ja, sånn der seiers, hva skal man kalle det, seiersdans, når vi spiller disse låtene live nå, fordi vi har liksom jobbet med det så lenge, og endelig er det ute.
0: Ja, og så fint at dere er en sånn gjeng som har kjent hverandre lenge, har virkelig liksom sterke røtter sammen da.
1: Ja, absolutt. Og det har hjulpet meg syk bare i skriveprosessen, og at alle liksom, alle kan være ærlige med hverandre, og hvis liksom, hvis jeg gjør noe, på en måte whack, eller hva skal man kalle det, ikke kult på en låt, så er det liksom, da får jeg høre det med en gang, så Og det føler jeg det blir det beste produktet av da.
0: Ja. Men hvem er hvem i gjengen? Er det liksom noen som er den litt sånn som holder orden og holder ting litt ryddig? Er det noen som roter mye? Altså, er det noe sånn, har det noen sånn tydelig rollefordeling?
1: Jeg tror det som vi er på en måte musikere, sant? Så alle er liksom litt den samme typen. Litt sånn rotløse, mye kaos, hvis du er venner. Men det blir veldig organisert kaos da. Men vi var jo i Danmark i januar i 2 uker og spilte ned albumet. Og det var jo, altså jeg tror liksom hvis en utenforstående hadde, eller hva skal man kalle det, en som ikke var med i den bobla der, kommet inn halvveis der, så tror jeg hadde tenkt at det her er fullstendig kaos. Fordi da var det liksom, da var vi oppe til 4 om natta hver dag, opp klokka 11, og vi bare jobbet liksom 16 timers dager, drakk pils hele dagen. Det var liksom bare helt sånn guttastemning.
0: Også en drøm, ja.
1: Ja, ja. Men ja, organisert kaos er vel det beste.
0: Det synes jeg er som en bra beskrivelse. Hva gjorde at dere dro til Danmark for å spille inn?
1: Det var en blanding av at vi fant et liksom superstudio. Lundgård heter det. Vi tok liksom den der lille danske båten fra Larvik.
0: Ja,
1: så en blanding av at det var fint studio, og en blanding av at det er liksom noe med det å komme seg litt vekk, og kunne liksom virkelig lokke inn. Fordi når vi satt i Oslo, så var det liksom, ok, da kunne Julian, gitaristen, han kunne på fredag, men på søndag så skulle han i bursdagen til bestemoren sin, og så kunne saksofonisten Eric på søndag, men han kunne ikke på mandag, fordi han skulle på julep, eller sånn, du skjønner mener det. Så det var noe med å bare, ja, nesten kidnappe bandet til det studiet her, og bare få laget alt sammen, med full fokus.
2: Vi sa da du skal gjest her i 9-timen i dag, vi trakk jo tråden helt tilbake til julemorgen og et møte med kronprinsen da du var 7 år gammel, og Danser videre i livet har vi nevnt som en låt som blir sånn gjennombrud. Jessica er masse spilt her i NRKP, nå er altså debutalbumet Spill for galleri ute. Vi skal ha den låta SOS, der du har med deg Ari Baigura. Hvorfor blir han med på denne låta?
1: Uff, vi har bare hengt så mye ass, i siste årene. Og jeg har liksom veldig sett opp til hans musikalske reise, og alltid digget hans liksom, musikalske uttrykk. Og så dro vi av den Danmark-turen her, da, og da hadde vi egentlig begynt på SOS. Og så var Ari, han var i København på København Fashion Week, som er liksom sånn event som skjer der. Og da var han sånn, jeg stikker innom studio.
0: Wow!
1: Og så kom han, og så var han der i 2 dager, og i det han kom inn døra, så drev vi jobba på SOS. Og bare sånn umiddelbart så begynte han å skrive. Og den samme kvelden så la han liksom hele verset sitt. Vi lagde hele det nye sluttpartiet, og så var det egentlig bare skrevet i stein, og så ble det bare sånn liksom. Og så festet vi hele andre dagen. Vi satt og hørte på den.
0: Så innmari herlig å høre den her bakgrunnshistorien også. Da synes jeg alle som hører på 90 min nå, ombord i denne skuta, spiss ørene.
2: Den lille danske båten.
0: Den lille danske båten, ja.
1: Først er det der, dypen av den danske båten.
0: Makko sier Ari Baigura, SOS.

0: Se meg enig med en lytter her som skriver lekker detalj, den plystringa.
1: Hei!
0: Hei, Minken som skriver Takk. Akkurat det.
2: Ja, hvem gjør plystringa på
1: det? Det faktisk jeg som plystrer da.
2: Det eller?
1: Ja, så, men den litt klippet og sånn da, men det jeg som plystrer den altså.
2: Ja. Altså nok et talent.
1: Jo takk, jeg vet ikke om det inngår inn i talent, men jo takk.
2: Jeg vil si det er ikke alt som kan plystre så fint.
1: Nei, takk.
2: Vi fikk jo høre i sted også da, hvordan Ari Baigora tilfeldigvis på et vis var ikke så langt unna der dere var i Danmark da dere spilte inn plata, og han dro fra København Fashion Week til studio, la på disse versene, og så ble resultatet låta, som nå på rekordtid gjør det stort på hitlistene.
1: Ja, det er helt, helt utrolig, ass. Den har jo ligget på førsteplass på Spotify de siste uken, og det er bare så, jeg føler det tar helt av på en måte, ass.
2: Høyt og høyt, jeg lurer på om det per nå, akkurat nå, er andreplassen på VG-lista. Altså, det må jo være helt utrolig å kjenne på i seg selv.
1: Veldig.
2: Og Spill for Galleri er jo debutalbumet ditt, selv om det kjennes ut som, eller du har jo vært her lenge, og hatt mange låter som har blitt spilt mye på radio allerede, men hva betyr det er litt stort og svulstig spørsmål, men hva betyr albumet her for deg, Mako sier?
1: Uff, jeg føler på en måte at det betyr alt, og jeg tror egentlig det er derfor det har tatt så lang tid før jeg har sluppet debutalbumet, for jeg føler at jeg har alltid tenkt på det som noe så veldig spesielt, og derfor har jeg vært litt sånn, ok, jeg har ikke følt meg helt klar, jeg føler ikke at låten har vært der, jeg føler jeg har ikke følt meg helt moden, og tekstuniverset har ikke vært helt der jeg ville det skulle være, men det siste året føler jeg virkelig at, ok, wow, nå skjedde det et eller annet, og låtene bare falt i fanget på meg, så da følte jeg at ok, nå er jeg klar til å ta det steget og slippe debutalbumet, og det er jo egentlig barndomsdrømmen å slippe albumer liksom.
0: Men går det an å si noe, hva tror du det var som falt på plass?
1: Uff, jeg vet egentlig ikke ass. Jeg føler jo på en måte at jeg vet ikke, jeg har blitt eldre, blitt litt tryggere i meg selv kanskje, jeg har fått meg et nytt team, og vi har jobbet synssykt bra sammen, og de har på en måte sett potensialet i meg, og det har gitt meg selvtillit, og så, ok, greit, vi kan faktisk få til dette. Nei, så jeg vet ikke, det er liksom stars aligned år, føles det ut som.
2: Og det er på mange måter også et brev til den yngre deg i denne plata her. Vi kan høre bare på de første sekundene av låta, Spill for Galleriet, som jo starter hele albumet, og som også er titelsporet. For her hopper vi jo ganske rett inn i det hele, så la oss høre på dette.
3: Jeg var 10 første gangen min på NRK. Alt gikk fint, fikk kontrakten min til julemorgen. Pappa kjørte meg hver dag, vi var oppe 5 om morgen. Timen for show, så var jeg på don og kastet opp. Ingen som fikk vite, jeg skulle aldri ta det opp. Holdt det hemmelig siden, ingen er som vet om sant. Skjedde utallige ganger, men jeg får godt å late som. Når du ser meg på scenen, bare vit hva jeg har gått gjennom. Angsten opp til strupen. The show must go on. Regna i en uke, for sengen min var gjennomvald. Har ikke tid til plaster. Plaster er for bitches, bro. Men den shitten der gikk inn på meg som lille pet.

0: piggtråd, vakter, lava foran mitt lille slott, har ikke tid til plaster. Altså, det er ganske... Det er en liten...
1: Det er
0: en liten makko sier her som... Var det veldig skummelt å egentlig vise hvordan du hadde det på et vis?
1: 100% ass, og det er jo egentlig så rett frem som man hører det på skiva her. Det var jo faktisk at jeg satt her 10 år gammel på NRK rett borte gangen her liksom, og skal inn på julemorgen, og så rett før så bare merker jeg, åh shit, nå bobler det i magen min, det er blanding av nerver og alt sammen. Og så løper jeg på doen og kaster opp, og så går jeg rett inn på innspilling, og så bare, åh, det her var det gøyeste jeg har gjort i livet. Og så dagen etterpå så kom jeg tilbake, for julemorgen var jo i, jeg vet ikke, 2 uker eller noe sånt. Boom, så skjer det samme, skjermenner. Og så blir jeg litt avhengig av den, eller den reaksjonen følger meg hele tiden da. Og så blir det til at, ok, til slutt så føler jeg bare at det er best, og ok, greit, bare holde på det skallet. Ikke fortelle til noen, og bare gå og gjøre showet. For det er det som betyr noe, skjermenner. Det er der du får applausen, det er der alt er fint, og der er det gøy. Så bare hold på det, og så kan jeg holde den der... Den fryktfulle angstdelen, den holder jeg for meg selv. Den skal ingen få vite om. Ja, så da, det har jo vært skummelt. Og ja, igjen, rett tilbake til kanskje hvorfor det har tatt så lang tid. At ofte har tatt meg lang tid og faktisk liksom, wow, tørre å hoppe ut i det vannet da. Men så skjønner jeg jo nå at det er jo egentlig det her. Det her er jo det som helbreder meg, hvis jeg mener. Ved å bare skrive om det, få det ut. Og når jeg sier at det er et brev til, meg, til mitt yngre meg, så er det jo liksom sånn, ok, Hvis jeg hadde hørt dette albumet her, den dagen jeg var på NRK, så hadde jeg vært, åh, shit, ok, greit. Makosir var også sånn, han var 10, 11, 12, og han hadde også dametrøbbel på videregående, og han, ok, greit, da går det fint, skjønner.
0: Ja.
2: Men vil det endre seg, tror du? For jeg tenker at det er liksom et eller annet med å se ting i ettertid, og så blir det på en måte, liksom, brikken dett på plass, og det er nesten umulig å forklare hvorfor det gjør det, men det er jo med på, liksom, klisjé og bygge karakter også, det er jo det som har blitt det.
1: Ja, 100%, og det er derfor også sånn der, jeg så det var en anmelder som meldte albumet liksom, og da sa han, jeg husker ikke ordene han brukte, men det var et eller annet sånn der, ikke, det var ikke for liksom selvmedliden, det var et eller annet sånn, at det er sånn, jeg synes ikke på en måte det er noe synd i den historien.
2: Nei.
1: Det er mer bare, jeg vil bare fortelle den, og jeg er egentlig super takknemlig for alt jeg har gått gjennom, og bare sånn, senest i dag liksom, før jeg skulle komme hit, så sitter jeg jo fortsatt der liksom, det tar jeg på fortsatt, det tar liksom bruke litt krefter for å holde meg rolig, så, men ja, det er liksom sånn, jeg tror jo på Gud, sant? Og der er Gud sier jo at de beste tingene i livet er bak frykt, skjønner du? Så jeg er litt sånn, ok, tusenfryd, det er skummelt, men det er det gøyeste som finnes. Det er liksom, det er alltid dra på den daten, hoppe ut i det vannet, det er liksom, ja.
0: Åh, ja.
1: Så jeg er jo veldig glad for det sånn sett.
0: Det er vel liksom der utviklingen skjer oss ofte, når vi tør å gå litt inn mot det som gjør oss redd, eller fylt med frykt, eller nerver, liksom.
1: 100%.
0: Og det er jo også et eller annet sånn komplett ved å være menneske, det å tørre å kjenne på at man blir nervøs. Det betyr jo at du bryr deg, for eksempel. Jeg har også opp igjennom, ikke for å sammenligne meg selv med en artist, men jeg blir også nervøs, ikke sant, før vi skal lage radio, eller før man plutselig står på en tv-sending.
1: Ja, 100%. Men det er, igjen, hvorfor ikke sammenligne deg, skjønner du? Det er jo det jeg vil. Det er jo det jeg føler at jeg er sånn, ok, nå har jeg skrivet det her for å åpne den portalen. At, ok, greit. Fordi jeg vet hvor skummelt det er å gjøre en presentasjon foran klassen, skjønner du? Det er like skummelt som å spille VG-lista.
0: Og sånn sett, altså alle som hører på nå, enten man driver med noe kreativt eller ikke, altså det å kjenne på nerver, kanskje noen skal frem og presentere et eller annet på jobben sin, som de har jobbet med et prosjekt de siste ukene.
1: Ja.
0: Men jeg synes det i hvert fall hjelper litt også å vite at det å bli nervøs og sånn, egentlig er et godt tegn
1: på
0: at man er påkoblet, eller at man skjerper sansene, eller at det betyr noe, liksom.
1: Det er det.
0: Og så at ikke det betyr svakhet, eller sånn, her, klarer du ikke å stå i det, liksom?
1: Ja, det er det. Men det føles som man skal dø da, så det er litt sånn der, oh shit.
0: Men selv om det er lettere for deg nå å dele litt om sånne ting, føler du fortsatt, har du fortsatt en sånn rustning på et vis? Synes du det er skummelt å slippe folk tett inn på det?
1: Ja, jeg føler jo egentlig det. Det er litt sånn, jeg føler jeg er liksom litt bygd sånn nå, og jeg er på en måte veldig sånn, fortsatt veldig sånn showman, hvis jeg mener at jeg liksom liker å underholde, og liker å stå på scenen fortsatt, og liksom, jeg føler jeg tar med meg det i relasjoner da. Så det er jo en ting jeg jobber med fortsatt, og det er noen av låtene hvor det er litt mer nåtid, hvor det er litt sånn, ah fuck, altså jeg skulle ønske jeg klart å skjønne. Det er litt sånn der, ok, se for deg, jeg drar på en date, og så går det bra, og så, åh, tredje daten, fjerde, åh, det her går jo dritbra. Og så kommer det til et punkt hvor jeg bare sånn, ok, nei, vet du, nå må jeg bare, uff, det kan ikke gå for bra, skjønne. Jeg må bare ta, trenger spacen min, og så skjønner jeg ikke helt hvorfor jeg gjør det, skjønne. Så det er litt sånn work in progress, ass.
0: Ja, det tror jeg det er hele livet.
1: Ja, ja, det er det.
2: Men hvis du omtaler det som en showman og alt det verdt, så har du også vært en showboy. Startet tidlig, altså både med julemorgen og ja, ja, sånne gamle avisklipper der du møter kronprins Håkon som 7-åring. Ja, en del av sånn vær stolt prosjekt.
1: Mm.
2: Du har også vært mot ambassadør, på en måte vært veldig sånn tydelig og vært en artig spilloppmaker.
1: Ja, sant.
2: Og når vi har bedt deg om å velge musikk som har inspirert deg, eller som sier noe om om det, så er det jo en låt som du har framført før i en kirke.
1: Ja, det var, og det er sånn, jeg husker ikke engang det her, men jeg føler sånn der, pappa forteller en historie her en gang i halvåret, så jeg mener, å Patrick, husker du den gangen, så jeg mener, og jeg er så bra, selvfølgelig husker jeg ikke den gangen her, men det er at vi er i kirken, og så tror jeg det er presten eller sånn som sier at, å, er det noen som har lyst til å synge en låt, og så jeg jo, ja, ja, selvfølgelig, på sikkert tredje rad der, og så kom jeg opp, og så ingen, altså det var ikke øvd i noe, det er ikke noe forvarsel her. Og så bare tar mikrofonen og begynner å synge den Åla Aleksandersen, hva heter det? Åla Aleksandersen, ja. Min dag. Og hele kirka får jo sånn der bakoversveis, fordi da, jeg tror den låten handler om at han har vunnet 5,2 millioner kroner i lotto. Og så går han, det første han gjør, går og kjøper seg en kasse pils, og så sitter han og tenker på damer i bikini og skjønner. Så jeg står jo bare og synger den låta. Ja, så det er vel kanskje sånn, ikke første minnet mitt, for jeg husker det faktisk ikke, men jeg tror liksom det er første gangen jeg står og performer, og at jeg var sikkert 4 år eller
0: noe. Åh, det er jo så gøy å se for seg lille deg da.
1: Ja.
0: Opp med en handa som du skriver, jeg kan ta en låt her nå.
1: Ja, det er det.
0: Her kommer min dag.
3: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt. Ifra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: Og der sto han i kirka, han var kanskje 4 år, og han framførte en låt, og det var Åge Aleksandersen. Min dag, Mako sier. Du husker det kanskje ikke så godt selv som du sa i sted, men faren din, han elsker denne historien og forteller den ofte, kanskje en gang i halvår eller noe sånt.
1: Absolutt.
0: Men apropos faren din, du nevnte jo i sted at broren din, han er jo, dere er gode venner, han er trommis i bandet ditt, bare 2 år mellom dere.
1: Ja.
0: Blir litt nysgjerrig på bare hva slags type sånn hjem, oppvekst dere hadde, hva slags, hvordan vil du beskrive omgivelsene du vokste opp i?
1: Ja, ikke sant? Altså for meg, helt vanlige omgivelser, måtte jeg på å si. Jeg har jo 2 foreldre, de skilte seg i 3. klasse, men pappa har jo alltid liksom vært musikkinteressert, og han har alltid spilt musikk hjemme, og det er egentlig mamma også for så vidt, hun har bare ikke vært så veldig utøvende. Og hun kaller seg selv tonedøv. Så jeg skal ikke kalle henne det, men hun er self-claimed tonedøv. Men hun har alltid spilt, liksom alltid tatt meg med på konserter, og vært veldig fan av liksom sånn, ja, musikk i kirka liksom, og sånn. Og pappa har jo spilt trommer så lenge jeg kan huske, og vært en egentlig showman. Og så er det jo det dere nevnte der, Vær Stolt-festivalen, det bildet da jeg var 7 år. Og Vær Stolt-festivalen er faktisk første festivalen jeg sto på som makosir.
0: Er det sant, ja?
1: Og den har jo pappa vært liksom med, han har vært der involvert siden 2001, tror jeg. Ja, det var 25-årsjubileum i år faktisk, og jeg blir 25 i år, så det var liksom en full circle moment. Jeg spilte der faktisk i år.
0: Husker du forresten det møtet med kronprins Haakon?
1: Det husker jeg faktisk, ja. Fordi det bildet har jeg sett så mange ganger. Men jeg husker ikke hva greia var. Jeg tror det var... Det var sikkert noe greier, ja, det var noe å være stolt.
0: Ja, fordi det er jo ikke alt man nødvendigvis husker, ikke sant, fra oppveksten, men som du sier, du har jo sett bildene, utrolig sånn søte lille deg, og broren din var også med på det møtet der da. Men da høres det ut som, for da var jo liksom musikk en ganske naturlig del av din oppvekst.
1: Ja, absolutt, altså, og pappa var liksom alltid, han har alltid backa det, og liksom, han var første som kjøpte meg liksom Logic, som er det programmet man bruker for å lage musikk da. Og liksom første mikrofonen jeg fikk, den fikk jeg til jul, og liksom han har alltid vært sånn, pushet meg til å gjøre det da, på en god måte, så glad for det.
2: Mm. Jeg sa til deg mens jeg hørte Min Dag her, og at veldig mye av musikken og låtene dine er liksom sånn pianodrevet på et eller annet vis, som jeg tenker i den sjangen du holder på med, ikke så vanlig, det gjør et eller annet med at lydbildet blir litt sånn større, og når kanskje litt sånn bredere ut. Jessica, som blir spilt mye på piano, veldig mye piano. Hvorfor har du blitt så glad i dette tangentinstrumentet?
1: Ja, det er det. Jeg har jo spilt, jeg har alltid liksom hatt piano rundt. Mamma hadde alltid piano, så jeg har spilt det liksom, føltes ut som hele livet, men så var det ikke før på videregående hvor jeg liksom følte at jeg lærte det. Og så har jeg det nå hjemme på, der jeg bor på Carl Berner, så da låtene begynner ofte sånn at jeg bare sitter hjemme og spiller piano. Og da blir liksom hele grunnmuren laget. Og så når jeg senere tar det med til bandet, så er det deilig å på en måte kunne bygge rundt det da. Men ja, alle låtene på albumet har jeg spilt i live, som jeg også nevnte i sted. Så det er jo kult at det enda lever den live-følelsen.

0: Ja, virkelig. Nå ble jeg så nysgjerrig på det pianoet ditt hjemme også, fordi spiller du på det liksom døgnet rundt?
1: Ikke døgnet rundt, fordi jeg må jo også være her og, og sånn, men ja, jeg spiller på det hver dag.
0: Ja, for jeg bare så på meg, jeg vet ikke, nå, jeg tror ikke jeg har noen, eller det ville jeg vel hørt da, om jeg har noen naboer som spiller piano. Ja. Det er jo sikkert i så fall koselig for naboene.
1: Ja, eller jeg har, det er litt sånn elektrisk, det er sånn nordstyrt. Ja, så jeg kan plugge, jeg bruker ofte headset. Ja.
0: Det er ikke et flygel som runger over
1: hele Kalbærens plass. Ja.
0: Men og grunnen at jeg også spurte om det var egentlig bare om du, er det sånn at kreativiteten din, kan den komme liksom litt sånn når som helst, på, i løpet av et døgn for eksempel?
1: Ja, veldig. Jeg kan stå opp midt på natta, åh shit, det her må jeg gjøre nå. Og så er det ofte at jeg er litt sånn, åh nei, jeg er trøtt, jeg orker ikke. Så jeg er sånn, nei, men hvis jeg våkner i morgen så har jeg glemt det. Så det er litt veldig sånn impulsivt.
0: Men sånn som i dag er dagen før du og bandet ditt skal ned og spille festivalkonsert midt i Oslo, i Sofienbergparken, på piknik i parken, veldig koselig festival. Litt sånn, altså du kan jo bokstavlig talt bare gå fra leiligheten din og et par kvartaler ned, så er faktisk festivalområdet der. Hva gjør dere sånn dagen før en konsert som band og hva er forberedelsene liksom?
1: Det er litt forskjellig, men dette er litt spesielt, fordi i morgen blir jo første på en måte ordentlig festivalen vi spiller i sommer. Så da, med en gang jeg er ferdig her, så skal jeg faktisk på noe som vi kaller en preprod, som er liksom en 8 timers lang øving, som er, det er ganske sånn, det er på en måte, du liker ikke en preprod som en musiker eller artist, men det er veldig nødvendig da, så da drar vi på et øvingslokale, og så setter vi opp hele scenen, for vi har bygd en scene i år for første gang, så det er litt gøy også faktisk. Og så bare spiller vi gjennom setet og liksom øver og setter lyttingen, fordi vi har jo sånne propper i øret når vi spiller. Så ja, det er vel egentlig det vi gjør også.
2: Det er kanskje ingen som liker preprod, ikke engang de som kjører lyd og lys og sånn, men det er noe vi må gjennom det,
1: ja, det er
2: for
1: det.
2: At det skal bli bra.
1: Ja, sant, for det er liksom, da bare spiller du om igjen og om igjen, det blir litt monotont til slutt, sant? Altså, vi liker jo å spille for folk, og det er jo der man får energi og glede og sånn.
0: Ja, det er akkurat det. Og dere skal jo rundt og spille flere steder i Norge i løpet av sommeren, både på Østlandet, men du nevnte også at det skal nordover.
1: Ja.
0: Både Tromsø, var det Kirkenes?
1: Ja, Tromsø og Kirkenes, ja. Rakettnatt og...
0: Og en tur til Ålesund også, så det blir jo muligheter for våre lyttere da, i dette gigantiske skipet som seiler langs hele norske kysten.
1: Ja, absolutt.
0: Men så kult, men blir du, er du, altså vi har jo snakket litt om nervøsitet og sånn tidligere, altså, men hva kjenner du på sånn i magen din, tror du, før du går på scenen i morgen på hjemmebane?
1: Jeg tror, altså nå sto vi jo på en lastebil for 2 uker siden og spilte akkurat der utenfor Sofienbergparken, så jeg tror det skal gå fint, men sånn, jeg merker jo bare generelt liksom den perioden her, så merker at det er litt, ja, litt høye skuldre, sånn generelt, i forhold til liksom i februar da, for eksempel. Så, men jeg tror det bare er sunt, altså, jeg tar det som en, hva skal man si, kjørøver, holdt jeg, eller jeg står i det i hvert fall, så, men jeg merker det på kroppen, men det er jo bare gøy. Og, ja.
2: Du hørte Ari Baigura i sted på låta SOS, som også selvfølgelig er med på Spill for Galleriet, og så nevnte du vel også, tror jeg, den Admiral P-låta som du har samarbeidet om på Peter Live.
1: Ja,
2: vi skal høre den før du går ut i dagen og gjør det kaffe preprod. Hvordan kom Admiral P inn i din mix?
1: Nei, vi lagde den låten her da, så den heter jo Elskling, og bare egentlig ganske der umiddelbart, så den klarte jeg liksom å knytte det til Admiral P, fordi han har jo bare alle låtene hans, jeg kaller deg for Elskling, jeg kaller deg for Elskede, jeg kaller deg for Engel, jeg kaller deg for Skjønner. Så det var det ordet bare forbindte jeg med Admiral P med en gang, og så lagde vi låta, og så fikk den en ny drakt i Danmark, da liksom prodda vi en sånn som høres ut i dag, og så sto vi og liksom festet tiden på slutten av dagen, og så plutselig bare spyttet jeg ut et litt sånn der køddent vers, bare liksom på kødd, og så var vi sånn, åh, det har vært så fett å faktisk ha et sånn type vers her, og så var vi sånn, ok, men hvem i Norge er det som kunne gjort det her? Admiral P, sa alle liksom på likt. Og så sendte jeg en melding, og så han var på ferie i Zanzibar eller noe sånt, så det var sånn, det var ikke helt sikkert om han fikk det til, men så ble hele albumet utsatt, og så boom, fikk vi det til, han kunne liksom, jeg kan en time den dagen på fredag, og så kommer han inn, og uten å køde, han er faktisk i studio i kun en time, og han bare legger det sykeste verset, og så drar han liksom, thank you man, vi ses, skjønner, og den låten har jo blitt livets fest, føles det ut som, og nå har vi har snakket mye om albumet, og på en måte de litt tunge temaene, men det er jo, jeg føler vi sier at det er 50% liksom dystert og mørkt og regn og kjipt og, så mener, men så det 50% bare fest og moro og kose seg og det sommer og det vi lever livet tross alt, så mener, så.
0: Ja, absolutt, den låta her oser jo bare overskudd og man får lyst til bare gå ut og leve
1: 100% altså.
0: Vi skal høre den her og nå, du som hører på 90, men kan også etterpå hvis du vil da, gå inn og se P3 live, for det ligger en videoopptreden også ute som vel verdt å se. Yeah. Tusen takk for at du kom hit da, og lykke til med alt som ligger foran deg i sommer.
1: Tusen hjertelig, ass. Takk for at jeg fikk komme.
0: Drøm å ha deg her.
1: Jeg skal ut og leve, ass.
0: Yes! Yeah.
3: Let's get this party started, baby. Shine. Mitt navn er Marco Siro, og det her er Elskling. Live for første gang. La meg ta dere med tilbake, så jeg mener.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Jamiroquai, Virtual Insanity i 9-timen NRK P1 i møte Makosir skal ut og spille, så kommer jeg liksom forsiktig på at festivalsommeren jo
1: ja,
0: i gang,
1: det,
0: det kommer ikke så fort i år, men nå kan jeg bare snakke for den nordnorske landstilen, men jeg føler at sommeren liksom tidlig ute her, så det blir bra det.
1: Nå må vi bare ta for oss ut og leve, som vi spint konkluderte med Makosir også.
0: Dømne Boys også har dratt i gang sin konsert sommer, og her er de for nyheterne med Englefjes.

0: Fem Boys her med Englefjes i en sånn nylig, og der fader vi ut.
1: Og inn til nyheter, for klokka 10. Det handler om Nord-Irland først, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, for et knivangrepp i går førte til opptøyer. I Nord-Irland ble flere busser, biler, bolighus og butikker stukket i brann i Belfast i går kveld og utover natta. Maskerte personer demonstrerte flere steder i byen. Bakgrunnen et knivangrep utført av en afrikansk mann som nå siktet for drapsforsøk. Dette ikke første gang at et slikt angrep fører til bråk, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Hver gang man ser en alvorlig voldshendelse begått av en innvandrer eller asylsøker eller ofte da person med mørk hudfarge, så ser man at det resulterer i en voldsom aktivitet på sosiale medier og deretter opptøyer i britiske gater. I forrige uke rapporterte jeg fra Southampton om en tilsvarende situasjon der. Det mange slike hendelser som setter sinnene i kok. Nordiske politikere kaller dette i dag for reinspikka rasisme, mens andre igjen mener at dette setter søkelyset på et asyl- og innvandringssystem som ikke fungerer.
2: Prisene her i landet steg med 3,1% fra mai i fjor til mai i år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som kom i dag. Dermed inflasjonen litt lavere enn for en måned siden, men likevel langt over målet om 2%. Espen Kristiansen, som seksjonssjef i SSB, sier det meste har blitt dyrere det siste året.
4: Nesten alt er jo dyrere nå enn det var for et år siden.
5: Er det noe som peker seg ut?
4: Det vi finner litt sånn øverst på lista hvis vi sorterer den fallende, det ting som forsikring og serveringstjenester og noen boligtekstiler i de tallene vi ser for meg.
5: Gardiner har blitt dyrere, med andre ord, kanskje?
4: De prisene pleier å svinge en del, men akkurat i mai så var det ganske mye høyere enn et år tidligere.
5: Er det noe som har blitt billigere?
4: Det noen få ting. I mai så ser vi at strømprisene var lavere enn det et år før. Og så det en ting som merker seg ut helt i bunnen av lista, og det barnehageprisene.
5: Ja, ting som politisk styrt, med andre ord.
4: Nettopp.
2: Intervjuet her var Marte Kåsa Arntzen. Til tross for krigen i Ukraina så bygger Russland opp militærbaser og anlegg langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne. De russiske militærbasene i Petsjenga, nærmest Norge, kan om få år huse 17 000 soldater. Og fra neste år så kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har nå signert en ny avtale om tettere samarbeid. Det skriver nettavisa Uniforum. Ja, Mari og Knut, jeg vet ikke om dere ferdig med studeringa, eller om dere skal hive dere på her.
0: Nå, senest i helga så tenkte jeg over akkurat det der, og jeg føler meg ikke ferdig studert, Knut.
1: Ja, det gjør jeg. Over i livets skole, der blir man jo aldri ferdig. Selv mange som går livets skole, det liksom forutinntatt. Så ikke de åpneste lukene, tror jeg. Så kanskje jeg burde satt meg på skolebenken i Storbritannia.

0: On the world and seven seas. Det passer jo så bra å krysse de syv hav, for vi er jo godt I gang med denne skuta som heter Nitimen. Og I mitt hode så var det vikingskip for en time siden. I de to begynte det med en ferie. Med makosir ombord så gikk det vel fra både... Vi endte på en liten danskebåt på et tidspunkt. Vi var innom lastebil. Det forskjellige typer transportmidler, men vi sammen ombord.
1: Ja, han nevnte at det kanskje en seilbåt.
0: Ja, seilbåt var det også selvfølgelig.
1: Finnes det noe bedre enn at Nitimen en seilbåt? Grunnen til at jeg tok frem kaffelinken og ferge var jo at jeg tror mange hører på Nitimen som om de ombord på en ferge. At du går ned og tar deg I svele, og kanskje står du oppe på dekk der og ser litt utover. Vikingskip, der ser jeg for meg at du må ha med deg termos. Ja. Og mange lyttere har sikkert det også, så for meg, når jeg ser for meg Nitimen og skip, ja, da det, vi på noen ferge og til og med noen krusaktige, det mitt bilde.
0: Jeg har en sånn skinntaske som henger ned ved hofta, ja, og oppi der så ligger det noe, kanskje ikke svele, men det noe bakstaktig som jeg har stekt på en slags takk, ved et bål før vi gikk ombord, tror jeg. Og så har jeg kanskje en liten sånn, glassflaske som jeg på en eller annen måte kan feste I en liten sånn ring, og der det noe litt stert. Mm. Og så tror jeg det litt vanskelig med termos på vikingtida, ser jeg for meg. Men der det finnes noe lesk I noen skinnpunger.
1: Så. Ja, men ser for meg en litt sånn smal flaske med sånn skrukork oppå. Ikke det at vikingen kanskje hadde skrukork, men at de hadde noe kort-aktig.
0: De hadde noen løsninger, vet du. Og det passer jo også inn, vi ramlet jo fra dette bildet inn I det bildet av landslaget utkledd som vikinger som jo selges til en høy pris Åge synes det var fint å legge til at bakgrunnen der landslaget står I vikingdrakter jo da fra Gudvangen I Auland kommune I Vestland fylke, det jo altså et nydelig sted Gudvangen vel også et sted hvor det en del eller på det en del de som har litt ekstra behov for å oppsøke frykt kaster seg ut fra fjellene der I Basehopp og sånn også tror jeg og så var vi innom det her med verdien av foto, for du sa det kan man vel bare trykke opp uendelig, hvorfor skal det være så dyrt og sånn, så sa jeg, men det vel noe med sånn nummererte utgaver og sånn og som Sissel skriver her, det som dere sier at foto beholder verdien ved å begrense opplaget antallet definert fra begynnelsen av og hvert eksemplar nummerert og man skyter seg selv og karrieren, også skattemessig om man begynner å printe fler da det svindel, Knut svindel. Ja, ja.
1: Det helt åpen for at det sånn det skal være men jeg tenker at så lenge det finnes en mulighet for å trykke opp flere til og med etter min død eller etter fotografens død og man har et flott landslagsbilde på veggen som du arvet, og så tenkte jeg det her verdt masse så går det noen år, nei men det trykket opp nye eksemplar av dette. Så jeg vil ha håndmalt bilder av landslaget.
0: Du vil tilbake til nasjonalromantikken egentlig?
1: Ja, men det skal være fotmalt faktisk.
0: Jeg vil at det skal males med munnet, pensel I munn, tror jeg.

0: Swedish Television på norsk radio, Big Bang. Vi skal ut på gata til vår reporter Øyvind Bekkevold, som hver eneste ukedag har mikromøter med folk som er tilfeldig forbipasserende. Det er jo ikke sikkert de er så tilfeldige, for det krever jo at du klarer å stoppe dem, Øyvind. Har du lykkes i dag?
1: Ja, veldig fint uttrykk fra mannen med blå skjorte. 24 år, er det det du er, Magnus?
2: Det stemmer.
1: Er det bra forresten å være 24 år?
2: Ah, det er en deilig alder.
1: Og så glemte jeg å si god morgen, ikke sant?
2: Altså, god morgen!
1: Ja, for dere har bodd nå med hele familien i Aarhus et halvt år.
2: Ja,
1: hvordan har det vært?
2: Ah, det har vært helt strålende. Eller som de sier i Danmark, det er deilig. Det er deilig å bo i Danmark, og at det er et fantastisk sted. Altså, nå har jeg hatt et halvt år der, hvor jeg har vært på utveksling og tatt med hele familien ned, og det har vært så fint. Altså.
1: Du, vi må, jeg står her med en ung, jeg vil jo kalle deg ung far, og jeg så det oppe hele familien, din kone også, at dere var unge. For at nå må du fortelle hvor unge, når dere møttes, du og din kjæreste, og hvor når barna kom.
2: Nei, altså da jeg skulle begynne på videregående, så flyttet jeg fra Fåberg utenfor Lillehammer til Gjøvik for å gå på musikklinja, for det er lang pendlevei altså, når du kommer fra bygda. Og da på skolen der så møttes vi, og så har vi bare vært sammen siden.
1: Var det i klassen?
2: Nei, ikke samme klasse, men vi møttes via noen felles bekjente, og rett og slett bare ble kjent.
1: For du satt der og improviserte, ikke sant? Lette fram tonene i din jazz-inspirerte verden. Og hva er det hun drev med?
2: Nei, hun gikk på hva skal man kalle det, helt vanlig studieforberedende IB-linje. Men hun synes nok musikken var litt sånn ekstra aspekt ved meg, kanskje.
1: Ja, har hun sagt det?
2: Ja, hun synes det var litt stas at jeg kunne spille piano, og hun synes fortsatt det er veldig fint, altså.
1: Tok du med henne hjem og tok noen raske, hadde fingrene fløt over?
2: Nei, jo, vi hang jo en del hjemme hos meg, men jeg hadde bare 15 kvadratmeter hybel, så det var ikke noe svært piano der.
1: Det var ikke piano?
2: Nei, jeg hadde ikke det hjemme, vet du. Det, men vi hadde tilgang på skolen hele døgnet, så vi kunne sitte på øvingsrom og...
1: Tok du henne med på øvingsrommet?
2: Absolutt, det gjorde vi. Det er gode minner, altså.
1: Hvordan er de minnene?
2: Det var fantastisk, fordi altså, det er noe med det musikk gjør med folk, da. Så det kan bare berøre folk på en helt unik måte.
1: Hvordan er?
2: Nei, altså, at bare, det, man blir litt sånn tiltrukket av det, tror jeg. Og det berører litt sånn ekstra hjerte, hvertfall hvis det er noe du har et spesielt forhold til, da. En film eller altså, noe.
1: Hva heter kjæresten som sitter her inne med de to barna? Hva heter hun?
2: Kona, Louise heter hun.
1: Ja, selvfølgelig, ja, ja. Kona, Louise.
2: For vi ble jo til slutt gift, ja, det var det som var...
1: Vi kommer ikke dit, jeg og du, Magnus, når to lillehammeringer møtes her. Men hva var det som smeltet hjertet til Louise av musikken?
2: Nei, jeg tror kanskje det at jeg føler jeg er veldig god på liksom å harmonisere. Jeg er veldig glad i sånn romantisk jazz, da, kan du si. Så jeg tror kanskje det var noe av det hun likte litt ekstra godt.
1: Ja, det kan jeg se for meg inne på øvingsrommet med litt romantisk jazz inne på Gjøvik. Og så hvordan er det da å være 22 og 24 år og nå full familie så tidlig?
2: Nei, det kan du si, vi er jo litt foran våre venner da, kan du si det sånn, at det er jo ikke mange, både de jeg studerer med og de vi har som venner, så er vi først ute da, for å si det sånn, både med å få ett barn i 2024. Oliver, han er fantastisk gutt, og nå i oktober 2026 nå, så venter vi en til gutt da, så det blir jo to glade gutter.
1: To glade gutter, og hva er det de har lært opp og plukket opp i Aarhus av dansk?
2: Nei, han, det er ikke så svært ord før, men han sier i hvert fall good day. Det er det han sier, så det er en veldig, veldig god frase å kunne tenke.
1: Ja, det gleder jeg meg til å si når vi snart skal gå fra hverandre, Magnus. Da skal jeg øve sånn at vi kan ha det. For det er en litt sånn fin, lung måte som danskene har i det de går fra hverandre og sier altså, god dag, men på sin herlige sjung.
2: Ja, ja, og de har en sånn utrolig sånn god tone, og det å prate med dansker, du får et litt sånn annet perspektiv på at språket deres er så... Det er litt sånn neppo, kan du si. Ja, de har litt sånn, de bruker litt andre adjektiv for å beskrive ting da. For eksempel der vi kanskje sier at noe er kult, så sier de at ja, det er riktig fett i stedet.
1: Hvordan er dette for en kommende lektor som deg, å få litt smak av de skandinaviske språk?
2: Nei, det var utrolig, utrolig lærerikt. Altså, det å bare få bo I et annet land, det anbefaler jeg alle å prøve ut, altså.
1: Og så det jo, vi legger jo merke til at du har ikke den der, du har jo ingen av oss har det da, vil jeg merke, Lillehammeringen eller Fåbæringen, ikke sant? Mm. Dette her jo kjære trakter for meg, så gå minnet tilbake der når vi snakker om det. Men du har jo en R som ikke typisk for distriktet.
2: Nei, når du har en mor som kommer fra Sørlandet, så kan det jo være at man plukker opp den der skarreæren, vet du.
1: Ja, kan du slå om til research I mors dialekt?
2: Nei, ikke så veldig mye, men jeg liker å tulle med det.
1: Tull I vei.
2: Nei, jeg kommer fra Risør da. Det den fineste byen på Sørlandet, tenker jeg.
1: Det jo faktisk veldig, veldig vakkert der.
2: Fantastisk, fantastisk fin by som jeg har vært mye I barndommen.
1: Ja, mamma tok dere med til sommeren I Risør?
2: Naturligvis. Ja, Risør helt nydelig på sommeren, bedre enn Lillehammer, om jeg skal si det selv,
1: ja.
2: Faktisk. Ja. Så det også må jeg bare anbefale å ta en tur dit, og der også bare tempoet noe helt annet enn å liksom være her I storbyen, hvor vi nå,
1: ja.
2: Her på Oslo S, hvor alle skal rekke et eller annet. Ja. Når du kommer ned til en sånn lite sted, så skal man ikke rekke noe som helst. Ja. Nei, og det så deilig.
1: Ja. Vet du hva, Magnus? Nå tror jeg det passer å si den hyggelige ordene, de to ordene til slutt.
2: God day.
1: God day.
3: God day.
1: På vei til Aarhus igjen.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.
3: Artig at vi allerede nå I 90-tiden har vært på en måte to ganger I Danmark, for vi fikk jo være med Makosir ned I den lille danske båten og ned til studio der. Vi fikk være en ny tur I Danmark nå.
0: Ja, altså vi gikk fra Swedish Television til norsk radio, og så har vi nå...
3: Ja,
0: litt radio I starten av Ramon sin låt også.
3: Drar til Spania da. Flip,

0: Ramon der, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vet du hva? Det synes jeg vi oftere skal gjøre, i hvert fall nå på sommeren.
1: Ja, jeg problematiserte det sist vi spilte låten, for her er det jo midnattssol, så sola går jo aldri ned, så mer uteliv. Jeg tenkte senest på det i går kveld, satt ute på verandaen rundt klokka 10, så jeg, her er prisen man betaler på en god måte for å overleve kalde vintre og mørketid og så videre, så kommer det sånne sommerkvelder der man egentlig aldri bør gå og legge seg, men man har jo en jobb å skjøtte.
0: Jo, det er det. Men hva skjer med deg og energien din og humøret ditt på den siden her av året sammenlignet med vinteren? Da.
1: Ganske grei, vil jeg si, at energien og humør jeg må bli jo preget, men man skal heller ikke bli så opphissen heller, for da er man jo tilsvarende så langt nede når det er mørkt og kaldt og trist og vinterlig, så jeg ligger vel ganske så på en flat kurve, litt under snittet kanskje, vil jeg også påstå. Ja.
0: Men er det er litt personlighetstrekket ditt også, kanskje?
1: Ja, det er kanskje mer med det.
0: Eller jeg vet ikke. Men det slo meg nå, fordi nå er det vel fortsatt en periode hvor den dypper litt ned, og så kommer opp igjen, gjør den ikke det? Eller er den nå den er ikke nede i horisonten engang?
1: Nei, jeg er litt usikker på akkurat definisjonen her i Bodø, for det er visst nok sånn at det er ikke mørket de er, eller? Vi ligger jo nord for Polarsirkel, men så er det egentlig bare noen fjell, tror jeg, som hindrer akkurat den sikten til sola på det gitte tidspunkt. Men frem til 13. juli nå, så går ikke sola ned. Så hvis Ramon kommer hit, så vil han i alle fall, han vil slite. Ja. Hvis han går en plass der du ser midnatt sola, altså du kan jo være i en dal eller noe sånt der det er skygge uansett, så da kan han gå hjem.
0: Ja, men er du ofte ute og gjør ting på nattestid, selv om jeg skjønner at du må sove litt innimellom, altså, men jeg, i hvert fall som, det er kanskje litt mer vi som bare er sørfra og reiser nordover for litt sånn sommeropplevelse, men jeg har jo for eksempel vært ute og vært på sånn der midnattspadling i Lofoten, vært ute i kajak sånn i to-tida på natta, som jo er, det er jo en helt sånn eventyrlig opplevelse, men er det sånn man glemmer bort å gjøre når man bor der selv? Å være ute i naturen liksom, gjennom sommernatta?
1: Som så mange andre i landet, så tror jeg ofte at man må ha besøk fra noen som kommer en annen plass. Da gjør man noe, enten man går på den restauranten, eller som du ser, den middagsturen, eller en eller annen turistattraksjon. Ikke like god til å gjøre det alene. Nei.
0: Så egentlig må man få oftere besøk, uansett hvor man bor, tror jeg. Da skjerper man seg litt.
1: Hva er det denne slått? Du skulle komme oftere på besøk.
0: Det høres absolutt ut som en Kari Rømnes-låt. Jeg ser også, siden vi har åpnet baggen for vikingskipet vårt, og så for oss hvordan vi hadde med oss ting å drikke og leske oss med. Dag legger til at jeg tror ikke vikingene plundret med flaske eller annet småtteri. De hadde tønner med kraner ombord og drikkehorn i beltet, og det er selvfølgelig et drikkehorn som er i mitt belte, Knut. Du har det du også da, må vi skal bruke det.
1: Ja. Du skulle komme oftere på besøk. Vi lar den låttitten der stå litt stille i dag.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio. Blue

0: Sir Elton John. Nylig, vet du, Blue Eyes, før det, vår egen girl in red, Serotonin. Vi har jo med oss horder av herlig folk hver eneste dag, år igjennom, unntatt når det reiseradioen, for vi sender jo 7 dager i uka år igjennom. Vi har vel regnet på at det ofte rundt en sånn 312 sendinger eller noe sånt nå i året. Og så vet vi jo at veldig mange av dere som hører på 90 min er glad i musikk. Vi hørte et fint møte på gata i stad med liksom viktigheten av opplevelsen musikk og sånn gir. Mm. Og så vet jeg om at om et par ukers tid så er det jo veldig, veldig mange som valfarter sørover for å dra på Tons of Rock, som jo har blitt den største festivalen i Norge, med mye rock på programmet.
1: Ja, og så sa jeg jo at jeg følte at denne festivalsommeren kom så brått på. For jeg vet at allerede helga som var, så var det vel noe rockgreier i Trondheim med Volbeat og Turboneger og så videre. Den festivalen har jeg brukt å lugge litt tettere opp mot Tons of Rock, sånn som jeg husker det, men det kanskje var derfor jeg tror at det kom så brått på i år. Dem The Boys spilte der, de har vi spilt tidligere i 90 men i dag. Og Mac O'Sir er vår gjest i dag, spiller i morgen, Picnic i Parken, og så skal du på Foo Fighters. Er det allerede i dag?
0: Det er i dag, vet du.
1: I kveld, turnéstart, Europa-turnéen, ja. Kickes i gang,
0: og jeg så bandet var på plass i Oslo allerede i går, og delte bilder fra innsida og sa sånn, nå begynner vi å nærme oss, nå er vi klare, folkens. Og masse nordmenn har selvfølgelig vært inne i kommentarfeltene og skrevet sånn, welcome to Oslo, welcome to Norway. Dette er det eneste stoppet de gjør i Norge på denne turnéen, og da begynte jeg å tenke på, det må være en del av lytterne våre som har kanskje tatt seg fri midt i uka, og akkurat nå er på vei ned mot hovedstaden, eller kanskje allerede har kommet, for å få en Foo Fighters opplevelse i kveld. Mm. I så fall, gi gjerne en liten lyd, så vi får en liten følelse av hvor mange 9-time-lyttere vi har ute i Storstadion ute på Fornebu i kveld. Det er jo et band som har vært med å dyrlegge ganske manges tid og liv, mener jeg. Mm. Og du har vel til og med møtt Dave Grohl?
1: Ja, jeg kom bare på, siden du nå går i gang og drar 9-time-familien inn i det her, at du kanskje møter noen i kveld på konsert, og så peker de på sine øyne, og sier på dine øyne, så nikker dere. Okay.
0: Skal vi ha det som tegn?
1: If you know, you
0: folkens,
1: know.
0: Hvis vi ser hverandre, så må vi ta sånn øye, to fingre mot ditt øye og mitt øye. Da er vi 90-gjengen, liksom.
1: Ja, som har hørt at du snakket om det på radio det i dag. Det må ha vært i 2002. Da skulle de ha konsert i Oslo Spektrum. Så ting har jo skjedd siden den gangen. Det var bare 6000 som var på konsert. Jeg jobbet i P3 da, og av en eller annen grunn så kom jeg veldig sent til, det var ikke en intervjuavtale som sådan, det var en pressekonferanse på Platekompaniet på Oslo City, det må ha vært, der bandet satt, og visst nok så hadde det vært streng beskjed fra plateselskapet, det her er en pressekonferanse, ingen signering av nytt album. Og jeg kommer litt sent inn, og det første jeg gjør er å sende rundt en CD.
0: Elsker deg, Knut.
1: Ja. Og det føltes ikke ut som bandet. Jeg tenkte, hæ? Hva skjer her? Vi har jo et streng beskjed om at det skulle ikke signeres noe. Det er en vanlig pressekonferanse. Så de signerte villig vekk på albumet One by One, deres fjerde album. Og jeg husker mitt første spørsmål var, Dave Grohl, how long will it take to fight the Foo? Jeg husker ikke hva han svarte selv, og med jevne mellom som er minnet på det spørsmålet der. Han har sikkert fått det mange ganger før. En Foo Fighter er jo bare en terminologi som amerikanske flygere under 2. verdenskrig brukte for å beskrive, altså UFO, altså flygende objekt. Foo er UFO. Så en Foo Fighter, det er noe som skal
0: ut og fighte flygende objekt?
1: Ja, rett og slett.
0: Du, verden.
1: Så det lurte jeg på den gangen. Og de driver fremdeles og fighter det Foo. På, skal konsert i kveld.
0: Det gjør de. Jeg ser Brynjulf, han er med. Han skal på Foo Fighters i kveld sammen med storebror. Yes! Brynjulf, du, jeg, din storebror, og helt sikkert flere. Husk at vi skal ta sånn to fingre mot vår, først mot øynene mine, så mot øynene dine, så er vi sammen der. På konsert. La oss høre da på dette legendariske bandet. Vi skal tilbake igjen i 10 til plata som vel kom i, jeg tipper det var sånn 96, The Color and the Shape. Er du klar, Knut?
1: Altid klar, jeg skulle Nina, er på vei fra Sørland til Foo Fighters. To glade foreldre og to sønner.
0: Åh, så innmari herlig, Nina. To glade foreldre og to sønner. Tipper de kommer til å spille den her i kveld også.

0: henne.
1: Oi!
2: Ja, ja, jeg har også blitt sagt at, av en venn en gang at du ser litt sånn finsk ut. Kan du skjønne det?
1: Ja, litt. Litt? Ja, litt.
2: Nok om oss selv og Finland. Vi må rekke hva som skjedde under OL. For at jeg tror du en som blir lett inspirert.
1: Ja, jeg begynte jo å se på en ganske ny sport for min del. Curling. Det har jeg aldri sett på før. Jeg har hatt en interesse for, men jeg ble jo helt betatt av denne sporten her. Så jeg endte jo opp med å gjøre litt research. Fant ut at det var en curlingklubb i Åsane. Og så har jeg reist en time tur-retur hver mandag denne vinteren for å gå på curlingtrening med vennene mine.
2: Og hvordan har det vært?
1: Det har vært kjempegøy. Jeg har lært meg en helt ny sport som jeg egentlig ikke visste var liksom interessen min. Men nå har jeg jo fått en ny interesse.
2: Og hvem har du vært liksom? Er det skippe når jeg kan kalle det alt sammen?
1: Nei, altså, vi har jo liksom fordelt litt på det, men vi er på en måte, det er jo veldig lav terskel, og jeg er jo ikke så flink i det her, så jeg har vært litt sånn, nei, jeg bare sender steiner egentlig. Jeg har ingen rolle på det.
2: Du vet ikke helt hva du er, hvilken rolle du har og så videre.
1: Nei, bare
2: husker du de curlingbuksene og det der, eller er du for ung
1: de
2: til det?
1: De var kule, de der de rutete, ja, rød og blå.
2: Ja, ja, ja.
1: Fordi at de spilte med de i OL i Årøy for å gjenskape det.
2: Ja.
1: Det var veldig kult.
2: Ja.
1: Det må de ha på nytt igjen, det var veldig kult.
2: Ja, da ble du inspirert. Er du sånn på mange ting? Kan du nå når du kommer til Indiana og de tar deg med på baseball eller American football? På, du åpen?
1: Ja, jeg veldig åpen for alt. Jeg jo veldig glad. Sånn, jeg har jo spilt fotball og volleyball før, og egentlig speideren og turen. Og jeg har prøvd veldig mye forskjellig, men jeg åpen for enda mer.
2: Ja, hva kan du si til andre mennesker som ikke så åpne som deg? jeg later jo som jeg det her litt grann hver dag, og så går jeg inn i skallen mitt igjen som en snegle. Men hvordan kan du si til andre for å være åpne som deg?
1: Min tanke er liksom at folk rundt deg kan ikke se at du er usikker. Folk rundt deg kan ikke se at du er redd, så det er bare å gjøre det mens man er litt sånn redd, mens man ikke vet, bare gøtse. Og så blir det mer komfortabelt, det blir liksom innenfor komfortzonen din når du begynner å gjøre det.
2: Nydelig råd. Vet du hva? Da skal mann i hvit genser, blå mikrofon, guide deg, geleide deg bare bort til banen som mamma, hvis mamma hører på dette her, så skal du være trygg. Ja. Og opp til den amerikanske ambassaden, altså oppe på, ved siden av Makrellbekken, så lokalkjent er jeg.
1: Ja, det var der det var.
2: Ha det bra, lykke til i Indiana.
3: Det er jo litt sant som du sier, at noen ganger så blir du også guide, og guider folk videre til ambassaden, så det er bra du ikke bare snakker på radio, men også er en høflig mann med dine intervjuobjekter etter at du har gått av lufta. For lufta den tilhører nå Bruce Springsteen, der I'm on fire.
4: Hør på det her da. Nå kan vi alle være en slags indre guide for oss selv i egne liv, tror jeg. Se for oss akkurat.

0: Sjefen selv, vet du. Bruce Springsteen, I'm on fire. Litt av en type, han har jeg fortsatt til gode å få oppleve på konsert, men det er jo helt sikkert ikke for sent. Han holder av koken, han. Men vi er altså flere som samles i dag. Jeg gleder meg til å kanskje treffe på både Kristina og Nina og Brynjulf og broren. Og det er, vi er ganske mange 9-timelyttere som valfarter ut ens i samme æren i aften.
1: Mm. Det fine med radio er at du kan gjøre ting samtidig, og nå drev jeg og tok en liten test på NRK.no for å sjekke hvor mye dyrere matvarene har blitt de siste 4 årene. Da er det en taco-kurv du kan fylle opp der, og så sto det som en anbefaling at det blir best med lyden på. Og oi, det er jo nydelig å kunne kombinere radio med å gjøre andre ting samtidig. Du vil trykke på cherrytomater.
0: Der, ja.
1: Mango. Var det så mye artigere, NRK, å ha lyden på? Det her er grunnen til at jeg aldri har lyd på mobiltelefonen min. Jeg hadde jo håpet at det skulle bli sånn, du vil ha lime.
0: Ja, eller litt annen lyd. For eksempel, nå tar jeg chili i min. Nei, samme lyd.
1: Nei.
0: Men jeg må ha rødløk, jeg må ha hvitløk, jeg må ha koriander, jeg må ha salat. Jeg tok med ananas også, for jeg synes det er godt. Ja,
1: det her minner meg om, NRK har jo også laget sånn fantorangenspill, som sikkert mange barneforeldre har opplevd. Der er det mer sånn, du skal ha mel! Og så skal du ha banan, skal du blande banan og mel? Det, sånn vil jeg ha når jeg fyller opp handlekurven min med diverse taco-varer. Så det var litt... Kommer det noen konklusjoner?
0: Jeg sjang inn faktisk nachos og tacoskjell. Jeg var litt gæren i dag. Jeg er spennende på hva denne her til slutt koster. Jeg liker å slenge litt kidneybønner opp i kjøttdeigen. Mais må vi ha. Snacks og godteri, det får vi vel hoppe over. Vi trenger ikke det i dag. Eller jo en liten øl, kanskje. Gullrøtter her
1: til 46,50 per kilo. Bruker du gullrøtter i taco noen gang?
0: Nei, det gjør jeg ikke. Oi, nå!
1: Nå blir det artig.
0: Hva koster en kurv med taco i dag? Damn, 741,95 kroner hvis jeg tok med alle godsakene jeg hadde lyst på i dag. Det er 142,7 kroner mer enn for 4 år siden. Varen i posen din har blitt 24% dyrere. Her kommer kvitteringen også.
1: Jeg bruker bare å printe ut en sånn kvittering som kan komme ut av butikken. Jeg tar aldri hele den lange lappen lenger.
0: Men jeg ser jo her, sånn som jeg ofte tenker når jeg handler stort selv, Knut, at det at en hel ost på 1 kilo, for jeg kjøper alltid ost som er raspet selv, for det er jo billigere, den er jo noe mer, den kan jeg bruke i mange andre måltider, for den er jo 150 kroner av totalprisen på 741, da. Det er mange andre middager.
1: At tacoen blir dyrere de siste 4 årene, det tror jeg vi kan slå fast. Og så er det vel de ulike ingrediensene som varierer litt.
0: Og vi ønsker oss
1: gulrøtter, tror jeg, billig da. Men jeg synes ikke det skal være mye taco.

0: Zimmermann riper i lakken. Med mitt blikk så ser jeg ned på skjermen og gleder meg til, ikke til at 9-timen er ferdig for i dag, men avslutningslåta, hvis vi kan bruke det, skal sende mange ut i en form for glede.
1: Vi kan si allerede nå at det blir svensk glede på tampen av toktet vi har vært på i dag, dere. Vi har vært ute og seilt land og strand rundt i Norge, vi har vært i Danmark, vi har vært i Spania en tur, for vi har vært i flere land, ja. Både gjennom folk vi har møtt på og alle som har sendt inn meldinger. Og vi her tilbake igjen i morgen, så blir det asparagus.
0: Mathistorisk torsdag, asparagus faktisk.
1: Men nå litt svensk henne over huestemning.
0: Ja. Petra Markun, skrevet av Jocke Berg fra Kent, viktig for meg.

0: Klokka er 11 i nyheten handler om renta, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for tallene for prisstigningen som kom i dag vil bety høyere rente, mener økonomer. Prisen her i landet steg med 3,1% fra mai i fjor til mai i år, det viser tall fra SSB som kom i dag. Dermed er inflasjonen litt lavere enn for en måned siden, men likevel langt over målet om 2%. Og dette øker sannsynligheten for at Norges Bank vil sette opp renta, det sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsolt Hov.
2: Og det er spørsmålet om når i første rekke. Nå er det jo rentemøte som kommer til uken, og det er en mulighet for at Norges Bank hever renta allerede da. Så er det samtidig mange av oss som venter at de kanskje kan holde renta i ro da, men heller øke til høsten. Men det er kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det er fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, er høy, om noe litt høyere enn det Norges Bank ventet i dag.
1: I rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen legger de rettsoppnevnte sakkyndige i dag fram sin vurdering. De to ekspertene har kommet til at Vangen har et alvorlig personlighetsavvik, og mener også at det er risiko for at han kan utsette andre for vold i fremtiden. Vangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige i 2024 ved å kvele henne med en pute. Han nekter straffskyld. Til tross for krigen i Ukraina så bygger Russland opp militære anlegg langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Petsjenga nærmest Norge kan om få år huse 17 000 soldater. Oberstløytnant og hovedlærer i landmilitær teori, Amund Osflaten, mener de russiske styrkene raskt kan flyttes på dersom Putin ønsker det.
3: Så deres forse, sånn som de ser det selv, er å kunne, at de er i stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute med, i en eventuell konflikt.
4: Hadde NATO klart å matche det?
3: NATO kan matche det over tid, og det her, derfor tid er så viktig for Russland. NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men i den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
1: Reporter her var Håvard Guldal. Om en time klokka 12 vil Sivilforsvarets varslingsanlegg teste tyfonene i hele landet i en felles nasjonal varslingsprøve. Samtidig vil politiet sende ut nødvarsel på mobil. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal. Men det er altså bare en øvelse. Og dere i landsmøtet skal snakke om testament i dag, skjønner jeg?
5: Ja, alltid berett, er det ikke det det heter? Jeg tror det kan være smart det.
6: Endelig er de her. Dette

0: Ja, kjære landsmøte, for noen av oss er det lille feriepengeaften i dag. Mens i Portugal så er det Dia de Portugal, altså nasjonaldag. Og så vet dere, så er det årsdagen for da han Sigurd Munn ble drept av sin bror, kong Inge. Han Sigurd og hans andre bror, kong Øystein, de hadde nemlig konspirert mot han kong Inge. Og fascinerende nok så heter jo veien rett ned for Tyholt her, kong Øysteins gate. Og for de av dere som er glad i digresjoner og avsporinger, så skjønner dere hvordan jeg havna der i dag. I dag så er det også nøyaktig 100 år siden Gaudi døde. Dere husker hvem han var for noen?
1: Ja da.
0: Dere har vært i Barcelona kanskje?
1: Ja da. Ja.
2: Han ble jo aldri ferdig med den kirka.
0: Nei, men han er jo kjent for den lille kirka i Barcelona blant annet, og nå innviet paven det høyeste tårnet på Sagrada Familia i dag. Tror ikke det er for tilfeldig valgt dato.
1: Nepe.
0: Nå, 140 meter eller noe sånt tror jeg den er. Vi skal holde oss her på Tyholt i to møter til før sommerpausen, og dagens sekretariat er altså produsent Eli Bergman. Reporter er Mai Reppen, hun har rapportering på Hverdagklubben på Lurveite. Og så sitter han Sven Biskolsund og han Torfinn Borkhus her i studio i Lomme.
2: Jeg har bursdag i morgen, men jeg vil ikke ha noe fokus på det.
0: Nei, vi skal ikke ha noe fokus på det i det hele tatt. Jeg heter Elin Andal Herseth, og hvis du vil meddele dette møtet noen som ting som helst, så finn du oss i appen som heter NRK Radio. Og da vil jeg få lov å si velkommen til møtet.

0: Husker dere da det var et eller annet sånn dronningjubileum borte i London? Og så var Madness sto på taket av Buckingham Palace, og så visste de på Buckingham Palace, så visste de bildet på en måte av gatehus og sånne ting. Mm. Og så sang de, fremførte de Our House, og det var stilig.
1: Er det lenge siden?
0: Ja, ja, 10-12
1: så den banden der sto opp på taket, ja, på Buckingham Palace, ja, og spilte?
0: Ja, ja.
1: Det var planlagt og koordinert med
0: kongen. Ja, ja, det var i forbindelse med en sånn svær feiring der, til og med dronningen var til stede, alle sammen.
2: Jeg husker ikke feiringen, men jeg husker jo hva de sa etterpå.
0: Oh.
2: It's madness!
0: Hvis ikke minne har spilt med et puss, så er dette helt sant.
2: Tenk hvis det har spilt, tenk hvis det er falsk minne.
0: Er ikke det sånn Mandela-effekten da? Det kan vi komme tilbake til en gang.
1: Ja, hvis det er flere som hukser det sommer, så blir det Mandela-effekten, ja. Ja. Er det ikke sånn?
0: Jo.
1: For hvis det bare er du, da er det jo et falskt minne.
0: Nei, da er det jo bare høyet mitt.
2: Ja. Jo, men om noen år nå, så kommer jo masse folk til å ha hørt dette, og så er det sånn, ja, plutselig så kommer de på at Madness spilte på taket, ja, til dronninga. Ja. For det hørte de på radioen.
1: Men du, med disse her, de her delegatene våre, så tror jeg helt sikkert at vi kommer til å finne ut av det her,
0: ja,
1: altså.
0: Ja, da har du rett. Ja.
1: Men kjære møte,
0: ja,
1: liv i gamle Rom. Er dere opptatt av gamle Rom forresten? Er det noe dere tenker på?
2: Gamle Rom?
1: Altså romerike?
2: Nå tror du prater om et oppvisningsprogram. Liv i gamle Rom.
1: Ja.
2: Med han med det lange håret som jeg jobber i alle oppvisningsprogrammene.
0: Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja, ja.
2: Han, han var Einar, vår gode kollega Einar. Hei, Einar.
0: Ja.
2: Liv i gamle Rom, ja.
1: Altså romerike.
2: Romerike.
1: Ja, ja.
0: Mm. Jeg kan ikke si at jeg bruker så veldig mye tanketid.
2: Jeg er ganske opptatt av romerike, men jeg tror jeg er mindre opptatt av romerike enn menn flest.
1: Ja, det ligger en liten statistikk ute allereie, faktisk. Mm. Og der har jeg delt inn i kjønn. Så her er det, er jeg dame, og ja, jeg tenker mye på det. Er jeg mann, og ja, jeg tenker mye på det. Er jeg dame, og nei, jeg tenker ikke på det. Er jeg mann, og nei, jeg tenker ikke på det. Det er absolutt flest her, i begge kjønn da. Hvis vi opererer med to kjønn i dag, det er liksom for ryddighetens skyld,
2: ja,
1: så er det flest som ikke tenker på det.
0: Ok.
1: Og der ble det enda litt flere på, jeg er dame, og nei, jeg tenker ikke på det. Det tror jeg Elin var innom.
0: Jeg var inne nå.
1: Ja, men, uansett, livet i gamle Rom var visst i overkant spennende greier. I hvert fall hvis du var aristokrat. For når sola gikk ned og arbeidsdagen var over, da var det mørkt ute i gataen. Der var ikke noen politi, det var ikke noen ordensmakt. Ja. Det var mye gjenger som styret i gataen, mm, og vognene gikk visst ustanselig med varer og diverse hit og dit, for det var ikke lov med vogntrafikk på dagtid.
0: Oi.
1: Så det rullet gikk på kveldstid og natterstid.
0: Og hurra for nattesøvn.
1: Men på tavernene, der samlet folk seg. Ja. For at romerne hadde heller ikke mye sånn kjøken hjemme, så de gikk ut og åt. Og gikk da på sin lokale taverna for å få seg litt kikerter og ost og noen brød kanskje og et glas vin.
2: Ja, jeg tenker noen fat med vin.
1: Ja, og så kanskje noen heimlåga pølser. Mens aristokraterne, de hadde egne fester, der var det masse mat å drikke, de for fra privatfest til privatfest.
2: Mm, sushi.
1: Med eskorte, og ja da, det var sikkert litt forskjellig der.
2: Dumplings.
1: Men hvis de da, for at aristokraterne, de så nemlig litt ned på her taverna-livet, men samtidig, når de hadde vært på litt privatfester, så hadde de jo lyst til å klæ seg litt mer alminnelig og gå ut og ta del i på en måte vanlige folks liv også.
0: Åh, se taverna på bærmen liksom.
1: Ja. Og da ble det sagt at det var så farlig for aristokraterne å gå ut om kveldene i Roma, at de måtte skrive testamentet før de for ut. Altså, hvis du er djupt nede i en fjerde kartongen, skal du si, med vin,
2: ja,
1: og skal skrive testamentet før du går ferdig ut på byen,
2: ja,
1: da
2: er det farlig.
1: Ja, da skjer det ting.
0: Ja, for man skriver gjerne nytt før hver gang man torte å gi seg ut på denne, disse, ja, bravadene. Ja.
1: Jeg tror nok det her er skrivet med en viss humor.
0: Men, jo.
2: Men dette er jo veldig nyttig, for nå er vi jo ferdig med å åpne opp for skjenking klokka 6 om morgenen i Norge under, ja, dette fotballmesterskapet, og da kan det jo bli romersk stemning, tenker jeg, på byen.
1: Det kan bli det.
2: Så dette er jo nytt, akkurat da ganske relevant informasjon.
0: Ja.
1: Så det jeg lurer på, Elin og Sven, har dere noen ting i livet dere som dere på en måte allerede har liksom, ja, den har jeg testamentert bort. Den skal hun få, den skal han få. Ja. Har dere noe som dere allerede liksom har tiltenkt noen?
2: Jeg har faktisk skrevet testamentet i dag. Hæ? Ja, og, ja. Jeg vet jo hva som er veldig viktig for meg, og det, ja. I mitt testament står det bare en ting, og det
1: jeg vil ikke ha oppmerksomhet på min bursdag.
2: Det helt riktig. Det helt riktig. For mine barn, min fremtidige kone, min elskede, jeg har bare ett ønske hvis jeg skulle dø i dag, og det at jeg vil ikke ha noe fokus på min bursdag i morgen. Ja.
1: Enn du da, Elin, du har ikke testamentert noen ting, du.
3: Nei, ikke egentlig, men jeg har jo tenkt at
1: hvem skal få fløyta da?
3: Ja, det er jo akkurat det da, gubben kan jo få fløyta og pikkolon, så kan han betale for begravelsen og selge dem liksom.
1: Ja, altså for å dekke utgiftene.
3: Slipp å tenke på det, så kan han bare selge instrumentene mine. Så har han litt over så.
1: Ja, nettopp.
2: Hva med landsmøtedelegat passer ditt da?
3: Oi, oi, oi. Og så det blikket du ser meg nå nu.
2: Hvem skal få det?
3: Kanskje du skal få det.
1: Oi, gratulerer.
2: Kult.
1: Dottern
2: min selger etterpå til høysbyden. På sånn landsmøte etter fest.
1: Ja, det blir det.
2: Jeg kommer til å bli søkkrik.
3: Gravel, ja.
1: Som jeg sa, er sånn at dottern min, hun vil ha veteranbilen,
3: ja.
1: Og sønnen min, han vil ha båten og alle bassene mine.
3: Ja.
1: Og det er så det er på en måte fordelt, mens hytta, den må den dele på, eller krangle om, alt ettersom. Ja.
2: Bil, båt og bass.
1: Ja. Mm. Det er fordelt. Jeg driver bare med BR og et eller annet med BR. Du da, kjære delegat, har du allerede ting du har tiltenkt noen? Skal du skrive testamentet før VM nå? Ok, i så fall, hva er det slags ting du må liksom gi til noen spesielle? Meld oss gjerne i NRK radioappen og bidra gjerne til statistikken der, mens du først er innom på forhånd. Tusen takk.
4: Sier jeg kall og alt for følsom. Og baby, jeg vet.

Her er en nyhetsoppdatering fra NRK Vestfold og Telemark. Politiet har sperret av et område ved fritidsparken i Skien. Årsaken er at det har kommet opplysninger som gjør at det gjennomføres søk etter en kvinne som har vært savnet siden i fjor sommer. Les mer på nrk.no/vt.

0: Og det var Kløver, det med bit av meg her i landsmøtet.
1: Ja, da du hører på NRK P1, og det nå sånn at 12% av dere som hører på, dere tenker ofte på Romerike. Mm.
2: Ja, da det både karer og kvinnfolk samlet i under etter.
1: Ja. Mm. Og dette vet jeg, for at inne i appen NRK Radio så har vi et avstemmingsverktøy, eller en, vi kaller det jo for statistisk ruralbyrå, hvor vi tar tak i litt sånn uviktige saker. Mm. Og der er det jo nå ute en ny ting du kan mene noe om. Vi har laget en liten avstemming, en poll, som man sier på engelsk. Har du bursdag i morgen?
2: Oi!
1: Ja, da kan man svare ja, men jeg ønsker ikke noe fokus på det. Ja, og jeg skal feire en hel uke. Ellers kan du svare nei.
0: Og gjøre litt andre ting også.
1: Mm. Oh, ja.
2: Det var alternativet.
1: Ja. Ja, ja. Ja, men jeg ønsker ikke noe fokus på det. Jeg har fått en stemme.
3: Ja, hejsan, det tror jeg.
2: Takk med. Endelig.
1: Herlig. Takk.
0: Hei, Trude.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
0: Hvor det står til med deg i dag?
3: Jo, vet du, jeg har det så fint. Veldig fint innevær for oss som holder på å regne bort totalt for i Trøndelagen.
0: Ja, det har du rett i. Det var også det jeg tenkte når jeg kom inn på jobb i dag. Åh, det var veldig fint egentlig bare å være inne i dag.
3: Ja, ja, ja, visst er det det.
0: Ja. Okay. Så du har ikke noen store planer du går glipp av å gjennomføre da?
3: Nei, slett ikke. Slett ikke. Slett jeg er jo profesjonell pensjonist, så jeg er akkurat hva jeg vil.
1: Åh, du er profesjonell pensjonist?
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Herlig. Hvilket lag representerer du?
3: Hvilket lag? Hva du tenker på da?
1: Nei, altså, det er jo ofte sånn at når man er profesjonell, så kjører man kanskje sykkel for Uno X, eller man spiller på Manchester City, og du sier at du er profesjonell pensjonist. Er det noe profesjonell pensjonistlag du representerer, eller representerer du bare deg selv?
3: Nei, da representerer jeg meg selv, ja.
1: Du gjør det, ok, ok.
3: Ja, ja, ja.
1: Og du
3: mest mulig ut av livet, laget, kanskje.
1: Mest mulig ut av livet, laget, ja. Ja. Hva heter du Trude til vanlig, eller har du flere navn?
3: Nei, jeg har flere navn. Det er veldig mange som kaller meg Randi.
1: Ja, Randi, ja.
0: Ja, det er jeg også. Trude Randi i dag, da.
3: Ja. Ja, det blir det i dag nå. Ja, det er det, helt klart.
0: Hva gjør du da for å få mest ut av livet?
3: Nei, altså, jeg er jo så heldig at jeg har et par barnebarn, og så er jeg veldig glad i musikk. Jeg spiller jo i korps, pluss en oppgang.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
3: Så mye musikk, og ja, lese litt bøker. Masse bøker, egentlig.
0: Ja.
3: Og litt sånn forskjellig håndarbeid og ting og tang, og gode venner har jeg en helt lass av gode naboer, og så har det veldig, veldig godt.
1: Ja. Hvilken bok vil du anbefale til norske folk i dag?
3: Oi, Anna. Shantaram, kanskje?
1: Shantaram, ja.
2: Det er en klassiker.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hva er det slags bok?
3: Det er noe litt sånn eventyr, science fiction for så vidt, men også en reisebok om en person som ja, livet han lever og alt han opplever underveis. Ja, hvordan motgang kan snus til noe positivt og i det hele tatt?
0: Ja, nettopp. Shantaram, altså.
1: Shantaram, den, ja. Er det den som er skrevet av en som var i fengsel, og så ble boka stjelt, og så måtte han skrive på nytt, eller hun ble ødelagt, eller noe sånt? Det er mye historie rundt boka.
3: Det kan nok stemme, faktisk. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Hvor er det Trøndelag er det du holder til?
3: I Trondheim.
1: I Trondheim by?
3: Ja. I Trondheim by, vet du. Ja, da.
0: Herlig, herlig.
1: Og der kondolerer vi med været, da.
0: Ja.
3: Ja, nei, men det går over.
0: Ja, det gjør jo det.
3: Det er jo og så er det jo greit å få noen til vatten for oss, så vi slipper å holde på vattenblomster og sånt selv.
0: Nettopp. Hør på Trude Randi. Du sier det veldig bra. Det her er helt utmerket. Det ser du har både levert oss adresse og t-skjort og alt sammen, så det skal komme i posten til deg aldri så snart.
3: Ja, tusen hjertelig takk. Det er litt stas.
1: Har du bursdag i morgen?
3: Nei, jeg har gjort det da. Jeg har bursdag en dag i året, men det er ikke morgen, nei.
0: Vi har jo ikke fokus på folk som har bursdag i morgen, vet du. Så, sånn er det. Men det var en riktig god dag i Trondheim, Trude Randi.
3: I like måte.
0: Takk, ha det.
3: Ja, ok, ha det, ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Depresno og Lissi i lag var det med Dirt, og du fikk den her i landsmøtet, dette NRK P1. Og nå klokka straks 11:30. Hvis du har noe fore, så kan du vite det.
1: Jeg har faktisk noen, noen dørkarm og noen vinduer på hytta jeg må fore. Jeg testamenterer bort. Høres jo veldig alvorlig ut dette her da, ja. Men det er jo dagens tema hos oss, er jo hva kunne du tenkt deg å testamentere bort? Jeg testamenterer bort radioen min til nevøen min, så han kan videreføre tradisjonen med å høre på landsmøte. Hilsen, og denne referansen tar jeg ikke helt. Hilsen Televimsen.
0: Ja, det er noe barnetv-greier tror jeg fra litt tilbake i tid.
1: Okay.
0: Hvis jeg ikke tar helt feil.
2: Ja, jeg har hørt om Televimsen, ja. Men jeg har ikke noe. Jeg tror det er fyr i titten teg, for å si det sånn.
1: Televimsen er navnet på en dukkefigur modellert av Ingeborg Gude, brukt som animasjonsfigur i innslag på NRK Fjernsynet. Skapt av Ivo Caprino.
0: Så
1: dette er vår gode gamle kollega Televimsen.
2: Kristian har testamentert bort levra si. Det er underskrevet på en serviett på en fortausrestaurant i Valencia.
0: Nesten litt sånn som romerne det, kanskje.
2: Ja. Jeg gir bort den levra her. Den har et langt liv foran seg.
0: Ja, og Werner sier han tenker ikke så alt for mye på romerike, men han tenker ofte på hvem de folkene som leser inn promo og jingler hos NRK er. Hvem er dem?
1: Oi!
0: Innimellom så er det jo kjente stemmer som Ronny Brede Aase eller Jonas Bergløv, men hvem er for eksempel hun som har så mye å si om landsmøtet?
1: Ja, det kan jeg fortelle.
0: Ja.
1: Det er jo en ekte legende. Mm. Det var hun som gjorde at jeg rett og slett fikk jobb i NRK.
2: Det. Ja, det vil jeg tro.
0: Er det sant?
1: Jo, på en måte, for når hun slutta i P3 så fikk jeg jobb der når hun begynte å jobbe i P1. Mm. Og hun som leser veldig mye av de tingene våre er jo da Line Forsmå.
0: Ja.
1: Mm. Men disse her, for eksempel denne Trude-beskjeden du nettopp hørte, ja. Den er lest av
0: Ragnhild Sleireøyen,
1: som er en legende.
0: Ja.
2: Mens Espen, han har testamentert bort sin inngrådde stortånegl til medisinsk forskning. Den har så langt vært aktiv i 41 år. Ja, her er det jo noe triks, Espen. Hvis du ikke har prøvd det, så det her, jeg lærte jo det i forsvaret for å unngå inngrodde tånegler. Legg en liten bomullsdott inn under hjørnet på tånegleren. Bare en liten bomullsdott, så du får et lite løft der. Det var triks.
1: Ja, så det funker.
2: Ja, det funket på meg i hvert fall, men det er mulig at Espen har hatt den her i 41 år, at den har rukket å bli så inngrodd nå at bomull ikke hjelper lenger.
0: Ja, nei.
2: Da er det godt å få testamentert den bort, tenker jeg.
1: Jo, det er det.
2: Så den andre tærker over det ansvaret.
1: Ta papirene i orden.

0: Frida Amundsen fikk du der, hjem igjen.
1: Svinger den?
0: Ja, den veldig fin den. Ja, ja.
1: Torfinn,
2: mm-hmm.
1: Elin,
0: ja.
1: Her det klart for quiz-trening.
3: Helårslabyrint! Landsmøtes skattejakt!
1: Det tid for å trene på quiz, og i påska så har jo NRK et legendarisk program som heter Påskelabyrinten, som først ble ledet av Viggo Valle i en svært kort periode, mens de siste årene så har jo du tatt over stafettpinnen.
2: De siste årene, ja.
1: De siste to årene har Torfinn tatt over.
0: Det blir flertall nå, ja.
1: Og det er veldig viktig for oss her i landsmøtet å holde Torfinn i god quizform. Det er kjempeviktig, sånn at du neste påske kan levere quiz av ypperste kvalitet for å hedre Viggo Valles fantastiske påskelabyrint. Og nå skal du få en oppgave.
0: Ja.
1: Og det, i denne quizen her, så er det ikke lov å google selvfølgelig.
2: Nei.
1: Men det er lov å notere, og det er lov å snakke sammen og samtolke. Spør gjerne en venn, saml gjerne noen kolleger rundt apparatet på jobb, hvis du har det, eller i lunsjpausen, eller hvor du nå er. Hvis du er alene, så er det, da vil jeg si det er lov til å google litt etter hvert, hvis du står helt fast, okay. Hvis du trenger hint. Ja. Nå får dere oppgaven kun en eneste gang, så vi hører veldig godt etter, og så får dere fasit om cirka 5-6 minutter, så dere har god tid til å tenke.
2: Ja.
1: Ok, er dere klare?
0: Ja.
1: Foran deg i labyrinten står en langhåret mann. En sortkledd mann. Dette er en av Norges største nålevende musikklegende. Et ikon. Et ikon med C. Han sier at han har mange andre interesser enn musikk, både edle dråper og eksklusive biler. Han sier for at du skal komme deg videre i labyrinten, så må du finne fram til fornavnet til hans navnebror. Eller navnebror og navnebror, fru Blom. De har ikke samme navn, men de har et navn som betyr det samme. En annen seierherre. Han vant Premier League, har kallenavn Jøken, drakta til Henry og skal grave gull i USA, 30 år etter Brolin. Hvilket fornavn har Jøken, sier ikonet med C.
2: Oi.
0: Oi, det, var, det gikk fort.
1: Ja da.
0: Premier League.
2: Ok.
1: Har du appen NRK Radio, så kan du spole tilbake.
0: Ja, men det har ikke vi akkurat nå.
1: Du må spørre Torfinn.
0: Ja, da har du rett til.
1: Eller Torfinn må spørre det.
0: Ja.
1: Men dette skal dere klare.
0: Ja, ok. Skal jeg kjøre litt musikk så vi får tenke?
1: Ta litt tenkmusikk, du.
0: Det blir Tom Hell.
1: Det blir Tom Hell, ja.
0: Ja.
1: Gode gamle

0: gjorde drakt nummer 14 helt urørlig i Arsenal. Og han skal grave gull i USA han, nå ja. I år.
1: Gjøkeres.
0: Gjøkeres. Han er i USA for å spille fotball-VM.
2: For Sverige.
1: For Sverige.
0: For Sverige.
1: Mm.
0: Da 32 år etter at Thomas Brolin og gjengen var der og
1: grav. Og Pelle Parafin.
0: Og Pelle Parafin spør i bandet hele sulamitten. Var der og fikk bransje.
2: Ja. Det var jo helt fan. Det synes jeg var veldig artig.
1: När vi gräver brons i USA.
0: Den skulle heta. Den skulle vi spilt nå.
2: Ja, vi borde ha den låta. Men hvis dere snakker litt til så kan jeg bare finne frem, kan ikke?
0: Johohoho. Ja. Oi oi oi.
1: Så har jeg fått en melding. Til Elin Torfinn, ikke vis til Sven. Oh, ja, nei, den kan ikke vise. Nei, ok. Ikke se på den du, Sven. Den,
0: oi!
1: Nei, ikke se på meldingen fra Petter.
0: Oi, Petter. Kjempehyggelig.
1: Nei, det her vil jo ikke du ha noen oppmerksomhet rundt, Sven.
0: Jeg vil ikke ha noe.
1: Men jeg kan fortelle deg en annen ting, men så Elin drar finne fram den der Glenmark Eriksson Strømstedt-låten.
2: Ja, ja, ja.
1: I helga, vet du, så plantet oss potetåker på hytta. Ja. Og da oppdaget fruen og jeg noen sånne merkelige larver som satt på brennesleplanta, for oss plante nemlig der det var brennesle før.
0: Ja.
1: Så det er sånne merkelige slags larver, og fruen blir litt skeptisk, ja, og hun har jo egentlig bare lyst til å hogge ned brennesleklatt med en gang.
0: Mm.
1: Men et lite raskt søk da, viser jo at det her er nesle sommerfugl-larver.
2: Oh.
1: De lev på brennesle. Så de lev i egg, larve og puppestadie på brennesler. Og det her er de nesle sommerfuglene, det er den brune, den vanlige, den typiske som du sikkert har sett tusen ja. Gang. Så den vekser opp der på brennesla, og så hvis du lar den være lenge nok til den har fått puppa seg, så tek det et par vikker så blir sommerfugler.
0: Fiffi.
1: Så det var et raskt søk fra meg som gjorde at oss berget en liten klan med sommerfugler ut på Stokkøya.
2: Det var så koselig da.
0: Sommerfugle i hytteland, som... Som han ikke sa.
2: Nei, man sa jo ikke det. Her står det at det en original versjon jeg har funnet frem, så da håper jeg at det rett.
0: Herlig fred. Ja! Ja!
2: Men jeg synes det her en av de beste fotballlåtene, altså.
0: Det må være topp 3 noensinne. Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
4: Det døgg på vindu. En aim of Snape fra utenfor.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Det var Knut Anders Sørum det, litt nærmere deg.
2: Selveste.
1: Ja.
3: Han er jo da gudfaren av en musikksjanger som heter Toten Soul.
1: Åja, oh åja. Oh
2: ah. Toten Soul, ja.
3: Toten Soulens far, vil jeg si, Knut Anders Sørum. Ja. Og hvis du spiller hitstart, så kom denne låta her faktisk ut i 2024.
2: Ja,
3: ikke sant. Så ikke la deg lure at han var med i Grand Prix i 2004 og sånn.
2: Nei.
3: Toten Soulens far ga ut en kjempeskive i 2024.
1: Ah,
2: okay. Ole Petter spør hvor jeg kjøpte potetåkeren som oss planta i helga om det var Hageland i Åfjorden. Det tror jeg ikke, Ole Petter. Jeg tror det var på felleskjøpet.
1: Det er semantikk der, er det ikke det da?
2: Ja, men det var fruen som hadde leine, men det var Columba, for den som er interessert i poteter.
3: Columba-potet?
2: Jeg kjøpte Columba-potet i helga, ja. Men jeg gjorde det, og så var alle glad.
3: Viktig melding er jo det, nesten bare tull i dette programmet.
1: Ja.
3: Men viktig melding, Ellen, hva skjer nå?
1: Nå kommer det en låt, og så kommer det til ul overalt, fordi at klokka 12 så testes det her nødvarslingssystemet vårt. Så etter at Bendy ikke er ferdig med å føle sånn her, så blir det uling og nyheter. Men det er bare øvelse, viktig, viktig, viktig, folkens.

0: Bendik var det med føles sånn her. Åh, skal vi se. Ja, der var klokka 12 og det ula rundt omkring. Vi skal til nyhetene nå her. Bare prøve å få stoppet litt av lyden her. Får vi telle det? Det er overalt et lyd nå. Ja. Klokka 12 altså, i nyhetene så handler det om Marius Borg Høyby, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for lagmannsretten har bestemt at Høyby ikke skal løslates fra varetekt. Men først en beroligelse, det piper som du sier. Nå klokka 12 tester nemlig Sivilforsvaret sitt varslingsanlegg og tyfonene over hele landet uler. Samtidig sender politiet ut nødvarsel på mobil. Det er en felles nasjonal varslingsprøve, og folk trenger ikke uroe seg eller gjøre noe spesielt. I en reell situasjon så betyr signalet at man skal lese varslet på mobil og følge råd fra politiet. Og søke informasjon i for eksempel radio, TV, aviser og sosiale medier. Men i dag så er dette altså en test. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetektsfengsel, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det forteller reporter Dennis Ravdal.
2: De vurderer belastningen det er å sitte i varetekt for Marius Borg Høyby og hans familie som annerledes enn det tingretten har kommet frem til. De skriver i sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen er vesentlig annerledes enn den er for andre innsatte som har familie som er har alvorlige sykdommer, og dette spiller jo sterkt inn i den vurderingen de gjør, altså forholdsmessigheten i dette, som vil si at man veier gjentagelsesfaren opp mot andre forhold, sånn som personlige forhold rundt Høyby eller familien hans.
1: Og Høyby og hans forsvarere, de sier at de vurderer å anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte som leveres av tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand, det skriver VG. Grunnen er at skjorta mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Ifølge leverandøren blir det samme stoffet brukt av mange NATO-land, og Forsvarsmateriell sier de jobber med leverandøren for å finne en løsning på problemet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv i dag. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Og jeg gjentar at Sivilforsvaret har testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet. Politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Dette er en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr det at det kommer viktig informasjon fra myndighetene, men i dag er det bare en test. Ja, Torfinn, Sven og Elin, dere skal ha gitt boka konkurranse, skjønner jeg?
0: Det er viktig med litt bøker i livet også, vet du, Tom, så vi må sjekke litt bokinteresse og hva litteratur kan etter hvert. Men først er vi på Don Henley, det her er The End of Innocence i radioen din, NRK1, der er landsmøtet.
3: Dette er en test av nødvarslinger fra NRK, med gjentek dette er bare en test. Dette er en test av nødvarslinger fra NRK, med gjentek dette er bare en test.

0: Ja, det var Don Henley sin The End of Innocence. Du fikk den her I landsmøtet NRK P1. 12:08. Nødvarslene har ljoma seg ferdig, og det var altså bare en prøve. Ingen som hadde lyst til å si noen ting. Alle sitter og trykker inn på sine. Ja, vi har jo snakket om både det ene og det andre dag. Men jeg ser, Torfinn, du får jo skryt for at du har kjøpt settepotet på felleskjøpet. Det viktig å bruke sertifiserte settepoteter. Hilsen potetbonde Lene, så hun vet jo hva hun snakker om.
1: Jo, men du, det ikke noe, det ikke noe alternativ, har jeg skjønt. Du kan ikke drive og plante potet du har kjøpt I butikken, nei.
0: Nei, det flere grunner til det. Det kanskje ikke dyrket her I Norge engang. Da, med andre ord, så den tåler kanskje ikke vårt klima så godt, så du vil ikke få så godt resultat. I tillegg så kan den ha med seg sykdommer.
1: Ja, ja, ja. Og det sykdommer, og så mest redd da.
0: Ja, ja, absolutt. Det, ene var, det første var det bare for egen...
1: Den lille flekken min, skal ikke, at ikke den skal gi så mye avkastning, det har nok ikke så mye å si. Det jo artig bare å prøve seg. Jeg har aldri vært potetbonde før.
0: Nei.
1: Så eller, ja, det ble oss, oss sette poteter I fjor da, men... Men det var det fruen som styret meg Denne her gangen så var jeg litt mer involvert Og så hadde jeg brukt en urgommel gjødningsmetode Og så var han I fjæra og hentet tang Som hadde lugget og på en måte vorte en slags kompost til seg selv
0: Det skal være helt fantastisk som gjødsel her har hørt
1: Ja, så det var, det gikk for seg I helga altså Men oss berga nesle-larvene Så jeg bare undersøker at oss raserte ikke brennesle-krattet Akkurat der det var larver da
2: så det så... Men rundt jo
1: Men rundt alle andre brennesler
2: Det var jo veldig stille her I sted
0: Ja, for du har fått litt sjokk
2: Jeg satt og leste denne meldingen fra potetbonde Lene Tusen takk for at du kjøpte settepoteter På felleskjøpet, viktig å bruke sertifiserte poteter
0: Ja
2: Og jeg har jo tenkt på at jeg skulle lage potet selv Og jeg hadde gledet meg at jeg skal legge potet Jeg skal bare kjøpe noen poteter på Coop-en Og så skal jeg legge de I vinduet på hytta Og så når det begynner å komme sånne knoller på de Så skal jeg hive de I jorda Så skal jeg få meg noen poteter Men nå sier det at det kan spre seg sykdom Men jeg skal jo gjøre dette på hytta Jeg har jo ikke en nabo I en kilometers omkrets som...
0: Det alt for lite du, skal, du kan jo ødelegge jorda for veldig mange Jeg husker ikke nøyaktig hvor stort området men vi, men hvordan, vi driver nemlig å sette potet vi også.
2: Men hvordan sprer denne sykdommen seg?
0: Eller, kanskje Olene kan svare på akkurat det, for der, der kjenner jeg at det ikke noen av oss tror jeg, som har akkurat den kunnskapen.
2: Men tusen takk, Lene. Nå redder du antakeligvis hele Trøndelag for smitte, for jeg hadde tenkt å bare hive ut noen greier jeg fant hjemme. Bare rett I jorda.
1: Ja, det jo jordbærbygd av Lensvika. Du har hytte I, så du kunne jo risikert å ha lagt jordbæravling.
0: Altså jordbær alt, trenger ikke mer stress I år, tror jeg.
2: Jeg kunne ødelagt Lensvika stolte jordbær-tradisjon med å bare uvørtent plante noen potet jeg fant I bilen.
1: Da hadde du ikke kunnet vore på den hytta noe mer, kan jeg si. Jeg bare, for da hadde de stått utenfor med høygafler og fakler.
2: Jeg hadde ikke blitt landsforvist, jeg hadde blitt lensforvist.
3: Let's go, girls.

0: Nei.
1: Gud, for en låt!
2: Det er fantastisk. Shania Twain altså, Man I Feel Like a Woman fikk du her, sikkert ganske mange som spilte ihjel det omtrent en platte der den kom.
1: Det håper jeg.
3: Er det til Toten Soul, eller er det Honky Tonk, eller hva slags sjanger er det egentlig?
2: Det er country, ikke da?
3: Ja, men er det ikke country?
4: Kanskje det er country tonk eller noe sånt?
3: Country tonk!
4: Det er blandings innom noe annet.
3: Nei, vet du det, så ta kontakt i appen NRK Radio.
1: Ja. Folkens,
2: ja.
1: Hver eneste dag så kan oss bla opp i en bok, begynne å lese og forsvinne inn i et univers som oss delvis logger selv i fantasien vår. Og det er helt uvurderlig. Pulsen senker seg, og så tenker nye tanker som oss ikke hadde tenkt før. Og i dagens samfunn så vil jeg faktisk si at det er triks å alltid ha ei bok tilgjengelig, slik at den ikke automatisk går til skjermen. Dessuten så stiller du sterkere i enkelte radiokonkurranser. For i gjettboka kan du nemlig vinne landsmøtet sitt heimelogg og bokmerke, for å helle styr på hvor du var i litteraturen din, og du kan vinne veskebæreveska, som er ei veske, faktisk, i form av et handlenett. Men det er veskebæreveska vår.
3: Jeg kan jo by på et mitt bokmerke som jeg har laget selv. Hvis du ønsker
1: du ditt eget bokmerke.
3: Ja, da, men da må du skrive det. Ønsker også svenske bokmerke. Ja, svensk. Ja, da må jeg hente mye styr, men det er mulig.
1: Det er fint for det at jeg har nemlig tenkt å trekke to vinner i dag.
2: Oi.
1: Jeg har tenkt å trekke en vinner som tar feil for den boka jeg skal lese for i dag. Hvis du tar feil, så har du kanskje ikke lessen. Så den kan jeg skal få, da kan jeg enda vil ha den i posten.
3: Ja, lurt. Okay.
1: Mens den som har rett i dag, har jo sikkert leseboka, og trenger dermed ikke den boka, vil da få en annen bok. Og da kan du ta ditt heimloggerbokmerke inn i et av dem, og ha landsmøtes i offisielle heimloggerbokmerke.
2: Det er avanserte saker, ja. Folkens.
3: Ja. Så her kan det lønne seg å svare feil.
1: Det kan faktisk det, da får du boka jeg leser fra i dag i hvert fall. Eller kan hende hvis du blir trekt ut da.
3: Herlige London.
1: Ja. Så nå gjør jeg det alt. Jeg fyrer opp i peisen, jeg tenner et lys, og jeg blar opp i en norsk bok som ikke kom ut nå nylig. Og om du skjønner ikke hva jeg bokte, eller ikke skjønner ikke hva jeg bokte, så kommer det innsendingsinfo etterpå.
5: Gjettboka!
1: Christian von der Hall var fornøyd med seg selv der han satt i en fluktstol utenfor Victoria Falls Hotel. En kellner hadde akkurat brakt ham en Carlsberg, og nå satt Christian med hånden rundt det kalde glasset og så utover dampskyen som svulmet opp over regnskogen noen hundre meter bortenfor terrassen. Han pustet ut, dypt og tilfreds. Dette var livet. Bare sitte her og la øynene hvile på disen over stedet der Zambesi-floden plutselig styrter over 100 meter ned i et inferno av klipper og vannmasser. Dampskyen, som David Livingstone hadde betegnet som engler i flukt første gang han så den, dannet stadig nye former. Tre små propellfly kretset rundt der oppe. De surret som bier rundt sukkerspinn. Om et snaut kvarter var det hans tur som en avslutning på den ukelange turen for ledelsen i Scandinavian Media Group skulle alle sammen opp i et slikt fly. For, som det het i teambuilding-brosjyrene, å danne seg et overblikk over strykene de hadde boltret seg i dagen før. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding i NRK Radio-appen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: Ja, det var Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge og deres nye VM-låt Sammen for Norge. Elins lille lyttehjørne. Ja, velkommen til Lyttehjørne.
1: Takk for det.
0: Egentlig en fortsettelse av gårsdagens tema som, altså da snakket vi om første CD og sånt, og dere fikk blant annet høre på min som var disse softrock-symfonigreiene til London Symphony Orchestra.
2: Det er jo helt
0: utrolig. Og i dag, ja, i dag så er tema, apropos der å diskutere sjanger og sånn, i dag er tema orkesterpop.
2: Orkesterpop.
0: Ja.
2: Oi, oi, oi.
0: Jeg vet ikke hvor mange som opererer i akkurat den sjangeren, men det gjør i hvert fall han som jeg har tenkt å presentere for dere i dag, nemlig han Cody Fry.
2: Han Cody Fry?
0: Ja, sønn av orkesterkomponisten Gary Fry. Og han Cody, han ble kjent for det amerikanske publikum da han var med i Idol der borte i 2015. Han kom sånn topp 48 eller noe, så ja.
2: Åh, det er ikke verst det, i hele USA.
0: Nei, da har du rett i. Han har hatt hits på TikTok, det er jo en vektig greie disse dager, og han har også blitt nominert til Grammy 2 ganger. Og det var det kanskje det var vel si, plassere han litt der oppe. Første gangen var for hans arrangement av den låta her.
2: Ja.
0: Jo, Beatles-låta Eleanor Rigby, som har fått et nytt arrangement av Cody Fry, som han altså ble Grammy-nominert for. Og den andre gangen var for et arrangement han gjorde av Paul Simon sin The Sound of Silence. Og når vi nå hørte på Eleanor Rigby, så skjønte dere hvorfor han kaller det her for orkesterpop. Det er svært. Dere hørte jo allerede litt av orkestret. Og nå har han gitt seg over i det vi må kalle for symfoniland. Han har nemlig kalt sitt aller nyeste prosjekt for en symfoni, og jeg kan på et vis forstå hvorfor. Han har komponert 4 satser, og det har gjerne en symfoni, og selv om han har komponert litt sånn fritt utover de vanlige reglene for en symfoni, så ja, han kan jo kalle det hva han vil. Første sats i en symfoni bruker å være rask og livlig. Den andre satsen er den rolige. Det er gjerne der vi hører de kjente, fine, nydelige temaene. Tredje satsen er gjerne menuett eller scherzo, og dansbart, som vi forstår av de titlene. Og så har du den raske og energiske fjerde satsen, finalen. Og vi skal høre siste del av fjerde satsen på Cody Fry sin nye symfoni, og den er i hvert fall energisk og mektig, så jeg vil si dere har noe å glede dere til. Og har du muligheten til å enten skru opp anlegget ganske så bra, eller kjøre hodetelefoner med god lyd, da vil jeg anbefale det. Men denne symfonien til Cody Fry, den heter da The Unlikely Mariner, og prosjektet er en blanding av en symfonisk EP i 4 satser, en visuell opplevelse og en kort film. Moderne komponister har altså lært seg hva de må gjøre, trykk på slags knapper for å nå ut til folket. Verket heter altså The Unlikely Mariner og handler om en uerfaren mann som seiler ut på havet for å rømme fra fortiden, men så oppdager han de uforløste traumene hans de har sneket seg med på reisa. Okay. Kan ikke røpe fra deg selv, vet du.
1: Båten, ja.
0: Ja, ja, ja. Det er fra stille sang med bare piano til digert orkester og en nydelig irsk-inspirert vise som går gjennom det hele. Jeg lurer på om det var et orkester på ca. 70 stykker da det her ble framført. Jeg tenkte vi skulle høre oss knappe 2 minutter av herligheter. Jeg har blitt helt betatt, som dere sikkert skjønner, for jeg tror nok det her er den perfekte brobyggeren mellom boyband og klassisk musikk. Med andre ord, helt perfekt for meg. Dette er 4. sats, del 2 fra Cody Fry's symfoni The Unlikely Mariner. Denne delen heter Softly to the Sea, og ups, starten er ganske kraftig, så har jeg sagt det.

0: Ja. Det var altså avslutningen av Cody Fry sin nye symfoni, Softly to the Sea heter den delen vi hørte der. Det var mektig, var det ikke det da?
1: Det var voldsomme greier.
0: Ja, og vi blir litt sånn glad, for vi gjør sånn blodbrus og sånt. Trygve Skau skal få lov å synge våpendrager, og så må vi jo trekke vinner. To vinner,
2: faktisk.
0: Ja, av gjetteboka i dag. Ja.

0: i mig.
1: Det var en Trygve Skaude med sin våpendrager, mens vi har litt interessante lyd
2: her. Vår egen våpendrager, Torfinn Borkhus, driver på å ommøblere studio her.
3: Det er mikstativet her. Det, har du klart merket at det sklir den veien?
1: Ja. Jeg prater, I stedet at du leste fra bok, så får det forbi.
3: Jeg må sitte hele hånda på den nå. Det er altså, unger som bruker studio her iblant, og de kan ikke bruke en mikrofon.
2: Det er jo influenseren Tora som har brukt studio før oss.
3: Jeg vet.
2: Han kan ingenting, Tora.
1: Nei, akkurat det der burde vært filmet, altså, for det var veldig artig å se at du leste boken som måtte flytte på det sakte.
3: Ja, det foregår en del, det er en del visuell humor også i landsmøtet.
2: Ja. Vi driver på med Gjett boka.
3: Ja, stemmer.
2: Og i dag var det veldig gøy, for i dag gjorde du noe smart, Torfinn. Du sa at i dag vil du belønne de som svarer feil, og det er noen som har skrevet de det. Ikke Bibelen, det vet jeg, men det svarer det likevel, for de har lyst på premie, og jeg vet ikke boka, men kan gjette på kjøkken av Lars Saabye Christensen. Skriver Liv Larsen: jeg vil også gjerne ha bokmerke til han Sven, har forresten akkurat vært på biblioteket og lånt med to nye bøker.
1: Ja.
2: Kan ikke komme fort nok hjem og begynne å lese. Elsker det.
1: Og det er så artig når vi den følelsen der.
2: Ja.
1: Bare, ikke snakk med meg, jeg har ikke tid til å prate med
2: deg. Hjem og lese.
1: Ja.
2: Og jeg har funnet fram et av mine favorittbygg i Norge, og det er Finnsland bibliotek.
3: Ja.
2: Okay. Der kommer jo vår alles favorittforfatter Gaute Heivoll ifra.
3: Ja,
1: okay.
2: Som du har intervjuet flere ganger.
3: Kjører man ifra biblioteket?
2: Altså, han kommer fra Finnsland. Og på biblioteket på Finnsland så står det et sitat av Gaute Heivoll.
3: Ja.
2: På veggen, stor skrift: vekten av bøker under armen når man har samlet det beste og bare vil hjem for å lese.
3: Det er en fint, det er god situasjon å være i.
2: Ja, perfekt. Så hvis du er på bilferie i sommer, dra innom Finnsland bibliotek, kan jeg anbefale.
1: Ok.
3: Ja, jeg las jo litt ifra den boka her, det var jo noe, virket som det var en person som var på noen slags sånn inspirasjonstur for Scandinavian Media Group. Altså det var folk som var veldig rask på avtrekkerne her og foreslo noe Hamsun-litteratur.
1: Det er så mye Hamsun som foreslo. Men du sa jo noe om team, nei, hva var
3: det
1: du sa?
3: Ja, det var teambuilding.
1: Ja, det tror jeg ikke han hadde hørt om.
3: Ja, det var noen som foreslo at det er boka faren til Emilie Lønneberget las til kona si på sengkanten hver kveld, som heter Norse Kings, fra vikingtiden til Svartedauden, år 800-1387. Godt forslag.
1: Ja.
3: Werner mener det må være stolthet av fordom.
1: Ja.
3: Og Jane Austen drev vel en del med teambuildings, ser jeg for meg.
2: Ja. Nå begynte, det er veldig interessant, nå begynte teambuilding.
1: Fan. Sikkert 1984 ser jeg for meg borti USA.
2: Jeg lurer på hvem som var de første.
3: Ja, det, Elina foreslår boka Dr. Livingstone, I presume. Det er vel et sitat fra en annen bok.
2: Ja, men dette er jo, det er jo i samme geografiske traktene da.
3: Eva mener det var Ole Brum og vennene hans, den driver med teambuilding stadig vekk.
1: Jeg elsker den her kreativiteten altså.
3: Ja da. Don Quixote foreslått. Ja, nei, det var ikke noen av dem.
2: Like best Donkey Boy.
3: Donkey Boy. De reiser rundt og kjemper mot hits, imaginære hits. Nei, men også trekker du to godeste. Bjørg som vinner i dag. Bjørg fra Skjetten, hun skriver: Henrik Langeland, kolon, Wonderboy. Det er riktig.
2: Riktig.
3: Det var Wonderboy la seg fra i dag, og den som da skal få, for Bjørg, hun feier annen bok i posten.
1: Ja.
3: Men den som skal få Wonderboy i posten, det er Nina, for hun skriver: denne har jeg jo ikke lest, så da må jeg bare gjette på Brenn siste brevet. Denne fikk jeg rett på i fjor sommer, men ingen premie.
1: Oh.
2: Oi.
3: Hilsen Nina, i Vennesla. Du, hvis du hadde rett, altså Nina fra Vennesla gjettet jo rett på Brenn siste brevet, som da er
1: Ropstad.
3: Boka til Erlend Ropstad, som vel også er fra Vennesla. Om jeg ikke tar helt feil.
2: Det helt riktig.
3: Så hvis jeg har bommet, blingsa og ikke sendt det gave i fjor etter at du hadde rett i gjettboka i fjor, Nina, da skal du få dobbel bokpremie. Du får da Henrik Langeland sin Wonderboy, og så får du en annen bok, og i tillegg i posten som plaster på såret. Du skal få med et plaster på såret og forresten for alle ansvaret.
2: Nå kommer sikkert at jeg får masse sinte meldinger sånn: hei, ikke fra Vennesland, jeg er fra Laulandsmoen!
3: Ja.
2: Eller Kvarsnes, eller noe nærheten av Vennesland, takk
1: og
2: vis.
1: Ja, men da spiller vi musikken til Elinor, og så skal vi dobbelt sjekke, så har vi svaret når vi er tilbake.
3: Hør på den siste her, fra Merete. Hun foreslår: kan det være biltema-katalogen? Eneste boka mannen min leste.

0: Post Malone vi hører her. Wow, heter låta hans. Så før det så var det Dagny sin, nei, unnskyld, Elinor sin Grand Prix vinnende låt du fikk her I NRK P1. Og la oss med det. Men nå, Mai Reppen, hei.
1: Hei, hei.
2: Heisann.
0: Siste nytt fra Hverdagklubben. Vi veldig klare for det, altså.
1: Ja, vil dere ha svar med en gang, eller skal vi ta det til slutt?
0: Om hvor mange som med?
2: Vent litt. Ja. Nå vil jeg ha svar. Nå vil jeg ha det.
0: Mm. Ok, Hansen klar nå.
1: Ingen som har gitt seg. Og vet dere hva? Jeg begynner å bli litt bekymret, fordi at det jo noe som heter å være avhengig av sånn streak, eller ja. Rekke, ja. Som vi sier på norsk. Mm. En sånn digital adferdsavhengighet, I dette tilfellet en telefonsvarer. Mm. Og du får da, det kjennetegnes av sterk tvangsmessig behov for å opprettholde en sånn ubrutt rekke.
0: Ja.
1: Og sende da daglige meldinger. Ja. Gjerne litt som, ja, hva skal jeg si, uten innhold, eller intetsigende bilder hvis det hadde vært Snap. Så jeg vet ikke, kanskje vi begynner å bevege oss I retning som vi ikke aner konsekvensen av. Sven, det her kan jo du mye om
2: ja, digital avhengighet. Ja, altså det jo egentlig grusomt det vi gjør her nå. Vi har utsatt 10 mennesker for sterk, sterk avhengighet av vår telefonsvarer.
0: Mm-hmm. Men det var jo det som var målet også, var det ikke det da? Det hele ble startet.
3: Og så visste jo egentlig ikke hva det kom til å ende med, hvor lenge det kom til å være.
0: Nei,
3: det var litt sånn, det var litt eksperiment på en måte, og nå har det jo vært mye klokere.
0: Ja. Voksne folk ikke bedre enn ungdommen, nei.
1: Nei. De veldig dedikert, vi kan høre litt, plukke ut noen få I dag da.
0: Ok.
4: Vel møtt til det som kunne vært et lille bursdagsmøte I hverdagsklubben I dag. Men Arne Kristian respekterer selvfølgelig at den nærmest selvutslettende programlederen I sekretariatet ikke vil ha noe som helst blest om morgendagens begivenhet. Så det forbigås I stillhet. Det skulle jo bare mangle, men uansett, ha et godt møte alle sammen.
5: Hei hei, det Ingrid fra Rønnskog som ringer. Klokken nå 1:00, men jeg må fortelle noe morsomt som akkurat skjedde. Jeg skulle gå og linke meg, og så klarte jeg å skrape leggen bort I en sånn håndtak med en skuff.
2: Ufta.
5: Så jeg måtte ned igjen og finne meg plaster.
0: Å, såpass.
5: Og hva fant jeg der? Jo, nemlig et plaster fra landsmøtet. Og ikke bare det, men da jeg åpnet den plasterinnpakningen, da, så kommer det altså et gullglittrende plaster til syne. Så nå går jeg til sengs pyntet med et gullglittrende plaster

0: Tobias Steen sin hånd I hånd hva dere fikk her I landsmøtet, og med det vi fremme ved Ordet fritt.
1: Hvem på Ordet fritt nå? Ja.
2: Lump arbeidsklær, kom det fra Arne Kristian.
0: Okay.
2: Så hvis du går rundt I lumpen, da går du rundt I arbeidsklær.
0: Ja, sant. Så, ja. Nettopp, ja. Mm.
1: Fantastisk. Ja. Spesielt hvis du jobber I, for eksempel...
2: Ja,
1: politiet for eksempel.
0: Ja, du, at du går
2: og begynner. Går noe feimer. Trond skriver, kan jeg benytte avkom av poteter kjøpt som kontrollerte settepoteter som settepoteter?
0: Ja.
2: Altså hvis du har kjøpt settepotet, får jeg avling, så har vært det noen til overs. Kan du bruke dem som settepotet? Svarer jeg ja.
0: Ja.
2: Så lenge, ja, ja.
0: Så lenge de freske, så lenge du har fått noe på det merkelig på dem.
2: Det var det sier internettet med I hvert fall.
0: Ja, det har vi også.
1: Jeg stoler ikke på internett.
0: Da går du og spør en fagforhandler om råd.
1: Jeg skal ringe til fellesskapet.
0: Ja, vi snakket om det her, om vi kunne sette type kjøpe potet. Nei, det kan du ikke gjøre. Og Lene sier, tørråte, som en av de sykdommene potetbønder ikke vil ha, spres gjennom lufta, og det kan komme over Skagerrak fra Danmark til Norge. Så selv om du har en kilometer til naboen din,
1: ja.
0: Hjelper ikke.
1: Kan jeg benytte anledningen til å nevne to viktige datoer?
2: Ja.
1: Det ene 11. juni.
2: Den skal ikke ha noe.
1: Den skal ikke ha noe fokus på det. Nei. Men det som enda viktigere, det den 18. juni. For da skal landsmøtet, så vidt jeg vet, ha årets, eller sesongens siste sending.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og da skal vi ut av huset. Og da skal vi til Munkholmen, dette fantastiske lille stedet midt I Trondheimsfjorden, og sende derifra.
0: Ja.
1: Vi en ganske vanlig sending, men vi skal være på Munkholmen, og det går an å komme innom og si hei.
2: Ja, ja, men.
0: Ja.
2: Neste torsdag altså.
1: Neste torsdag klokka 11-1 fra Munkholmen. Hvis du I Trøndelag, så går det an å komme inn.
0: Du må bare ta en liten båt først da.
1: Ja, du ja, hvis, du båt. Hvis du I Billefjord, så må du sette deg på sykkelen snart og tråkke nedover, for det langt.
0: Ja, ja.
2: Det lov å komme med egen båt da. Ja.
0: Jeg vet ikke om vi har fått med oss av Mathias.
3: Jeg her.
2: Her er jeg.
0: Der du. Velkommen skal du være inn I landsmøtet varmen.
3: Takk for det. Altid koselig å liksom sitte litt rundt leirbålet deres.
0: Ja.
3: For jeg liksom drar ut på egen hånd.
0: Ja, ja vi, det skjer jo mye hos oss. Vi snakker om poteter.
3: Ja,
0: vi begynte
3: spiste
0: jo dagen.
3: Potet så sent som I går, jeg.
0: Gjorde det, ja.
3: Jeg gjorde det.
0: Var det selv dyrket potet?
3: Nei. Det var ikke det, men Torfinn, du driver og setter poteter.
2: Ja, jeg gjorde det, jeg gjorde det.
3: Hva du driver på med det?
2: Mathias var nemlig innom.
3: Jeg møtte på Torfinn I aksjoner, skjønner dere?
0: Ja.
3: Så det ikke verre enn det, at jeg har fått førstehåndskunnskap om potetsettingen til Torfinn og hans fru.
0: Ja, imponerende. Ja, så det bra ut.
3: Det så det bra.
0: Ja, det så det bra.
1: Vi har hatt litt forskning der også. Har du bursdag I morgen, avstemningen blir nå avsluttet. Og det sånn at det 36% av dere som har bursdag I morgen, men ikke ønsker noe fokus på det.
0: Oh, ok. Ja, og det selvfølgelig ikke du heller. Ingen.
1: Jeg ønsker ingen fokus Nei. På det.
0: Nei. Mathias, du må huske det I morgen. Det ingen fokus på at han sender bursdag.
3: Jeg skal ikke gjøre noe poeng ut av det.
0: Nei.
3: Helt vanlig dag.
0: Ja, helt vanlig dag.
1: Det bare en helt vanlig 11. juni I morgen.
0: Så får man litt sånn Michael Jackson inn mot dagens.
3: Og nå blir jeg litt redd, jeg. Nå synes jeg litt sånn skummelt, jeg.
0: Nei, det blir bare koselig det her, vet du.
3: Ja,
0: sånn søte spøkelser.
3: Altså, den der kinofilmen nå, vet du.
0: Ja.
3: Og Michael Jackson har gjort at norske barn og unge har jo fått det skikkelig sånn revival nå.
0: Åja, det det? Ja?
3: Ja.
0: Da var det veldig rett da, å spille denne.
3: Ja, det var det.
0: Åh.
3: Vi er unge og kule vi nå.
0: Ja, akkurat der vi skal

0: Michael Jackson der med Thriller.
1: Dette er NRK P1.
0: Dette er NRK P1, vet du. Takk til landsmøtegjengen. Den neste timen så blir det nyheter fra inn- og utland her på kanalen. Norske soldater ved grensa til Russland hører stor aktivitet bare noen kilometer unna, for på russisk side skjer det ting. I dag viser NRK bilder som bekrefter mistanken. Russland ruster opp, og i et tempo og omfang som knuser vår egen. Hør mer hos meg, hvor du også skal få høre at TV-salget eksploderer i forkant av fotball-VM. Og jeg får besøk av friidrettslegende Vebjørn Rodal, som skal kommentere når dagens legender møtes til kamp på Bislett stadion, for i kveld er det Bislett Games. Dette og mer hos meg, dette er dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13, og det handler om at Marius Borg Høyby ikke blir løslatt fra varetekt Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, det kommer også fram at Høyby har vært ute av fengselet en rekke ganger siden nyttår. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetektsfengsel, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt er sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han blir løslatt. I kjennelsen kommer det også fram at Høyby har vært ute av fengselet 10 ganger siden nyttår i forbindelse med såkalte fremstillinger. Det er uvanlig og kan ha hatt betydning for retten, sier NRKs ekspertkommentator i denne saken, Brynjar Meling.
3: Det er et godt argument for å holde han fortsatt varetektsfengslet, det at han faktisk får muligheten til fremstilling. Og jeg må si at hvis man er opptatt av hvorvidt Høyby blir strengere eller mildere behandlet enn andre, så har jeg jo vært forsvarsadvokat i dette gamet i noen år, og med mindre det er til medisinsk behandling, altså direkte legetimer eller behandlingstimer som er nødvendige for den innsatte, så har jeg aldri vært med på at noen har fått fremstilling så mange ganger. Så jeg tror i hvert fall at det er viktig for rettens avgjørelse at det kom frem, at han faktisk har muligheten til å bli fremstilt, sånn som han også nå ble i forrige uke.
2: Høyby og hans forsvarer sier de er veldig skuffet, og at de vurderer å anke avgjørelsen til Høyesterett. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Riksrevisjonen peker blant annet på at departementene ikke har noe system for å måle om ressursene brukes på en effektiv måte. Statlige virksomheter unnlater også å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt, mener Riksrevisjonen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil fortsette å lede høyrepartiet Likud og ønsker å stille til gjenvalg under valget i oktober. Det opplyser partiet. Det skjer til tross for at et flertall i Israel ønsker at han skal gå av, ifølge meningsmålinger. Netanyahu er også etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Gaza. Han er også i tre ulike straffesaker i Israel, blant annet for bestikkelser og bedrageri. Og Storbritannias statsminister Keir Starmer går hardt ut mot opptøyene i Belfast. Statsministeren omtaler volden som sjokkerende og slår fast at gjerningspersonene vil bli straffeforfulgt. Det har brutt ut opptøyer i den nordirske hovedstaden etter at en mann i 40-åra ble alvorlig skadd da han ble angrepet av en afrikansk innvandrer. Og denne saken skal dere ha mer om i dag, Jens Mathias?
0: Ja, da vi skal direkte til vår korrespondent i London, Gry Blekastad Almås, mot slutten av timen. Masse nyheter vi skal gjennom her hos meg denne onsdagen. Fredag er det ikke ennå, selv om The Cure har laget kanskje verdens beste låt om den dagen. Vi skal spille mye bra musikk i dag, faktisk. Får inn både U2, Foo Fighters og Justin Timberlake, ganske svære kanoner, og aller først altså, selveste The Cure, her er Friday I'm in Love på NRK P1.

0: fantastisk musikk fra The Cure. Du fikk Friday, I'm in love her I dagens på NRK P1. Må vi starte sendingen med saken mange av dere sikkert har sett på NRKs nettsider gjennom formiddagen, for nye bilder viser et militært kappløp langs grensen mellom Russland og NATO, et kappløp Russland på mange måter leder. Like ved Norge ruster nemlig Russland opp for hele 17 1000 soldater. Eksperter mener det som skjer på russisk side kan være forberedelser til krig.
1: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grenser mot NATO. For eksempel at det frigjør styrker fra operasjonen I Ukraina, eller som jeg tror at de har prøvd å bygge opp så store strategiske reserver som mulig, som da kan settes inn mot NATO. Så deres forse, sånn som de ser det selv, at de I stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute I en eventuell konflikt.
0: Ja, det sier Amund Aaslaten, som hovedlærer I landmilitær teori ved krigsskolen. Og med oss nå fra Tromsø du Håvard Guldal. Hei Håvard.
2: Hallo.
0: Du journalist. Her I NRK, og I ett år har dere jobbet med denne saken, hvor det også vil komme frem mer fremover. I saken publisert I dag, så tar dere med oss til Finland, hvor vi får møte den tidligere etterretningsmannen Marko. Hva det han har oppdaget?
2: Ja, jeg og min makker Ingel Eriksen, som også jobber her I Tromsø, vi har jo møtt Marko et par ganger, og han har rigget seg, altså han jo tidligere finsk etterretning, han har rigget seg med tre svære datamaskiner I kjelleren. På veggen bak så har han et stort, stort kart av Europa. Og så sitter han og følger med på russiske nyheter, russiske sosiale medier, han følger med på russiske anbud og sånn type informasjon også. Mm. Og hver gang han samler sammen eller informasjon om at her bygges det noe, eller det skjer noe militært, mm. siden det det som hans spesialområde, så setter han en ny nål opp på veggen, og så prøver han å sammenstille det ja. Med den informasjonen han allerede har. Fordi med hans bakgrunn, så han vet godt hvordan russisk militær bygd opp, hvor mange personer eller soldater som skal inn I enhver type enhet, så litt informasjon her og litt der, så kan han begynne å putte det inn I et stort regnark og opp på kartet, liksom, hva betyr det her I antall for eksempel soldater.
0: Ja. Hvordan har han fått øye på deg? For da, altså, mye av det som skjer vel ment å holdes veldig skjult?
2: Ja, egentlig ja og nei, fordi samtidig som helt opp til Vladimir Putin, presidenten, så har de jo skrytt av at de skulle gjøre det her. Og nå lager de sosiale medier, feiringsvideoer, så har det jo også vært, det vanskelig, det en del nettsteder som man ikke kommer inn på fra vår side, og det jo russiske journalister har jo blitt kastet ut, eller kastet I fengsel, eller rømt. Mm. Så informasjonen finnes innen I Russland.
0: Men hva fant han ut da? Altså, ja. Hva ser han?
2: Han ser baser bli bygget I stort tempo. Han ser for eksempel store skogområder som blir hogget på veldig kort tid for å gjøre plass til nye baser, og rett over grensa fra Norge, bare en mil, over I det området som heter Pechenga, så ser han at det bygges kasernebygg og leirområder, og det hentes inn utstyr, og alt dette kan man jo da se fra satellittbilder.
0: Mm. Og mye skjer altså bare en drøy mil unna der det norske militære patrullerer mot russlandske
2: Det riktig. Det jo Norges, hva skal man si, hovedtryssel. Det derfor vi har militært forsvar I Finnmark.
0: Og dere har møtt noen av de som stasjonert ved grensa mot Russland. Vi skal høre fra Lukas.
3: Følger man grensa langt nok, så kommer man jo til grensa mellom Russland og Ukraina. Der det pågår full krig. Så det med respekt at vi står her. Hvis du tenker på krig, så jo både jeg og Herman soldater, og vi har en funksjon I krig. Krig forferdelig, men til syvende og sist, nå I verneplikten, så det vårt jobb. Og det ansvaret må vi ta, hvis den tid kommer. Men som sagt, så det stille og fredelig på grensa nå.
0: Det sier Lukas, som dere har møtt, Håvard. Vi vet jo at denne Finnmarksbrigaden skal opp opprustes, men kanskje ikke like mye som hva Russland legger til dette for på sin side?
2: Nei, og det er jo det som er et utgangspunkt for de sakene og den saken vi lagde publisert i dag, er jo at hvis man ser på de planene som foreligger, så skal Finnmarksbrigaden rustes opp frem til 2033, opp til 5000 mann, mens da denne området som heter Petsjenga, en mil på andre siden av grensa, altså egentlig like ved, der rustet de opp til 14-17 000 mann. Så det er en sånn forskjell i styrkeforholdet her som er 3 ganger, og det samme forholdet ser man nesten 2-3 ganger nedover langs hele grensa med Norge, Finland og Baltikum. Så her er det stor opprustning på gang på russisk side, og på NATO-siden så, ja, det finnes planer, men kommer det tidlig nok?
0: Ikke sant, kommer det tidlig nok? Det høres ut som et kappløp med klokka også. Forsvarssjefen vår, Eirik Kristoffersen, sier at hvis Russland nå bygger opp i det omfanget de har sagt de skal gjøre, og som bildene NRK har publisert viser at de er i ferd med, ja, da vil den militære trusselen mot Norge øke. Vi skal høre fra Amund Osflaten ved Krigsskolen igjen, som mener tiden ikke er på NATOs side.
1: NATO kan matche det over tid, og det her, derfor tid er så viktig for Russland. NATO har relativt store styrker, men de står ikke langs grensa til Russland. Og NATO kan tette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år. Men i den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
0: Ja, det sier Amund Osflaten, som altså er hovedlærer i landmilitær teori ved Krigsskolen. Håvard Guldal, den russiske ambassaden har jo dere vært i kontakt med. Hva svarer de?
2: Ja, vi har snakket med de. Vi har også forsøkt å snakke med det russiske forsvarsdepartementet, som ikke har svart, men her i Norge har de svart, og de sier at det finnes ingen planer fra russisk side om å gå til militær konflikt med Norge eller andre NATO-land. De sier også at den oppbyggingen som de innrømme og ja, bekreftet at skjer, den skjer fordi at NATO gjorde det først, men som man vil lese i saken vår i dag, så finnes det noen årstall her som viser at ting har startet for lenge siden på russisk side.
0: Det er mye mer å lese altså på NRK.no, hvor NRK offentliggjør nye bilder som viser stor russisk mobilisering langs grensa også mot Norge, og så blir det mer om den saken i Dagsrevyen i kveld med intervju av forsvarssjefen. Håvard Guldal, du er journalist her i NRK. Takk for at du var med oss direkte fra Tromsø. Anbefaler saken du har vært med å jobbe frem. Musikk på PN nå fra YouTube.
4: Dette er Dagens med Mathias Nylema på NRK PN.

0: YouTube på NRK P1, du fikk Mysterious Ways. Det blir likevel ingen løslatelse på Marius Borg Høyby. Kronprinsessens sønn må fortsette å sitte I varetekt. Det var konklusjonen til Borgarting lagmannsrett nå I formiddag. Det de som har behandlet Høybys ønske om å slippe ut av fengsel for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsessen på Skaugum, og reporter Olav Døvik, du befinner deg på politihuset på Grønland I Oslo. Har akkurat snakket med politiadvokat Hilde Strand. Hva sa hun om at varetektsfengslingen nå fortsetter?
1: Ja, det jo det de ønsket. De mener at det en stor gjentagelsesfare for at Høyby skal gjøre nye straffbare forhold, altså bryte besøksforbudet mot den såkalte Frogner-kvinnen dersom han blir løslatt. Så det var det samme som de argumenterte for og ikke ble hørt av Oslo tingrett, men som lagmannsretten mener at det da stor sannsynlighet for at han kommer til å gjøre nye straffbare forhold hvis han blir løslatt, altså bryte besøksforbudet. Men nå fikk jeg akkurat en sms fra Ellen Holager Andenes, forsvarer til Høyby, ja. Og de har jo tidligere sagt at de veldig, veldig skuffet over avgjørelsen fra lagmannsretten, og de synes delen av den nærmest uforståelig, men nå skriver hun at de kommer ikke til å anke, fordi de ser ikke noe grunn til at de kan anke denne kjennelsen inn til høyesterett, fordi det ikke vært noen saksbehandlingsfeil eller noe feil bruk av loven som liksom grunnene til at man kan anke til høyesterett, så de har ikke funnet Nei. Det, og derfor så blir de ikke anket.
0: Så denne beslutningen blir stående, og kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby vil tilbringe altså den neste tiden i varetekt?
1: Ja, han skal jo da sitte I varetekt fram til domsavsigelsen, som allerede på mandag. Ja. Og så, dersom han blir dømt, som det jo grunn til å tro, til ubetinget fengsel, fordi han har jo erkjent noen av disse forholdene han tiltalt for, så kan han også da holdes I 4 uker til. Så kan han når som helst selv også begjære seg løslatt igjen. Men det altså sånn at han da, nå I første omgang, skal da sitte I varetekt sannsynligvis da i frem til mandag og 4 uker til, og så blir jo spørsmålet da om hvis denne dommen som kom på mandag veldig streng, så kan det hende at de ønsker å holde han da I varetekt helt til en eventuelt ankesak da.
0: Vi hører jo at forsvareren Ellen Holager Andenes sier at de ikke kommer til å anke, men hva mer sier de om beslutningen?
1: Ja, de jo sterkt uenige I den. De mener at det som de sa, nærmest uforståelig, og meget, meget skuffet. De mener at her burde både politiet og domstolene tatt mer hensyn til hans spesielle situasjon, morens helse som kritisk, og at de mener at det et uforholdsmessig inngrep at han da bare fordi, sånn som de sier det, det fare for at han skal sende en sms til denne Frogner-kvinnen, må sitte I varetekt og ikke kan være sammen med sin familie I denne situasjonen.
0: Og de fikk jo medhold av Oslo Tingrett, som på mandag sa ja til at Høyby kunne reise hjem, og så anker altså aktoratet, og nå sier lagmannsretten det motsatte av hva tingretten konkluderte med. Hva har skjedd I mellomtiden? Hvorfor argumenterer lagmannsretten som de gjør?
1: Ja, det jo tre dommere da, I lagmannsretten som helt uenige med denne ene dommeren fra tingretten. Mm. Tingrettsdommeren mente at gjentagelsesfaren var marginal, at ikke han trodde på det Høyby sa om at han ikke hadde noen interesse av å kontakte denne kvinnen. Lagmannsretten mener derimot at Høyby har visst om konsekvensen av å bryte dette besøksforbudet tidligere, uten at det hindret han fra å gjøre det. Han har jo brutt dette besøksforbudet mange ganger tidligere, senest under rettssaken, da han fikk noen til å sende en blomst til henne på Valentine's Day. Så lagmannsretten tror rett og slett ikke på at han i stand til og evner å holde seg unna denne kvinnen selv om han har besøksforbud.
0: Hva skjer videre nå?
1: Ja, nå det denne dommen som kommer på mandag som det mest interessante. Nå, I dag så blir trolig Høyby også flyttet ut fra Oslo fengsel til Ila fengsel, fordi Oslo fengsel skal rives. Også på mandag, men så kommer da Høyby til å bli framstilt I Oslo tingrett mandag klokka 8:30. Da får han resultatet. Enten så blir det en streng straff. Aktoratet mener at han skal dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel, mens forsvarerne vil jo mene at han da skal få 1 eller 2 års fengsel for det han har erkjent.
0: Mandag faller dommen. Det blir en spennende dag. Frem til da må altså Marius Borg Høiby sitte I varetekt. Det konkluderte Borgarting lagmannsrett med nå nylig, og vi fikk nettopp også høre da at forsvarerne ikke vil anke videre til høyesterett. Mye mer om dette finner du på NRK.no. Takk for at du var med oss, reporter Olav Døvik, direkte fra politihuset på Grønland I Oslo. Vi skal spille norsk musikk nå fra artisten Truls, som faktisk gjør comeback denne uken når han opptrer for første gang på flere år på festivalen Picnic I Parken. Da blir nok dette som var hans største hit å høre. Dette Truls på P1 med Out of

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: en for alltid type ting, signert Emma Steinbakken når klokken har blitt 13:30. TV-salget går altså så det griner nå før fotball-VM. De store elektronikkjedene forteller om mangedobling av salget sammenlignet med samme tid I fjor. Folk vil se Norge på en god skjerm.
1: Ja nei, fotball-VM sparkes jo I gang nå, så da må vi ha en skikkelig TV å se på.
0: Det sier Stig Jarvsson som på TV-jakt dagen før fotball-VM sparkes I gang.
1: Nei, vi må jo ha en større en, så at vi får hele bildet. Så nå har jeg fått klarsignal fra kona om å gå for en større.
0: Og Stig her ikke alene om å ønske seg krystallklare, deilige bilder av at Norges landslagsherrer spiller VM for første gang på, 28 år. Ifølge elektronikkjeden Power går TV-salget godt om dagen.
2: Ja, det veldig høyt. Det dobling. Og på store TV-er det veldig økt ønske da. Og folk gal etter å bytte TV, uten tvil.
3: Og da det VM som grunnen?
2: VM hovedgrunn, og det mye optimisme, mye engasjement.
0: Ja, det sier Martin Risvik, som varesjef på Power Lade I Trondheim, til reporter Henning Levold. Hos Rolfs Elektro I Kristiansand ser daglig leder Kjetil Skogen mye av det samme.
4: Vi merker det mest på fotball-VM. Etterspørsel I forhold til at de kanskje har litt gamle TV-er som ikke fornøyd med bildet og ønsker å kjøpe litt større TV til fotball-VM, litt mer kvalitet, spesielt sånn som OLED, som har mer kvalitet til fotball. Og jeg kan merke kanskje større forskjell på at liksom folk mye mer opptatt av bildekvalitet enn de var kanskje før når det kommer til fotball, for fotball det verste for en litt dårligere TV da.
0: Nettbutikken Komplett melder at TV-salget mangedoblet. Også Elkjøp bekrefter at etterspørselen etter TV-er mye høyere enn til vanlig. Altså VM jo sosialt og mange en gjeng foran TV-en også med familie, venner eller naboer samlet, og da blir både skjermstørrelse og bildekvalitet viktigere. Elin Opphaug planlegger å se kampene hjemme.
5: Skal følge med alle kampene til Norge. Det ikke hvert år vi kommer til VM.
0: Det ikke hvert år vi kommer til VM, det har hun helt rett I. Og til alle som lurer, så ble det også ny TV på Stig Jarvsson I dag. Vi gratulerer. Reporter her var altså Henning Levold. Så får vi håpe at fotballspillingen da står I stil til denne lekre bildekvaliteten vi driver og går til innkjøp av for tiden. Jeg tar været etter Justin Timberlake og Timbaland. Dette Sexy Back.

0: Justin Timberlake, Timberland, Sexy Back.
1: Dette er Dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: I Oslo rigges det for Bislett Games i kveld. Ting er forhåpentligvis snart på stell. Men så var det om værgudene spiller på lag da. Det er fare for lyn og torden i Oslo. Om det blir tørr løpebane på Bislett i kveld gjenstår dermed å se. Men det skal i hvert fall handle om Bislett Games hos meg alldeles straks når selveste Vebjørn Rodal gjester dagens for å snakke om forventningene til dagens mange oppgjør på banen. Både hekk og sprint og noen unge stortalenter fra utlandet og så videre. Så mer om det alldeles straks her hos meg. Nå tar vi værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Og vi starter lengst nord på Spitsbergen. Der blir det skyet med enkelte regnbyger. Finnmark får tåkeskyer i øst, ellers opphold og periode med sol. Utover ettermiddagen lokale regnbyger på vidda, kan hende med torden. I Nordland og Troms mye pent vær, men etter hvert tilskyende og regn fra sør. I indre strøk regnbyger, kan hende med torden. I Trøndelag og Møre og Romsdal skyet og periode med regn. Det vil blåse sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Vestlandet sør for Stad, for det meste skyet og regnbyger, kan hende med torden. I kveld minkende bygeaktivitet i Rogaland. Og Sørlandet, skiftende skydekke og enkelte regnbyger der også. I ettermiddag lokale tordenbyger. I kveld oppholdsvær og periode med sol. Og så var det Østlandet da, hvor det er ventet regn nord for Lillehammer, ellers en del sol. Utover ettermiddagen er det ventet regn og tordenbyger, og det er sendt ut gult farevarsel for lyn for store deler av Østlandet sør for Lillehammer. Mer vær finner du inne på yr.no. Så sjekker vi altså tempen før Bislett Games med Vebjørn Rodal etter norsk-svensk pop. Her er Ruben og Miriam Bryant.
2: Du holder alle på vente, du er klar, men du er aldri klar.

0: Ruben og Miriam Bryant der med Der du brente vår bro når klokken har blitt 13.42 for å være helt nøyaktig. I kveld det Norge mot Brasil på Bislett I Oslo, og nå snakker jeg altså ikke om fotball, men friidrett og Bislett Games, for der blir det mestermøte på 400 meter hekk mellom Karsten Warholm og brasilianeren Alisson dos Santos, og Vebjørn Rodal, du tidligere olympisk mester på 800 meter selv, og skal være NRKs ekspertkommentator I kveld. Hva kan vi forvente oss av dette hekkeløpoppgjøret?
1: Nei, vi får en ny tett, veldig spennende duell, tror jeg det. 2-0 Dos Santos Warholm så langt I år. De har møttes to ganger, en gang på 300 meter hekk og en gang på 400 meter hekk, og Dos Santos har vunnet begge, men begge med veldig knepen margin, da. Og Karsten Warholm liker ikke å bli slått. Han revansjesugen, og han har gjort alt han kan fra han tapt duellen mot Dos Santos sist I Kina til nå på Bislett Games og kommer til å stille godt forberedt.
0: Ja, det kan bli en tight fight der. Så til Henriette Jæger da, som I ferd med å bli en av våre store stjerner på 400 meter. For et par dager siden så vant hun Diamond League-stevnet I Roma. Kan det samme skje I kveld?
1: Ja, definitivt har et felt som ligner ganske mye på det I Roma. Mange av de samme jentene som stiller til start her blir tøft utfordret. Kommer til å være jevnt her også. Ingenting som kommer til å være avgjort når det 100 meter igjen. Og så det spesielle med 400 meter at oppløpssida ofte skiller ganske mye. Den utgjør 25% av løpet, og det blir jo uhyre spennende igjen da Mokla kan ta sin tredje Diamond League-seier. Har etablert seg I verdenstoppen.
0: Ikke sant? Helt åpenbart og kan stikke med seieren I kveld også. Det som gøy med Bislett Games, Vebjørn, at da får jo Norge, lille Norge, besøk av noen av de største friidrettsstjernene vi har I verden for øyeblikket. Hvem stjernen I år?
1: Nei, det jo de to øvelsene der jo høydepunkter internasjonalt også. Vi skal ha en del spennende tekniske øvelser. Det blir en stavkonkurranse uten Armand Duplantis den gangen her, men med Emmanuel Carali, som har vært liksom den som har begynt å utfordre Duplantis litt og hoppet så høyt som 6-6-17. I vinter, ja. Men Sondre Guttormsen gjorde 6-0-6 I vinter og viser også gode takter, så, og vi skal begge brødrene Guttormsen med I stav så det, det gleder jeg meg til
0: vi skal, så vi har altså to Guttormsen-gutter holdt jeg på å si, som kan hevde seg I stavsprang I kveld I liksom Armand Duplantis fravær.
1: Ja, og da har du heller ikke Duplantis som stjæler oppmerksomheten med et verdensrekordforsøk på slutten der, så det en arena å skinne på da. Bislett som har en sånn legendestatus internasjonalt som stevnearrangør, det et høydepunkt både for etablerte verdensstjerner og for unge lovende utøvere å få lov til å komme til Bislett.
0: For det et par unge lovende løpere I år, mange opptatt av, hvem det?
1: Ja, det var I ferd med å dra en overgang til 200 meteren her, og et fenomen fra Australia som har tatt turen til Oslo med det litt spesielle navnet Goat.
0: Okay.
1: Har opprinnelsen sin fra Sør-Sudan, men har vokst opp da I Australia og satt I vår, eller litt tidligere I vinter, må du si da, under den australske sommersesongen som går I februar-mars, så satt en junior verdensrekord på 200 meter. Han møter et ordentlig ladet startfelt her, og får for en av de første gangene virkelig bryna seg mot topp seniormotstand og klare goat å vise fram ordentlig ungdomsskills ja. Også I dag, det jeg spent på.
0: 18 år gammel goat vi spente på. Kan avslutte med en som enda yngre, en 17-åring fra USA, Cooper Lutkenhaus. Hvem det?
1: Ja, slo gjennom med et brak I fjor, kvalifisert seg til VM I Tokyo med å bli topp 3 I det amerikanske mesterskapet som 16-åring har sprunget ekstreme tider

0: langt ned på 1.42-tallet som 16-åring.
1: Altså på 800 meter?
0: Ja, og da snakker vi 800 meter, min skal si gamle ja. Distanse, og derfor så har jeg jo et ekstra forhold til den, og, ja. Og der også møten motstand. Altså det de beste I verden per nå, rett og slett, som, som møtes. Han slo alle sammen I Stockholm på, på søndagen, og det legges jo opp til... fantastisk gode tider da, med rask åpning, og de vil utfordre årsbeste I verden. Ja.
1: Din, din personlige tid, Vebjørn, på 800 meter jo 1.42,58. Vil den bli slått I kveld?
0: Altså haren lyset, det grønne lyset da, lysharen går til 1.42,50, så de der, så utfordrer de mitt beste nivå fra 1996, det 30 år siden jeg gjorde det.
1: Ja, helt rått, du skal se på 800 meter og kommentere det og så mye annet Vebjørn Rodal på NRK 1 I kveld når Bislett Games starter. Sendingen begynner klokken 18, vi får se om 17-åringen fra USA slår din personlige rekord. Rekord Vebjørn Rodal. Lykke til I kveld, vi gleder oss til å både se og høre.
0: Takk for det.
2: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: For en deilig låt å runde av sendingen I dag med. Heldig dere som skal se Foo Fighters I kveld. Du fikk Everlong her I dagens, som var ved Kaja Figenskau, Kari Stenhjem og Ida Kjøstelsen. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylene, og vi tilbake I randen din I morgen til nøyaktig samme tid. Nå klokken 14, og det skal handle om at Marius Borg Høyby ikke anker avslaget om å bli løslatt fra varetekt Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, det opplyser hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Borgarting lagmannsrett bestemte I dag at Høyby ikke skal løslattes fra varetekt. Høyby sitter fengslet mens han venter på dom I straffesaken. Han har bedt om å få slippe ut fordi moren hans alvorlig syk, men lagmannsretten sa nei. Andenes sier til NRK at de ikke finner noe grunnlag å anke på, det forteller reporter Olav Døvik.
2: De har jo tidligere sagt at de veldig, veldig skuffet over avgjørelsen fra lagmannsretten, og de synes delene nærmest uforståelige, men nå skriver hun at de kommer ikke til å anke, fordi de ser ikke noe grunn til at de kan anke denne kjennelsen inn til høyesterett, fordi det ikke vært noen saksbehandlingsfeil eller noe feil bruk av loven som liksom grunnene til at man kan anke til høyesterett.
1: Amnesty mener Israel driver med etnisk rensing på Vestbredden. Det konkluderer de med I en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår fast at den etniske rensingen drevet og gjennomført av den israelske staten. 7 personer har måttet forlate boligene sine etter det andre jordraset på få dager ved Nordnes I Kåfjord I Nord-Troms. E6 også stengt. Varmt vær fører til store elver, forteller beredskapsrådgiver Karin Karlsen I Kåfjord kommune.
3: Snesmeltingen jo høy, det veldig varmt, som du ser. Vi ligger vel på en 25 grader cirka, og litt grann vind, så snesmeltingen går veldig, veldig fort. Det litt usikkert nå om veien blir åpnet, det vurderes. Når vi ser I forhold til evakueringen, så tar vi en ny vurdering I morgen, ut på dagen for å se om det... Nå det jo meldt litt kaldere vær, om temperaturen går ned og hvordan vannføringen vil være I morgen.
1: Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Riksrevisjonen peker blant annet på at departementene ikke har noe system for å måle om ressursene brukes på en effektiv måte. Statlige virksomheter unnlater også å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt, skriver Riksrevisjonen. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien I fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner I løpet av året. Det opplyser klubben selv. Røa ligger nå på 10. Plass av 12 lag I toppserien. Det var NRK Nyheter I studio, Tom Ingebrigtsen.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.
5: I morgen starter fotball-VM. De færreste drar over Atlanteren for å se kampene på stadion, men TV-en hjemme I stua egentlig I orden? Og firfletting en rødlista håndarbeidsteknikk. Kanskje den eneste I Norge som kan dette til fingerspissene holder til I Bø. God ettermiddag, Vestfold og Telemark.

0: Vokalist Grace Slick var 47 år gammel da Nothing's Gonna Stop Us Now med gruppa Starship nådde toppen av hitlistene, og det gjorde henne til den eldste kvinnelige artisten noensinne med nummer 1 hit I USA. En rekord som sto helt fram til Cher ga ut Believe I 1999. Og apropos det å sette aldersrekord, Grace Slick synes kanskje 47 år var en voksen alder å toppe hitlistene på I 1987. Men hva skal vi si da? Vi som lager dagens ettermiddag I Vestfold og Telemark, reporter Gry Erin Kjellbre, produsent Anita Moland og jeg Kristin Riverud, vi har en samlet alder på svimlende 166 år. Vi altså alle eldre enn Grace var da hun sang Nothing's Gonna Stop Us Now. Og til sammen så vi levd lenge nok til å sett The Beatles bli oppløst, overlevd jappetida, og vi kan fremdeles huske hvordan en kassettspiller fungerer. Ingenting kan stå på oss heller, med unntak av kanskje litt trøblete knær, glemte passord, og at vi gjerne vil legge oss før klokka 11. Ingenting kan stå på oss ifølge gruppa Starship, men vi vet jo at vi tre vi går ikke ut døra en gang hvis vi usikre på om vi trenger jakke. Så for å slippe å gjette da, meteorolog Håkon Fjellstad, han forteller hva slags vær vi får videre denne onsdagen.
1: Nå jo de her lokale regnbyene godt I gang, det vil si lokale, det litt nesten overalt, det det, og som ventet egentlig, ustabilt, blir regnbyer ut av det her, og det kan nok bli en del tornvær, jeg tror ikke det det verste vi har sett, hvertfall ikke I manns minne, men det gode forhold for å få tornvær nå I ettermiddag. Neida, så det så smått kommet I gang, og holder nok på, ja, sånn ut ettermiddagen, så det sikkert en av byer som klarer å overleve litt inn I kveld, men det dabber ganske så godt av når solen nærmer seg horisonten.
0: Så det litt trøbbel på Vestfoldbanen. Toget fra Larvik stasjon mot Skien, som skulle gått klokka 14.33, innstilt. Det på grunn av en signalfeil, melder vi, og de setter inn buss for tog på denne strekningen. Ellers så ser det ut som det skal flyte greit I trafikken. Men tar vi helt feil, så bruk gjerne radioappen vår NRK Radio. Logg deg inn der og send oss gjerne en melding.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: 12 minutter over to. Dette var Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Hallo, hallo, Gry.
1: Hei, hei.
0: I dag har du satt kursen mot Bø, og hva det som skjer der?
1: Ja, jeg har akkurat rekt vært på Bø museum, der de legger siste hånd på verket for en utstilling som skal åpne i juli, og det med en håndverksteknikk som heter firfletting. Den på rødlista den, for den nesten i ferd med å dø ut. Jeg har møtt en av de som virkelig holder tradisjonen i hevd, kanskje den som vet mest om teknikken i hele Norge. Og hva dette her da? Jo, det en egen veveteknikk, flotte broderier på hvite tekstiler som man brukte til å pynte huset med i gamle dager, og da snakker vi tilbake til vikingtida altså. Så det virkelig gamle dager, og med mange symboler da, som skulle beskytte gravide, de skulle beskytte dyra, avlinga, og jo flere sånne firfletta tekstiler du hadde, jo rikere var du. Og der jeg nå, jeg jo ikke der nå. Nå jeg inne, for at det begynte å regne noe voldsomt, så jeg trakk inn et sted der de har mange TV-er, og i morgen begynner fotball-VM. Da det mange som kanskje trenger å sørge for at TV-en tippt opp, da, for du kan jo ikke gå glipp av denne store begivenheten. Og det ganske stor rift nå om de aller største TV-ene, 85 tommer og sånn.
0: Oi, såpass, ja. Ja. Da skal de i hvert fall få med seg fotball-VM, det helt sikkert. Ja. Vi kommer tilbake til deg, Vigri. Vi gleder oss til å høre hva du skal holde på med i løpet av ettermiddagen.

Amy Gordon kommer fra Østre Holsen I Larvik her I ettermiddag I Vestfold og Telemark hørte du hull I hjertet. Har dere fått med dere de nye VM-bildene til fotballlandslaget som de sendte ut før de dro til USA? Gutta de har jo rett og slett kledd seg ut som vikinger med sverd, skjold og full pakke. Og så det noen forstå seg på I avisene som kaller det her for griseharri, men helt ærlig talt da, det jo akkurat det vi trenger. Litt sånn ekte plyndre-energi på banen I stedet for hårgelé og suttring på dommeren. Og det som aller kulest for oss, det jo at skipet I bakgrunnen, det selveste Saga Oseberg fra Tønsberg, skriver Tønsbergs Blad. At de måtte copy-paste tre ganger I Photoshop for å få det ut og se ut som en mektig flåte, det skal vi ikke snakke så høyt om. Uansett, så heiser vi seil vi, og spiller denne.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

overskriften I Delillos, 6:30, min baby dro av sted. Før klokka slår tre, så skal det blant annet handle om firfletting, som en rødlista håndarbeidsteknikk. Og kanskje den eneste I Norge som kan denne teknikken til fingerspissene, holder til I Bø. Vi skal ta deg med dit I den neste halvtimen.

0: Det var musik fra Rihanna, Only Girl in the World. Klokka den tikker og går mot 2:30. Det betyr at vi skal ta en titt på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Statens helsetilsyn har midlertidig suspendert autorisasjonen til en lege og kirurg som tidligere jobbet ved sykehus I Vestfold. Det skriver Tønsbergs Blad. Tilsynet peker på alvorlige mangler I yrkesutøvelsen, blant annet faglig arbeid, rolleforståelse, dokumentasjon og samarbeid med kollegaer. Suspensjonen varer foreløpig 6 måneder, men helsetilsynet vurderer å tilbakekalle autorisasjonen til legen for godt, skriver avisa. Denne legen har hatt 3 tilsynssaker mot seg tidligere, men vedkommende avviser I stor grad kritikken. Så har politiet fått opplysninger som gjør at de søker etter en savnet kvinne I et område I Skien. Kvinna ble sist sett I juli I fjor og meldt savnet av familien I oktober. Politiinspektør Odd Kostveit ønsker ikke å gå nærmere inn på hvilke opplysninger de har som har ført til at søket tatt opp. Det ikke noe grunn til å tro at hun I live. Vi leter etter en omkommet person, sier Kostveit. Søket ble startet I dag tidlig og fortsetter utover dagen, og de pårørende de varslet. Det førte til lange køer da den ene klaffen på kanalbrua I Tønsberg ikke ville lukke seg andre pinsedag I år. I etterkant av den tekniske feilen det nå gjort evalueringer, og rutinene strammet inn, skriver Vestfold fylkeskommune på nettsidene sine. En fuktskadet elektronisk komponent var årsaken til feilen. Nå denne delen byttet, reservedelen lagt I beredskap og varslingsplanene endret for å sikre raskere tilgang for kritisk personell, og brua tilbake I normal drift. Det ikke funnet forhold som tilsier at brua ikke kan operere forsvarlig. Flere nyheter I nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark med Kristi.

0: Drammen med Ambitions I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Men Linnea Dale, hun sneik seg inn som vokal fra Tinn I Telemark. Og den hørte du I det klokka passert halv tre med fire minutter. Hyggelig at du her og hører på. Det veksler fort dette været. For tre kvarter siden så styrta regnet ned. Det tromma som bare rakkeren på taket her på NRK-bygget I Porsgrunn. Da var det bare paraplyer og folk som løp I ly under taket for ikke bli søkkvåte. Mens nå tusler folk I Storgata her I Porsgrunn I solskinn. Noen har på t-skjorte og ser ut som de koser seg. Det var faktisk en som gikk med en liten is nedover gata her. Så det veksler jo fort da, og meteorolog Håkon Mjelstad, han har den hele og fulle oversikten over hvordan været fortsetter denne juniorsdagen, og stikkord, ja, det ustabilt.
1: Nå jo de her lokale regnbyene godt I gang, det vil si lokale, det litt nesten overalt, det det, og som ventet egentlig, ustabilt, blir regnbyer ut av det her, og det kan nok bli en del tornvær, jeg tror ikke det verste vi har sett, I hvert fall ikke I manns minne. Men det gode forhold for å få tornvær nå I ettermiddag. Neida, så det så smått kommet I gang, og holder nok på, ja, sånn ut ettermiddagen, så det sikkert en eller annen by som klarer å overleve litt inn I kveld, men det dabber ganske så godt av når solen nærmer seg horisonten.
0: Ja, det var meteorologen vår Håkon Mjelstad som hadde oversikten over resten av været denne dagen. Snart så skal det handle om firfletting. Det en rødlista håndarbeidsteknikk, og kanskje den eneste I Norge som kan teknikken til fingerspissene holder til I Bø I Telemark. Om få minutter så skal vi ta deg med dit, men aller først så slipper vi til Delara med sjelen.

0: Nå skal det handle om firfletting, eller frynsefletting, som en håndarbeidsteknikk som har vært kjent i Skandinavia siden vikingtida. Teknikken på Norges husflidslags rødliste over håndarbeidsteknikker som i ferd med å dø ut. Men på Bø museum holdes tradisjonen i liv, og kanskje av den eneste i Norge også. Og dit dro reporter Gry i ettermiddag.
1: Her det mørkt. Vi på vei inn Åsestugo. Det fra 1700-tallet. Nå har vi kommet opp i andre etasje. Inne i dette gamle huset. Her det lys som brenner, en gammel bibel. Og det en slags kiste under her?
2: Ja, det en kiste som kledd til likvake. Og sørget i heimen når folk var døde. Sånn som ble gjort i eldre tider. Så her har vi kledd kista med et kisteokle i skillbragd. Og så ligger det en likkross oppå.
1: Du Marte Haugerud, du prosjektleder for firefletting. Og det firefletting vi ser på denne duken?
2: Ja, likkrossen laget av to hvite rituelle tekstiler som lagt i et kors. Og da sier vi at det en likkross.
1: Og Toril Aavik, du kan også veldig mye om firefletting.
3: Ja, det vel det jeg driver mye med, ja. Og her det gamle tekstiler som har firefletting i ene enden. Firflettet av renningstrådene. Disse tekstilene tilhører både Bø museum og private som jeg har lånt av.
1: Og her, hvis vi går videre inn i stua, her åpner det seg en verden fra gamle dager.
3: Ja.
1: Med gamle møbler. Det rosemalet i taket. Det rosemalet møbler. Og masse tekstiler.
3: Ja, her har vi laget en slags utstilling av en husbunad. Som tilpasset denne gamle stua her. Og husbunaden består av åkle og julehankle, som jeg kaller det. Eller hankle, egentlig. Men det ikke til å tørke seg på, disse hankle. Det noen rituelle tekstiler som har en åndelig betydning, som hadde det den gangen de var i bruk. Nå det mest ute av bruk.
1: Husbunad jo veldig artig og spesielt ord.
2: Ja, husbunad, det betyr å kle huset til fint, sånn som vi gjør med bunader når vi skal feire 17. mai. Så i eldre tider så pyntet de huset på den måten her, eller oppstugo da, den fine stugo i andre etasje, med de fineste tekstilene de hadde. Og bunad, det betyr å kle.
1: Og du snakket om symboler. Og hva slags symboler det vi ser?
3: Ja, altså, det symboler som betydde mye den gangen, og som skulle virke, de skulle beskytte, og de skulle gi fruktbarhet. Og selvfølgelig mye av dette her forklaringen på bordene og på mønstret, det har blitt borte. Men

0: her nede I en eske så det noe spesielt.
1: Ja,
2: skal hente handskene. Hun må ha på seg en lite handsker som det pleier.
1: Ja, det var litt tilfeldig at vi fant et veldig gammelt håndkle som faktisk fra den garn som heter Åse. Der det huset her opprinnelig kommer fra, som jeg tror at den tekstilen her har hørt til garn, og sikkert vært hengt opp originalt I det huset her tidligere. Og det her tror vi den eldste håndkle vi har i på museet, I hvert fall. Det altså en tekstil I lin. De har ganske lik fasong, de avlange og ganske smale, og så har de firfletting nederst. Og som du ser, så det her pyntet med kronesaum I ull. Og her fullt av symboler for vern og fruktbarhet, både I broderiet med farger og I firflettinga. Det veldig slitt og medtatt, ser du, og det prøvde å reparert med noe sytråd I ene enden.
0: Og det et veldig spesielt stykke tøy som en av mange ting som folk kan få sett når utstillingen her på Bø Museum åpner I juli. Og vi kommer tilbake med mer om litt. Hello!

0: Jeg altså fortsatt på Bø museum, og det handler om firfletting, som en veldig spesiell håndarbeidsteknikk. Og det trolig bare en i hele Norge som virkelig kan denne gamle teknikken som har vært i hundrevis av år. Toril Aavik, nå det firfletting på duk foran deg og på veggen bak deg.
1: Ja. Ja, den gammel, og vi har jo sett i Digitalt museum at utgravinger fra Lom stavkirke og Uvdal stavkirke, der det finner fragmenter med firfletting. Og vi tror at det enda lenger tilbake enn mellomalder, for det var ganske utviklet, godt utviklet, de fragmentene, så at det tilbake til vikingtid, det det en del kilder som jeg sier. Så har det jo gått i arv fra mor til datter gjennom mange generasjoner til at det nå nesten borte. Og Norges husflidslag har rødlistet denne teknikken fordi den i ferd med å bli borte da.
0: Og du fattet altså interesse for firfletting for 25 år siden, og hvorfor det da?
1: Nei, det kan du lure, men det var da jeg tok en utdanning, et hovedfag, og så skulle jeg finne noe som var typisk for Bø, for å lage et reiseminne fra Bø. Og da var jeg her på Bø museum, og da fikk jeg beskjed om at men, for ikke ta firfletting, for det her har vi et stort register av firflettingsmønster. Ja, tenkte jeg da. Jeg jo er interessert i tekstil, og sånn har det bare balla på seg. Så har jeg på en måte ikke greid å legge det vekk, og ikke greid å glemme det. Så sitter her i dag, og det faktisk ikke så, mye, så mange som kan det, nei.
0: Hvorfor er det ferdig med å dø ut?
1: Det en teknikk som kommer fra veven. Og det, jeg tenker at det kobler seg til den sånn at den veven er jo i ferd med å dø ut, skjønt litt sånn renessanse har det blitt for veving. For det renningstrådene som ble utnyttet, de kastet jo ingenting. Renningstrådene ble utnyttet til å firflette flotte mønster. For firfletting fire totter av gangen, som du kan gjøre litt forskjellige med, og så jobber du på skrå, som gjør at diagonalen blir en viktig effekt som du kan utnytte i firfletting, og som passer ut til det symbolspråket som de hadde i gamle dager.
0: Men hvorfor er det så viktig å ta vare på akkurat denne tradisjonen, mener du? Det er kanskje ikke mulig å ta vare på alle?
1: Nei, det er ikke mulig det. Nei, det en av de tekstilene, teknikkene som jeg mener det verdifullt, og at vi kan bruke det kreativt i dag, det tror jeg nok til andre ting.
0: Ja, hvordan da?
1: Jeg har jobbet en del tredimensionalt og vært fascinert å overføre det til et annet materiale som plast. Firfletter, boller i plast og skulpturer og sånn. Jeg har jobbet tidligere en del med det. Det en vei en kan gå. Men selvfølgelig, dette her fra gammelt, så hørte det med til husbunadene, altså til å pynte i huset. Men han kan jo bruke det i klesdrakt, smykker, andre ting.
0: Hvordan skal man få unge interessert? Det kanskje de som må ta arven videre?
1: Ja, den som visste akkurat det. Men jeg holder kurs da, som jeg håper kunne... Det har jo hatt en del på kurs, men det er mest bare grunnkurs, så det har vært moro hvis noen hadde ville gå ordentlig inn og ta videregående kurs. For det fire grunnteknikker, så da i videregående kurs så kombinerer du disse her grunnteknikkene.
0: Og du kan jo virkelig sakene dine. I helgen så vant du diplom for godt håndverk på håndverksbiennalen til Norges husflidslag.
1: Ja, det betyr vel det at nå trenger jeg ikke å være redd for å si at jeg kan firflette. Så det var veldig stas det, altså.
0: Og hvis noen har blitt interessert i å se hvordan firefletting faktisk ser ut, så har man altså sjansen i hele juli på Bø museum.

Vår egen Ødd. Odd Nordstoga fra Vinje kunsten å gå. Nå Cool and the Gang frem mot siste nytt fra NRK Nyheter når klokka blir tre. Her I NRK P1 ettermiddag I Vestfold og Telemark får du høre Cherish. Cherish.

0: NRK Nyheter klokka 15. Marius Borg Høyby kommer ikke til å anke lagmannsrettens avgjørelse om at han ikke blir løslatt fra varetekt. Det opplyser hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Høyby er svært skuffet over avgjørelsen, men Andenes sier de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til å anke til Høyesterett. Programleder i Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, sier det er flere grunner til ikke å anke.
1: Det er nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for å anke til Høyesterett er ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Holager Andenes sier, det er det vanskelig å se at det er i denne saken. Og så er jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høyby. Nå sitter han i varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært i stand til å behandle en anke før mandag.
0: To rettspsykiatrisk sakkyndige mener den drapstiltalte Steinar Vangen har et alvorlig personlighetsavvik, og at risikoen for framtidig vold er til stede. Det strider med en tidligere konklusjon fra sakkyndige. Dette kan få betydning for en eventuell straff, sier reporter Mathias Revheim Rafaelsen.
2: I denne saken har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om forvaring, og det er jo en helt spesiell type straff som er såkalt tidsubestemt. Det vil si at noen som dømmes på den måten slipper ikke ut før en domstol har sagt at det er trygt, og da er jo noe av det man ser på nettopp dette med fremtidig risiko for nye lovbrudd som vold. Og så er det jo fint å ta med her at Vangen er jo uenig i disse diagnosene og mener det ikke er noe risiko for fremtidig vold.
0: Vangen er tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Han nekter straffskyld. Amnesty mener Israel driver med etnisk rensning på Vestbredden. Det konkluderer de i en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår også fast at den etniske rensingen er drevet og gjennomført av den israelske staten. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Riksrevisjonen peker blant annet på at departementene ikke har noe system for å måle om ressursene brukes på en effektiv måte. Statlige virksomheter unnlater også å gjennomføre effektiviseringstiltak, fordi det kan koste penger på kort sikt, mener Riksrevisjonen. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.

0: Shakira sammen med Wyclef Jean, Hips Don't Lie. I Norges største radiokanal NRK P1 og ettermiddag I Vestfold og Telemark, om du nettopp har skrudd på radioen din. Har du fulgt oss fra klokka 2:03, så det hyggelig at du her, du også. Hjertelig velkommen til alle som har lyst til å være med I ettermiddagsgjengen vår. Meteorolog Håkon Mjelstad, han vestlending. Han ikke kjent for å være pessimist, men heller det helt motsatte, også når det gjelder morgendagens vær.
1: Jeg var ganske optimistisk lenge, og det trenger ikke være feil, for det vind fra sør I morgen, det egentlig mye den samme luften på en måte, men det ser ut til å være færre regnbyer på ettermiddagen, men fortsatt litt grann rundt omkring, og muligens en tornby her og der, mindre enn I dag definitivt, men litt det samme I morgen, bare mer sol og mindre regn.
0: Og det mange som glad for. Husk radioappen vår da, hvis du vil sende oss en melding eller to. Logg deg gjerne inn I NRK Radio og send en melding.

0: heter Rebecca Banfield og framførte låta Untangling. Politiet har lett etter en savnet kvinne i Skien, og tidligere i dag sperret de av et turområde ved Skien fritidspark. Kvinnen ble sist sett i juli i fjor og ble meldt savnet av familien i oktober. Politiinspektør Odd Kostveit vil ikke gå nærmere inn på hvilke opplysninger de har som førte til at søket ble tatt opp. De pårørende ble også varslet. Politiets innsatsleder på stedet, Øyvind Larsen, sier at søket ble startet i dag tidlig.
1: I forbindelse med at det har kommet noen nye opplysninger i samme saken, så har vi iverksatt både hundesøk og dronesøk i et område, ja, Tromdalen, nord for, eller øst, vest for fritidsparken.
2: Hvilke opplysninger er det dere har fått?
1: Jeg kan dessverre ikke gå noen nærmere inn på de opplysningene, men utifra de opplysningene så har vi da iverksatt et søk.
2: Hvorfor har dere sperret så mange turstier her? Dette er et populært turområde.
1: Det er egentlig bare for at vi skal kunne få jobbe i fred i det området vi ønsker å søke av.
2: Hvor mye ressurser er det som søker?
1: Nei, per nå så har vi 3 hundeekvipasjer pluss en dronepatrulje som på stedet.
0: Reporter, det var Theo Åsland Wallen. Klokka 14.25 opplyste politiet at søket er avsluttet. Det har ikke gitt noen interessante funn så langt, derfor velger vi å avslutte nå, sier innsatsleder Øyvind Larsen. Og det er usikkert om politiet vil fortsette dette søket senere. Tretten over tre. Riktig god onsdag til deg som hører på. Nå skal vi til musikk fra Larvik. Arne Johan Rauan, eller som han kaller seg som artist, Bellman. Dette er Hurricane.

0: I dag dagen før dagen, og for noen kan nok dette måle seg med selveste julaften. I morgen sparkes nemlig fotball-VM for herrer I gang når Mexico møter Sør-Afrika I åpningskampen I New York. Norge de skal I kilen før onsdag neste uke, 17. juni, da står Irak på den andre banehalvdelen. Og på Norges halvdel, der står 23 år gamle Henrik Falkner fra Tønsberg. Kollega Guro Hatlo møtte en stolt fotballsjef ved Vang toppidrett, Per Egil Swift, som var treneren til Falkner I 6 år.
1: Ja, det riktig. Det er helt fantastisk gøy for først og fremst for Henrik, men det klart for oss som kjenner Henrik og vet den veien han har gått, hvor hardt han har jobbet, med og motgang, å stå der I dag og kunne være I USA nå, det må jo være det ultimate for en fotballspiller.
2: Ja, for det har ikke gått helt knirkefritt. Han har liksom blitt benka litt her og der I eliteserielaget. Han har ikke gitt seg.
1: Nei, han, altså, jeg jo flint. Jeg har jo en sønn som like gammel, så jeg har jo liksom følt Henrik parallelt med det, så har jeg jo liksom han tidlig gått til Strømsgodse, så tilbake til Sandefjord, fra Flint Strømsgodse, så Sandefjord, så tilbake og gå til Ørn, og så Egersund, og så videre til Viking, så det en sånn der suksesshistorie, men med litt sånn blandet drops underveis, hvor det har gått litt sånn, det har ikke gått, som du sier, bare knirkefritt, men I bunnen av alt det her, så ligger en utrolig voksen gutt som trener hardt, hyggelig med omgivelsene og virkelig liksom har lagt I potten det som må til, da, selv om det aldri har gått eller selv om det noen ganger ikke har gått helt på skinner så han får som fortjent
2: ja. Og ut av det her så trekker jeg aldri gi opp men fordi det nåløyet å komme inn på landslaget I VM-troppen til Ståle Solbakken, det trangt eller?
1: Ja, det, nå har jeg ikke talt på hvor mange 10.000 som spiller fotball I Norge og hvor mange 0-3-modeller det men Ja, det trangt. Det tror jeg ikke man egentlig klarer å tenke seg til en gang hvor vanskelig det men noen klarer det, og Henrik har fiksa det han.
2: Hva det som gjør Henrik den så god midtstopper? For det jo der han står på banen.
1: Ja, det flere ting. Altså, han jo en sammensatt, han jo, han har god fysikk. Høyden så, og han har en utrolig god fot, som man sier I fotball. Altså, han har god oversikt, god til å plassere seg. Han har jo evne som jeg har sett nå I, på høyt tippeliganivå til å stå der ballen ramler, og det ikke bare flaks. Så han har, men det først og fremst kanskje hele pakka hans med bra fysikk, god passningsfot, leser spillet bra, god offensivt, defensivt på dødballer. Det vel kanskje kort fortalt.
2: Bra, god, det kanskje enda kortere fortalt. Men vi må tilbake til 1998. Det 28 år siden Norge har vært I VM. Ja. Det var I Frankrike. Da var du elitespiller, og da satt vel du også og ventet på en liten telefon fra Drillo, eller?
1: Ja, det ja I drømmen, men jeg hadde vel jeg var vel såpass nøktern og selvinstinkt at jeg skjønte at den kom ikke. Så det og det var fortjent det, men vi har jo en kollega her nå som var med Ronny Jonsen, så han burde jo vært her I dag og snakket litt om det.
2: Men den følelsen da å få den telefonen, du kjenner jo mange som fikk den. Hvordan tror du det var for Henrik og hvordan tror du han har det nå I USA? Nå det en uke til første kampen altså mot Irak.
1: Jeg tror han har det helt fantastisk. Det ser I hvert fall sånn ut. Man følger oppdateringer live der hele tiden, så alle fasiliteter ligger til rette. Så jeg tror bare han går og koser seg, og så det, ser jo kanskje ikke sånn ut, men det jo liksom det mye treninger. Det jo en sånn ytre omstendighet, eller med litt press og forventninger sikkert, som preger han litt.
2: Men... På lag med verdens beste spiss.
1: Ja.
2: Det må jo være helt utrolig.
1: Ja, han hadde vært spiss, så ikke sikkert han fått spilt så mye. Men nå han heldigvis midtstopper da, I denne sammenheng, men... jeg tror han fantastisk å ha med den gruppa der, for han så hyggelig, inkluderende, lett å komme I kontakt med. Sikkert ikke den spilleren som kommer til å med, I utgangspunktet spille mest, men han kommer til å stå på alle de treningene som så jeg tror han gull verdt for det laget der.
2: Og så må vi jo spørre deg da, Per Egil Swift. Du kommer jo til å sitte med øynene klistret til skjermen gjennom hele VM, regner jeg med. Hva det du tror om Norge? Hvor langt det de kommer?
1: Jeg tror som veldig mange andre at den første kampen mot Irak veldig avgjørende. Vinner de den, så tror jeg de videre til slutspillet.
2: Eller, da går vi til topps.
1: Ja, jeg tenker at I det øyeblikket man videre til et slutspill, så kan egentlig man gå hele veien. Selvfølgelig så man litt avhengig av trekninger, og litt noen tilfelligheter alltid et slutspill. Holde de beste skadefrie, det tror jeg også viktig. Så nej, det är vanskeligt att säga, si, men jag har egentligen en lite god følelse.

0: Magnus Miller i spissen på gruppa Funhouse. Dette var Engel. I morgen, vi gjentar det til det kjedsommelige altså, da starter fotball-VM, men det jo de færreste som skal dra over Atlanteren og se kampene på stadion. Men så jo det store spørsmålet da, TV-en hjemme i stua i orden? Vi skal snakke mer om det før klokka blir fire.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei! Mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

fikk varme opp igjen og varmluftsballong, hot air balloon, sammen med Oh Blonde. Klokka passerer 3:30 akkurat der, og det betyr at vi skal ta pulsen på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Utrykningspolitiet, de stadig ute og sjekker bilistene som på veien, og nå har de hatt trafikkontroll i 60-sona i Holmestrand i ettermiddag, og det endte med 8 forenkla forelegg og 2 anmeldelser med førekortbeslag. Den ene sjåføren som mistet førekortet ble målt til 87 km i timen, den andre var en tenåringsgutt som kjørte en UTV som ble målt til 74 km i timen, og denne UTV-en hadde lovlig maksimalhastighet på 40 km i timen, skriver operasjonsleder Roger Aaser. Så en mann i 40-årene dømt til fengsel i 1 år og 1 måned etter at politiet fant rundt 200 gram amfetamin i ryggsekken hans. Beslaget ble gjort etter at en patrulje stoppet en bil i Tønsberg sentrum, der mannen var passasjer en novemberkveld i 2024. Politiet fant også flere typer narkotika da de ransaket boligen hans. I ettermiddag melder politiet at en bil stjålet i Midt-Telemark. Tyveriet har skjedd i løpet av dagen. Det dreier seg om en svart 2009-modell Volkswagen Polo som DN-registrert. Det opplyser operasjonsleder Roger Aaser. Forholdet anmeldt, og politiet oppfordrer til å ta kontakt på telefon 02800 om du ser denne bilen eller har informasjon i saken. Et ektepar fra Tønsberg dømt til å redusere omfanget av et tre i sin egen hage. Grunnen at naboen mener greinen til stor sjenanse og at høyden fører til betydelig skygge inn på eiendommen hennes. Naboen har krevd at treet, som mellom 70 og 100 år gammelt, må beskjæres til en høyde på mellom 9 og 15 meter. Eieren av hagen har argumentert med at treet ikke til vesentlig sjenanse for naboen, og de har også benyttet en arborist for å vurdere treet. Og denne eksperten kom fram til at risikoen for ustabilitet øker hvis treet beskjæres. Retten konkluderte likevel med at treet til så stor sjenanse for naboen at eierne må foreta en sidebeskjæring innen 15. september, og de må også dekke saksomkostningene på 23 000 kroner. Flere nyheter, både når det gjelder trær og annet nytt, nrk.no/vt.

0: Musikken fra John Mayer her I ettermiddag I Vestfold og Telemark, og du hørte New Light. Her I Porsgrunn så klarer ikke den sola å trenge gjennom skylaget. Det var en liten periode der jeg tenkte, nå kommer den, men nei. Det masse skyer rundt omkring ute. De ganske mørke, noen av dem også. Jeg tipper at noen av de inneholder litt nedbør, kanskje litt torden og lyn også. Og vi blir jo ikke kvitt disse lavtrykka som kommer innom på besøk titt og ofte. Og på fredag, ja, da får vi et nytt besøk.
1: Fredagen så det da en ny runde med lavtrykk, så fredagen begynner ganske så bra. Vind fra sør da også, ikke spesielt sterk, men typisk så frisk bris på kysten periodevis. Det blir tilskyende. Det her kommer sørvest ifra som det mest sagt pleier, så ut og selv opp ettermiddagen, så ser jeg for meg at det regner kort og godt, og det blir nok en skyet dag da resten av fredagen I hvert fall.
0: Har du ikke noe ordentlig sommervær på lur snart da, Håkon?
1: Ja, så jeg klarer å skvise ut noe når vi kommer til neste uke og så videre. Det får vi ta da.
0: Det flere enn meg som lengter etter ordentlig sommer? Jeg håper ikke det. Hvis du en av de, så send oss gjerne en melding I radioappen vår NRK Radio. Du må bare være logget inn.

0: Dette var Camilla North som du For fotballinteresserte så gjelder det å ha en TV som virker, og som kanskje også stor nok før VM starter I morgen. Ved Power I Bø, der vår reporter Gry nettopp var innom, der merker de godt at folk skal sikre seg så mange tommer de kan på veggen.
1: Her en stor TV, jeg vet ikke hvor mange tommer den her
2: Den her på 75 tommer, som står der. Så den 65 ved siden her.
1: Og der skulle det stått en TV, der det ikke noen lenger.
2: Der skulle det stått en 85 tommer, ja, men den forsvant den kunde som måtte ha TV til VM, som jeg kunne ikke sitte på den lenger der.
1: Du Olav Tangen, du daglig leder her I Power Bø. Hvordan det med etterspørsel etter store TV-er nå?
2: Det har vært kjempebra. Det ordentlig gøy å drive med TV om dagen. Så det har vært veldig bra nå. De siste ja, 4-5-6 dagene, rett før helgen, så begynte det virkelig å ta seg opp. Så vi har vel en vekst på ca. 70% de siste 14 dagene. Og de siste 3 dagene har vi vel en tredobling av salget. Så det har vært veldig bra. Og spesielt på store TV-er.
1: Og folk sier, hva skal de ha?
2: De skal se på fotball. De skal se på fotball. Absolutt, det det går om dagen.
1: Og hvor store TV-er skal de ha, eller hvor små kan de

0: Så den skal ut I butikken senere I dag I planen. Nei, den solgt.
1: Den solgt.
0: Den blitt klikket på nett, så den skal jeg...
1: Du trenger ja. Ikke å sette den
0: opp den. Nei, den solgt den. Da får jeg ikke levert den. Nei, da blir den levert I dag antageligvis, så da må vi bestille flere.
1: Og så 100 tommer TV. Hvis jeg strekker ut armene tvers over, så den... Jeg vet ikke om jeg tror ikke jeg rekker på over på andre siden på 100 tommer.
0: Nei, du rekker nok ikke over. Han tipper han ned. Det står på siden her. Han 2,5 meter I diagonalen. Så høy ikke du.
1: Nei.
0: Nei. Nei, den svær.
1: Nei, det skal jo godt gjøres for plass til den I stua da.
0: Ja, du skal sette deg plass til det, absolutt. Men jeg tror kanskje folk planlegger litt mer om bygger at de setter deg plass til TV, at det har blitt en mer naturlig del I stua. Det virker sånn. Så, men det klart, den tar mye plass, uten tvil.
1: Men så blir det fotball-VM da, starter I morgen. Intense uker. Du redd for at folk kommer tilbake sånn etter VM og sier «Nei, det passer ikke så godt likevel, jeg vil gjerne reklamere på den TV-en og bytte den igjen?»
0: Det tror jeg veldig sjelden. Men vi har nå 60 dagers åpent kjøp, så hvis folk ikke fornøyd, så kan de komme tilbake igjen. Så det en veldig bra sånn kundeservice på det.
1: Så hvis de ikke så fornøyde med TV-en, så rekker det å se hele VM?
0: Da kan du se hele VM og komme tilbake med TV-en etterpå, hvis du vil det. Men tror du når du først blir vant en sånn TV, så det veldig vanskelig å levere tilbake igjen. Da blir du fornøyd.
2: Ja, vi håper de fleste blir fornøyd når Norge spiller sin aller første åpningskamp I VM om en uke. Men du klar for fotball-VM som braker løs I morgen? Ja, det skal vi snart sjekke etter AHA.

0: VM i fotball starter altså i morgen, men folk klare? Gry, hun har vært ute og spurt folk i Porsgrunn.
1: Jeg kjempeklar, ja. Jeg gleder meg veldig, og spesielt i Norgeskamper da, men prøver å føle så godt som mulig med ellers også, ja.
2: Hvor mye kommer du til å se av VM, tror du?
1: Mye jobbing, og så jeg med som håndballtrener, så ja, hvis jeg får med meg Norgeskamper og de største lagene da, England, Frankrike, så tenker jeg det holder, ja.
2: Og hvor skal du se kampene hen?
1: Det blir stort sett hjemme, det familiefar og ja, så mest mulig hjemme, kanskje samlet oss hos noen venner ellers da, ja. Så det blir moro.
2: Skal du se fotball-VM som starter i morgen?
3: Nei, det skal jeg ikke. Absolutt ikke.
2: Hvorfor ikke?
3: Jeg ikke interessert. Hadde det vært håndball så?
2: Da jeg med. Du skal ikke se en eneste kamp da?
3: Nei.
2: Ingenting?
3: Bare jeg må se på Dagsrevyen og sånn.
4: Jeg kjempeklar. Det kommer til å bli kjempegøy. Så det ser jeg frem til.
2: Ja, hva du skal se da?
4: Vet du hva? Jeg tror faktisk at jeg skal nok vente før Norge-kampen begynner. Da skal jeg starte. Så får jeg se hvem jeg rekker av de andre.
2: Og hvor skal du se den spesielle kampen da?
4: Noe blir på hytta, og noe jeg har lyst til å se i Skien sentrum. Så ned på torvet der. Så det blir bra.
2: Er du klar?
3: Ja, jeg klar. Jeg skal ikke se så mye på det da, fordi jeg ikke så interessert i fotball, men samboeren min det, så da blir det vel litt rande, tenker jeg.
2: Så du blir litt sånn nødt til å se det?
3: Jeg blir nødt til å se det, og så er det jo VM-torg rett ved der jeg bor. Jeg bor i Skien sentrum, så ja, vi må jo ta en tur dit.
2: Blir man interessert selv om man ikke kanskje er så fotballinteressert da?
3: Ja, du gjør det. Når Norge med, så er det jo litt interessant. Det det. Det vil jeg si. Og det gir jo litt engasjement når de lager det torget, og de liksom lager litt ut av det. Så blir det jo litt mer spennende.
5: Ja, jeg egentlig det.
2: Hvor opptatt da?
5: Alt for opptatt.
2: Og hva betyr det da?
5: Det betyr at det blir lite søvn og lite jobbing, tenker jeg. Og ja, nei, det blir lite alt annet enn fotball.
2: Så hva skal du se da?
5: Så mye jeg klarer i jonglering mellom jobb og familie og alt annet som skal gjøre, så blir det mye fotball.
2: Hvorfor skal du se så mye da?
5: Jeg er fotballinteressert.
2: Hva betyr fotballen for deg da?
5: Det betyr mye. Og det er jo moro at Norge endelig er med. Det er jo det som gjør at det blir en hele... Alt blir mye mer interessant da. Viktigere å få med seg og følge med og... Ja.
2: Og hva tror du blir høydepunktet?
5: Hvis ikke vi kommer videre fra gruppespill, så blir høydepunktet kampen mot Frankrike. Men det er klart, hvis de kommer videre fra gruppespill, så er jo det vil være høydepunktet.
2: Hvordan tror du det går mellom Norge og Frankrike da?
5: Jeg tror det blir uavgjort. Jeg håper Norge klarer det, men Frankrike er tøffe. Og det er mye hysteri i Norge nå, hvor bra vi egentlig er, men, eller hvor bra vi tror vi er. Men jeg tror ikke vi er så gode som vi tror vi er. Jeg er litt mer realist, ja.

0: i 2018.
1: Det var Synne Sørgjerde som sang om Slottsparken. Notodden Bluesfestival endelig redda, eller henger Europas største bluesfest fortsatt I en tynn tråd? Nå har formannskapet talt, og det kan bli skattebetalerne som må ta regningen for bluesen. Det skal vi finne ut av før klokka blir 16:30, men før NRK Nyheter, her Sivert Høyem.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Norge anklager Iran for å stå bak dødelige aksjoner i Europa. I en uttalelse fra Norge og en rekke andre land heter det at iranske styrker og etterretning står bak dødelige og ondsinnede handlinger, både i Europa, Nord-Amerika og Australia. Aksjonene har vært rettet mot iranske opposisjonelle, journalister og jødiske eller israelske interesser, står det i uttalelsen som det amerikanske utenriksdepartementet har offentliggjort. USA, Australia og over 20 europeiske land har undertegnet uttalelsen. Marius Borg Høyby anker ikke kjennelsen om varetekt til Høyesterett, det sier Høybys forsvarer Petar Sekulic. Borgarting lagmannsrett avgjorde i dag at Høyby ikke skal slippe ut av varetekt. Det er vanskelig å forstå hvordan lagmannsretten kunne ende på denne kjennelsen, sier Høybys forsvarer Sekulic.
1: Ja, jeg jo skuffet over resultatet og har vanskelig forståelse for hvordan man har kommet dit. Altså at ikke lagmannsretten har større innsikt i alvoret i situasjonen. Vi hadde håpet og trodd at gitt den situasjonen som han og hans familie er i nå, så ville man akseptere at familien kunne være sammen. Vi kommer ikke til å anke dette til Høyesterett nå. Det er kun få dager igjen til domsavsigelsen. I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så er det ikke noe ankegrunnlag heller til Høyesterett. Dette er en ren skjønnsmessig vurdering som lagmannsretten har gjort, som vi er uenige i, men som Høyesterett ikke prøver.
0: Dom i straffesaken mot Marius Borg Høyby faller neste uke. Så til Storbritannia. I Belfast i Nord-Irland ber familien til mannen som ble angrepet i forgårs om ro. Mannen ble angrepet med kniv av en innvandrer fra Sudan, og hendelsen har ført til store protester og opptøyer. Blant annet har innvandrerfamilier blitt angrepet. Storbritannias statsminister Keir Starmer ber også folk om å roe seg.
2: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done.
0: Vold og brandstiftelse er uakseptabelt, sier Starmer. Han sier mannen som står bak angrepet skal få sin straff, og at ro og orden må gjenopprettes. Og så tar vi med at E6 i Kåfjord i Nord-Troms er åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av ras. Vegvesenet opplyser at de nå er ferdige med å rydde opp. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: snart 7:07. Fanelen med sin jump. Hyggelig at du her og hører på oss. Ettermiddag I Vestfold og Telemark med Gry Anita og jeg som heter Kristin. Vi gleder oss til å være sammen med deg helt fram til klokka blir 5. Meteorolog Håkon Gjelstad, han alltid optimist, til tross for at han vant med mye regnvær fordi han fra Vestlandet. For han så finnes det ikke dårlig vær, heller ikke når han ser mot morgendagen.
1: Jeg var ganske optimistisk lenge, og det trenger ikke være feil. Det vind fra sør I morgen, det egentlig mye den samme luften på en måte, men det ser ut til å være færre regnbyer på ettermiddagen. Men det fortsatt litt grann rundt omkring, og muligens en tornby her og der, mindre enn I dag definitivt. Men litt det samme I morgen, bare mer sol og mindre regn.
0: Mer sol og mindre regn. Ja, vi tar det været vi får, vi. Snart skal det handle om Notodden Bluesfestival. Den endelig redda, eller henger Europas største bluesfest fortsatt I en tynn tråd? Ja, svaret på det får vi forhåpentligvis om ganske få minutter.

0: om legendarisk åpne landskap, signert Ulf Lundell. Notodden og blus hører sammen som pøls og lumpe, men akkurat nå så det skikkelig mørke blåtoner I regnskapet til Notodden Bluesfestival. De trues av konkurs og har bedt kommunen om krisehjelp, nærmere bestemt 2 millioner I tilskudd og 3 millioner I lånegaranti. Og det spesielle her at hvis festivalen faktisk går konkurs før årets arrangement, så vil kommunen uansett tape 3 millioner på grunn av en gammel garanti fra 2010. I dag har saken vært oppe I formannskapet, mens FRP sier blankt nei, så vil Høyre og Rødt redde festivalen, vel å merke med strenge krav. Ordfører I Notodden Gry Fuglestveit, nå tok vi den nesten på senga, fordi dere satt I avstemning I formannskapet. Hva ble konklusjonen? Kommer dere til å gi Bluesfestivalen pengene de trenger for å overleve?
1: Ja, men før det så vil jeg gjøre en innledningsfeil I derfor for det at du sier at det en tidligere garanti som fortsatt gjeldende, og det ikke riktig. Så I dag så har vi et vedtak som nå står for 2 millioner og 3 millioner I garanti. Den gamle garantien fra lenge siden, den ikke gjeldende, og det litt viktig å få, ellers så blir det litt feil her I saken. Så jeg akkurat kommet ut. Vi har ikke klubbet saken som helhet, men selve blues har vi nå diskutert. Det har vært en sånn sett lang debatt, men opplevelsen av at man ønsker å se muligheten for festivalen, men med absolutt tydelige anmodninger om ikke minst en ekstern granskning som skal gjøres, og da det jo å se på ulike driftsmodeller og en større åpenhet for fremtiden. Så blir det snakket om at man ønsker å ha observatører I styret frem til Bluesfestivalen. Og så kommer det jo et kommunestyre til onsdag, men fra formannskapet nå så det et flertall som har gått for alternativ B. Det betyr at man skal gi det festivalen B om, men med sterke sterk forbehold om at her skal vi nødt til å gå inn og se på driftsmodell og forhåpentligvis aldri komme opp I denne situasjonen noen gang igjen.
0: Ja, så kort oppsummert, dere sier ja, det et flertall for at festivalen får de pengene de trenger.
1: Ja.
0: Rødt var jo på forhånd krystallklare på at de krever at Telemark fylke også spytter inn 2 millioner for at dette her skal bli noe av. Ble dette spleiselaget et absolutt krav I innstillingen deres I dag?
1: I dag så har vi tatt det kun forbehold fra oss, så får fylkeskommunen gjøre sin individuell vurdering, og jeg håper jo at det signalet vi har gjort I dag jo en veldig god søknad for Bluesfestivalen ut til fylket. Men fylket skal jo sånn sett behandle det endelig I neste uke, og vi behandler det endelig I kommunestyret den 17.
0: Men hvis fylkeskommunen vender tommelen ned, da rakner hele den kommunale redningsaksjonen, da, eller?
1: Det får vi vurdere da, tenker jeg, uavhengig av at vi ikke har noe mer kommunestyre, men det får jo være opp til bluesen da, og se hvordan de forholder seg til det. Men jeg har jo et håp om at fylket følger oss.
0: FRP har jo hele veien ment at det helt uaktuelt å bruke mer penger på dette. Forstår du at noen synes det provoserende å bruke så mye penger på en festival som ikke går rundt?
1: Jeg forstår at man kan se I forhold til det som ligger der, at det krevende, ikke minst I forhold til at det lett å se I forhold til en kommunes drift. Det vi har sett jo også at du kan isolert sett, så kan du se på at Bluesfestivalen den bidrar til ganske så mye I både inntekt og omdømme. Slik at for Notodden så vil nok kanskje at en festival ikke der nå, og generere store utfordringer på enkelte områder innenfor handel, for eksempel som næring, eller disse restauranter og andre. Men uavhengig, vi har gått inn for det, og jeg må inn og få klubba saken ferdig, for nå venter de.
0: Da skal du få lov til det. Jeg fikk ikke stilt alle spørsmålene jeg ville, Grim, men det skal du få lov til, så skal vi følge opp senere. Det greit. Gå inn og klubb. Takk skal
1: tusen,
0: du ha.
1: Tusen takk. Ha det, hei.

0: Du hørte Special med artisten Hanna Storm. Det har altså vært en høydramatisk dag for Notodden Bluesfestival. Byens store stolthet og internasjonale merkevare står på randen av konkurs, og i dag har politikerne i formannskapet sittet i et lukket rom for å avgjøre om de skal bla opp de 5 millioner i tilskudd og lånegarantier. Flere partier har krevd beintøff opprydding, og Rødt har gått så langt som å si at tilliten til festivalsjefen selv ikke akkurat på topp. Runar Lia, du daglig leder og styreleder i Notodden Bluesfestival. Nå har jo politikerne i formannskapet akkurat lagt korta på bordet, og vi hørte jo ordfører Gry Fuglestveit si at ja, de gir dere disse pengene, men det følger med noen strenge krav. Hva din umiddelbare reaksjon på det som har blitt bestemt i dag?
1: Umiddelbart så vi jo utrolig lett over at man har fått et positivt vedtak i formannskapet, så vi jo ydmyke i forhold til at man velger å lene seg inn og være med på en redningsoperasjon. Og så vi selvfølgelig spent på det som kommer inn mot kommunestyret på neste uke, på neste onsdag. Og selvfølgelig ydmyke på at vi nå skal gjennomføre festival i 2026 på Notodden.
0: Politikerne har også sagt et foreløpig ja til å gi dere en sjanse. Det følger jo med noen beintøffe krav her. Rødt krever jo blant annet at Telemark fylke må spytte inn 2 millioner for at den kommunale støtten i det hele tatt skal gjelde. Hvor sikre dere på at fylkeskommunen faktisk blir med på dette spleiselaget?
1: Nei, det vi ikke sikre på i det hele tatt, så det vil jo også neste uka vise. Det kommer en innstilling fra fylkessjefen nå i morgen, nei på fredag tror jeg. Så får vi se hvordan det når de har fylkesting da på onsdag og torsdag neste uke.
0: Det har jo stormet rundt den økonomiske styringen deres. Det jo flere politikere som reagerer sterkt på at fjorårets årsresultat først ble lagt fram i mai i år. Hvorfor har det tatt så utrolig lang tid å få oversikt over tingenes tilstand?
1: Det fordi vi var veldig opptatt av å være veldig grundige, fordi det er et veldig rotete oppsett som er levert til revisjon. Det var avdekt ganske store feil i 2024-regnskapet, så vi har brukt veldig mye tid på å gå gjennom både 24 og 25 for å sørge for at alt riktig ført. Og derfor har det tatt lang tid.
0: Men tar du og det sittende styret selvkritikk på at dere har hatt for dårlig kontroll på økonomien?
1: Ja, definitivt, og det har vi vært tydelige på i prosessen også, at vi har ikke hatt de nødvendige kontrollfunksjonene på plass som vi burde hatt.
0: Rødt sier jo også rett ut at tilliten til deg som styreleder ikke er 100% og mener at styret må gå i seg selv og vurdere om dere er de rette til å styre skuta videre etter årets festival. Hva tenker du om en sånn beskjed fra lokalpolitikerne?
1: Det tror jeg helt riktig at man har en sånn type tilnærming. Når man har sittet med ansvaret og tatt ansvaret over lang tid som jeg har gjort, så det klart det kommer en slitage, og når vi går på en sånn kjempesmell, så det helt naturlig at jeg selvfølgelig vurderer min rolle, og selvfølgelig også riktig at de gjør det.
0: Er du innstilt på pakkekontoret og overlater festivalen til nye koster når årets arrangement forhåpentligvis vel i havn i august?
1: Det definitivt noe som skal diskuteres utover, men i utgangspunktet så har jeg satt min plass til disposisjon for kommunen som har valgt meg. Så det er helt å holde den opp til dem. Men nå det først og fremst fokus på å gjennomføre Bluesfestival i 2026.
0: Fagforbundet de har jo også sendt et bekymringsbrev fordi at de frykter at denne redningsaksjonen for kulturen kommer til å gå ut over andre kommunale tjenester. Hva vil du si til de innbyggerne på Notodden da, som synes at det feil å bruke millioner på blues når både sykehjem og skoler har trange budsjetter?
1: Nei, det selvfølgelig en kjempeutfordring. Og da tror jeg man må prøve å se hva har bluesen betydd for Notodden, og vil man se for seg en Notodden uten bluesfestivalen. Og så vi selvfølgelig fryktelig lei oss at vi har havnet i en sånn veldig, veldig uheldig situasjon.
0: Nå skal denne saken endelig bankes igjennom i kommunestyret mandag 17. juni. Hva blir den viktigste jobben din de neste dagene nå, Runar Lia, for å sikre at dere faktisk overlever frem til august?
1: Nå det først og fremst å sørge for at vi får på plass de avtalene som skal til for å gjennomføre årets festival. Vi får likviditet nok til å gjøre opp de forskuddene som vi nå har skjøvet foran oss. Og at vi sånn sett skaffer de frivillige som skal til og sørge for at denne festivalen også blir en suksess.
0: Da får vi følge med. Takk skal du ha, daglig leder og styreleder i Notodden Bluesfestival, Runar Lia.

kaptein fra Stavanger føler meg bedre. Etter klokka halv fem, før nyheten klokka fem, så skal vi til femte dag av rettssaken mot Steinar Vangen I Vestfold tingrett og få siste nytt der.

0: Creed High.
1: Dette var Cameron Whatcomb I ettermiddag I Vestfold og Telemark med White Heart. Klokka den har passert 16:30, og vi skal oppdatere deg på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Statens helsetilsyn har midlertidig suspendert autorisasjonen til en lege og kirurg som tidligere jobbet ved sykehuset I Vestfold, det skriver Tønsbergs Blad. Tilsynet peker på alvorlige mangler I yrkesutøvelsen, blant annet faglig arbeid, rolleforståelse, dokumentasjon og samarbeid med kollegaer. Suspensjonen varer foreløpig 6 måneder, men helsetilsynet vurderer å tilbakekalle autorisasjonen til legen for godt, skriver avisa. Legen har hatt 3 tilsynssaker mot seg tidligere, men vedkommende avviser I stor grad kritikken. Mannen I 50-årene som siktet for drapsforsøk I Tønsberg samtykker til varetektsfengsling I 2 uker, det sier politiadvokat Lise Dalhaug til NRK. Mannen ikke avhørt enda, og det I samråd med forsvarer. Fornærmet, en mann I slutten av 10-årene fikk skader I overkroppen. Det gjort foreløpig avhør av han, opplyser Dalhaug. Hun kan ikke gå noe nærmere inn på hva han har forklart. Politiadvokaten ønsker heller ikke å kommentere om det gjort beslag av våpen. I ettermiddag melder politiet at en bil stjålet I Midt-Telemark. Tyveriet skal ha skjedd I løpet av dagen, opplyser operasjonsleder Roger Aaser. Det snakk om en svart 2009-modell Volkswagen Polo som DN-registrert. Forholdet anmeldt, og politiet oppfordrer til å ta kontakt på telefon 02800 hvis du ser bilen eller har informasjon I saken. Så en mann I 40-årene dømt til fengsel I 1 år og 1 måned etter at politiet fant rundt 200 gram amfetamin I ryggsekken hans. Dette beslaget ble gjort etter at en patrulje stoppet en bil I Tønsberg sentrum der mannen var passasjer en novemberkveld I 2024. Politiet fant også flere typer narkotika da de ransaket boligen hans. Flere nyheter finner du alltid I nyhetssenteret vårt. Klikk deg inn på nrk.no/vt.
2: Ettermiddag I Vestfold og Telemark med Kristin Riverud på

0: Riktig god onsdag ettermiddag. Hyggelig at du her. Du hørte Hedda I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Låta heter Just By Looking. Lavtrykk etter lavtrykk på vei. Når det ene forsvinner, så kommer det et nyttet. Og det kommer et nyttet rett før vi går inn I helgen.
1: Fredagen så det da en ny runde med lavtrykk, så fredagen begynner ganske så bra. Vind fra sør da også, ikke spesielt sterk, men typisk så frisk bris på kysten periodevis. Det blir tilskyende. Det her kommer sørvest ifra som det nesten sagt pleier, så ut og sender opp ettermiddagen, så ser jeg for meg at det regner kort og godt. Og det blir nok en skyet dag da resten av fredagen I hvert fall.
0: Har du ikke noe ordentlig sommervær på lur snart da, Håkon?
1: Ja, så jeg klarer å skvise ut noe når vi kommer til neste uke og så videre. Det får vi ta da.
0: Meteorolog Håkon, det Håkon Mjelstad. Nå skal vi til Sverige. Nærmere bestemt Bo Kaspers orkester 7:30. Her ett og noll.

0: Ekspertene som nå har vurdert Steinar Vangen mener han vil ha en høy voldsrisiko I uoverskuelig fremtid. I dag la de rettssakkyndige fram sine analyser og vurderinger og var ikke nådige mot Vangen. I en 88 sider lang rapport mener også Vangen har dyssosial personlighetsforstyrrelse og narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Forsvarer Gaute Nilsen sier Vangen uenig I dette.
1: Ja, nå har vi fått høre hva de sakkyndige har ment utifra sin erklæring, og så skal vi se litt videre på den, og så skal vi ha en prosedyr på fredag hvor den vil bli behandlet.
2: Hva var viktig for deg å få problematisert eller belyst gjennom dine spørsmål til de sakkyndige?
1: Ja, det som viktig for oss, det jo å få høre hvordan de sakkyndige har jobbet med sitt mandat, og hvordan dette har påvirket Steinar Vangen I forhold til de uttalelsene han har kommet med.
2: Det var jo tidvis ganske klar melding fra de sakkyndige. De mener han har dyssosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Hva sier Vangen til det selv?
1: Nei, det det de har konkludert, og så han uenig I det.
2: Ja, de mener risikoen for at han skal begå vold må vurderes som høy I uoverskuelig fremtid. Og hva sier han til det?
1: Nei, det vi ser at det I hvert fall to ulike oppfatninger I forhold til den forrige sakkyndige erklæringen, den som fremlagt nå.
2: Så mener de også han har hatt en sær interesse for døden fra ungdomsårene. Hva sier han til det?
1: Ja, det ingen kommentar til.
2: Vi ser ingen tegn til skyld eller anger eller tvil om egne handlinger. Sier han til det?
1: Ja, som sagt, jeg ønsker ikke å kommentere hva han har ytret I denne anledningen.
2: Helt på slutten så kom dere inn på spørsmålet om hvorfor saken overført fra Sverige til Norge. Hvorfor det et poeng for dere?
1: Ja, det skal vi komme tilbake til I prosedyret, så skal vi få noe mer informasjon om det på fredag.
2: Men har det noe å si hvor saken I rette føres?
1: Ja, det kan ha en viss betydning.

0: rekke aspekter rundt de mandatene som de har. Og det virker å gi gode svar som retten kan bygge på.
1: Hva vurderer du hovedtrekkene det viktigste for retten å ta med seg fra denne erklæringen?
0: Ja, det jo en, de nevner jo en gjentagelsesfare.
2: Ja, du har tatt forbehold om at det kan bli aktuelt å be om forvaring. Hva gjør erklæringen med den vurderingen for om du skal be om det eller ikke?
0: Ja, vi var jo klare over den rettspsykiatriske erklæringen fra tidligere. Så sånn sett så er det ikke noe nytt som har kommet her, sånn at den var vi klar over, og sånn sett så er det fremdeles aktuelt å kunne nedlegge påstand om forvaring.
2: Ja, hvilken retning heller du nå?
0: Nei, vi får se på fredag hvordan det, hvilken vei det bærer, så får vi ta det da.
2: På slutten i dag så sa du at svensk politi faktisk har sagt at de kunne finne på tiltalene for mord eller drap. Hvorfor er da saken overført til Norge?
0: Ja, det en litt samlet vurdering som jeg har gjort sammen med svenske myndigheter, som resulterte da i at i 2025 så overtok norske myndigheter saken.
3: Steinar Wangen nekter straffskyld for drapet på svenske Malin i 2024. Reporter i retten var Mathias Revheim Rafaelsen.

0: Jan Solberg fra Bø, han ba som å stige på. Representanter fra industri, forskning og offentlig sektor samlet seg i dag for åpningen av prosjektet Reunite. Målet er å bruke Fensfeltet i Nome som en arena for å utvikle fremtidens mineralteknologi. Og så
1: har vi Folk på tvers av fagfelt følte nøye med i dag på det som ble lagt frem på oppstarten av prosjektet Reunite. Et prosjekt som har fått tildelt 79 millioner kroner i støtte fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Arbeidende styreleder for Saga Rare Earth, Johannes Nævdal, sier prosjektet skal prøve å komme nærmere strategien som er lagt fra sentralt hold.
2: Et prosjekt som sikter på å understøtte den norske mineralstrategien, som går ut på å på en måte løfte måten man gjør denne industriutviklingen på til å bli eller i hvert fall bevege seg mot verdens mest bærekraftige mineralindustri.
1: Prosjektet er en del av grønn plattformsatsingen som skal akselerere grønn omstilling gjennom samarbeid med ulike aktører. Og målet i dette prosjektet er at Fensfeltet skal bli en mal for fremtidig mineralutvinning, sier prosjektleder for Reunite Nina Solvang.
3: Vi kaller det at vi skal bruke Fensfeltet som en demonstrator. Og så kommer det samtidig lokal industri til gode, fordi vi skal forhåpentligvis ta i bruk alle disse løsningene her som først i verden.
1: Håpet er at mineralindustrien skal bli grønnere.
2: Altså grønnere enn det ellers ville blitt.
1: Prosjektet skal gå over 3 år, og vi på sikt kanskje skaper flere arbeidsplasser.
3: Vi ser nok ikke arbeidsplassene etter endt prosjekt umiddelbart. For det første så må vi jo se arealplaner og den slags som staten har overtatt i mål, før man kan starte en faktisk gruvedrift på Fensfeltet, og det skjer ikke innenfor vårt prosjekt sitt levetid. Men at vi allerede nå ser effektene av den teknologiutviklingen og de løsningene som vi tar fram hos hver enkelt partner i første omgang, og etter hvert også for industrien lokalt, det er det ikke noe tvil om. Og jeg tenker at på lang sikt, hvis du tenker den dagen Fensfeltet som Europas største forekomst av sjeldne jordarter er blitt en aktiv gruve og sørger for at Europa får tilgang til de, da tenker jeg det er fantasien som kan sette en strøp på hvor mange arbeidsplasser det blir.
0: Reporter, det var Håkon Lie.
4: En podcast fra NRK.
5: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg er programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
6: Hvem vinner Pride-kampen? Er det Iran eller er det Egypt?
5: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
7: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
4: Sportsdesken Brenner i hele sommer i appen NRK Radio. Hei!

0: Dette var tilbake med artisten Sondre Justad. Vi som har laget dagens sending, det produsent Anita Moland, og jeg heter Kristin Rivru. Vi håper at dere får en fin onsdag ettermiddag og kveld, men etter oss og etter NRK Nyheter så det klart for radarparet HC og Andrea. Og hva skjer oss der i dag, folkens?
1: Ja, jeg har lært overraskende mye om fotball-VM i det siste.
2: Og jeg har lært mye om bunnforhold og hvilket anker jeg bør velge på båten min i sommer.
1: Ikke sant? Det ikke all lærdom som så nødvendig for alle, men sånn det jo.
2: Sånn det. Vi spør, hva har du lært i det siste? Det noe fint, rart, viktig, morsomt?
1: Vi håper du vil svare.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Norge anklager Iran for å stå bak dødelige aksjoner i Europa. I en uttalelse fra Norge og en rekke andre land heter det at iranske styrker og etterretning står bak dødelige og ondsinnede handlinger i Europa, Nord-Amerika og Australia. Aksjonene har vært rettet mot iranske opposisjonelle, journalister og jødiske eller israelske interesser, står det i uttalelsen som det amerikanske utenriksdepartementet har offentliggjort. USA, Australia og over 20 europeiske land har undertegnet uttalelsen. Marius Borg Høyby kommer ikke til å anke lagmannsrettens avgjørelse om at han ikke blir løslatt fra varetekt. Det opplyser hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Høyby er svært skuffet over avgjørelsen, men Andenes sier de ikke ser noen feil i kjennelsen som gir grunn til å anke. Programleder i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, sier det minst to grunner til ikke å anke.
1: Det nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for å anke til Høyesterett ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Holager Andenes sier, det det vanskelig å se at det i denne saken. Og så jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høyby. Nå sitter han i varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært i stand til å behandle en anke før mandag.
0: En dansk kvinne dømt for svindel mot en eldre kvinne fra Romsdal. Den danske kvinnen dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder for grovt bedrageri av flere millioner kroner. Ifølge dommen lurte hun den eldre kvinnen til å tro at hun jobbet i politiet, og at noen andre forsøkte å svindle henne. Kvinnen ble blant annet lurt med til Tyrkia og tok opp flere lån. Den danske kvinnen har hele tiden nektet straffskyld og hevder at hun selv var utsatt for trusler. Prisene her i landet steg med 3,1% fra mai i fjor til mai i år, viser tall fra SSB. Dermed inflasjonen litt lavere enn for en måned siden, men likevel langt over målet om 2%. Det øker sannsynligheten for at Norges Bank setter opp renta, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsolt Hove.
2: Og det spørsmål om når i første rekke. Nå det jo rentemøte som kommer til uken, og det en mulighet for at Norges Bank hever renta allerede da. Så det samtidig mange som venter at de kanskje kan holde renta i ro da, men heller øke til høsten. Men det kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, høy, om noe litt høyere enn det Norges Bank venta i dag.
0: Det sa Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God onsdag, Norge!
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi håper dagen din har vært fin så langt at vi kan være med å løfte den til nye høyder utover ettermiddag og kveld.
5: Med flott musikk og store tanker.
4: I en og samme pakke nå. Her Joan Osborne.

0: Lillebjørn Nilsen, se alltid lyst på livet.
1: Hva har du lært i det siste? Det er det vi spør om i dag, og vi håper du har lyst til å svare i appen NRK Radio.
0: Ja, for det er jo mange ting man skal erfare og dermed lære i løpet av livet, eller bare lære det da, uten å erfare det først.
1: Ja, det er jo egentlig det beste.
0: Ja. Ja,
1: det er ikke alt du må ha erfaring med. Du kan bare stole på kunnskap.
0: Ja, ikke sant? Slå opp i boka og lese at det står der.
1: Dette er farlig, ja. Ja. Da lar jeg være med det.
0: Ja. Kan kanskje plutselig lære at folk ikke er den de utgir seg for å være, eller oppfører seg som de sier at de gjør.
1: Mm.
0: Det er jo, kan jo være en tøff lærdom å ta.
1: Ja, absolutt.
0: Selv har jeg lært veldig mye om fine uthavner i Lyngør og Tvedestrand-traktene de siste dagene, for jeg skal planlegge sommerferien der i begynnelsen av juli.
1: Da skjønner vi at den går dit.
0: Den skal innom der, og noen utrolig fine sånne uthavner altså.
1: Ja. Hva er en uthavn da?
0: Det er en sånn havn hvor du bare kan fortøye til land eller kaste ankeret uten å havne i en organisert gjestehavn.
1: Jaha, ja, sånn det er ikke en brygge på en måte.
0: Nei, det trenger jeg. Ofte er det ikke brygge, nei.
1: Nei.
0: Nei, du bare ligger på svai.
1: Se, nå har jeg lært det.
0: Og spiller Bjørn Eidsvåg-musikk, kanskje.
1: Åh, det hørte så veldig nær ut.
0: Og danser på dekk.
1: Det hadde jeg likt å sett.
0: Ja.
1: Du danser jo ikke.
0: Bare å ta en tur til Tvedestrand.
1: Ja, i Tvedestrand danser du.
0: Ja. Nei, det spørs nok det altså, men jeg gleder meg veldig, og da har jeg lært litt om det. Og da er jo spørsmålet, er det lurt å lære ting, eller er det bare et slit?
1: Jeg antar at det er lurt, ja.
0: Ja.
1: Det er nok en fordel for mennesket. Det skjer jo, apropos lære, jeg lærer jo veldig mye om graviditet, grunnet omstendighetene.
0: Ja.
1: Og det er jo veldig mye som skjer av hjerneutvikling, både på innsiden og utsiden, men tenk på de tre første årene av et liv.
0: Ja.
1: Tenk så sykt mye du lærer da.
0: Ja, ja, da er det massivt.
1: Det er ganske... Jeg kan nesten ikke si jeg har lært noe siden da, jeg. Det viktigste lærer man jo da, på en måte.
0: Ja, det er noe med det. Man lærer å leve.
1: Ja, å gå og spise og drikke og prate.
0: Og den type lærdom som du har tilegnet deg de siste månedene nå, da, en del av den er jo også kanskje litt skremmende lærdom.
1: Åja, det skal jeg love deg.
0: Ja, for det finnes jo også i rikt mån. Spesialistene, deriblant Anders Martin Fjell, som er professor ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo, sier du må lære deg nye ting, for en aktiv hjerne er en sunn hjerne.
1: Ja, ja. Men da kan du lære deg hva som helst.
0: Ja.
1: Ja. Samme hva du lærer, og hvor viktig det er, og hvor mye nytte du har for det.
0: Det er nok enda mer, nå skal jeg være forsiktig med hva jeg påstår, men jeg innbiller meg at når du lærer deg ting som du også må gjøre, altså lærer deg ting du må gjøre med fingrene dine, så, eller lære deg...
1: Språk?
0: Ja, ja. For hvis du bare lærer deg at det er 30 000 grader på, i et lyn og 5 000 på solas overflate, så ok, jeg tror kanskje hjernen min ble så veldig mye sunnere nå, men hvis jeg lærer meg og bedriver sudoku, eller sudoku?
1: Sudoku.
0: Ja, akkurat nå følte jeg at hjernen min ble friskere.
1: Mm.
0: Ja. Og hvis du da også praktiserer det og holder på med de regnestykkene hele tiden, så hjelper nok det. Strikking hjelper sikkert.
1: Det var en lytter som lærte meg det, for det var en ku som satt på do.
0: Riktig. Sukudo.
1: Nei.
0: Det ser vi akkurat noe. Mestring og glede, tilpassningsevne, utvikling. Altså da både personlig utvikling, men også for eksempel nye karrieremuligheter og så videre dukker jo også opp hvis du lærer deg noe nytt.
1: Det er helt sant.
0: Så lær og fortell oss hva du har lært deg, for det er det som er temaet i dag.
1: Vi håper du har lyst til å dele kunnskapen din i appen NRK Radio, så kom på sånn og klikk på send inn og trykk på den stjerna når du er der inne også. Jeg blir så innmari glad for det. Jeg synes det er så hyggelig å se at noen følger oss.
0: Vi vil jo gjerne glede Andrea, vil vi ikke det?
1: Jo,

0: synger Rakel, som jeg I dag har lært, fra Tønsberg.
1: Gratulerer med kunnskapen.
0: Takk, og det det handler om I dag.
1: Ja, vi deler av kunnskapen vi har. Det kan jo være du har lært noe I det siste, og det det vi på jakt etter.
0: Ja, Ernst lærte meg at Prince ikke skrev One of Us. Han spilte den inn, men det var Ergie Bessenglien I Hooters som skrev den.
1: Ok.
0: Ja, så jeg har fått rettet på det jo.
1: Ja, det bra.
0: Ja.
1: Appen etter NRK Radio, søk opp på oss, Andrea, hvis du har lyst til å delta.
0: Ja, gjør det. Toril har gjort det. Etter kneoperasjon har det vært fint å lære meg Strikk, står det.
1: Jaha.
0: Strikking I firkanter. Ser ut som fletting, som I never burker fra gammelt av.
1: Men kjære venn, her var det mange ord jeg ikke kunne.
0: Ja, men strikking I firkanter kunne jo høres ut som hekling. Ikke det ofte sånn lappetepper og sånn?
1: Du tenker formen bare,
0: ja.
1: Men du kan jo strikke I en firkant da.
0: Ja, for all del. Jeg kan ikke strikke, så aner ikke. Men konstrikk, jeg har Toril lært seg.
1: Ok. Ola I Bodø sier at han har lært at det går an å lære seg et nytt yrke til fylte 60 år.
0: Ja.
1: For eksempel prest, som jo han...
0: Ja, så flott.
1: Ja, det høres ut som litt av en oppgave.
0: Ja, det gjør det. Og det en lett oppgave når du Ola fra Bodø.
1: Ja.
0: Vibeke skriver at hun har lært seg å strikke mønster... Med tre farger.
1: Ok.
0: Så da har vi både firkanter og tre farger på lista.
1: Ja, det mønstergreiene har jeg aldri skjønt. En anonym her som har lært at det ikke alltid lurt å planlegge for langt fram I tid. Det mye som endrer seg underveis, og da kommer det jo alltid endringer som man må tilpasse seg til. Derfor planlegger jeg mindre detaljert enn tidligere. Det meste ordner seg til det beste.
0: Ja, en dag I gangen.
1: Ja.
0: Said skriver, jeg har begynt å lære fransk med Duolingo I det siste, og kan litt etter hvert, tenker jeg selv. Det spørs om jeg kan si et pip når jeg I Frankrike, det vil jo tiden vise.
1: Oui, oui.
0: God tur.
1: Brie og baguette. Det viktigste. Holder det.
0: Ja, brie og baguette, ja.
1: Ja, det tror du holder.
0: Coupe vin de rouge.
1: Det vet jeg ikke hva.
0: Nei.
1: Hva det da?
0: Ikke tenk på det.
1: Ok. Nils Arne sier at han I dag har lært på den harde måten at om du kjøper en paraply, så slutter det å regne.
0: Ja, det sant. Og Eskil har byttet tak på uthus og garasje, ble ferdig I dag. Hadde ikke klart det uten kona. At hun morsk, står det, har jeg jo vist lenge, men makan, all ære til henne for at nå det gjort.
1: Ok.
0: Han har nå blitt jaget rundt
1: ja, ikke
0: på gårdsplassen.
1: Sant. Jeg har fått sett en skikkelig alvorsside
0: ja.
1: Av fruen.
0: Ja,
1: ja det kan trenges.
0: Det viktig lærdom.
1: Morten Johan sier han har lært at frekkhetens nådegave ingen ende vil ta. Det for mange I dagens samfunn som det for mange I dagens samfunn som har glemt hva alminnelig folkeskikk dessverre.
0: Ja, ja.
1: Og det kjipt å ha de dagene når du ja. Mister sånn troa på folk.
0: Uff, ja. Da må man lære seg opp igjen
1: ja,
0: til å tro på dem.
1: Mm.
0: Håkon skriver, hei, jeg vil dele min nyervervede lærdom med dere.
1: Mm-hmm.
0: Når man flytter fra 200 kvadratmeter med bod på 50 kvadratmeter og uthus og garasje
1: ja.
0: Til 130 kvadratmeter, to små boder og liten garasje, da har jeg lært at man må kaste mye.
1: Ja.
0: Hilsen Håkon, som har overtagelse på fredag.
1: Å, masse lykke til.
0: Lykke til.
1: Det, tenk om du skulle flytte på 50 kvadrat. Ja. Du får tenke på det. Det kunne alltid vært verre. Signe lærte I dag av et NRK-program hva det vil si å gå på børs, ja. Og hvorfor de store tech-selskapene som SpaceX nå går på børs.
0: Ja.
1: Et interessant program, sier Signe lærer I det hele tatt mye av NRK, det veldig hyggelig, og av oss også.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, det jo helt utrolig.
0: Du må ikke tro på alt du hører, Signe.
1: Nei,
0: vi prøver så godt
1: ja,
0: vi kan.
1: Vi gjør det.
0: Ja, tusen takk for hyggelig melding. Katrine skriver at hun lærte I helgen at hvis man har en skadet menisk som man prøver å trene frisk til fjelltur, så lønner det seg dårlig å dra på Abba-show I Stockholm og danse hele natten.
1: Ja.
0: Da blir ikke kneet bra, og man må starte treningen på nytt igjen. Dyrekjøpt lærdom. Men Katrine,
1: ei.
0: Det var vel verdt det var jo Abba.
1: God bedring.
0: God bedring I menisken.
1: Vi har en runde til foran oss, så gå inn I appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, hvis du har lyst til å bidra med din kunnskap.

0: The Beautiful South var det, a song for whoever.
1: Hva har du lært I det siste? Det det vi snakker om I dag. Vi har allerede begynt å lære ganske mye.
0: Ja, og vi har lært av Anonym, som tipper at Eskil, som vi leste om I stad, som hadde fått fiksa garasjen fordi kona var så morsk,
1: ja.
0: At Eskil har en dialekt der morsk betyr dyktig.
1: Ah.
0: Og den kjente ikke jeg til, så det har jeg lært nå I min dialekt, han har sagt Det betyr morsk at du litt sånn streng
1: ja, litt sint, ja.
0: Så jeg tenkte at han kanskje var blitt jagd rundt på gårdsplassen ja, til å få bygd den garasjen
1: ja,
0: Men hun jo garantert en dyktig kvinne
1: Og det ene utelukker jo ikke det andre
0: Nei, det gjør du heller ikke
1: Aina sier at på mandag så var hun så heldig å få plukke en haur av Barbara med seg hjem fra jobb Den vokser I hagen der, og ingen ville ha den Så Aina tok med seg rabarbran hjem Og så lærte hun seg å lage både rabarbrasirup og rabarbrasuppe
0: Oi
1: ah, Smaken av sommer, sier Aina
0: Så deilig,
1: ja.
0: Kos deg med det
1: God kunnskap
0: Ja, Tommy skriver at han har lært at det skuddår hvert fjerde år Men det blir for mange, derfor har hvert hvert 400 år ikke et skuddår
1: Oi.
0: Men det blir for få igjen, så hvert 2000 år skuddår Derfor var år 2000 et dobbelt unntak Et år 365,2422 dager, skriver Tommy
1: Ja, det var fun fact
0: ja.
1: Det også kunnskap vi slipper å forholde oss til, hører jeg Det blir for mange år å oppleve
0: Ja, det sant Det sant jeg kan ikke så mye om skuddår
1: Nei, men nå vet du litt mer.
0: Ikke sant? Takk.
1: Alvil har nettopp lært at den nye bilen må stå I autohold for at håndbrekket automatisk skal gå på når du stopper. Jeg driver også febrilsk og lærer meg at jeg ikke skal lete etter håndbrekket som ikke der hver gang jeg stopper.
0: Nei. Neida, det prisen av å få ny bil.
1: Ja, det vanskelig.
0: Vår venn reservebergenseren begynte med en ny idrett I fjor.
1: Mm-hmm.
0: Stuping.
1: Oi.
0: Ja, og I den idretten lærer hun nye ting hele tiden, blir presset ut av komfortzonen ofte, og da jo mestringsfølelsen enda sterkere, og det en deilig følelse.
1: Ja.
0: Så lær noe som gir deg mestringsfølelse.
1: Mm, og så det smart å lære seg noe som jo en OL-gren.
0: Ja, ser ikke bort ifra at vi får høre, og her, klar.
1: Reservebergenseren.
0: Ja. Ja. Ny norsk rekord, verdensrekord, olympisk rekord.
1: Wow. Ivar Morten lærer hver dag at han har verdens hyggeligste kollegaer I Posten Norge. Han jo stolt postarbeider I snart 38 år på rad. Det gode kollegaer og venner for livet.
0: Ja.
1: Finns det noe hyggeligere?
0: Nei, det helt topp, og når vi snakker om å ha samme jobben en god stund, så skriver Roy at han har jobbet I det samme systemet I snart 20 år. For to uker siden lærte jeg en mye enklere måte å løse en av oppgavene på.
1: Nei!
0: Ja, det skyldes ikke noen ny endring, bare at Roy har satt seg inn I det og funnet ut av det.
1: Ja, eller kanskje hatt en kollega som har gjort noe også så... Nei, hva var det
0: Går
1: du
0: det
1: gjorde
0: det
1: nå?
0: Oi!
1: Oi, jeg har fått gåshud.
0: Ja.
1: Oi, oi, oi. Katrine har lært 3D-printing, og herre min, det mye jobb, sier Katrine. Jeg trodde det bare var sånn å skrive noe inn på en PC, så gjorde den det for deg.
0: Ja.
1: Tydeligvis ikke.
0: Nei. Det
1: jeg kan jo ingenting
0: Det fascinerende Anonym, dette jo veldig hyggelig Jeg vet ikke hva det sier om meg at jeg leser det opp en gang ja, Men jeg synes det var så koselig at jeg sier det likevel Anonym har erfart at det, at det å høre på H.C. Andrea både lærerikt og morsomt
1: Nei, slutt da. Slutt da
0: Ja, vi får si det selv
1: Ja, og så får vi la rødmingen gå over Kanskje med siste melding hos Elise Som sier at på internkurs på jobben I dag Så lærte hun å lage kart over hekkelokaliteter for spurv I Trondheim
0: Ja, så hvis du spurv, så rødmer du igjen nå sikkert.
1: Ja, det kan hende ja.
0: Men det var en morsom oppgave å få på jobben
1: Og veldig spesifikt
0: ja,
1: Hva jobber du med, Lise?
0: Nisjearbeid, det der altså
1: ja.
0: Tusen takk for meldingene, dette var veldig hyggelig
1: Jeg har lært masse
0: Ja, jeg også, det veldig spennende
1: Vi skal fortsette å lære
0: YNWA, nei, U, nei Why? You never walk alone. YNWA Frank skriver at han har lært at det ikke Bjørn Afzelius som originalen på 1000 biter, men danske Anne Linnet.
1: Mm.
0: Det viktig kunnskap.
1: Ja, for den som synes den best, da, jeg synes jo ikke det.
0: Jeg synes Anne Linnet sin best.
1: Ja.
0: Ja, men da sier vi takk. Jeg gleder oss til nytt tema I morgen og setter I gang Klondike. Det også en fin sang.
1: Ja, det det, absolutt.
0: Handler definitivt om ei som heter Julie.

0: Julie og Klondike.
1: Har du noe du feirer i dag?
0: Så la oss få vite det, så vi kan feire det sammen med deg.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss og Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du feirer. Og det må ikke ha skjedd i dag, altså.
0: Neida, det kan ha skjedd for lenge siden. Eller senere.
1: Ja, det er helt opp til deg. Bare du har noe du vil feire. Sammen med Norges største vending så går du altså inn i denne appen. Husk å få med mobilnummeret ditt og at du er tilgjengelig rundt sånn klokka 18. Du får en fin premie for innsatsen og ikke minst to glade venner.
0: Kanskje du har bestemt deg for hva som blir årets sommerferie i dag?
1: Ja, det kan hende.
0: Kanskje du har bestemt deg for at du skal bli hjemme? Og finne på noe gøy?
1: Det er mange ting å feire.
0: I nabolaget. Ja. Eller at du skal på jordomseiling. Hva vet vi?
1: Hva vet vi?
0: Det blir veldig spennende å høre fra deg. Her kommer Hilde Selvik Våg, mens du tar frem appen NRK Radio og sender en melding til oss om hva du feirer. Hilde synger sangen Fryd.
1: Det er en fryd.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Sian.
1: I morgen så ser det ut som at Nord-Norge ikke får det like varmt som det har vært den siste tiden. Øst-Finnmark kommer nok opp I 20 grader, blant annet I Kirkenes, men resten av Finnmark, Troms og Nordland så vil temperaturen gå betraktelig ned I forhold til I dag, og temperaturen kommer til å ligge på en sånn 15-16 grader midt på dagen. Og det blir en del skyer I Troms og I Finnmark, for her blir det også litt regn I Nordland. Mye sol, men utover dagen så blir det regnbyger særlig sør for Saltfjellet. Og det også mulighet for at det kan være litt lyn og torden I disse bygene. Spitsbergen, her blir det en sky av dag og oppholdsvær. Og I Sør-Norge så vil det være en del sol I Trøndelag, mulighet for byger, særlig nord for Trondheim, og også I sørlige deler av Trøndelag og nord på Østlandet så det bygeaktivitet I morgen. Det vil være mulighet for torden også her. Vestlandet, her blir det en blanding av sol og bygevær, og så vil det blåse en sørlig sterk kuling på kysten. Sørlandet og de sørlige delene av Østlandet, her blir det opphold perioder med sol, og temperaturen kommer opp I underkant av 20 grader, ellers I Sør-Norge så ligger det på en 15-17 grader.

0: Klokka 18. Dette NRK Nyheter. Minst 13 personer drepne I flere israelske angrep I Sør-Libanon I dag. I byen Saida tok flere biler fyr etter en kraftig eksplosjon. Saida den nest største byen I Libanon og har så langt blitt skånet for de største angrepene. En palestinsk flyktningleir ligger I byen. FN har sagt at de vil sende etterforskere til Libanon for å vurdere mulige krigsbrottsverk og brott på folkeretten. I Belfast I Nord-Irland ber familien til mannen som ble angripen I går om ro. Mannen ble angripen med kniv av en innvandrer fra Sudan, og hendingen har ledt til store protester og opptøyer. Blant annet har innvandrerfamilier blitt angripne. Vold og brandstifting helt uakseptabelt, sier Keir Starmer, som statsminister I Storbritannia.
1: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done.
0: Til slutt sa Starmer at mannen som stod bak angrepet skal få straffen sin, og at ro og orden må bli gjenopprettet. Nødetatene på plass ved en adresse på Rødtvett I Oslo, der det skjedde en alvorlig voldshending. Det kontroll på gjerningspersonen, opplyser politiet. Den fornærmet bevisstløs, men puster og får hjelp av ambulansepersonell. To rettspsykiatrisk sakkunnige mener drapstiltalte Steinar Vangen har et alvorlig personlighetsavvik, og at risikoen for fremtidig vold til stades. Konklusjonen I strid med det sakkunnige tidligere har funnet, og kan få betydning for en eventuell straff. Det forteller reporter Mathias Revheim Rafaelsen, som følger denne saken I retten.
2: I denne saken har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om forvaring, og det jo en helt spesiell type straff som såkalt tidsubestemt. Det vil si at noen som dømmes på den måten slipper ikke ut før en domstol har sagt at det trygt, og da jo noe av det man ser på nettopp dette med fremtidig risiko for nye lovbrudd som vold. Og så det jo fint å ta med her at Vangen jo uenig I disse diagnoserne og mener det ikke noe risiko for fremtidig vold.
0: Vangen tiltalt for å ha kvelt en svensk kvinne med pute I Trollhättan I Sverige I 2024. Så til fotball-VM. FIFA risikerer tomme seter når VM nærmer seg, det melder avisa Financial Times. Nesten 180 000 billetter fremleis tilgjengelige på FIFA sin andrehandsmarknad. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandahl.
3: NRK
4: Andrea. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Hos Andrea, selskapet ditt på NRK P1 I en time til.
4: Og vi håper som vanlig at du har både lyst og tid til å henge deg på.
5: Vi skal straks få treffe dagens nye venn.
4: Men først skal vi kose oss med Joe Cocker.

0: podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Dido, søstra til han Rollo I Faithless. Det var sololåta hennes, No Freedom.
1: Hun har jo flere.
0: Ja, veldig fint. Du, skal vi bare takke for vennskapet til Elin?
1: Ja, det var helt topp.
0: Det var det, og så skal vi endre fokus.
1: Ja, vi må.
0: For I morgen starter det altså borti I det store USA og Mexico og Kanada. Og Christian Gislefoss, skal du se på fotball-VM?
2: Det skal jeg, vet du. Her flest mulige kamper.
0: Ja, så bra. Og da vil vel du også da, som sikkert spillerne, ha litt overleit vær på åpningsdagen. Hvordan blir det?
2: I Mexico by da, som stedet hvor VM sparkes I gang mellom Mexico og Sør-Afrika, så vil det her... Det vil bli bygevær altså. Tidligere I uka og egentlig I slutten av forrige uke så så det ut som at det var en tropisk orkan. Fort kunne blande seg inn I dette her, men heldigvis så har den beveget seg mye lengre vestover, og I tillegg så den mye svakere enn tid først antatt. Så ser ut som at når det starter da I Mexico, så vil det være regnbyger. Temperaturen vil ligge rundt en 20 grader. Og så får vi da håpe at det ikke blir så mye regn for spillerne.
0: Ja. Hvordan ser det ut på Boston Stadium onsdag til uka da? Kan du si noe om det?
2: Det kan vi også si noe om, vet du. Mm. Og her ser det ut til at Norge heldige.
0: Ja.
2: For det varmt der for tiden I Boston med temperatur rundt 30 grader og opp mot 32 grader som maks. Men så skjer det en endring fra mandag 15. juni. Fra varmluft som kommer sørfra, så vil det nå komme litt kjøligere luft inn fra Atlanterhavet. Noe som gjør at temperaturen også vil synke. Så 17. juni, så norsk tid, så vil temperaturen ligge på et sted mellom 20 og 25 grader. Og det vil være oppholdsvær. Men en del skyer.
0: Som både fotballinteressert og statsmeteorolog, hva det ideelle fotballværet?
2: Jeg tenker jo at når det ligger rundt 20 grader og litt overskyet, så det perfekt å ikke få høy luftfuktighet. Det også viktig å ta med seg for den spiller inn altså. Hvis luftfuktigheten høy, så reagerer kroppen litt med at den klarer ikke å altså, kvitte seg med svetten. Og når man ikke klarer det, så blir man raskere dehydrert. Så det jo noe av derfor sånn som FIFA har innført ekstra drikkepauser.
0: Ja.
2: Og så det også en mulighet for at det blir at man raskere får melkesyre, altså rett og slett blir stiv og størl.
0: Mm.
2: Så det viktig med mye væske, både for spillere og fans.
0: Ja, det klart det. Det klart det. Og hvor langt kommer Norge I Gislefoss sin krystallkule?
2: Ja, det et godt spørsmål. Vi har en liten sånn tipping på jobb, vet du.
0: Ja.
2: så jeg har greid å få dem frem til en åttendedels finale, hvor vi møter Brasil.
0: Du verden, den gleder jeg meg til.
2: Og da ryker vi nok på en smell for første gang.

0: Christian Christensen var det, og sangen Desperat.
1: Ja,
0: det kan man bli.
1: Det fort gjort, ja. Mange situasjoner.
0: Noen ganger føler jeg meg litt desperat i jakten på hva vi skal prate om. Jeg synes det veldig lett å prate med deg, jeg synes det veldig hyggelig, og jeg synes det ekstra morsomt hvis vi kan lære noe vi ikke visste at vi lurte på.
1: Enig.
0: Ja. Noen ganger vil jeg i midlertid innrømme at det vi prater om utelukkende prates om på grunn av en rar overskrift. Saken trenger ikke å være så veldig oppsiktsvekkende, men overskriften er enten rar, dum eller interessant.
1: Ja, en såkalt klikkvennlig titel.
0: Ja, det vil jeg også kalle det.
1: Ja.
0: Og overskriften i dette tilfellet er «Slik fant forskere Asias høyeste tre». Og jeg har jo stor glede av å prøve å tenke meg diverse saker før jeg har klikket på dem.
1: Ja.
0: Så da tenkte jeg, slik fant forskere Asias høyeste tre, og så gjorde jeg om det til et spørsmål. Hvordan fant forskere Asias høyeste tre? Og da hadde jeg med en gang svaret. De så opp.
1: Ja. Skulle jo tro at det hjalp i hvert fall.
0: Alternativet måtte jo være
1: å se ned.
0: Ja, fra et fly eller fra verdensrommet.
1: Ja. Så, det er i hvert fall lett å utelukke mange
0: ting, ja.
1: Trær.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, fordi at liksom, du vet jo umiddelbart at er det en helt vanlig norsk furu, så er det uansett ikke hverken Asias eller verdens høyeste tre.
1: Nei.
0: Nei. Men etter å ha drodlet så mye om den overskriften, så måtte jeg jo klikke på den. Og da lærte jeg litt.
1: Ja.
0: For det første så lærte jeg at grunnen til at de sier Asias høyeste tre er for at dette handler om Taiwan. For hadde det handlet om hele verden, så hadde det jo vært i Kalifornien vi skulle til.
1: Ok, det er verdens høyeste tre.
0: Ja, der står Hyperion. Det er verdens høyeste tre.
1: Hva er Hyperion?
0: Hyperion er en kystmammuttre.
1: Oi.
0: Bedre kjent som Redwood.
1: Ok.
0: Ja, 2000 år gammelt.
1: Herregud, nå tror jeg du skulle si 2000 meter.
0: Nei, bare 116 meter høy da.
1: 116 meter.
0: Ja, kan du tenke deg Oslo Plaza?
1: Jeg kan se for meg Oslo Plaza. Jeg har aldri stått helt sånn ved roten.
0: Nei, du har ikke det? Nei, det har jeg akkurat der hvor heisen går. Så har jeg lent meg bakover og sett oppover. Ja. Det blir veldig høyt.
1: Ja.
0: 109 meter.
1: Så det er høyere enn Oslo Plaza.
0: Ja, kan du tenke deg.
1: Men er det veldig tynt og spjåkete?
0: Jeg har bare sett et bilde av det, og der ser det jo pluggete ut. Men ikke sånn som de der elefant, eller hva de kaller disse trærne, som liksom,
1: ja.
0: Som du en halv dag og går rundt. Eller nei. Hvis du går sakte da. Men nei, det er rankt tre, vil jeg si. Redwood tre. 116 meter høyt, 2000 år gammelt.
1: Det var verdens høyeste.
0: Det var verdens høyeste.
1: Og Asias?
0: Nei, skal vi ta norske først?
1: Ja, ok.
0: Norges, de er jo ikke med i konkurransen i det hele tatt, men 51 meter høy edelgran i Sogndal.
1: Ja, det var høyt.
0: Ja, fikk titelen Norges høyeste tre i 2020.
1: Er det Europas høyeste da?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Skandinavia? Nei, sikkert ikke det. Eller.
0: Nei, jeg er usikker på det altså. Men Sverige driver vel og skryter av verdens eldste tre.
1: Ja, jeg tror de har veldig høye trær også, faktisk. Ja,
0: vi lærte jo at det treet har jo...
1: Men de må ha litt rota. Å skryte av de jo.
0: Ja, de må det, vi unner dem det. Skal vi nå da endelig komme oss til Taiwan?
1: Ja, for du har ikke Europas høyeste tre.
0: Nei, jeg fant ikke det.
1: Nei.
0: Taiwan, 1 milliard trær, sier de at de har der.
1: Ok.
0: Ja. Veldig mye har blitt hogt ned opp gjennom årene.
1: Så de har ikke det nå lenger?
0: Jo, nå har de det. De har hatt enda flere. Men de har hatt utilgjengelige områder. For det er så tett vegetasjon mellom veldig bratte fjellvegger og sånn, så det er liksom litt sånn uoppdagede områder der.
1: Kult.
0: Og inni der har de vært nå da. Og så har de gått rundt i skogen, og så har de tenkt at det var et høyt tre. Og så har de sendt en eller annen opp, som har klatret opp.
1: I tre?
0: Ja. Og så har han vært der oppe, og så har han sett, nei, det der borte er litt høyere. Så har de gått ned igjen, og så har de gått bort til det, og så har de klatret opp.
1: Ja.
0: Og hver gang, når de begynte å bli usikre, er dette det høyeste, så slapp de ned et målebånd. Så de har altså brukt en helt vanlig måte. Så overskriften er jo, den legger liksom opp til at de har oppfunnet et eller annet helt fantastisk. Men nei, de slapp ned et målebånd.
1: Men det må jo ha vært et veldig langt målebånd, da.
0: Ja.
1: Så det er jo litt imponerende.
0: Ja, det er det. Da de fant det høyeste treet, så var målebåndet nesten helt brukt opp, hadde jeg sagt. Det var 84,1 meter.
1: Hva slags målebånd er dette, det lurer jeg på?
0: Jeg har et på 50.
1: Har du det?
0: Så jeg er ikke veldig overrasket, men okay. De hadde et på 100 kanskje da. De brukte 84,1 meter av det. Hurra, dette er det høyeste treet vi har, sa de da. Vi kaller det himmelsverde.
1: Himmelsverde, du.
0: Det er pompøst.
1: Ja.

0: Tidsmaskinen tar oss rett til 1995 i kveld.
1: Ja.
0: Den engelske gruppa M&A debuterte det året med albumet To The Next Level.
1: Og de fikk flere hits, de gutta her.
0: Ja.
1: Men her i Norge så kom det ingen som ble større enn denne for de fire medlemmene. KG, G-Man, Cool T og Details.
0: Det er veldig tøffe navn på myke menn som ålte seg rundt mens de sang I've got a little something for you.

0: Noen blir sikkert nysgjerrige på hva de fire hjemme Nate har å by på i I've got a little something for you.
1: Ja, og andre blir ikke det og går heller videre til litt mer hjemlige trakter.
0: Ja, for nå skal vi spille Aqua.
1: Yippie!
0: Aqua fra oppfølgerplaten Aquarius. For Barbie Girl og Dr. Jones var jo på plata Aquarium. Og etter å ha blitt verdensstjerner så var det høye forventninger til denne oppfølgerplata.
1: Ja, og her hjemme i Norge og Danmark så gikk jo albumet rett til førsteplass på listene. Men i USA, der kom de aldri i nærheten av det de hadde opplevd med den første plata.
0: Nei, ikke det helt tatt.
1: Forståelig nok.
0: Ja, jeg vil si det, for den Barbie, det var jo en knallhit.
1: Ja, Dr. Jones også, Gurima også.
0: De fleste radiostasjoner som betyr noe for popmusikken rundt omkring i verden mottok den låta vi nå skal høre den 1. januar i år 2000.
1: Mm-hmm.
0: Det var jo litt av en dato. Vi skal høre Cartoon Heroes nemlig, som jo er en morsom låt å starte et nytt årtusen med.

0: Det ble satsa veldig på Aqua da de startet det nye årtusenet med låta Cartoon Heroes, som vi hørte her. I dagens penger så skal videoen alene ha kostet over 70 millioner kroner.
1: Ai, ai, ai.
0: Det er ikke noen spotteri.
1: Nei, og det kostet nok mer enn det smakte også, for de klarte jo aldri å oppnå Barbie Girl-nivå igjen, Aqua. Lene, René, Søren og Klaus.
0: Nei, nemlig. Så derfor la de ned bandet.
1: Ja.
0: Og så startet de opp igjen.
1: Ja.
0: Og så la de det ned igjen.
1: Oh.
0: Og så startet de opp igjen for andre gang,
1: wow.
0: I forbindelse med filmen Barbie,

0: Albumet heter Crazy World. Den største hitten som vi hørte her heter jo Wind of Change.
1: Ja, den flott. Mm. Og Scorpions, det et tysk rockband.
0: Ja, det ikke så ofte man tenker på det.
1: Nei, og de hadde gitt ut 10 album tidligere, men jo aldri noe så stor suksess som det her da.
0: Nei.
1: Og de har med denne fremdeles rekorden for mestsellende tyske single.
0: Ja, det ganske sterkt så mange år etterpå. Denne suksessen fant jo sted omtrent samtidig som Sovjetunionens fall.
1: Det hjalp sikkert.
0: Ja, og Scorpions ga nesten 1 million kroner av inntektene sine fra denne låta til president Mikhail Gorbachev, som han skulle bruke på barnesykehus

0: i denne perestroika-kampanjen hans.
1: Altså ga de han nesten det, eller ga de han nesten en million?
0: Nesten en million.
1: Det var litt under en million,
0: ja.
1: Liksom.
0: Ja, det var 900.
1: Det var ikke sånn at vi sånn, vi hadde egentlig tenkt, men så gjorde vi det ikke.
0: Nei, men den gangen da han fikk røska opp i den Sovjetunionen, og det skjedde ting i Europa, så ble det ansett som veldig gjevt
1: ja, det er klart,
0: å støtte opp under det. Og barnesykehus er jo aldri feil.
1: Nei, det er en trygg ting å støtte.
0: Ja.
1: Vi skal enda 4-5 år bakover i tid. Vi skal til 1986 og Europes største hit med en tekst som jo er inspirert av David Bowies Space Oddity.
0: Ja, og da har du sikkert gjettet at vi skal høre The Final Countdown.

0: Countdown med Europe som gikk helt til toppspillistene i 25 land verden rundt.
1: Ja, det stort.
0: Og samtidig så fikk den en 16. Plass på VH1s liste verdens 50 verste sanger noensinne.
1: Ja, ja. Sånn kan skje.
0: Ja, alle blir ikke fornøyde, vet du.
1: Neida, men jeg tror de levde godt med det.
0: Ja.
1: Og hvis de bare hadde husket å betale skatt av alt de tjente, så hadde livet vært en dans på roser for Joy Dempest og gutta i Europe.
0: Ja.
1: Men de var litt rotete på sånt. Så de levde med det svenske skatteverket på nakken i ja, hvert fall halvannet 10 år.
0: Ja, fordi nyttårsaften 1999 så fikk de nok rydda opp i en del av det.
1: Mm.
0: For de fikk visst nok veldig godt betalt for å spille denne sangen på Skeppholmen
1: ja.
0: I Stockholm foran mer enn 30 000 publikummere, som en siste nedtelling før et nytt årtusen.
1: Det gikk veldig mange rykter den gangen på hvor mye de hadde fått betalt.
0: Ja, men så, ingen som har bekreftet.
1: Nei, og jeg måtte sjekke det i forbindelse med dette nå, at kanskje jeg kunne finne ut av det, men nei, det står, det ble holdt hemmelig.
0: En statshemmelighet.
1: Ja, bortimot. Men det var altså Stockholm by som fikk med en sponsor. Det sies at vedkommende var mediemogul,
0: oh.
1: Og da er det jo ikke så veldig mange å velge mellom, men det er altså hemmelig.
0: Men det må ha vært morsomt da.
1: Ja.
0: Veldig passende sted å bruke de pengene, synes jeg.
1: Det er henne der. For vår del så fungerte jo denne Final Countdown som en siste nedtelling før den siste sangen før kveldsåpent overtar på NRK P1.
0: Ja.
1: Nemlig. Det er Ellen Flå som skal holde deg med selskap utover kvelden.
0: Velkommen tilbake, Ellen. Og vi runder av med en alternativ versjon av Bryan Adams' Heaven.
1: Ja, DJ Sammy, Janu og du
0: ja.
1: Gjorde jo litt om på Mr. Adams sin hit fra 1983. Den låta var jo opprinnelig med i filmen A Night in Heaven i 83, det hadde jeg glemt.
0: Ja, det vet jeg ikke hva er.
1: Nei. Og så var den altså da på plata Reckless i 84, det husker jeg veldig godt. Og så gikk den til topps på Billboard i 85, så den har levd et langt liv med Bryan Adams også.
0: Ja, men nå kan du hygge deg med remixen da, fra 2001. Dette er party,
1: ja.
0: Hold deg fast, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 19. Den norske opprustingen haster, det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Samtidig kan Russland være i gang med historisk opprusting langs hele si europeiske grenser. Forsvarssjefen innrømmer at det setter Norges forsvarsevne under press.
1: Vi i Norge ser på Russland som den eneste reelle militære trusselen mot Norge. Vi følger jo nøye med på hva Russland gjør, og derfor styrker vi også det norske forsvaret.
2: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har blitt forelagt NRKs avsløringer. Russland kan være i gang med historisk opprusting langs NATO-grensa. Han innrømmer at det setter Norges forsvarsevne under press.
1: Altså, jeg er ikke så fornøyd med beredskapen i forsvaret. Vi må bruke mer penger på ammunisjon, på reservedeler, på å gjennomskaffe det vi har donert til Ukraina.
0: Reporter her var Håvard Guldal. Nødetatene er på plass ved en barnevernsinstitusjon på Rødtvet i Oslo, der det har skjedd en alvorlig voldshending. En gutt i tenåra er pågripen, opplyser politiet. Den fornærma ble raskt behandlet av politi og ambulansepersonell og er kjørt til sykehus. Marius Borg Høiby kommer ikke til å anke lagmannsrettens avgjør om at han ikke blir løslaten fra varetekt. Det opplyser forsvarer Ellen Hålager Andenes. Høiby er svært skuffet over avgjørelsen, men Andenes sier at de ikke ser feil i kjenninga som gir grunn til å anke til Høyesterett. Programleder i Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, sier det er minst to grunner til å ikke anke.
3: Det er nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for å anke til Høyesterett er ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Hålager Andenes sier, det er det vanskelig å se at det er i denne saken. Og så er jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høiby. Nå sitter han i varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært i stand til å behandle en anke før mandag.
0: Det er påvist smitte av fugleinfluensa på fugleøya Runde i Herøy kommune, det melder Vestlandsnytt. To gråmåser ble funnet døde og ble testet av veterinærinstituttet etterpå. De og Mattilsynet ber folk la være å ta på syke eller døde fugler uten å ha på seg skikkelig verneutstyr. Færre personer er tatt for ruskjøring de første fire månedene i år, sammenlignet med i fjor. Det melder utrykningspolitiet UP. 3208 personer har siden januar blitt tatt for å kjøre i rus, det vil si 8,5% færre enn i fjor. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette er Kveldsåpent med Ellen Flå.
5: Ja, god onsdag. Og god kveld til det. Og så er det en nydelig kveld framfor oss med mye god musikk som alltid er i Kveldsåpent. Straks Ellen Maja, men å starte med vår egen Matomas stjernelag. Her er låta Try Me.

må få med det slutten her. Altid litt artig å finne ut hvordan artister kjemper og samarbeider med hverandre, og her var det visst nok Jason Derulo, som oppdaget Matoma fra Flisa. Han likte hans Tropical House-stil og kontaktet han for et samarbeid. Senere kom Jenny from the Black inn som gjestevokalist og en global sommerhit var født for litt over 10 år siden. Du fikk Try Me. Ja, det kanskje ikke så viktig for det som hører på akkurat nå, men for meg så det her faktisk en litt stor dag. Det her min første sending på NRK P1 på over 10 måneder. Jeg tørs nesten å si på nesten et år. Så om det blir noe teknisk krøll, så håper jeg du tilgir meg. Forhåpentligvis er det som å sykle da. Du glemmer det aldri når du først har lært det. Ellen Flå heter jeg. Held kveldsoppen fram til klokka 22. Send meg gjerne et hei i appen NRK Radio, da, så får jeg høre hvem som der ute I kveld. Jeg byr på en ny låt jeg, her på NRK P1 fra Marie Tveiten og Inge Bremnes, som ganske nøyaktig jeg skal si 10 minutter. CC Cowboys på plass før den tid. Det Elle Maja også, kjent for mange fra Stjernekamp og Rolfa. Her du Duostat I NRK P1 en onsdagskveld.

var så heldig at jeg fikk høre Relle Maja spille både gitar og syng på ja, var det vel Trondheim Calling I fjor, må det vel begynne å bli da, I 2025. Her var en ny låt som jeg ikke fikk høre den gangen, og du og Stats, det betyr det å våge eller å tørre, og den fikk du altså her I NRK P1 og kveldsåpent. Kåre Nord slipper til City Cowboys, det her Sneglehus.

0: Sisse Kabais sang om det å gjemme seg bort. Og da litt inn I et neglehus, kanskje det være godt å ha det innimellom. Spesielt her I Trøndelag I dag, I hvert fall, for det her var det masse regn. Skulle gjerne ha krøpp inn I et sneglehus jeg da. Det skjer I form av det, godt og varmt. Og kanskje litt andre ting inni der. Åh, hvem vet. Du har kanskje en eller annen gang gjort opp en mening om hvordan en drømmekjæreste skal se ut, eller kanskje våre. Det gjorde også artist Marie Tveiten da hun var single.
1: Og mine teite krav var at han ikke skulle være lågere enn meg, og han skulle helst ikke være musiker, for det holder meg liksom en kreativ surrete sjel. Og helst ikke nordlending, og det høres helt grusomt ut å si. Men det var noe med den dialekten og ting som på en måte opplevelser den jeg hatt da med nordlendinger. Dårlige opplevelser, som gjorde at jeg på en måte tenkte at det ørker jeg ikke.
0: Men hva tror du hun endte opp med? Og tror du ikke hun til og med laget en låt med en nordlending? Ja, du skal få høre mer om Marie Tveiten etter Ellie Goulding.

0: musikk fra 50 Shades of Grey, det der. Don't Be Like You, du hørte Ellie Goulding. Som du lærte I går, ikke huske albumet sitt Higher Than Heaven, fordi hun var skikkelig I ammetåka. Men kan man jo kjenne seg igjen I alle og en kvar, kanskje? I hvert fall en, ja, skal si halvparten av befolkningen. Nesten I hvert fall. Ja, man gjerne arrestere med hjelpen NRK Radio hvis du vil det. Den uka her så har også en splitter ny låt fra Marie Tveiten på spillelisten vår her I NRK P1, og det en sang som hører sammen med de andre sangene henne oss spiller. Den handler nemlig om å lete etter den store kjærligheten, eller som bestemora til Marie ville ha sagt, en å kvile augo på.
1: Bestemor alltid bruker å ha sagt til meg at det så viktig å ha noen å kvile augo på. Og det uttrykket synes jeg så fint, for det handler litt om at man må ha noe fint å se på. Det kan være det grønne ute, eller en fin solnedgang, eller et bål. Men jo det å liksom ha et menneske som du kan få ro av å se på, da. Og som kanskje fin å se på, så klart. Men at du kan liksom kvile augo, kvile blikket ditt på noen. Det synes jeg litt fint.
2: Og den leitinga der, etter noen å kvile augene på, den har Marie Tveiten tatt på alvor. Og selv om resultatet har latt vente på seg, så har det I alle fall blitt mye god musikk av denne leitinga.
3: Fuck deg, nå står jeg her med ryggen rak. Tenkte at du fikk meg til å føle meg svak.
2: Fuck deg handler om et forhold som kanskje ikke var så bra likevel. Den har vi spilt mye her I P1, og det samme med låta Helt tilfeldig, som handler om å kanskje oppholde seg mistenkelig mye I et område der du håper at den du liker skal dukke opp.

0: Den nye låta, «Ein og kvile augo på», den handler om nerver etter en første date.
1: Det grusomt. Du jo liksom litt på jobbintervju. Bare verre. Når du møter noen første gangen, og du vet du på date, skal med to giftekonne og få barn. Liksom, når det ligger som et teppe over samtalen, så blir det litt stivt.
0: Ja, en første date der en hel framtid ligger i potten, det kan være ganske skummelt. Og da sitter en kanskje og analyserer og grubler etterpå, hvordan var det egentlig jeg oppførte meg i går? For å få fram den følelsen i låta, ville Maria ha med seg en duettpartner, og det fikk hun i Inge Bremnes.
1: Det føltes veldig riktig når det var om det var om, da. At en kunne se liksom to forskjellige vinkler av handlingen, som i at jeg synger jo i sången om at jeg prater alt for mye, det som jeg bruker å gjøre da, i en sånn særlig dating-situasjon, der det nervøs og liksom helt litt mundigere, mens han snakker om at jeg fikk nesten ikke sagt noen ting, jeg turte ikke spørre om noe, virka uinteressert. Så jeg liker litt den der kontrasten der da, med at du kan på en måte hatt to helt forskjellige opplevelser i et møte med et annet menneske.

0: Og det at han synger på nordnorsk, det er litt ironisk egentlig. For i sin kronglete leiting etter den store kjærleiken, så laget Marie Tveiten seg tre ufravikelige krav.
1: Det var en fortvilende prosess å være single og ville ha kjærligheten. Og jeg hadde jo også sånne tre dumme krav, som jeg lærte noe at krav, det må du ikke ha. Og mine teite krav var at han ikke skulle være lågere enn meg, og han skulle helst ikke være musiker, for det holder meg liksom en kreativ surrete sjel. Og helst ikke nordlending, og det høres helt grusomt ut å si. Men det var noe med den dialekten, og ting som på en måte opplevelser han har hatt med nordlendinger, dårlige opplevelser, som gjorde at jeg på en måte tenkte at det ørker ikke. Og det jeg fant da, det som på en måte ble den store kjærligheten, han er lågere enn meg, nordlending og musiker.
0: Ja, så det ordnet seg for Marie, når hun bare gikk vekk fra disse kravene sine. Og med det kom det ro hun ikke har opplevd før.
1: Jeg tenker og grubler alt for mye, og det er et salig kaos oppe i Tøppløkket. Men jeg har jo funnet meg en som er veldig rolig og stødig type. Så jeg blir jo veldig rolig, mye roligere av å være med han. Og det å være alene er i hvert fall kjempestress. For da skal jeg fylle den tiden med alt mulig. Så det å igjen hvile øye på noe, så det er litt sånn som når du sitter med et bål, det kan du sitte og kikke på lenge, uten å gjøre noe annet. Det tror jeg er litt fint med å ha funnet noen som du får den følelsen med.
2: Alt jeg skulle gjort for å få en å hvile på.
3: Marie Tveiten har så funnet kjærligheten endelig, og hvis du nå begynte å spekulere på, er det Inge Bremnes som er den nye kjæresten, så er det altså ikke det. Det vet oss ikke hvem er. Det blir for å bli hemmelig. Hørte svært for lykkelig ut. Men det er Inge Bremnes som er med å synge her da, på låten som er ny på våre spillliste fra og med en uke her, som altså betyr at du kommer til å få høre denne låten titt og ofte. Inn og hvile øye på. Dette er Marie Tveiten og Inge Bremnes.

bestemødre de kan ålegge seg en og hvile øyne på var altså hentet I et sitat fra Marie Tveitens bestemor og ble altså til en låt her sammen med Inge Bremnes og det var Martha Våge, kollegaen min som hadde pratet med Marie om den her nye låten Og så fortsetter oss litt I kjærlighetens tegn. Der Sir Moa, som synger om Jasmin og Aladdin.

Spilt på blant annet Neonfestivalen I Trondheim I helga mai, og ryktene forteller at det var et forrykende show, og at hun var en strålende liveartist. Så får du muligheten til å høre den damen her, så kan det hende at det lurt å hive seg på. Du hørte Try to Forget You her I NRK P1. Det kvelds åpent, og Ellen Flå sa jo her I starten av sendingen at det her var min første sending på over 10 måneder, og da ba jeg dere om å si hei I appen for å høre hvem som der ute. Heidi har sagt hei. Skriv også da at jeg bare savnet. Godt å høre stemmen din igjen. Og jeg må si det, Heidi. Savnet det også. Takk skal du ha for at du sendte meg en liten pep-talk der. Det var godt å få. Og så det Oskar da, som sendte meldingen at han sette I bilen på tur til Svolvær og har kjørt helt fra Norges minste by, Kalvereid. Sett og hører på NRK P1 på turen og vil helst til min kjære forlovede Siv hjemme og barna. Ja, da den helsningen sendt ut til hele landet I NRK P1. Framfor meg har jeg mine gode venner som kjører egen bil, skriver Oskar, og så på fisketur med telt og elbil. Nydelig, nydelig. Kost dere og skitt fiske, sier man vel da. Og med dere på veien skal dere og alle andre få Jon Esbø. Dette låten hans håp her I kveldsåpent.

Her er dere noen kunstner da, Jon Esbø. Kanskje du har fikk med det Harry Hole her nettopp på Netflix. Det var jo en fantastisk serie, hvis du spør meg. Her fikk du Jon Esbø som med håp. Jeg har sagt at du må si hei I appen NRK Radio. Det har nå Morten gjort. Hei fra Morten fra flyet under innflygning til Roma. Hei du, hei du, hei du. Fantastisk, kos deg på tur. Og apropos det, så tar oss en bitteliten tur ut og sjekker trafikken, og akkurat nå så vel det eneste jeg kan se som sånn kjempestort her, at opprydningsarbeidet fortsetter på E6-en ved Nordnes I Kåfjord, etter det raset som gikk da natt til onsdag. Veien skal være åpen, men det fare for at veien blir stengt, og så det da satt ned farten der til 50 kilometer I timen. Der kan du lese alt om på Statens Vegvesen sine sider, 175.no. Og det sånn at du ute og kjører, sånn som han Oskar gjorde her, og ser et eller annet som rører seg I trafikken, som du tenker, det her synes jeg også andre skal få vite om. Så ta kontakt da, I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

en låt som kom ut 3. april, fredag, altså, det var vel et kjærtforsdag det? Nei. Nei, ja, sånn er det, når man ikke hører på radio på en stund. Fredag 3. april var det jo for alldeles ikke en kjærtforsdag, det var jo selvfølgelig en lang fredag. Det skjønner jeg også jo all. Da var det I hvert fall da den låten her kom ut, hjem igjen, Frida Amundsen fra Vaksdal. En låt som visst nok nå da skal markere starten på et nytt musikalsk kapittel, for et album kommer til høsten. Ja, da det bare å glede seg. Nå over til en helt annen sjanger, for før jul så kom det britiske bandet Suede med et nytt album, du vet, de her.

Dalen var stor på 90-tallet, men kjente låta som Beautiful Ones, Animal Nitrate og da den låten her som du hører en smakebit av Trash. Men det går ikke så verst for bandet nå heller, skal jeg si dere. I oktober så kom de med plata Antidepressant, og kritikerne og fansen var over seg av hvor bra plata var. Den kom helt opp på andre plass på den britiske albumlista, og den kom med på alle slags kåringer over de beste albumene for 2025. Og nå så kommer det da en ny utgave av plata med en hel haug med nye spor. Det litt sånn typisk det at det skjer. Det her da en sånn klassisk deluxe utgave med demoer og spor som ikke kom med på utgivelser. Den ble I går sluppet en single fra den her samleboksen. Og den heter Emotionally Unavailable. Og den skal du få her I kveldsåpent en onsdagskveld. Du hører Suede. Håper du har det fint.

Det var en ny låt fra Suede. Den heter Emotionally Unavailable, og den gjengen her er det altså mulig å oppleve her til lands I sommer, tenk deg da. Spille på Stereofestivalen I Trondheim lørdag 22. august, og på Sentrum Scene I Oslo søndag 23. august. Giv det rundt og skaff deg billett.

0: Da er det, og hva faen av den musikken, så husker du kanskje Poor Rich Ones. Der var den karen her med. Han heter jo da Willy Marhaug, eller William Hutt, som du hører en som her da. The Perfect Storm, hører du I NRK P1. Går Ellen Flå skal holde med selskap helt frem til klokka blir 10 I kveld, og skal straks slippe til Dagsnytt. Jeg har fått med en melding her fra Hans Espen, som alltid gjør på NRK P1, kokk da på Veidenes, og så har oss en god klem her fra Åse som med oss på radioen denne kvelden. Du skal nå få en ordentlig fin låt som jeg gleder meg til å spille for det. Dette Øyvind Veiset, Regnbue.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

0: hører nær og så dypt inn I øynene til min 10 måneder gamle datter, så rant tårene altså.
1: Du hører regnbue Øyvind Veiseth her I NRK P1. Jeg kan friste det med musikk ifra Mr. Big etter nyhetene. Taus stikk også innom det gjør og behari. Men nå det altså nyheter, klokka 8.
2: Dette NRK Nyheter, klokka 20. Forsvarsindustrien må bli bygd opp I Norge om man skal klare å ruste opp så raskt som Stortinget vil. Det mener Rune Andersen, sjef for Forsvaret sitt operative hovedkvarter. Samtidig viser nye bilder nå at Russland bygger opp større baser bare en mil utenfor grensa til Norge. Og I USA og ellers I Europa må industrien under forsvaret bli bygd opp, mener Andersen.
3: Den har vært også gradvis bygget ned over lang tid, så beslutningen I Stortinget I forrige uke, det stor motivasjon og evne til å styrke forsvaret både I Norge og andre NATO-land, men vi må være utålmodige, og vi har særskilt da behov for å styrke forsvarsindustrien slik at vi kan fylle opp med de systemene vi trenger.
2: Skatteetaten sier de har avdekket omfattende og organisert kriminalitet. 5 personer nå meldet til politiet. Kontrolleretaten har gjort viser feilaktige frådrag på 1,9 milliarder kroner, som tilsvarer rundt 420 millioner kroner som skulle ha gått til skatt. Det kan være at enda flere blir meldet I samband med saken, skriver Skatteetaten. Så til USA og høringer om koblinger til Jeffrey Epstein I representanthuset. Microsoft-gründer Bill Gates sa I dag at han aldri har gjort noen til offer. Jeg har aldri vært vitne til eller hatt noen indikasjon på at Epstein var involvert I pågående kriminelle handlinger, sa Gates I høringen ifølge nyhetsbyrået AFP. Gates sa at han ble introdusert for Epstein I 2011, 3 år etter at finansmannen sa seg skyldig I å ha kjøpt seksuelle tjenester fra en mindreårig. Jeg var klar over at Epstein tidligere hadde hatt rettslige problem, men jeg forstod ikke omfanget av det han hadde gjort, sa Gates. Priserne har stiget med 3,1% siden mai I fjor. Mat har til dømes gått opp med 3,4%, men aller sterkest vekst for forsikringer og andre finansielle tjenester. Geir Holmgren konsernsjef I Gjensidige, som blant annet selger bilforsikring som alle pålagt å ha.
4: Ja, stor forståelse for at det krevende når prisen øker. Samtidig så vi krasjer mer enn vi gjorde før, og hver enkelt skade dyrere å reparere. Og det I sum så vil det også medføre at forsikringsprisene går opp.
5: Prisveksten langt større enn ellers I samfunnet.
6: Ja, det en kraftig prisvekst, og den kommer på toppen av en ganske lik prisvekst året før. Så hvis vi ser de to siste årene under ett, så det noe av det sterkeste vi har sett, eller I hvert fall sterkeste jeg har sett så langt som jeg har hentet ut tall tilbake til 2000.
2: Det sa til slutt Espen Kristiansen, seksjonssjef I SSB. NRK Nyheter, Magnus Vattekarsandvold.
0: Ja, du hører på NRK P1, og du får nyheter hver time. Det her kveldsåpen til NRK P1, en onsdagskveld. Og nå skal vi bevege oss over til det bekymringsløse 90-tallet.

Ja, det er noen låter som har en sånn her slutt som du bare må få med det. Der var det ifra Mr. Big, Do Be With You. Og da låten kom ut det året Sovjetunionen ble oppløst, og golfkrigen ble avsluttet, og ikke minst da Kong Harald ble kong etter sin far Olavs død. Da blir kanskje den låten her en liten parentes da, men det var en god låt. Det tror jeg du enig I. Yeah. Klokka har passert 8 på kvelden, og for det som har vært på jobb, begynner det kanskje nå å bli på tide å finne sofaen og bare bli der resten av kvelden. Det synes jeg du har fortjent. Andre står kanskje fortsatt og selger boller, eller drivstoff til kunder på vei hjem fra trening eller andre aktiviteter. Her I NRK P1 så du hjertelig velkommen til å henge uansett form og humør, må jeg si da. Jeg skal by på dobbelt dose norsk musikk her nå. Behari venter. Etter at du har fått I musikk fra Taus, som har sendt ut sin kjærlighetserklæring her, tror jeg fel.

0: nydelig stemme på Behari. Du hørte We Never Knew her I NRK P1. Før der var det Taus Trur Eg Fell. Du fikk den her onsdagskvelden I juni.
1: Stormer inn til en overlegen seier og ser på klokka her da! Nesten norsk rekord! 49-52 med tanke på vinden. Det beste 400 meter løpet Henriette Jæger noen gang har gjort det.
0: Ja da, Henriette Jæger, hun vant oppskriftsmessig 400 meteren, hun på Bislett Games nå nettopp. Det mye god friidrett å glede seg til utover kvelden hvis du skulle være interessert. Henriette da, hun sprang på sesongbeste og ikke langt unna Norges rekorden. Direkte nå altså på NRK 1 og på radio. Senere I kveld så kan du også for eksempel se Narve Gilje Nordås løpe drømmemila klokka 21.19 for året helt nøyaktig. Han skal altså springe 1609 meter som en engelsk mil og så skal du få se Mali Jul løpe 400 meter hekk etter der og Karsten Warholm da avslutter det hele med å springe 400 meter hekk 21.52 mye å glede seg til der altså Men det vel ikke til å stikke under en stol at det et annet sportsarrangement som engasjerer enda mer denne uka her. I morgen starter fotball-VM. Og her I kveldsåpent løftes frem de offisielle VM-låtene fra tidligere mesterskap. Det blir latino-rytmer her I kveldsåpent fra det forrige VM-et oss var med I. Etter norsk musikk fra Fredrik Domås og produsent Duon TRXD. Det her Signal.

0: Signal, det er titelen på låta der, framført av T-Rex D og Fredrik Domås. Fotball-VM like rundt hjørnet. Ja, du har nok fått det med det. Og det er få ting som skrik, sommer og nostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Det nok mange som gleder seg, kanskje noen gruer seg litt, lite grann, og mange som kjente å være trøtt fremover. Fullt så nostalgisk blir kanskje ikke de her offisielle VM-låtene. Noen blir udødelig, andre nesten glemt, men enkelte klarer likevel å ta oss rett tilbake til de her lange sommerkvallene, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. Det jo det som så gøy. William Frey og Sande, han har dykket ned I arkivet, og den gangen her har han funnet fram en energisk klassiker fra 1998.
1: Helt siden de offisielle VM-sangene begynte å bli en tradisjon på begynnelsen av 90-tallet har de vært med på å skape stemning og samle fans fra hele verden. En god VM-låt skal fange følelsene rundt fotball. Vi snakker lidenskap, fellesskap og drømmen om å vinne. Og I 1998 traff FIFA og Ricky Martin virkelig blink. Ricky Martin hadde allerede fått internasjonal suksess med hitten Maria, og FIFA kontaktet derfor den portrikanske artisten med et spesielt oppdrag, nemlig å lage den offisielle VM-sangen til fotball-VM 1998. Resultatet ble The Cup of Life, eller La Copa de la Vida på spansk, og sangen kombinerte latinamerikanske rytmer, samba-inspirerte trommer og et refreng som var umulig å få ut av hodet. La Copa de la Vida, eller The Cup of Life som den heter på engelsk, ble sluppet våren 1998, og bak låta sto blant andre hitmakeren Desmond Child, mannen som har vært med på å skape suksesser for alt fra Bon Jovi til Aerosmith. Og som så ofte når Child involvert, ble resultatet en gigantisk hit. Sangen toppet listene I rundt 30 land, og ble en av Ricky Martins største internasjonale suksesser.

0: Med sitt budskap om å gripe øyeblikket, kjempe for drømmene og gi alt for seieren, traff låta perfekt som VM-sang. Da Ricky Martin framførte The Cup of Life under VM-finalen I Paris I 1998, fikk han samtidig sitt store internasjonale gjennombrudd. Og mange peker på nettopp det her øyeblikket som startskuddet for latinpop-bølgen som skulle dominere store deler av musikkverdenen mot slutten av 90-tallet. Men det nok ikke VM-låta fra 1998 vi her hjemme husker best først og fremst. VM I Frankrike ble et minneverdig mesterskap, også sett med norske øyne. Norge deltok for tredje gang I et fotball-VM, og høydepunktet kom I den siste gruppespillkampen mot Brasil.
1: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Ole Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd naken! Og dette med det fullt hjerte, 2-1 til Norge!
0: Kjetil Rekdal skåret på straffe. Norge vant 2-1 og sikret en historisk plass I åttendelsfinalen. Til slutt var det vertslandet Frankrike som kunne løfte pokalen I VM, og I finalen på Stade France slo franskmennene Brasil hele 3-0 med to mål av Zinedine Zidane. Dermed tok Frankrike sin aller første VM-titel.
2: Zidane! Trouble for Brazil.
0: The Cup of Life står igjen som et av de tydeligste minnene fra VM I 1998. Et mesterskap som ga oss både Frankrikes første VM-titel og Norges største VM-øyeblikk per dags dato. Men med Norge tilbake på VM-scenen I sommer, det lov å håpe at nye minner kan overgå de gamle.
3: Jeg får fortsatt frysninger av Arne Scheie I det klippet der også. Du hørte William Sande fortelle om La Capa de la Vida og ikke minst VM I 1998. Her får du Ricky Martin.

om du ikke liker fotballen, så liker du kanskje musikken. Det her var altså Ricky Martin fra VM 1998, La Copa de la Vida. Det året Norge kom til en åttendedelsfinale. Og så kan du håpe at det går så bra, og kanskje enda bedre da nå, I 2026. Årets offisielle VM-låt det Shakira som står bak. Den heter «Dei, dei». Den kan gjerne sjekke ut da, hvis du ikke allerede har gjort det. Men nå tones det litt ned. Det tross alt kveld, klokka snart halv ni. Du hører Melodi Gardot.

0: Altså, hvis du har fått navnet Melodi Gardå, da bør du kanskje begynne med musikk. Ja, det her altså så vakkert. Morning Sun hadde hørt av hun her I NRK P1. Straks får du norsk musikk fra Makosir etter denne her påminningen om hva du kan finne av godsaker I appen NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Ja, det ikke en sånn her trend da. Jeg sitter på noen sånne her reels på Instagram der foreldre roper Jessica! Jessica! Til ungene sine for å få dem til å tie still. Jeg vet ikke om det funker I Norge eller om det et annet navn som da må ropes. Du hører I hvert fall hva Kosir som sang Jessica han har studert på den her musikkskolen Limpi på Lillehammer. Og så husker du den kanskje fra serien Snøfall I 2016. Den spilte jo Aslak der. Kan det ha vært å bare søke opp og bare, ja, det var han, ja. Stemmer det. 10 år siden nå da. Her I NRK P1 skal du snart få høre hvordan været blir I morgen. Det I hvert fall sånn at sommeren begynner å slippe taket I nord. Går det rykter om? Rafael Escobar på plass etter at det også tatt en tur på stranda. Dette Chris Ria.

0: En mann for alle årstider det der, Chris Rea som er så vant med å høre juletider. Han kan også gjøre sånt at drømme oss bort til stranda du hører on the beach her I NRK P1 og kveldsåpen til Kjellen. Klokka nå ganske nøyaktig 8:50 og så skal jeg sjekke ut været for morgendagen. Ja, det kanskje mange som begynner å sjekke været ekstra nøye inn mot helga allerede I dag, og du en av dem som skal ta din oval weekend, så du kanskje ekstra interessert I været for morgendagen. Rafael Escobar Løvdal, god onsdagskveld.
1: Ja, det sånn, begynner helga på torsdag allerede?
0: Jeg gjør ikke det da.
1: Du, nå skal du gjøre noe, at på trafikken I Oslo så kan det godt se sånn ut, for det mye verre på torsdager enn det på fredager.
0: Jeg tror det der var noe som skjedde etter pandemien, faktisk.
1: Ok,
0: ja. Men du har kanskje ikke planer om å starte helga allerede I morgen? På torsdag?
1: Nei, jeg jo sånn turnestyr, så jeg har jo helger på tirsdager og mandager og om hverandre, så for meg ikke det noe problem.
0: Helt forvirra. Ja. Men hvis det noen da, som har tenkt å ha en oval weekend I Nord-Norge, så det kanskje ikke det de skal, fordi sommeren tar seg en pause, har jeg skjønt.
1: Ja da, men oval weekend vel flott uansett, men det blir jo en annen type vær enn det man har hatt, det må vi si. Fordi at det har jo vært høysommer, over 25 grader, mange steder også I dag. Mye sol, har jo vært noen tordenbyger her og der, men sommervær, det har det absolutt vært, og nå kommer en endring.
0: Ja, skjønner.
1: Regnet, det har jo startet I Nordland, og vil etter hvert trekke opp mot Troms og Finnmark, og så vil det skifte fra regn til regnbyger I morgen, og temperaturen, den går betydelig ned til I morgen. Men et lite lyspunkt her, for de som glad I sol, at I Nordland så vil det bli lettere utover dagen, men det vil fortsatt gå noen byger, men altså noe lettere enn hvordan det starter I Nordland. Og vinden, den vil komme opp I en liten kuling der det tar mest tak, for starten litt mer sør-øst, etter hvert noe mer sør-vest.
0: Jeg skjønner, men det jo kanskje digg med litt regn nå hvis det var veldig mye sol, for da vekster det og blir grønt og fint.
1: Det sikkert bra, så man, hva det sier, det ikke sille at det ikke godt for noe.
0: Nei, det sånn.
1: Ja. Men det blir I hvert fall en annen type vær enn det man har hatt, for nå har det vært ja, full sommer I nord.
0: Jeg skjønner.
1: Men det har ikke vært helt borte her I sør på heller, skjønner du?
0: Nei.
1: Men disse bygene, de har vært kraftige I dag, og lokalt med hagel og lyn, og det en liten mulighet for at de som bor på Sørlandet og Østlandet også kan få noen tordenbyger I morgen. Men det blir mindre vind I morgen enn hva det har vært I dag, og det vil som I dag starte med mye sol. Så vi får en dag for de som bor på Sørlandet og Østlandet hvor det starter med god del sol, så kommer haugskyene utover ettermiddagen. Og de kan jo bygge seg opp, kan gi noen tordenaktivitet, men det ser noe mer ut til å være sånn normale ettermiddags, eller hovedsakelig ettermiddagsbyger som går på Sørlandet og Østlandet, få langs kysten og vinden fra en sør-vestlig retning, frisk bris der det tak på kysten og så, kan det kanskje henge igjen noen byger nord på Østlandet tidlig på dagen, så der kan kanskje unntaket være at det ikke like fint om morgenen som de andre stedene. Skal vi til Trøndelag?
0: Ja, takk.
1: Så, ja, der vet du, der våkner du. Der det jo sånn. At det har jo regnet I dag.
0: Ja, det har det. Det skal jeg love det.
1: Ikke sant? Og det kan det godt være at det gjør I morgen også, men det helst om ettermiddagen og utover at disse regnbygene setter den I Trøndelag. Det kan være torden disse ettermiddagsbygene I Trøndelag, men før bygene setter inn, så ventes det en god del sol I morgen, så du får en fin start på dagen. Kan være en våt slutt med tordenaktivitet.
0: Ok.
1: På Vestlandet, der går man klar av tordenaktivitet, men, og der en god del skyer I vest. Møre og Romsdal, der kan det være en god del sol, ellers så det kanskje gløtt og sol de kan snakke om. Regnbyger, det vil det gå til og fra, flesteparten trolig om ettermiddagen, og vinden fra sør med liten kuling ytterst på kysten. Og på Spitsbergen, der det litt tåke rundt forbi, det vil det fortsette med I morgen, og mulighet for noe spredt regn det også, og vinden fra en nordlig retning.
0: Da altså det gjennom alt da.
1: Jeg tror det.
0: Ok. Ja, men da vet folk hva de har I vente I morgen. Tusen takk skal du ha, Rafael.
1: Ha en fin kveld. Ha det.
2: Kveldsåpent I NRK P1 med Ellen Flå.

Ja, en av de her låtene som har vært populær på grunn av et visst sosialt medium. Du hører Steven Sanchez sin gjennombrudssingel fra 2021, Until I Found You. Ja, hvis at du fan av den trioen her... Da bør du kanskje ha på en alarm på telefonen din, for eksempel I morgen klokka 10 på formiddagen. Da slipper nemlig nummer 4 billetter til jubileumskonsertene sine for albumet «Henda I været». Det nå 10 år siden nummer 4 ga ut det albumet der, og siden den gang så har låta som «Føkleren»,

Lite og stort, og jeg har aldri sett elg, fulgt tusenvis av mennesker gjennom kvardag og fest og alt der imellom. Om det et av våre album som bør feires, så det jo det her, sier da nummer 4, som består av Emilie Kristensen, Ingeborg Marie Moen og Julia Wittek. De kommer tilbake til Rockefeller, der de har slippkonsert for albumet for 10 år siden, og spiller gjennom hele albumet. For første gang. Det en kveld for dere som var der fra starten, sier bandet i en pressemelding, og for dere som fant veien dit siden. Kjem i tillegg til Rockefeller og til Trondheim og samfunnet. Det skjer da den 28. august, mens Rockefeller har, der det to konserter, 29. august, den første på kvelden, fri alder, og så det vel enda for litt mer voksne da, etter der. Og salget til de her billetterne altså sånn at du kan få tak i. Ja, nå sa vel det i morgen, men det skjer altså på fredag, så beklager det. Da skal du sette på alarmen på fredag klokka 10. Da starter salget altså til den konserten. Og før fredagen så rekkes jo å høre mye nummer 4. Jeg har tatt fram en låt fra Henna i Væralbumet. Det får lite og stort.

Smith & Nettel. Du hører Year of the Young her i NRK P1. Det straks klart for siste nytt. Klokka nærmer seg 9. Nøyaktig 2,5 minutter til du skal få dagsnytt servert av Magnus Vattekar Sandvold her i NRK P1.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21.
1: I'm glad to be here voluntarily to testify, to help with the committee's work. I'll start with an opening statement in the hearing room. I hope my testimony is helpful to the work, important work of the committee to find justice for the victims. Thank you.
0: Jeg glad for å være her frivillig, og jeg håper det jeg sier hjelper til. Det sa mange milliardær Bill Gates for en høring om koblingen hans til Jeffrey Epstein i dag. Det var ikke lov å filme høringen, men Gates sa at han aldri har gjort noen til et offer. Jeg har aldri vært vittne til eller hatt noen indikasjon på at Epstein var involvert i pågående kriminelle handlinger, sa Gates ifølge nyhetsbyrået AFP. Gates fortalte også at han ble introdusert for Epstein i 2011, 3 år etter at finansmannen sa seg skyldig å ha kjøpt seksuelle tjenester fra en mindreårig. Jeg var klar over at Epstein hadde hatt rettslige problem, men jeg forstod ikke omfanget av det han hadde gjort, sa Gates. Her hjemme, sier forsvarsminister Tore Sandvik seg enig i at det ikke går fort nok, som svar til forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som ikke er fornøyd med beredskapen til forsvaret. Kristoffersen forteller om et tidspress og mangel på materiell og ammunisjon trass i de store investeringene som er gjort i forsvaret. Sandvik sier at Stortinget nå skal vedta en forsterket langtidsplan, blant annet for å få fart på industrien knytt til forsvaret. Politiet i Nord-Irland setter inn flere hundre ekstra politifolk i frykt for nye opptøyer i kveld. Protestene startet etter en innvandrer fra Sudan angrep en mann med kniv. Statsministeren i Storbritannia og regjeringen fordømmer angrepet og opptøyene, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Opposisjonspartier krever at man slår hardere ned på sosiale medierplattformer som sprer oppfordringer til om å ta til gatene. Og det er jo mye av disse tingene medietilsynet og politiet også sier at de vil gjøre, nemlig å straffeforfølge både folk og plattformer som sprer den typen informasjon på nett.
0: Bislett Games til slutt. Henriette Jæger ble overlegen på 400 meteren i kveld. Hun løpte inn til 49,52 og var flere meter framfor andreplassen. Dette var skikkelig, skikkelig gøy, sa Jæger etterpå.
3: I år så kom jeg på andreplass. I år hadde jeg så lyst til å vinne. Det er noe jeg egentlig vinner her på hjemmebane. Det var en helt fantastisk opplevelse. Du får en ekstra boost som ikke er vanskelig å beskrive. Publikum heier så sykt.
0: Det var NRK Nyheter. I studio Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK P1 Kveldsåpent i NRK P1 med Ellen Flå.
5: Ja, visst er det det. Skal holde med selskap i en time til. Ja, da blir det selvfølgelig mye god musikk på plakaten. Straks Lisa Netter, men først Lisa Nilsson.

spørsmålet kommer fra Lisa Nilsson. Var du min venn? Og jeg liker jo å se på dere som mine venner. Jeg har jo fått noen meldinger I appen NRK Radio denne kvelden. Og det en melding her fra Jan Morten som helser I fra bobilen I regnfulle året. Ønsker alle sammen en god sommer, skriver han. Det var hyggelig. Det jo straks sommer, eller det sommer nå, det det. Ja, det jo folk som har startet ferie allerede. 10. juni skrev oss, klokka nå 9:06. Joakim fra Brumunddal og med og si hallo. Hallo til det, og til alle andre. Jeg tar seg Ellen og spiller straks Hanna Storm for det. Hun kommer special etter Lise Netter. Det her funkerytmer fra Lise Netter. Du får fremmed farve.

Hanna Storm, det her med låta Special, for der fikk du lyse netter med fremmed farvann. Jeg vet ikke om det passet da å ta med meldingen som kom inn her fra Eivind, som skriver I appen NRK Radio, to skuffa fergereisende hilser fra strekningen Stabbestad-Kragerø. Vil det da si at dere ikke har kommet opp med ferie? Vil jeg da tipp, kanskje, hvis dere ikke har skuffet over noen annen da? Kanskje dere skuffet over at dere ikke fikk svele? Jeg vet ikke. Send meg gjerne svar på hva dere er skuffet over I appen. Og Jon, han benytter kvelden til å trene da det umulig å sykle I denne vinden. Ja, imponert syklingen over trening da, eller? Ja, jeg tror det. Hvis du interessert I friidrett, så det mye godt å se på akkurat nå på NRK 1. Det Bislett Games, og Narve Gilje Nordås skal om fem minutter spreng en engelsk mil. Og så følger det etter der Amalie Juhl, blant annet på 400 meter hekk, og Karsten Warholm skal altså spreng. Hopp, spreng, hopp, hva sier man når man gjør det? I alle fall så skal han både spreng og hopp. Hekk, 21.52. Her I kveldsoppen skal jeg straks ta en nærmere kikk på Steven Spielbergs nye science fiction-film. Om Birger Westmo liker den eller ikke, får du svar på etter Oscar.

0: Buzzet der van, der var altså Oskar. Og jeg har fått svar fra Eivind, hvorfor han var skuffet som ferjereisende da. Han skriver at det var overraskende høy pris for bil. I tillegg til at man måtte betale ekstra for passasjer som allerede i bilen. Ellers humøret på topp. Det godt å høre da, og kanskje blir det enda mer på topp nå hvis dere litt filminteressert, for en av tidenes mest kjente regissører klar med en ny kinofilm. Han heter da Steven Spielberg. Filmen heter Disclosure Day, og det Birger Westmo som har skitt denne filmen, og han mener da at det her en science fiction thriller som skaper både undring og interesse.
1: People have a right to know the truth. It belongs to 7 billion people.
2: What is it?
1: You wouldn't believe me if I told you. So I'm gonna show you.
3: Regissør Steven Spielberg har i snart 50 år pirret vår kollektive fantasi om besøk fra stjernene. Disclosure Day har kanskje ingen direkte uttalt forbindelse til hverken nærkontakt av tredje grad fra 1977 eller E.T.-gjesten fra verdensrommet fra 1982. Man kan likevel se for seg at de her tre filmene foregår i samme univers, bokstavelig talt. Spielberg har igjen laget en forrykende sci-fi-thriller som stiller noen store eksistensielle spørsmål som all starter med «Hva om?». Som alltid han en krøpper til å bevare spenninga og engasjementet, for avsløringa som loves i filmens titel holdes lenge på en armlengdes avstand. I tillegg har Spielberg åpenbart en varm kjærlighet for sine figurer, som gir Disclosure Day et stort hjerte og en klar mening utover å være en ren spenningsfilm.
4: Daniel Keller.
1: Who is this?
4: Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
3: Historien har tre hovedfigurer. Josh O'Connor spiller Daniel Kellner, en dataekspert som har stjert hemmelig informasjon som han ønsker å dele med verden. Emily Blunt spiller TV-meteorologen Margaret Fairchild, som plutselig begynner å snakke fremmede språk og har kunnskap om ting hun ikke kan vite noe om. Colin Firth spiller Noah Scanlon, lederen av det private selskapet Wardex, som forsøker å spore opp både Daniel og Margaret før de sprekker sine hemmeligheter. Men hvorfor alt det her skjer held Steven Spielberg og manusforfatter David Kopp klokelig et lokk på gjennom store deler av filmen. Det skaper en undring og en interesse som aldri slipper taket gjennom 145 kjappe og innholdsrike minutter.
5: The human race cannot accept what we know. We need to stop him. Anyway, we can.
1: What am I doing?
3: For en som vokste opp med Spielbergs grenseløse fantasiunivers, gir det en klar følelse av dyp takknemlighet å få en ny film fra mesteren i 2026. Disclosure Day imidlertid mer enn en nostalgitripp, for den har et aktuelt bakteppe som speiler samtidens uro, både på den hjemlige og internasjonale arenaen. Samtidig kan man få inntrykk av at noen utenfra observerer menneskehetens dårskap, litt som i James Camerons The Abyss fra 1989. Det veldig mye ved Disclosure Day som jeg ikke nevner her, men som du skal få oppdag selv. Et snarlig besøk til nærmeste kinosal absolutt å anbefale, som det alltid når Spielberg i slaget.
4: What are you gonna do?
1: Full disclosure to the whole world.
6: Terningkast 5.
0: Oi, terningkast 5 der altså. Skulle være verdt det da hvis du science fiction interessert. Birger Westmo, han digger i hvert fall Disclosure Day av Steven Spielberg.

0: Molly Hammar og like å slå seg sammen med norske artister. Her var det Maria Mena som har laget en duett med henne. Can't let him win, hør det her I NRK PN. Og det kan hende var det konkurrenten til Narve Gilje Nordås tenkt, for etter at de har sprunget nå da en engelsk mil på Bislett Games, så fasiten den at Narve Gilje Nordås dessverre endt helt sist. Neste dårligste engelske mil han har gjort av 6 forsøk. Vebjørn Rodal uttalte at han, Narve dessverre ble en statist. Sånn det, det kan skje det hen beste. Håper likevel at han reises opp igjen og prøver på nytt. Jeg vet ikke noe han gjør, det? Her får du Kajander I NRK P1.
1: Hva jeg lagd av, hva jeg bygd på, de jeg prater som.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Lett å tenke at det her handler om en kjæreste, men det her derimot en hyllest til søstera til Emma Steinbakken. Hun på vei til å lage en plate på norsk. Det her var en av låtene som du skal finne der for alltid type ting. Akkurat nå på NRK 1 så kan du se 400 meter hekk. Det går an å se TV og høre radio samtidig. Det skal du få til. Andrea Roth, Amalie Juhl og Elisabeth Slettum står på startstreken der. Samtidig så skal Mariah Carey synge sin fineste låt Without You. No.

0: Ha kurert, eventuelt forsterket mange kjærlighetssorg den låten der siden 1993, Mariah Carey's In Without You ifra det legendariske albumet Music Box som kom ut altså på 90-tallet. Fantastisk låt for en stemme. Over til Bislett Games en tur nå. Amalie Juhls siste Bislett-løp endte opp som en femteplass. Hun kom inn på 40. Tida 54.79. Det store målet var å komme under 54, men det klarte hun altså ikke dessverre. Men Amalie ikke helt ferdig med karrieren enda, så hun har muligheten til å slå tilbake. Vi skal over til kveldstanker, og det forfatter Gunn Marit Nisja som skal fortelle for det. Og I klassiske eventyr så bruker hun gjerne prinser og kvite hester og kom I tospadd. Akkurat den teorien held altså forfatteren fast ved. Hun har nemlig allerede møtt hesten.
1: Det sies at det alle jenters drøm. Prinsen på den kvite hesten. Men det ikke så verst om de kommer hver for seg heller. Jeg drømte om å bli hestejente som barn og leste hestebøker opp, ned og I mente. Men først som voksen fikk jeg muligheten. Da bodde nær en dame med stall og flere hester, og jeg spurte om ikke hun trengte en ekstra stalljente. Det jeg ikke var forberedt på, det var møte med den hvite hesten. Pastor, som han het. Riktig nok så hadde jeg sett den ute på beite, nesten som noe overnaturlig, skinnende hvite dyre mot det irrgrønne graset. Han var som kløpt ut av en eventyrbok. Pastor og jeg nærmet oss hverandre forsiktig og nysgjerrig. Jeg opplevde at han var en sart og vennlig sjel. Jeg kunne stole på at han sto rolig når jeg løftet på fotene hans, og han kunne stole på at jeg var forsiktig med ørene hans da jeg la på en grima. Det var ingenting som å stå helt tett inntil den store varme kroppen, og holde godt rundt nakken hans, og klemme ansiktet mot det myke skinnet. Der kunne jeg både snakke ut og gråte ut, og hente noe til styrken hans på en måte. Det eneste han ville ha I betaling for terapien, det var en gulrotbit fra lomma. Men en dag kom telefonen. Pastor skulle selges, og kom til en plass hvor han kunne brukes mer. Jeg skal innrømme at det grein I dusjen, like hardt som om han skulle ha blitt leid på slaktebilen. Fortsatt så kommer jeg over noen sånn selfie av meg selv med den hvite hesten på telefon. Og så kjenner jeg den såre kombinasjonen til savn og ekte kjærlighet. Jeg har tenkt at nå som den hvite hesten ute av livet mitt, så nok prinsen den neste som kommer. Og hvis jeg blir like glad I han som I den hvite hesten, så skal vi nok leve lykkelig alle våre dager. Takk for at du hørte på. Jeg heter Gunn Marit Nisja.
0: Flere sånne her kveldstanker finner du I appen vår NRK Radio. Musikken fra du hører nå her I NRK P1, det for David med Words.

David, du to words I kveldsåpent. Rakel har sendt melding fra nord I den heten her, så det vanskelig for en stakkars nattevakt å sove på dagtid. Skriv hun, nyt sommeren og god vakt alle nattevakter I hele landet. Ja, den skriv under på, dere nå helt altså.

0: Bjørn Eidsvåg, det du det, heter denne sangen. Hører den I NRK TN og kveldsåpent tellen og skal om ikke så mange minutter for å herifra, men fortvil ikke. Det selvfølgelig mye god radio I vente utover kvelden. Kvelden med Jonas, og det jo det, Jonas. God kveld.
1: God aften, god aften.
0: Kjent som Dr. Jones eller Jonas Jeremiassen Tomter. God onsdagskveld, hvordan har du det?
1: Ja, det bra. Kjært barn har mange navn, sier dem, så da får vi håpe det sant.
0: ja, absolutt, absolutt.
1: Jeg gleder meg til sending. Det jo sånn, jeg har jo en stor bolle med temaer som PN-lytterne har sendt inn, og så ja. På slutten av hver sending så trekker jeg tema for neste sending, og på mandag så trakk jeg Kjersti sitt forslag. Ja. Tannkrem!
0: Ja, ok. Tannkrem. Åpent for alt mulig da, eller?
1: Ja, jeg har tenkt å gripe det an med å drive litt lavterskel forskning, fordi ja. At mellom 10 og midnatt da, så det jo mange som skal på badet
0: og bruke tannkrem, ja.
1: Og bruke tannkremen.
0: Forhåpentligvis.
1: Ja. Ja, ikke sant? Mm. Så kanskje jeg skal finne ut av hva alle som hører på PN pusser tennene med I kveld, og så får vi se om vi klarer å lage noe slags statistikk. Kanskje Statistisk sentralbyrå vil ha det.
0: Kanskje. Har du opplevd det?
1: Nei.
0: Ikke enda. Ok, hva slags er ditt forhold til tannkrem?
1: Nei, jeg bruker Zendium. Mm-hmm. Min foretrukne. Den, okay. den som vanlig original eller fresh white, den heter.
0: Nesten litt reklame her da.
1: Nei, for jeg skal snakke om så mange reklamer. Okay. Nei, så mange tannkremer at det blir ikke noe reklame.
0: Så det likt for alle. Ok, greit. Det verste jeg vet hvis du får tannkrem litt for langt bak I halsen.
1: Åh?
0: Og du må hoste, at du begynner å hoste av tannkrem. Har du opplevd det? Hvis du liksom svelger det litt feil, eller?
1: Nei, dette har jeg aldri prøvd.
0: Også, nei.
1: Okay, men
0: da får du litt tårer I øynene og sånn.
1: Jeg noterer meg det da, at Ellen har kanskje litt feil tannkrembruk. Dette må du jobbe med.
0: Jeg tror jeg sier takk til det, og så får du en god sending. Ha det bra!
1: Ha det!

0: Highasakite, someone who'll get it, hører der I NRK P1. Kåros tar en liten tur tilbake til Bislett Games.
1: Foran på ny rytme, dette litt ut av balanset, og Santos med et lite overtak inn mot den siste ekken, og det svarer igjen for Dos Santos. Det blir brasilianeren på Bislett, 46-89. Og det var ikke noe optimalt løp for Warholm denne gangen.
0: Det var andre plass på Karsten Warholm på Bislett Games, altså 400 meter hekk bak Dos Santos. Det litt, det var vel det som var siste løpet I kveld på Bislett. Men som du hører, du interessert I tannkrem, og kanskje lærer deg litt om tannkrembruk, så heng på her I NRK P1. Jonas tar kvelden etter NRK Nyheter

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 22. Forsvarsminister Tore O. Sandvik enig i at det ikke går fort nok å ruste opp forsvaret. Det svarer han etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen sa at han ikke fornøyd med beredskapen. Kristoffersen forteller om et tidspress og mangel på materiell og ammunisjon, trass i de store investeringene som gjort i forsvaret. Sandvik sier at Stortinget skal vedta en forsterket langtidsplan, blant annet for å få fart på industrien knytt til forsvaret.
1: En av de tingene er å kjøpe det samme og bygge standarder, sånn at Norge nå kjøper samme type stridsvogne som de andre nordiske fra Tyskland, samme type kampvogne i Norden, at vi kjøper helt likedanne fregatter som Storbritannia, likedanne ubåter som Tyskland. Og på den måten så kan man da få større ordre, man kan få mer effektive produksjonsprosesser, men så må det selvsagt også penger inn i det systemet, og det legges også inn i langtidsplanen.
0: En tenåring brukte stein til å angripe en tilsett på et barnevernstiltak i Oslo i ettermiddag, det opplyser politiet. Den tilsette fikk raskt hjelp av politiet og ambulansepersonell da de kom til staden, før de sendte personen videre til sykehus. En gutt i tenåret sikta for grov kroppsskade. Selskapet som driver barnevernstiltaket sier det en alvorlig hending som rører ved flere personer, og at de må komme tilbake til media når de vet mer. Prisene har stiget med 3,1% siden mai i fjor. Mat har til dømes gått opp 3,4%, men aller sterkest veksten for forsikringer og andre finansielle tjenester. Geir Holmgren konsernsjef i Gjensidige, som blant annet selger bilforsikring, som alle pålagde å ha.
2: Ja, stor forståelse for at det krevende når prisen øker. Samtidig så er det, vi krasjer mer enn vi gjorde før, og vi... Hver enkelt skade dyrere å reparere, og det i sum så vil det også medføre at forsikringsprisene går opp.
3: Prisveksten langt større enn ellers i samfunnet.
4: Ja, det en kraftig prisvekst, og det kommer på toppen av en ganske lik prisvekst året før. Så hvis vi ser de to siste årene under ett, så det noe av det sterkeste vi har sett, eller i hvert fall sterkeste jeg har sett så langt som jeg har hentet ut tall tilbake til 2000.
0: Det sa til slutt Espen Kristiansen, som seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå. Nå spøker det for de som ikke så glad i å ta trappene. Meklinga om vilkårene for heismontørene her i landet går for seg, og partene har frist ved midnatt. NHO Elektro fremdeles ikke enige med el- og IT-forbundet. Til slutt, Vikersund nok en gang tildelt VM i skiflyging. Buskerud bygda skal arrangere i 2030. Det kunngjør det internasjonale skiforbundet i kveld. Det blir sjette gang bygda arrangerer VM. NRK Nyheter. Magnus Vattekar Sandvold.

Pharrell Williams med Happy I kvelden på P1 I det klokka den akkurat der 7:07. Det onsdag den 10. juni. God aften, god aften, god aften. Mitt navn Jonas, og det jeg som skal være med deg fram til midnatt. Og jeg står her, vet du hva? Jeg står her faktisk I, ikke engang I sokkelesten, men jeg står barføtt I studio på NRK, fordi at det var sånn varmt og fint, så jeg tok av meg det og tassa rundt her, og så kom her på NRK på Marienlyst, da, hvor jeg sender fra I dag, så det jo vakter som tar en sånn runde, og de kommer ofte rett før jeg starter sending, så han vakta, han måtte da se meg tasse rundt her I gangen uten sokker på. Ja, ja, sånn det. Håper du som hører på kvelden akkurat nå har på deg akkurat det du har lyst til å ha på denne kvelden. Og aftenens tema, min venn. Det rett og slett noe som ganske sånn passende for den tiden av døgnet vi inne I, nemlig tannkrem. På slutten av sendingen på mandag så trakk jeg lappen tannkrem ønsket av lytter Kjersti, og da tror jeg vi skal gjøre det så enkelt som det, for jeg liker å drive med litt lavterskel forskning, litt first price, statistisk sentralbyrå, kall det hva du vil. Du går inn I appen NRK Radio, det kjempelett. Den kan du få på telefonen din hvis du ikke har den, så søker du den opp, NRK Radio, så lager du deg en liten bruker, og da kan du sende meg en melding, swoop, inn I inboxen, ikke bare meg, men alle radioprogrammene og podcastene på NRK. Fantastisk app! NRK Radio der altså. Og så skriver du hvilken tannkrem du har tenkt til å bruke I kveld, når du pusser tennene. Og tenker det sikkert noen som står og pusser tennene akkurat nå, som legger seg klokka 10. Noen har ikke tenkt å gjøre det før midten. Noen har kanskje stått opp nå, de har hvilt, og så skal de ha nattevakt og sånne ting, og pusset, de har hatt morgenpussen sin på en måte nå da. Så hvilken tannkrem det du bruker I aften? Gå inn I appen NRK Radio, og så skal jeg samle alt det dere sender inn, og så skal vi lage statistikk. Hva den vanligste tannkremen for alle vi som hører på P1 en onsdag I juni? Jeg blir gira, jeg blir så gira av sånn lavterskel forskning. Og på mandag så kom det en salve. Han startet ballet, for han sendte inn en melding da inne I appen NRK Radio. Hei, angående tannkremer så det etter min smak den amerikanske tannkremen Crest Plus with Scope Minty Fresh Striped. Fint skal det være. Den aller beste tannkremen, den har en unik smak som ingen andre tannkremer har, synd den ikke selges I Norge. Så salve sin Crest Plus with Scope Minty Fresh Striped herved lagt inn I listen, og så kan du da bli med, og det trenger ikke være like fancy som salve, jeg regner med det blir en del Colgate og Solidox, jeg håper jo det, og så skal jeg røpe hva som min favoritt tannkrem. Etter puss puss, så får du en sus.

Alle som har vært barn lengter tilbake til den perfekte sommerdagen. En sånn dag da du var akkurat passe stor og sterk, og akkurat passe trøtt etter å ha badet dagens siste bad. En sånn dag da solen nesten ikke ville slippe tak i den blanke sjøen, men måtte male den oransje og siden mørkrød med fiolette skygger i de små bølgene etter en tresnekke. En sånn dag da lyden av spredte måkeskrik fulgte deg inn gjennom døra og ble borte i det våte håndkle som mor tørket håret ditt med. En sånn dag med aftens ved kjøkkenbordet der brødskivene smakte himmelsk uansett pålegg og blandet seg med smaken av kald melk og varmt saltvann som plutselig rant ut av nesa.

0: Alle som har vært barn lengter tilbake til avslutningen på en perfekt sommerkveld. En sånn kveld da det eneste som var bedre enn å være naken var å trekke på seg en nyvasket pysj mens man kjente hvor glatte tenner kan være. En sånn dag da gåsehuden la seg først når dyna ble brettet rundt bena av far som la fra seg Donald etter å ha lest absolutt alle sidene. En sånn kveld da de snilleste menneskene i verden ga deg godnattklem og smilte som om du var den viktigste personen på jorden. Og så ble alt mykt og glatt og akkurat passe på alle måter. En sånn kveld som smiler til deg selv når du er stor og vet at det ikke er deg, men en annen lykkelig barndom du lukker soveromsdøren til.
1: Trond-Viggo Torgersen der altså, med Puss, puss, så får du en suss. Var det bare, det var den låta der, den var en stund siden jeg hadde hørt, og den trykker på de riktige knappene mine, Jonas, i radioen din på P1 da, denne kvelden, denne onsdag 10. juni, og vi driver med lavterskelforskning, og det er bra å se at folk kaster seg inn i inboxen via appen NRK Radio, for da blir jo forskningen bedre. Hvor flere av dere som bidrar, jo mer kan vi stole på tallene. Lise, hun pusser tennene med Sendium. Ha en fin kveld. Egil, Sensodyn. Per, Durafat. Hilde, svarte tannkrem. Colgate Charcoal. I kveld. Nå, faktisk! Så der var det faktisk en pusse tenner og skrive melding samtidig. Og så er det Hilde. Jeg har nettopp pusset tenner med Colgate Sensation White. God natt! Sov godt da, Hilde, men hør på litt til, da. Bli med 15-20 minutter til. Trenger ikke å sovne med en gang. En anonym her, Solidox total beskyttelse. Og så er det to Sendium på rappen her. Her står det altså: jeg bruker alltid Sendium. Den er uten såpestoffer. Da jeg brukte Colgate, som inneholder såpestoffer, fikk jeg hele tiden munnsår. Etter jeg byttet til Sendium, så har jeg kanskje munnsår 1-2 ganger i året. Og det er som oftest i forbindelse med en forkjølelse. Takk for en fin kveld. Jeg skal tidlig opp i morgen, så i dag blir jeg dessverre ikke med til slutten, skriver Charlie her da, og det var litt trist at du ikke ble med til slutten, men hyggelig at du var med i starten, og det er også det Margaret bruker. Jeg bruker Sendium eller Sensodyn, og jeg bruker også Sendium. Og den er jo, hvis jeg har forstått riktig, prøvde å lese meg opp, og jeg husker ikke hvorfor, jeg synes den smaker godt. Det er først og fremst derfor jeg bruker Sendium, og jeg ryker ofte på en Solidox eller en Colgate også, altså. Men den er veldig bra for tannkjøtt, står det her i hvert fall på internett, så kanskje det er derfor flere bruker den. Og det går jo an da, i tillegg til å slenge på hvilken tannkrem man har tenkt å bruke denne kvelden inne i appen NRK Radio, så kan du jo skrive noen setninger om hvorfor også. Er det smaken? Er det fluormengden? Er det tannkjøtt? Er det hvitning? Og sånn som dere som bruker sånn, hvem var det som hadde, jo, Hilde, som har Colgate Charcoal, jeg klarer ikke å si det, altså, men altså den, det er jo litt sånn, det er jo sånn mørkt, hva gjør det med tennene? Spennende. Så gjerne send med en beskrivende setning om hvorfor ditt valg også, det er spennende. Dette her, folkens, det er ekte forskning det.

spor. Ruben, sammen med Miriam Bryant, det var der du brente vår bro. Straks 18 minutter over 10, en onsdag i juni, og det er jo meldt tordenvær og slikt på Østlandet, men her på Marienlyst i Oslo, der hvor NRK sitt hovedkvarter er, så hvertfall når jeg titter ut på lederdesken som jeg ser gjennom vinduet her i studio K85, da, det sitter ingen leder der, kan jeg røpe, men der er det to store vinduer, og der ser det ganske rolig og sommerlig ut ute i trærne rundt her, det store hvite bygget på Marienlyst, altså. Det er tannkrem det handler om i kvelden i aften, for det har nemlig Kjersti ønsket seg. Jeg trakk hennes lapp ut av bollen på slutten av sendingen på mandag, og det er sånn det er her i kvelden. Det er det tema som jeg trekker opp som får lov til å fargelegge sendingen. Og vi driver med forskning inne i appen NRK Radio, og foreløpig så er det Sendium, altså, som leder absolutt flest som har sendt inn det merket. Robin, han skriver, hei, jeg bruker Sendium på grunn av å unngå munnsår, og så er den mild og god, slipper å få frysninger. Det ser jo morsomt. Jeg har ikke tenkt på det før, at man får frysninger. Men det er jo det man får hvis tannkremen ikke passer. Og så, sammen med Elbjørg, her i huset er vi tre stykker som bruker Sendium. Og så er det Gitte, hun bruker Colgate Caris Control. Jeg synes smaken er så god. Jeg ønsker alle en flott kveld. Tusen takk for det, Gitte. Jeg tar den imot til meg selv, og så sender jeg den videre til hele det norske folk. Fra Gitte, altså Colgate Caris Control. Jeg synes det smaker godt. Det var det jeg brukte i barndommen. Så det er på en måte smaken av aftenstell som barn.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på. Du hører på kvelden på P1. Og det Jonas som er med deg ekte og direkte fra Oslo. Jeg står her i blå skjorte, grønn shorts og barføtte bein for å feire at det sommer. Og kveldens tema, det tannkrem, ønsket av lytter Kjersti. Og jeg spiller musikk, snakker om tannkrem. Og jeg skal nok se om vi finner på noe annet å snakke om også før det blir midnatt. Men, ikke sant? Jens, han har sendt inn noe som jeg ikke har tenkt på at man kan gjøre, som jeg tror kanskje at jeg rett og slett skal implementere i mitt eget liv. For vi driver jo med forskning, hvilken tannkrem er det folk bruker, og Atle skriver, jeg pusser tennene med sensodyn for å motvirke ising. Så det var Atle, mens Thomas, han bruker sendium, for den skummer ikke så mye. Så det går i sendium, faktisk. Det er det som er den overveldende tannkremen for dere som hører på kvelden denne onsdag 10. juni. Men hør på hva Jens gjør. Han skriver her inne i appen NRK Radio. Der kan du også slenge inn hva du har tenkt å pusse tennene dine med i kveld, og hvorfor. Men Jens skriver. Heisan, sveisan, Jonas. Kall meg gæren, men bruker forskjellige tannpastaer morgen og kveld. På kvelden brukes en type, som ifølge reklamen er skreddersydd for oss som røyker. Morgenpussen skjer med sendium. Og som er det viktigste å gjøre som mora di sier. Enig. Med vennlig hilsen Jens. Og det der er jo en kjempeidé å ha en tannkrem for morgenen og en om kvelden, for da blir det jo enda morsommere, og så kan man forske hvilken tannkrem er det som man synes smaker best om morgenen, og hvilken som passer best om kvelden. Jens, du har endret mitt liv. Tusen takk.

Natalie Cole, Wild Woman Do. I kvelden på P1 i det klokka, den 22.32, og jeg inne på aftenposten.no, fordi jeg driver nemlig med litt sånn, jeg kaller det en service til deg som våken og hører på P1 på kvelden, at jeg sjekker igjennom alle nettavisene, så du slipper å gå inn og falle ned i det kaninhullet. Det er jo mange viktige nyhetssaker der ute, og derfor så får vi jo NRK Nyheter klokka 11, og da får vi 3 minutter og oppdaterer oss på det viktigste, men jeg leter etter de litt mindre viktige nyhetene. Og på Aftenposten så leser jeg altså i aften at det er et arkitektfirma, og det er altså arkitektene Hille Melby, som foreslår å bygge en stadion, fotballstadion, som lokk over Oslo S her i Oslo, altså Knutetogstasjonen, og jeg kjører ganske mye tog, så jeg en del på Oslo S. Og flotte bilder her da, av denne fotballstadion, som da kan bli en ny nasjonalstadion, som da ligger da oppå Oslo S. Og forslaget inkluderer bruk av tre og moderne systemer. Det kan bli et kulturelt midtpunkt uten å forstyrre togtrafikken. Og det er jo så fint når man skriver sånn. Alle sånne arkitektpitcher høres jo, da sparer man ikke på kruttet. Men jeg spår, min venn, du som hører på kvelden på P1 nå i aften, hvis dette blir noe av, da kommer det ikke bare til å være problemer med signalfeil og slyng på sporene. Da kommer man også til å slite med fotballer i sporet. Jeg var fornøyd med satire. Lavterskel satire der på nyheter. Mens Leon Frick kommer her på P1.

0: aceptar bien.
1: Mai med Close to Dying i kvelden på P1, og jeg var litt treg der, fordi jeg driver og inne i appen NRK Radio, hvor du som hører på kvelden denne aften kan sende inn hvilken tannkrem du har tenkt til å pusse tennene med da, når du legger deg. Og Oral-B skriver anonym, ingen over, ingen ved siden av. Og så er det Heidi som skriver: Hei, har brukt Solidox frisk pust i mange år, da den gir langvarig frisk pust og er ikke for sterk, slik at det svir i munnen. Det den beste. Hilsen Heidi. Og så er det Anita som har tannkremtips fra tannlegens anbefaling da. Og der skal vi se om jeg konsentrerer meg. Opalescence. Og til vanlig Parodontax. Parodontax. Jeg kan ikke bli tannlege. Jeg kan ikke si, det var vanskelig å si. Ok, så dette var noen litt sånn spesialtannkremer. Sikkert veldig bra, Anita. Jeg tror jeg kan konkludere med at litt overraskende, jeg tenkte kanskje det ble Solidox eller Colgate som skulle være den som flest folk bruker, men foreløpig så virker det rett og slett som det er Zendium som stikker av med seieren som kveldens lytterens foretrukne tannkrem, selv om det er mange variasjoner innimellom. Hvis du akkurat skrudde på radioen da, så kan du altså gå inn i appen NRK Radio og skrive hvilken tannkrem du tenkte å bruke i kveld. Eller så kan du sende meg et postkort fra rundt omkring i landet. Hva er det du driver med denne onsdag 10. juni? Jeg kan røpe at vi har en del som ofte strikker. Vi har en del som sover utendørs. Vi har noen som er på tur. Vi har noen som sitter ved bålpanne. Det er mye koselig som foregår rundt omkring i kvelden. Gå inn i appen NRK Radio og del med meg og det norske folk. Hva er det du driver med? Og så skriver Geir: Dette er reklame forbudt på NRK. Med vennligheten, Geir. Det er jo ikke reklame med forskning. Og hvis jeg hadde sagt, åh, det er den beste og du må gjøre den, det er reklame. Men å fortelle hvilke merker folk bruker, det synes jeg er ikke enig. Ikke reklame. Jeg har ikke sagt at man skal bruke noe som helst. Jeg bare forteller hva folk bruker. Så hvis ikke noen har liksom jobbet bak kulissen her da, at det er noen sånne onde tannkremselskaper som hører på Geir, men det tror jeg ikke. Jeg tror sånne store selskaper, de er ikke våkne på natta. Så, håper du er betrygget. Og send inn et postkort altså. Hva er det du holder på med denne kvelden? Gå inn i appen NRK Radio. Jeg er så nysgjerrig og ekstrovert. Jeg vil at alle som hører på kvelden skal dele hva de driver med.

Det var Emilie Hollow det med neste stasjon i kvelden på P1 kvart på 11 en onsdag. Og Fred fra Bislett har sendt inn en melding i appen NRK Radio og hjelper til i mitt forskningsprosjekt for å prøve å finne ut hva folk som hører på kvelden denne aftenen da bruker som tannkrem. Og Fred fra Bislett, har det ikke vært Bislett Games i kveld? Er det mye folk rundt deg da, Fred? Han skriver, jeg bruker Sensodyne Prepare and Protect. De heter alltid så mye gøy sånn etter. En ting er hva de her liksom merker, men så er det Prepare and Protect. Jeg har aldri fått kommentarer på dårlig ånde. Enten så fungerer tannkremen bra, eller så er folk veldig uærlige. Fred fra Bislett. Jeg føler den meldingen, for jeg er livandes redd for å lukte vondt. Det være seg i både kropp og munn. Så jeg tror vi må gjøre en avtale om det, folkens, at hvis noen vi snakker med har dårlig ånde eller lukter vondt, så må vi si fra på en hyggelig måte, sånn at vedkommende kan gjøre noe med det. Og så har jeg lært en eller annen gang, for jeg lager også et program som heter Lørdagsrådet, og der hadde vi en gang et problem.

for da, da vet du kanskje ikke helt, har du fast? Liksom, jeg lager liksom en ting, og, så, og det vet jeg at jeg vil ha. Eller tenker du sånn, jeg lurer på hva Kjell vil ha i morgen, og så lager du det. Vi venter i spenning på hva det er du har tenkt å spise i morgen. Ok, nå! Imagination her på PN. Du får just an Nei, jeg klarte det nesten. Jeg gjør den til. Det begynner å bli sent på kvelden, for meg også. Man må konsentrere seg. Imagination, just an illusion. Fikk det til slutt.

Imagination med Just an Illusion i kvelden på P1. Og det gøy å lese hva folk driver med, og du kan melde inn til meg og til det norske folk via appen NRK Radio. Kristine skriver: samboeren og jeg, vi står faktisk nå med hodet ned i vaskebøtta og vasker kjøkkenet. Vi har ferie neste uke, og da er det så godt med nyvasket hjem. Men snart leggetid, da det er opp på jobb i morgen tidlig. Hilsen Kristine fra Tønsberg, og dere høres utrolig proffe ut. Dere også, Kristine, og helt enig, ingenting er jo bedre enn å komme hjem igjen til et nyvasket hjem. Så her driver dere og hva det heter, investerer i egen lykke.

uke senere. Og det gjør også Kjell, for han kunne skrive at han lager matpakke til i morgen. Og da ble jeg så nysgjerrig. Hva er det slags matpakke Kjell lager til seg selv? Og her står det. I morgen er det en skive med gulost under spekeskinke, kyllingfilet bøkrøkt på nummer 2, og ovnsbakt leverpostei på nummer 3, pluss 4 minitomater. Hilsen Kjell, Kalbakken. Ai, ai, ai, Kjell. Du har nailet det, du. Du vet hvordan man skal leve livet godt. Jeg applauderer den matpakka der.

bit av meg I kvelden på P1 5 på 11 en onsdag, og det 10. juni, og det det 1 time og 5 minutter til, og vi inne på et godt spor inne I appen NRK Radio, hvor du kan sende inn meldinger denne kvelden. Vi har både forskningsprosjektet tannkrem, hvilken tannkrem det du bruker I kveld, som jeg skal lime inn I et Excel-dokument og bedrive forskning med, så vi kan finne ut av hvilken tannkrem vanligst denne onsdagen. Og så har vi også begynt med hva folk driver og lager for noe til, til matpakke I morgen. Else Kristin, hun har en fantastisk liste her som jeg skal gå gjennom etter at vi har hørt Aqua. Med Around the World, og så får vi nyheter, og etter nyhetene så ligger Jagge meg Dua Lipa klar med Don't Start Now, og det også en god låt. Så, du kan også bidra med så mye rart inni appen NRK Radio, både tannkrem og matpakke, og selvfølgelig et postkort. Hva det du driver med denne kvelden? Hva skal du gjøre før du legger deg? Nå, Aqua på P1!

0: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. USAs forsvarsminister Pete Hegseth varsler kraftig angrep mot Iran I natt. USA skal bombe viktige anlegg I landet, sier Hegseth. Iran svarer at de kommer til å svare med samme mynt, ifølge iranske statlige medium. Politiet I Nord-Irland har sett inn flere hundre ekstra politifolk I frykt for nye opptøyer I kveld. Protestene I går startet etter en innvandrer fra Sudan angrep en mann med kniv. Statsministeren og regjeringen fordømmer angrepet og opptøyene I etterkant, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Opposisjonspartier krever at man slår hardere ned på sosiale medierplattformer som sprer oppfordringer til om å ta til gatene. Og det jo mye av disse tingene medietilsynet og politiet også sier at de vil gjøre, nemlig å straffeforfølge både folk og plattformer som sprer den typen informasjon på nett.
0: I dag ble det klart at Marius Borg Høyby ikke blir løslaten fra varetekt. Forsvaret prøvde å argumentere med at mora til Høyby, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk, men de fikk ikke medhold I at det var god nok grunn til løslating. Slike om sin veg inn, og de veg ganske tungt, sier programleder I krimrommet her I NRK, Dennis Ravndal.
2: Egentlig den avveiningen retten har gjort, de mellommenneskelige hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frognerkvinnen. Og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veier inn, for det skal det faktisk ikke gjøre i retten.
0: Høyre sin andre nestleder, Ola Svenneby, mener Pride bør bli frigjort fra organisasjonen FRI. Han mener diskusjonen om Pride usunn, og at det da foreningen sitt ansvar å finne en felles grunn. Jeg tror at om jeg hadde gjort arrangementer til en stifting, så hadde diskusjonen blitt litt sunnere, sier Svenneby. FRI forstår ikke kritikken, de avviser at FRI for kontroversielle og at de står I vegen for en samlende pridefeiring. For tredje gang på rad ble det nederlag for hekkløper Karsten Warholm mot brasilianske Alessandro Santos I kveld. På Bislett Games handlet alt om revansje da distansen var 400 meter hekk. Det fikk ikke Warholm til og lover å skjerpe seg fremover. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Dua Lipa med Don't Start Now. Og jo, det gjør jeg, jeg starter nå. Klokka den nemlig 10:06. Du hører på Kvelden på P1. Jeg Jonas og med deg fram til midnatt. Og det så koselig at du hører på P1 denne kvelden. Håper du har det fint. Og at meldingene som kommer inn til meg via appen NRK Radio også underholder deg like mye som du gjør meg da. Og vi snakker om tannkrem i dag, ønsket av lytter Kjersti, trukket av en bolle, hvor det ligger masse temaer, og så det forskjellige temaer som kommer da opp av den bollen og fargelegger sendingene. Men vi har også rotet oss inn i en slags matpakke til i morgenspor, så vi kjører litt på det også. Her en melding fra Else Kristin som skriver... Hei, Dr. Jones, eller Dr. Jonas, eller Jonas, du kan kalle meg, jeg har så mange navn. Til matpakke i morgen så har jeg laget meg kjøleskapsgrøt med havregryn, gresk yoghurt og melk med vaniljesmak. I tillegg en restepizzabit fra i kveld med druer og fetaost. Vanligvis lunsjen en brødskive med gulost og et knekkebrød med brunost. Jeg bruker forresten sendium, fordi det ikke så opp i den, og fordi jeg liker smaken, og fordi jeg ikke blir tørr i munnen av den. Hilsen, ganske fast lørdagsradiolytter, Else Kristin, og nå da håper jeg det en ganske fast kvelden på P1 lytter. Så koselig, og for en matpakke. Det der var jo en, det var jo en liten buffet. Jeg ble sulten. Takk til Else Kristin, og så det Joakim som skriver: Hei og god kveld, Jonas har akkurat lagt meg, jeg klar for å sovne med P1 i bakgrunnen. Åh, jeg blir litt nervøs av det, Joakim, for plutselig så snakker jeg fort og høyt, men jeg skal prøve å ha deg i bakhodet sånn at det ikke blir sånn at jeg ikke plutselig vekker deg hvis du skulle sovne. Hilsen Joakim fra Brumunddal, ønsker deg også en god natt når den tid kommer, og alle andre lyttere som hører på P1. Fint det med litt hedmarksdialekt inni mixen. Og så det Martin, han skriver: Hei, jeg har hentet en minigravemaskin som jeg skal bruke på jobb i morgen tidlig. Etter det skal jeg smøre niste før jeg tar kvelden. Ønsker alle en god kveld. Hilsen Martin. Og håper maskinen har funket som den skal, og alt bra. Og så tar vi en ny runde på tannkremer her. Nå skal jeg prøve å samle alle meldingene jeg har fått inn med ulike tannkremer, og så skal jeg lage, jeg tror jeg kan allerede nå fastslå at det sendium som vinner, men hvilken tannkrem det som nest mest vanlig? Du har fremdeles tid at du går inn og slenger inn hvilken tannkrem du har tenkt til å pusse tennene dine med denne kvelden inne i appen NRK Radio. Straks så får du det fantastiske og dessverre nedlagte bandet Rasika fra Bergen med Vondt i hjertet. Åh, en av mine absolutt favorittlåter, den får du straks, og så som jeg alltid gjør når jeg spiller Rasika, sender en sånn liten sånn mental post-it-lapp nedover mot Bergen. Kanskje det blir en eller annen reunion-konsert med dem en gang. Før Rasika, Nicolai Ram og Markus Neby. Dette her, det sammen for Norge.

det var Rasika med Vondt i hjertet. Du hører på Kvelden på P1, og det Jonas som i radioen din, og når jeg driver nå og slenger inn de siste tannkrem-merkene og navnene som dere har sendt inn via appen NRK Radio. Det var noen som slengte inn her akkurat i det jeg skulle til å lage en oppsummering, da, for vi prøver å forske litt på hva som den vanligste tannkremen for kvelden, lytterne. Så jeg tar en låt til, sånn at jeg helt sikker på at det blir riktig.

Lady Gaga og Bruno Mars. Die with a smile. Og det må man si litt sånn mørkt og skummelt, fordi det er en litt skummel titel, men god låt. 20 over 11 onsdag 10. juni. Og takk for alle som har bidratt til forskningsprosjektet. Hvilken tannkrem er vanligst for kvelden, lytterne? Og her er resultatet. På tredje plass så har vi Sensodyne. Unnskyld. Jeg sa feil. På tredje plass har vi Solidox. På andre plass Sensodyne. Og på første plass Sendium. Så, da vet vi det, at det er tannkremen som blir brukt på tenner der ute blant det norske folk i kveld. Artig. Og så tar jeg med denne her fra Anonym, og dette lærte jeg litt for sent i livet. Jeg var kanskje blitt tenåring allerede, og fra Anonym her. Et godt poeng. Ikke så lurt å skylle munnen eller drikke noe rett etter tannpuss, for da mister du jo mye av effekten av fluorinnholdet i tannkremen. Og det er vel sant. Jeg tror vi kan si det med, jeg mener jeg har hørt det mange nok ganger, det at vi kan si at det er en sannhet, at etter at du har pusset tennene eller brukt sånn fluor munnskyllevann, så må du ikke drive og vaske og spise, selvfølgelig ikke spise noe, men ikke drikke vann eller skylle for mye, for da mister du fluoren som skal ligge der og godgjøre seg i løpet av natta. Alright! Da var det gjort, og så tar jeg med den her, for vi må jo da prøve å hjelpe Robin, synes jeg, vi som er våkne nå før midnatt da. Robin skriver, i kveld så planlegger jeg en 40 ukers pappaperm. 40 uker du, nesten et år. Har du noen tips til hva jeg og Lille kan finne på i en 10 måneders ferie? Og han skriver ferie i klamme. Jeg sender oppgaven ut til dere som er våkne i aften. Hva skal Robin bruke sin 10 måneders ferie på? Og hva kan de gjøre sammen? Bortsett fra trille da, den er jo åpenbar. Jeg tenkte på, Robin, hvis du er en som liker å gå på museum. For det tenker jeg, museer har ofte stor plass. Så går han og triller barnevogn. Og så er det mange forskjellige museer over hele landet, som man kan, ofte mye kule museer som man ikke har tenkt over, ta seg rett og slett en sånn topp 10 museer-runde. Ok, det slenger jeg inn i potten, Robin. Kanskje du som hører på har et tips. Kanskje det er noen som har vært i pappaperm, som har gjort seg noen erfaringer. Vi tar med oss det. Og så, det blir mange ting her nå, men sånn må det være. Og så er det her er min siste sending før jeg tar sommerferie og ser tilbake igjen til høsten. Men, og det er Oscar som skal ta vare på kvelden på P1 ukene fremover på mandager og onsdager. Det kommer til å bli så bra. Og jeg håper også da at hvis noen slenger inn temaer og sånne ting, at Oscar tar vare på det, og så skal jeg skrive det opp på lapper. Men du kan også ønske deg temaer som jeg skal legge i bollen. For til høsten så skal jeg jo trekke nye temaer, så det går an å gjøre. Så det var altså to oppgaver til deg som er våken. Og hvis du sovner akkurat i dette, da, så får du drømme om oppgaven, men hvis det er noen som har noen råd til Robin, hva kan han bruke pappapermen på? Hva kan han gjøre sammen med den lille tassen som han skal passe på? Og hvis du har et tema, så går du også inn i appen NRK Radio, og det er der du kan dele dine temaer. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller som det var i kveld, da, tannkrem. Og hva skal Robin bruke de neste 10 månedene på?

Chris Holsten med smilet I ditt eget speil I kvelden på PN I det klokka boom halv tolv. Det betyr at jeg har en halvtime igjen sammen med deg som hører på PN denne kvelden. Så koselig, Jonas heter jeg, og vi prøver å hjelpe Robin som skal inn I en 10 måneders ferie, eller pappaperm. Og Gunn skriver, tips I pappaperm, bli en ræser til å bake brød I løpet av de 10 månedene. Det klarte aldri jeg, selv etter flere år som hjemmemamma. Det var I steinalderen da barnehager ikke var mulig å sette tåa innom. Men kanskje det noe, Robin? Hvis du går på museer og baker brød, det høres ut som en stilig kar, synes jeg. Og så det Øystein som har slengt inn tema som jeg kan legge I bollen. Og det hyggelig, Øystein, for jeg har jo sagt her I kvelden tidligere at jeg kommer fra gård med melkekyr, og det stemmer det. Så han, men ja, akkurat det han snakker om her, det vet jeg faktisk ikke hva for noe han skriver. Tema, kraftoverføringsakslingsvern. Du som fra gård, vet jo at det en god ting å ha med vennlig HMS-rådgiver I landbruk, Øystein. Nei, jeg vet ikke. Men det jo kanskje derfor det et bra tema, for da kan vi alle bli litt klokere på, og jeg må virkelig konsentrere meg halv tolv en onsdagsveld for å klare å si det her, altså med en kraftoverføringsakslingsvern. Det et langt ord. Takk for tema, jeg legger det I bollen.

Det ble allsang I studio, og det var bare meg da, Jonas, som sang, men jeg sang sammen med Uncle Cracker, Follow Me, for en fengende låt. Håper du har en bra aften da, det begynner jo å nærme seg natt, men det kveld litt til, du hører på kvelden på P1, og Liv med I appen NRK Radio, hun skriver «Heia!» Jeg kjører E6, akkurat passert Bardu, lite trafikk, 17 nydelige varmegrader, Nord-Norge leverer I juni. Takk for fin musikk, og takk for at du lytter, Liv, og 17 grader der oppe, det høres jo helt fantastisk ut. Her I Oslo, hvor jeg befinner meg, så det jo meldt litt ruskevær. Jeg håper at det venter til kanskje sånn kvart over midnatt, ish, for da jeg hjemme. Men ja, nå begynner det å bli så mørkt ut at jeg ser faktisk, jeg må ta en titt. Jeg skal gå og titte ut av vinduet. Nå, Rebecca Bangfield, Untangling, så håper jeg været akkurat sånn som du har lyst til at det skal være, der hvor du befinner deg.

Det var Avicii det og Aloe Black med Wake Me Up I kvelden på P1 Og nå skal jeg spille Stein Torleif Bjella med Sundreberget Og den har jeg spilt noen ganger, og så har jeg ikke egentlig tenkt så veldig over dette Sundreberget Men nå måtte jeg google det Og da kom jeg rett inn på Visit All, eller visital.no Og da står det sånn Sundreberget. Sundreberget en av de mest populære nærturene I Ål. Lett tilgjengelig, men likevel med god stigning og en fantastisk utsikt som belønning. Turen passer for de fleste og gir både naturopplevelse og kunnskap underveis, med informasjonsskilt om geologi, skogbruk og lokal flora. En perfekt tur for deg som ønsker en kortere, men innholdsrik fjelltur rett fra sentrum. Og så her står det da om turen. Den middels krevende fottur. Tar 1,5 time, 4,8 kilometer, 190 høydemeter totalt, passer I mai og oktober, og det bondfang mellom 1. april og 31. oktober. Så da, nå, folkens, tenk at jeg klarte å gjøre all den researchen 10 på 12 en onsdagskveld. Det bra, for det gjør at vi kan nyte denne kule låta fra Stein Torleif Bjella enda mer. Her får du Sundreberget.

Vi har lært at Sundreberget, det er en helt fantastisk tur å ta hvis man er i Ål kommune. Det er bare å gjøre det hvis du har lyst. Stein Torleif Bjella, Sundreberget i kvelden på P1, som jo nærmer seg slutten, dessverre, dessverre. Men det gjør ingenting, for etter Andy Grammer og Fresh Eyes, så er det NRK Nyheter, og så er det Nils Åge Nonstad som tar over og er nattradion og ditt selskap i natta. Det blir fint. Jeg heter Jonas, og denne våren her da, så har det jo vært jeg som har vært kvelden på P1 på mandager og onsdager. Nå skal jeg ha litt sånn sommerferie og greier og greier, og spille teater og gjøre andre ting. Men Oscar er, han er en veldig god erstatter. Han skal ta over i sommer og holde deg med selskap her på kvelden. Og jeg er tilbake igjen i, jeg vet ikke når jeg husker ikke helt det. Det står i en eller annen mail jeg har fått fra en eller annen sjef. Så vi høres nok igjen hvis du er en som har radioen på fast da på kvelden. Og da, jeg tar vare på alle lapper som jeg har fått inn i løpet av våren, sånn at jeg trakk ikke en ny lapp nå da, for jeg tenker vi får starte på, jeg kaster ingen lapper, men vi starter på ny frisk, så jeg trekker på første sending som jeg har ute i slutten av juli der en gang. Og så skal jeg be Oscar om å ta vare på, hvis du får en god idé i løpet av sommeren og har lyst til å sende inn en lapp, så er appen NRK Radio og inboxen åpen, jeg lover å sjekke innom. Yes, og hva har vi lært i dag? Jo, vi har lært at det er Zendium som er den mest vanlige tannkremen der ute i natten. Og det var fint. Takk for alle som bidro til det lille forskningsprosjektet. Nå altså så får du Andy Grammer her på P1, og så er det NRK Nyheter, sånn at du kan bli litt smartere. Kanskje det er det siste du hører før du sovner, og da kan du jo drømme smarte drømmer. Det anbefaler jeg.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA har nå startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad, det får Axios bekreftet fra amerikanske myndigheter. Samtidig melder iranske medier om eksplosjoner en rekke steder i landet, og at luftvernet aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjer etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth varslet nye kraftige amerikanske angrep mot Iran i natt. Etter angrepene i går natt, som Iran også svarte på, truet Trump Iran med en ny angrep hvis ingen avtale kom på plass. Og i kveld sa Hegseth at USAs Midtøsten-kommando kommer til å ha det travelt i natt.
1: Central Command will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard and we will be. Because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do and they haven't been willing to do it.
0: Hegseth sa her at USA skal angripe Iran hardt fordi landet ikke har vært villig til å gå med på det han hevder en fantastisk avtale. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer det slik.
2: Ja, han varsler jo kraftige angrep mot Iran i natt, og Trump har tidligere antydet at blant annet kraftstasjoner og broer kan bli mål. Dette jo mål amerikanerne til nå har latt være å angripe, fordi det vil kunne føre til en kraftig voldsspiral i Midtøsten, hvor Iran kan angripe på nytt amerikanske baser i Gulfstatene. Spørsmålet om det nå vil bli amerikansk bombing av blant annet kraftstasjoner, og kanskje også energiinfrastruktur, oljehavner og den type ting. Det vil også kunne gjøre at oljeprisen gjør et nytt kraftig byks i så fall.
0: Pave Leo var i dag på plass i Barcelona for å velsigne det nye tårnet i Basilikaen Sagrada Familia. Vi kan ikke tro på Jesus og promotere krig, vi kan ikke tro på Jesus og drepe skyldige, sa paven fra talerstolen. Byggingen av Sagrada Familia startet i 1882 og fremdeles ikke ferdig. I USA det nå bestemt at staten skal bruke nærmere 70 milliarder dollar på å stoppe migranter ved grensen og tvangsutsende folk fra landet. Det tilsvarer rundt 700 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har et mål om å sende ut 1 million innvandrere i året. Over halvparten av pengene skal gå til innvandringsmyndigheten ICE, som har blitt fryktet i flere amerikanske byer. Forsvarsminister Tore O. Sandvik enig med forsvarssjef Eirik Kristoffersen i at det norske forsvaret ikke rustes opp raskt nok fra et beredskapssyn. Forsvarssjefen forteller om mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier at Stortinget nå skal vedta en forsterket langtidsplan for forsvaret, blant annet for å få fart på forsvarsindustrien. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed NRK P1 natta I gang, godt hjulpet musikalsk av svenske Kent, som spilt og sang om kjærligheten som venter. Og den første timen her I P1 natta, så det jo nattradio da. Nils Åge Nonstad på plass. Velkommen inn.

Air Supply var dette, og før det hørte vi Ramon her I nattradioen. Og dagens musikalske bursdagsbarn ble jo kjent da han vant Norsk Melodi Grand Prix, og ble en av de få som har representert Norge på hjemmebane I Eurovision. Ja, du aner kanskje hvem jeg snakker om, og du skal få høre stemmen straks.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Ja, litt kjeft til George Michael på slutten der. Too Funky hette låten hans, og før det hørte vi The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Ja da, to på engelsk der, men nå det klart for tre på norsk.
2: Tre på rad, norsk på norsk. På norsk.

Det var Magnus Eliassen som sang om savn helt til slutt I den norske trippelen denne gang. Før det hørte vi La Lockert. Hva om det finnes noe mer under av hun? Og så var det jo Jahn Teigen da som sang det vakreste som finnes først. Og nå til to store stjerner som også skal få synge vakkert. Lionel Richie og Diana Ross.

Lionel Richie og Diana Ross fikk du her I Nattradion den 11. juni skriver vi, og I dag det faktisk en historisk dag, for på samme dato, I 1913, fikk kvinnene endelig stemmerett I Norge, og altså for 113 år siden. Det føles jo faktisk litt rart at man måtte et godt stykke inn på 1900-tallet før dette skjedde, men Norge var faktisk tidligere ut enn mange andre land. Nå var det jo ikke alle kvinner som fikk stemmerett likevel da, for hvis man hadde mottatt noen form for økonomisk støtte, så fikk man ikke stemme. Ja, det var strenge tider. Men 9 år senere, I 1919, ble dette endret, og da fikk alle kvinner over 21 år lov til å stemme.

Silje Nergård var dette som sang Perang her I Nattradion, som går mot slutten nå. Det Jarle Bernhoft som får lov til å avrunde musikalsk. Choices skal han få synge. Mens Nils Åge Nonstad her I studio, håper du velger å høre mer på NRK P1 natta utover. Takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. USA har nå startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad. Iranske medier melder om eksplosjoner en rekke steder i landet og at luftvernet er aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjer etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth varslet nye kraftige angrep mot Iran i natt. Trump har en rekke ganger hevdet at en avtale med Iran er rett rundt hjørnet, men etter de amerikanske angrepene i går natt, som Iran også svarte på, truet Trump Iran med nye angrep hvis ingen avtale kom på plass. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer de motstridende signalene fra den amerikanske presidenten slik.
1: Det har jo vært vekslende signaler med få dagers mellomrom helt siden krigen startet, og CNN gjorde en opptelling i går som viste, eller de kom frem til, at Trump hadde varslet at en fredsavtale med Iran var like rundt hjørnet 38 ganger siden krigen brøt ut for noen måneder siden. Så her har man jo vekselvis om hverandre truet med angrep og sagt at en fredsavtale er forestående. Selvfølgelig også fordi at oljeprisen her er en hodepine for Trump, og han tidligvis har et behov for å snakke den ned.
0: Og oljeprisen kan altså skyte i været og nå hele $150 fatet hvis konflikten mellom USA og Iran blir verre, det melder det norske analyseselskapet Rystad Energy. Uroen har allerede ført til dyrere olje og fall på verdens børser. Ekspertene sier at en fredsavtale nå ser mindre sannsynlig ut, og at de neste dagene blir avgjørende for om landene klarer å snakke sammen igjen. I Belfast i Nord-Irland ber familien til mannen som ble angrepet mandag om ro. Mannen ble angrepet med kniv av en innvandrer fra Sudan, og hendelsen har ført til store protester og opptøyer. Blant annet har innvandrerfamilier blitt angrepet. Storbritannias statsminister Keir Starmer ber også folk om å roe seg ned.
2: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done.
0: Vold og brandstiftelse kan ikke forsvares, sier Starmer. Han sier også at mannen som sto bak angrepet skal få sin straff, og at ro og orden må gjenopprettes. Det er påvist smitte av fugleinfluensa på Fugløya Runde i Herøy kommune, det melder Vestlandsnytt. To gråmåker ble funnet døde og ble testet av Veterinærinstituttet. Mattilsynet ber folk la være å ta på syke eller døde fugler uten verneutstyr. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. USA har startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad. Iranske medier har meldt om eksplosjoner en rekke steder i landet og at luftvernet er aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjedde etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth i kveld varslet nye kraftige angrep mot Iran i natt. Iranske medier melder også at Iran har angrepet to skip som prøvde å ta seg gjennom Hormuzstredet som svar på de amerikanske angrepene. USAs president Trump sier i natt til Fox News at han har snakket med representanter for det iranske regimet, og at USA snart vil stoppe bombingen. Men Iran avviser at det har vært slik kontakt. Microsoft-gründer og mangemilliardær Bill Gates måtte møte i kongressen i USA i ettermiddag. Gates skulle vitne for en komité om Jeffrey Epstein-saken. Navnet hans dukker opp i Epstein-dokumentene som er offentliggjort av det amerikanske justisdepartementet. Gates har erkjent at han gjorde en stor feil da han involverte seg med Epstein, men nekter for å ha vært involvert i noen lovbrudd. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Ja, alle spørsmålene han har måttet svare på i dag, de har vi ikke fått enda, fordi referatet fra denne høringen enda ikke er sluppet. Det kommer innen et par timer, men han fikk jo spørsmål og svarte på, snakket om sitt utroskap. Han sa at Epstein hadde fått kjennskap til at Gates hadde vært utro mot sin kone, at han brukte det til å presse ham, og han beklaget å ha hatt kontakt med Epstein og sa at han var lei seg for å ha gitt ham kredibilitet ved å ha omgang med ham. Men han sa også at han ikke så eller kjente til noen ulovligheter, og at han brøt kontakten da i 2014, fire år før disse alvorlige anklagene mot Epstein ble kjent.
0: Marius Borg Høiby blir ikke løslatt fra varetekt. Det ble klart onsdag. Forsvaret prøvde å argumentere med at moren til Høiby, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk, men fikk ikke medhold. Programleder i Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, kommenterer det slik.
2: Egentlig den avveiningen retten har gjort, de mellommenneskelige hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frogner-kvinnen. Og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så er det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da er det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veier inn, for det skal det faktisk ikke gjøre i retten.
0: En 31 år gammel mann som tidligere er dømt for alvorlige overgrep mot 31 unge jenter tilbyr nå skyss og bildeling til folk i Drammensområdet på Facebook, det melder Drammens Tidende. Mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken. NRK Nyheter, Tony Rømstad.